0: yfirlýsingu um friðarsamkomulag. Ef Íranar séu ósáttir við innleiðingu vilja yfirlýsingarinnar, þá geti þeir tekið upp síman í stað þess að gera árásir. Ofbeldi verður svarað með ofbeldi, segir Vans. Afar mjótt er á munum í afstöðu landsmanna til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. 52% eru hlynnt því að hefja viðræður á ný, en 48% eru því andvíg. Kjósendur stjórnar flokkana og vinstri grænna eru líklegri til að styðja viðræður, en stuðningurinn er mestur meðal kjósenda viðreisnar. 98% þeirra eru hlynntir aðildarviðræðum. Kjósendur stjórnarandstöðuflokkana eru líklegri til að vera á móti aðildarviðræðum, sérstaklega stuðningsmenn miðflokksins þar sem 91% segjast myndu kjósa nei. Þá eru íbúar höfuborgarsvæðisins jákvæðari í garð viðræðina en íbúar landsbyðarinnar. Þjóðaratkvæðagreiðslan verður 29. ágúst. Frakkar sigruðu norðmenn 4-1 í lokaumferð Íriðils á heimsmeistramótinu í fótbolta í kvöld. Bæði lið eru komin áfram í 32 liða úrslit. Senegalar þurftu stórsigur til að eiga vonum að komast áfram. 5-0 sigur á Írökum gefur þeim von, en þeir þurfa að bíða eftir öðrum úrslitum. Lokaumferð Háriðils var að hefjast. Leikur Úrugvæ og Spánar er sýndur í beinni útsendingu á Rúf, en á Rúf 2 er viðureign Grænhöfðaeyja og Sáti Arabíu í beinni útsendingu. Lokaumferð í Gerriðli hefst svo klukkan 3 í nótt. Og þá veður. Vaxandi suðaustanátt og stöku skúrir norðan heiða en rigning á suður og vesturlandi í nótt. Hiti 6 til 11 stig. Suðaustan 5 til 13 með morgninum, hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomu lítið norðan og austanlands, hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 1. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranski byltingavörðurinn sagði í kvöld að Íranser hefði svarað árásum Bandaríkjana með því að gera árásir á bandarísk skotmörk við Persaflóa. Fyrir kvöld gerði Bandaríkjaher loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjana, vandar Írunum ekki kveðjurnar í færslu á samfélagsmiðlunum X þar sem hann segir ofbeldi verða svarað með ofbeldi. Verðbólgan í júní var 5,2% og jókst í 0,1% frá því í maí. Það sem hafði helst áhrif til aukinnar verðbólgu var kostnaður vegna búsetu í eigin húsnæði, flugfargjöld til útlanda sem hækkuðu 20% og gisti þjónusta sem hækkaði tæp 18%. Síðustu 12 mánuði hefur verð á fötum og skóm lækkað en allir aðrir helstu undirliðir verðbólgunar hafa orðið dýrari. Halla Gunnarsdóttir formaður VR sagði í hádegisfréttum að hún hefði áhyggjur af því að forsendur kjarasamninga bresti í haust. Hægt að segja upp kjarasamningum frá 2024 ef árs verðbólga mælist yfir 4,7%. Halla gagnrýndi verðhækkanir fyrirtækja og segir þau hafa sýnt af sér ábyrgðarleysi á gildistíma kjarasamninga. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest að 920 hafi lýnt afsakið að 920 hafi týnt lífi í jarðskjálftunum sem þar urðu á miðvikudag. Skjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2. Tom Fletcher, yfirmaður hjálparstarfs Sameinuðu þjóðanna, segir að enn séum 50.000 saknað. La Guaira héraðið norður af Caracas varð einna verst úti, en þar er talið að vel á annað 100 bygginga hafi hrunið til grunna. Það er hálfleikur í báðum leikjum lokaumferðar háriðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Það er enn markalaust í leik grænhöfða í á Sáti Arabíu. Í hinum leiknum eru Spánverjar 1-0 yfir gegn Úrugvæ. Verði þetta loka niðurstöður í leikjunum þá komast grænhöfða í áfram í úrslitakeppni mótsins í fyrsta sinn. Það getur þó margt breyst á næsta klukkutímanum eða svo, en báðir leikirnir eru sýndir í beinni útsendingu á rásum RÚV. Loka umferði geriðli hefst svo klukkan 3:00 með tveimur leikjum. Og þá veðrið. Vaxandi suð austanátt og stöku skúrir norðan heiða en rigning á suður og vesturlandi í nótt. Hiti 6 til 11 stig. Suðaustan 5 til 13 með morgninum, hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomu lítið norðan og austanlands, hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreindarfyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita smáum hópi netöryggisfyrirtækja í Bandaríkjunum aðgangað gervigreindarlíkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir aðgangað gervigreindarlíkaninu fyrir í mánuðinum. Bandarísk stjórnvöld sögðu það gert því líkanið gæti ógnað þjóðaröryggi. Fyrir á þessu ári meinaði fyrirtæki Bandaríkja hér að nota gervigreindarlíkön sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk. Talsmaður Anthropic segir við AFP að fyrirtækið ætli að halda viðræðum við stjórnvöld áfram. Markmiði sé að veita almenningi aðgangað gervigreindarlíkönum fyrirtækisins að nýju. Íranski byltingavörðurinn sagði í kvöld að Íran sér hefði svarað árásum bandaríkjana með því að gera árásir á bandarísk skotmörk við Persaflóa. Fyrir kvöld gerði bandaríkja her loftarásir á geymslusvæði fyrir flugskeytu og dróna, auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. J.D. Vance, varaforseti bandaríkjana, vandar Írunum ekki kveðjurnar í færslu á samfélagsmiðlinum X þar sem hann segir öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ofbeldi verður svarað með ofbeldi, sagði Vans. Afar mjótt er á munum í afstöðu landsmanna til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. 52% eru hlynnt því að hefja viðræður á ný en 48% eru því andvíg. Kjósendur stjórnarflokkana eru líklegri til að styðja viðræður en stuðningurinn er mestur meðal kjósenda viðreisnar. 98% þeirra eru hlynnt aðildarviðræðum. 91% kjósenda miðflokksins segjast myndu kjósa nei. Loka umferð í háriðli á heimsmeistarmótinu í fótbolta var að ljúka. Grænhöðaeyjar og Sáti Arabía gerðu markalaust jafntefli og Spánn sigraði Úrugvæ með einu marki gegn engu. Þetta þýðir að Grænhöðaeyjar eru komnar áfram í útsláttarkeppnina á sínu fyrsta heimsmeistarmóti. Loka umferði geriðli hefst svo klukkan 3 í nótt með tveimur leikjum. Íran og Egyptaland eigast við öðrum þeirra en Nýja-Sjáland og Belgía í hinum. Báður leikirnir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og þá veður, vaxandi suðaustanátt og stöku skúrir norðan heiða en rigning á suður og vesturlandi í nótt, hiti 6 til 11 stig. Suðaustan 5 til 13 með morgninum, hvassast suðvestan til. Rigning með köplum en úrkomulítið norðan og austanlands, hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðan heiða. Frettir verða næst þær í útvarpi klukkan 5, frettalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem
2: Þetta Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.

0: Rokklandi vikunar.
1: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
0: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Ísrael og Líbanon hafa undirritað þríhliða rammasamkomulaga ásamt Bandaríkjunum sem ætlaði að tryggja frið í Líbanon. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjana, tilkynnti þetta í gærkvöld. Samkomulagið afrakstur langra viðræðna í Washington sem Bandaríkin hafa haft milligöngu Rubio sagði enn mikla vinnu framundan hjá báðum ríkjum en að þetta væri fyrsta skrefið í átt að friði. Samkvæmt samkomulaginu skuldbindur líbanska ríkisstjórnin sig til að ná aftur fullum yfirráðum í landinu með afvopnun vopnaðra hópa, einkum Hezbollah-samtakana. Að móti dregur Ísrael sig úr landinu í áföngum. Í síðustu viku undirrituðu Ísrael og Hezbollah vopnahlés samkomulag. Nokkrum klukkutímum eftir að tilkynnt varum vopnahlið hófust loftarásir Ísraela á Líbanon að nýju. Og við höldum okkur í Miðausturlöndum. Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftarásir á geymslusvæði fyrir flugskeytu og dróna auk strandratsjárstöða í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Íranski byltingavörðurinn sagði Íranser hafa svarað árásum Bandaríkjana með því að gera árásir á bandarísk skotmörk við Persaflóa. Byltingavörðurinn hét því að svara með kraftmeiri hætti ef árásir Bandaríkjana endurtækju sig. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreinda fyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita smáum hópi netöryggis fyrirtækja aðgangað gervigreindar líkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir aðgangað líkaninu fyrr í mánuðinum. Bandarísk stjórnvöld sögðu líkanið geta ógnað þjóðaröryggi. Fyrir á þessu ári meinaði fyrirtækið Bandarík heyra að nota gervigreindar líkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk. Talsmaður Anthropic segir við AFP að fyrirtækið ætlaði að halda viðræðum við stjórnvöld áfram. Markmiðið sé að veita almenningi að ganga gervigreindar líkunum fyrirtækisins að nýju. Og þá að heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Lokaðum fyrir gerðilega á heimsmeistaramótinu er við það að ljúka. Belgar sigruðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu og enda á toppi riðilsins. Svo virði sem staðan sé enn 1-1 í leik Írans og Egyptalands. Fyrir nótt komst lið Grænhöfðaeyja upp úr háriðli og áfram í 32 liða úrslit eftir 0-0 jafntefli gegn Sádi Arabíu. Þetta í fyrsta sinn sem Grænhöfðaeyingar leika á HM. Spánverjar sigruðu Úrugvæ 1-0 í hinum leikriðilsins og treyðu sér þannig toppsætið. Úrugvæ aftur á móti úr leik. Fréttir vera næst saðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austan 6, rigning, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austan 8, hiti 9 stig. Gufuskálar, austan 6, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðaustan 3, rigning, hiti 9 stig. Flatey og Breiðafirði, suðaustan 5, hiti 10 stig. Bjargtangar, suðaustan 4, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 4, hiti 9 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðaustan 1, hiti 7 stig. Straumnesviti, logn, hiti 8 stig. Þorbjörgsviti, vestan 1, hiti 9 stig. Blöndós, austan 2, hiti 8 stig. Skatá, suðaustan 2, hiti 8 stig. Suðanesviti, vestan 1, hiti 9 stig. Akureyri, suðaustan 2, hiti 10 stig. Grímsey, austan 4, hiti 9 stig. Flatey og Skjálfanda, vestan 1, hiti 8 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig. Rauðinúpur, austan 5, hiti 7 stig. Rauvarhöfn, austan 2, hiti 8 stig. Fontur, suðaustan 3, hiti 7 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 6, hiti 7 stig. Dalatangi, suðvestan 3, hálfskýjað, dálítið sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1008 milibar fallandi. Seley, suðsuðvestan 10, hiti 8 stig. Vattarnes, norðnorvestan 1, hiti 9 stig. Kampanes, suðvestan 5, hiti 7 stig. Papey, suðsuðvestan 8, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, norðnorvestan 1, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, logn, hiti 8 stig. Skarðsfjörviti, austan 6, hiti 10 stig. Stórhöfði, austan 17, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 10, hiti 9 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Grindavík, austnorðaustan 11, hiti 9 stig. Garðskagaviti, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 7, rigning, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. 900 km suðsuðvestur af Reykjanesi er 990 milibara lægð á hægri hreyfingu austur. En 200 km norðnorvestur af Jan Mayen er 995 milibara lægð sem hreyfist líti. Yfir suðurhluta Noregs er 1016 milibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vaxandi suðaustan og austan átt. 8-13 metra sekundum um morgninum en austan 10-15 undir kvöld. Norðan og síðan vestan 5-10 á morgun. Faxaflóa mið, suðaustan og austan 8-13 í nótt, heldur hægari seinni partin. Norðaustan 5-13 í fyrramálið, hvassast norðan til en hægari breytilega átt seinni partin. Breiðafjara mið, austan 5-10 en 8-13 með morgninum. Norðaustlæri í kvöld, 10-15 á morgun. Mun hægir annað kvöld. Vestfjörðamið, austan 3-8 en 8-13 síðdegis. Vaxandi norðaustan 8 í nótt, 13-18 eftir hádegi á morgun. Norðvesturmið, austlæri átt 3-8, norðaustan 10-15 í kvöld, en 13-18 í fyrramáli. Dregur úr vindi annað kvöld. Norðaustur mið, austlæga 3-8, norðaustan 8-13 upp úr hádi, en hægir austast fram að kvöld. Austan 13-18 í fyrramáli, en dregur úr vindi þegar líður á daginn. Austur mið, breytilega 3-8, en sunnan 8-13 síðst. Sunnan 5-10 um hádi, en austlæri síðdegis. Norðaustan 10-15 í fyrramálið, en lægir seinnipartin. Austfjörðamið, minnkandi sunnanátt, 3-8 með morgninum, en austlæri eftir hádegi. Norðaustlæri í kvöld og gengur í 10-18 í nótt, hvassa síðst. Austan 3-8 á morgun. Suðaustur mið, suðaustlæga 3-8. Gengur í austan og norðaustan 5-13 síðdegis en 13-18 seint í kvöld. Norðaustan 15-20 næstlandi í nótt en sunnan 8-13 austan til. Breytilega 3-10 á morgun. Vestur djúp, austan 5-10 metra sekundu. Austan og norðaustan 8-13 þegar kemur fram á daginn. Norðaustan 10-15 norðan til á morgun. Grænlandsund, suðaustlæga 3-8. Vaxandi austan átt með morgninum, 10-15 í kvöld, en norðaustan 13-18 á morgun. Norður djúp, breytilega 3-10, en norðan og norðaustan 5-15 í kvöld, hvassa sunnan til. Norðaustan 10-15 á morgun. Austur djúp, sunnan 3-8, en austan 10-15 í kvöld. snýst í sunnan 8 til 13 á morgun. Færiða djúp, suðaustan 3 til 8, gengur í austan 10 til 15 þegar kemur fram á daginn, fyrst sunnan til. Suðaustur djúp, suðaustan 10 til 15 en hægir austan til. Austlæg eða breytilegi 8 til 15 hádegi. Sunnan 10 til 15 austan til á morgun en hægir norvestan 8 vestan til. Austlæri annað kvöld. Suður djúp, austan 8 til 13 en norðan 10 til 15 vestan til. Norðaustan 8 til 13 seint í kvöld. Vestlæri á morgun. Suðvestur djúp, suðvestan og sunnan 3 til 8 en norðan 8 til 15 austan til. Norvestan 3 til 8 á morgun. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verið þið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
1: Við.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu handtók í gærkvöldi að nótt mann sem ógnaði börnum með hnífi í tilraun til að ræna hlaupahjóli. Í morgunpósti lögreglu segir að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi. Hann var vistaður í fangaklefa. Lögreglunni barst tilkynningum mann sem stundaði sjálfsfróun í runna fyrir framan ungmenni. Henni barst einnig tilkynningum par sem stundaði samfarir í sundlög fyrir framan sundlögargesti, þar á meðal börn. Í dagbók lögreglu segir að hún hafi farið á vettvang í kjölfar beggja tilkynninga til að rannsaka málin. Ekki fylgir sögunni hverjar málalyktir urðu. Thomas Röfekamp, formaður varnarmálanefndar Þýska sambandsþingsins, segir að þjóðverjar verði að ákveða fyrir júli á næsta ári hvort þeir ætla að taka upp herskildu að nýju. Stjórnvöld í Berlín vilja að hermenn verði orðnir 260.000 fyrir árið 2035. Þeir eru 185.000 þessar myndir. Röfekamp telur ólíklegt að nógu margir eigi eftir að skrá sig sjálfviljugir í herinn til þess að þetta markmið náist. Hann segir Evrópu allri stafa ógn af rússum. Ríki álfunar þurfi þar að auki að efla varnir sínar vegna þess hve óútreiknanleg stjórnvöld í Bandaríkunum séu. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur nú þegar greint frá því að Bandaríkin ætli að fækka hermönnum sínum í Evrópu. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest að 920 hafi týnt lífi í jarðskjálftunum sem þar urðu á miðvikudag. Skjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2. Tom Fletcher, yfirmaður hjálparstarfs Sameinuðu þjóðanna, segir að enn séu 50.000 saknað. La Guaira, héraðið norður af Caracas, varð einna verst úti, en þar er talið að vel á annað 100 bygginga hafi hrunið til grunna. Belgar burstuðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu og enda á toppi G-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Í hinum leik riðilsins gerðu Íranar og Egyptar 1-1 jafntefli. Egyptaland er komið áfram en Íranar þurfa að bíða eftir úrslitum úr öðrum riðilum til að sjá hvort er komist í 32 liða úrslit. Fyrir nótt komst lið Grænhöfðaeyja upp úr háriðili eftir 0-0 jafntefli gegn Sádi Arabíu. Þetta er í fyrsta sinn sem grænhöfðeyingar leika á HM. Spánverjar sigruðu Úrugvæ 1-0 í hinum leikriðilsins og treðu sér þannig toppsætið. Úrugvæ er aftur á móti úr leik. Loka umferði elliriðili hefst svo í kvöld klukkan 9. Þá eigast annars vegar við Panama og England og hins vegar Króatía og Ghana. Báðir leikir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Breitt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, verum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem er. Fyrst og fremst.

0: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
1: Rástvö. Þetta Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher gerði gerkvöld loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöldi í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Íranski byltingavörðurinn segir að Íran sér hafi svarað árásum bandaríkjahers með því að ráðast á bandarísk skotmörk í Persaflóa. J.T. Vance Varaforseti Bandaríkjanna segir öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ríkin hafi skrifað undir viljayfirlýsingu friðarsamkomulag. Ef Íranar séu ósáttir við innleiðingu viljayfirlýsingarinnar, þá geti þeir tekið upp símann í stað þess að gera árásir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldið að nótt mann sem ógnaði börnum með hnífi í tilraun til að ræna hlaupahjóli. Í morgunpósti lögreglu segir að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi. Hann var vistaður í fangaklefa. Lögreglunni barst tilkynningum mann sem stundaði sjálfsfróun í runna fyrir framan ungmenni. Henni barst einni tilkynningum par sem stundaði samfarir í sundlaug fyrir framan sundlaugargesti þar á meðal börn. Í dagbók lögreglu segir að hún hafi farið á vettvang í kjölfar beggja tilkynninga til að rannsaka málin. Ekki fylgir sögunni hverjar málalyktir urðu. Hitamet var sett í Danmörku í nótt. Á eyjunni Fanö fór hitin lægst í 22,5 stig. Þetta var því hlýjasta júnínótt í landinu frá upphafi mælinga 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet hafa verið slegin í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi svo dæmis í tekin. Tugir döðsfalla hafa orðið í álfunni vegna hitans. Belgar burstuðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu og enda á toppi G-riðils á heimsmeistramótinu í fótbolta. Í hinum leik riðilsins gerðu Íranar og Egyptar 1-1 jafntefli. Egyptaland er komið áfram en Íranar þurfa að bíða eftir úrslitum úr öðrum riðlum til að sjá hvort þeir komist í 32 liða úrslit. Loka umferði í L riðili hefst svo í kvöld klukkan 9. Þá eigast annars vegar við Panama og England og hins vegar Króatía og Ghana. Báðir leikir í beinni útsendingu á sjónvarpsrásum RÚV. Og lokum veðurhorfur á landinu næsta sólarhringin, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu, hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomu lítið fyrir norðan og austan. Hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðan heiða. Austan og norð, austan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun og víða rigning og en hvassast norða vestan til. Dregur úr vindi seinni partinn og úrkomu minna fyrir norðan, hiti breytist lítið. Fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhell í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
3: Rás 2. Þetta Rás 2.

Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 á Stjarnasókn. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14 Lágafellssókn. Sjálfs Ástar Vírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur Hjördísardóttur í listasafninu á Akureyri. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. Útileiktæki, johanhelgi.is. Gullkistan Vestfyrir býður heim í götuveisla á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Kaupmannsbúðin, Lýðskólinn á Flateyri, Vagninn og Vestfiskur Flateyri bjóð ykkur velkominn vestfyrir.is. Kerru tengi og kerru ljós kb.is. Fullbúð af Norko og Ramaks fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 27. júní. Klukkan 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftárásir og geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar vera svar við árás Írana á flutningaskipi í Hormúzsundi. Íranski byltingavörðurinn segir að Íransher hafi svarað árásum bandaríkjahers með því að ráðast á bandarískar herstöðvar í Persaflóa. Eignarhaldsfélag í eigu víetnamska viðskiptamannsins Quang Le býður upp á flutningaþjónustu í Reykjavík. Quang Le rak fjölda veitingastaða í borginni og hefur verið til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir meint mansal. Fjöldi meintra upp á rotaþóla er meinin 30, segir Gunnar Axel Davíðsson, lögreglumaður sem stýrir rannsókninni. Í þættinum þetta helst á rásætt fyrir mánuðunum, sagði Gunnar, að það hildi undir lok rannsóknarinnar. Nánar þetta á roof.is. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest að 1920 hafi týnt lífi í jarðskjálftunum sem urðu þar á miðvikudag. Skjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2. Tom Fletcher yfirmað hjálparstarf Sameinuðu þjóðana segir að enn séum 50.000 manns saknað. Hitamet var sett í Danmörku í nótt á einu fanu í Norðursjó undan ströndum vestur Jótlands fór hitin lægst í 22,5 stig í nótt og þetta var því hlýjasta júní nótt í landinu frá upphafi mælinga árið 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet hafa verið slegin í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi, svo dæmi séu tekin. Belgar burstuðu Nýsjálendinga með 5 mörkum gegn einu í nótt og endaðu toppi G-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Í hinum leik riðilsins gerðu Íranar og Egyptar 1-1 jafntefli. Egyptaland er komið áfram en Íranar þurfa að bíða eftir úrslitum úr öðrum riðilum til þess að sjá hvort þeir komist áfram í 32. úrslit. Riðilakeppni heimsmeistaramótsins líkur á morgun. Og að lokum veðurhorfur á landinu næsta sólarhringin, suðaustan 5-13 metrar á sekundu, hvassast suðvestan til. Frétti næst klukkan 9, fréttalest reyðlókið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Fram og tilbaka.
2: Rás 2.

Já, komið sæl og blessuð á getur hlustendur þá leggjum við að stað hér á Rás 2 á laugardagsmorgni Þetta þátturinn fram og til baka og ég heiti Felix Bergsson og hlakka til að sitja með ykkur allt fram til tíu frétta Já, hann taldi blautur hjá okkur á suðvesturhorninu í augnablikinu Ég vonaði hafið það gott hvar sem þið eruð á landinu og fylgist vel með veðurspá auðvitað og við munum fylgist með því líka hér á Rás 2 auðvitað eins og alltaf en já, það svona, já, misviðra samt hjá okkur en ágætis hita tölur í þessu þannig að njótiði hvar sem þið eruð sumarið okkar en nú stutt en það gott og já, við ætlum að hafa það huggulegt í dag ég búin að setja fimmuna í sumarfrí og hún kemur ekkert aftur fyrir en já, í lok ágúst á öllu nýgjöldum en við ætlum samt að gera ýmislegt skemmtilegt og ætlum að hringja eitt síntal út á land það ætlum að heyra í ungum mönnum í hljómsveit sem heitir Melkior þeir eru að fara að spila í hveragerði ætlum að heyra í Hilmar Oddssyni hér á eftir og svo ætla ég bara að gera ýmislegt skemmtilegt til dæmis að skoða það sem gerist á deginum og svo líka aðeins að segja ykkur af fyrstu tónleikum sem við ætlum að senda út í sjónvarpun í dag frá sumartjassinum á Jómfrúni og spila nokkur lög því tengd þannig að já, huggulegt verður það en einn af jöfrum íslenskar poptónlistar Stefán Hilmarsson, hann var að fagna 60 sammæli í gær og að gera það alla helgina í tróðfullu háskólabíói og já, ég held að það verði aldeilis stemning þar, ekki spurning og fullt af flottu fólki sem að koma fram á þeim glæsilegu tónleikum og það fyllist hér Facebookin mín eða, já, fjesið eins og mann kalla það á, hérna, á þessum á myndum frá þessum tónleikum og það skemmtilegt að sjá að greinlegt að fólk í stemningu fyrir einhverju svona og stefja svona mikill sumar maður náttúrulega búin að fara margar hringi í kringum landið með, já, aðalega með sálunas Jónsmins og þetta en sníklabandinu þar á undan og ýmsum öðrum auðvitað með Eyva sínum og svo framvís þannig að þarna já það mjög skemmtilegt og við skulum heyra eitt gamalt og gott með Stefáni Hilmarssyni og óska honum til hamingju með 60 sammælið, þetta lag sem er af sóluplötun hans og heitir Amma Lára, mér finnst alltaf mjög vænt þetta lag, þarna syngur Stefán Hilmarsson til ömmu sinnar Það massa fínt lag til hamingju steppi og til hamingju við öll með þennan frábæra listamann.

Dásanlegt lag eftir Stefán Hilmarsson, Amma Lára frá 1993. Já, glæsilegt, gaman að rifja þetta upp. En við ætlum skoða hér eftir smá stund hvað gerðist á deginum. Bara kýla á það eftir smá, en tökum fyrst hérna eitt gamalt og gott. Þetta gleður marga örugglega. Ég var ekki bara komin tími til þess að tjúta daginn í gang. Svona að minnskosti það sem maður situr með kaffibollan. Þetta eru norðmenn. Og nú spurning, geta norðmenn orðið heimsmeistari í fótbolta? Þeir sýndu það nú ekki í gærkvöldi. En kannski setja þær annað liðin á völlin þegar þeir fara í 32 liðúrslitin. Þetta er AHA. Take on me.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Fram og tilbaka.
0: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Já, Knocking on Heaven's Door, þetta er auðvitað Bob Dylan og já, hann spilaði hér á Íslandi þann 27. júní árið 1990. Ég var nú ekki á þeim tónleikum en, og ég veit ekki hvort hann tók Knocking on Heaven's Door en gaman að rifja þetta upp. En 27. júní er stór dagur í lífi hinsegin fólks. Segðu ykkur frá því aðeins betur á eftir.

Já, þannig hljómaði það Gloria Gaynor og I Will Survive. En það var einmitt 27. júní árið 1969 sem að Stonewall uppþóttin áttu sér stað í New York og þetta að mörgum talið. Já, svona þar sem að botninum var náð og hinn raunverulega mannréttinda barátta hinsegin fólks hófst. Lögreglæri aðstirna Stonewall bar í New York sem var samastaði samkynneira og transfólks og drottningarnar fóru úr háa hælunum og börðu lögguna á móti og úr urðu mikil uppþótt og af hins einn fólki litið á þetta þennan dag sem já, svona byrjunna á þessari mannréttinda baráttu og svona raunverulega og já, byrjunna breytingunni skulum við segja og þess vegna júní svo kallaður Pride mánuður og þess vegna regnbogafánann flaggað víða í júní, þannig að það En í dag sinns 27. júní sem 178. dagur ársins og það ýmislegt sem gerast þessum degi hvað svo glatt sem góður efina fundur eða vísur Íslendinga voru fyrst sungnar á þessum degi opinberlega og söngurinn fór fram í hjartakershúsum í Danmörku og þetta eru þetta Jónas Hallgrímsson sem semur hvað svo glatt Dansanlegt, gaman að rifja það upp 1835 var þetta og danska gufuskipi Thor kom til Reykjavíkur og var það fyrsta gufuskip sem kom til Íslands þetta var 1855 og tveimur árum síðar fyrsta gufuskipi kom til Akureyrar 1857 á þessum degi og það var enska eftirlitsskipið HMS Snake já fyrsta kvikmyndasýning á Íslandi fór fram á þessum degi í góðtemplarahúsinu á Akureyri það alltaf svolítið góðir á Akureyri, snemma í þessu og fyrsta slysaföldum flugvélar á Íslandi var þeir barn var fyrir flugvél í Vatnsmýrinni Reykjavík já, hérna hér, það ógulegt það 1920 rafstöðin við 11 ár var gangsett á þessum degi árið 1921 og lögum mannanöfn gengi gild á Íslandi árið 1925 og eftir það var bannað að taka sér ættarnöfn Ég held nú að þessi lögum mannanöfn hafi ekki breyst heilmikið síðan en svona var þetta 1925, ég 101 ár síðan. Skóraktafélag Íslands var stofnað þessum degi 1930 og sama dag samband ungra sjálfstæðismanna. Ég ætli það tengist eitthvað, ég veit það ekki. Land Eiríks Rauða á 1931, norskir selveiðimenn gerðu tilkall til hluta austur Grænlands. Já, og kölluðu Land Eiríks Rauða. Mér finnst það nú ágætt, það aldrei áhugavert. Svona ég ljósi þess hvað Trump að vesennast þessa dagana. En ef þið lásum mokkan í morgun þá semst Donald Trump ekki í skaga fyrir því. Það dóttir hans. En sem sagt, fyrir sögn í mokkanum Trump í skaga fyrir því. Mér finnst það svolítið skemmtilegt. Gaman að þessu. Krabbameinsfélag Íslands var stofnað þessum degi 1951 og sama dag hóf Rafmagnsveita Reykjavíkur skórækt í 11 ár Hólmanum. Já, þetta bara stór dagur, reyðlega. Já, hvað hérna meira? Djibouti fekk sjálfstæði 77, þeir voru hluti af Frakklandi fram að því og Frakkar urðu Evrópumeistari í knattspyrnu 1984 eftir sigur á Spánverjum í úrslitaleik alltaf verið að spila heilmikinn fótbolta á sumrin. Þjóðverjinn Route 66 var feldur út úr þjóðvegakerfinu í Bandaríkjunum árið 1985. Já... Aldeilis. Og á sama dag en 1988 fyrir gefi var það gríðarlegt lestarslys í Gare de Lyon í París þegar að tvær lestir rákust saman inn á stöðinni það hefur nú verið eitthvað ég búin að segja eitthvað frá Bob Dylan og já, ég hef ekki bara að láta þetta næ ég held að þetta sé ágætt jú, samkynneiðar á Íslandi fengur jafnar réttastöðu við gagkynneiða varðandi skráningi sambúð Og hópslis varð á Eskifirði árið 2006 og þurftu 30 manns að leita sér læknishjálpar. Jú, við verðum að hafa þetta hérna með. Ísland vann England í 16 liða úrslitum EM árið 2016 og hafa nú ekki leiðilegt. Og svo fóru forsetakosningar fram á Íslandi 2020 og Guðni T.H. Jóhannsson fekk 92% atkvæða. En eigum við að rifja upp þennan, Ísland-England leik og hlusta á samma hérna.
Samuel Jón Samuelsson var duglegur að senda frá sér fótboltalög hann á þessum tíma og mikið að styðja íslenska landsliðið og þær voru auðvitað á leiðin til Frakklands.

Halleluja, já, þetta er skemmtilegt að rifja þetta upp. Þetta var Samuel Jón Samuelsson og hans menn og já, þetta var gefið út árið 2015 og þarna var semst stór möguleiki á Ísland kæmist inn á þetta Evrópumót og það gerðist svo sannarlega og munum þarna englendinga í 16 lið úrslitunum, hvorki meirni minn og fórum í 8 lið úrslit á þessu Evrópumistaramóti munið eftir þessu, þetta var ótrúlegt, stórkostlegt ég var að skoða aðeins hvað gerist í tónlistin á þessum degi og stórmerkilegt frá 1970 þá kom Queen fyrst saman og þá eins sem hljómsveitin Smile og þá hétt Freddie Mercury Freddie Bulsara og var að koma fram með þeim Brian May, Roger Taylor og Mike Gross sem var bassaleikarinn á þeim tíma og var að koma fram með þeim í fyrsta sinn ég hefast þetta ekki að þetta lag en gott það

0: hlusta á Huldu Geirs sem er fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið. Ljúfur laugardagur.
0: Fram og tilbaka á Rás 2.

Þetta er svo dásanlegt. Ég man ekki neitt. Þetta er auðvitað Sigtryggur Baldursson eða Bókumil Fonta syngjalag eftir Tómas R. Einarsson og þeir verða félagarnir í fararbroti á Jómfrúni í dag eða Jómfrúar torginu þegar Tómas R. Einarsson og hans hljómsveit ásamt Bókumil Font koma þar fram og þetta er klukkan 3 í dag og Já, það svo skemmtilegt að við ætlum að senda þessa tónleika út beint í sjónvarpinu, klukkan 3. Og þeir verða þarna Tómas R. Einarsson, Snorri Sigurðarsson, Daði Birgisson, Kristoffer Rodríguez Svönusson, Samuel Jón Samuelsson og svo auðvitað Sigtryggur Baldursson eða Bókumil Font. Og já, þetta eru 2 tíma tónleikar og allir velkomnir á Jómfrúartorgið ókeypis inn eins og búið að vera síðustu rúmu 30 árin hjá þeim á Jómfrúni í þessum sumardjassi og það eru auðvitað Sigurður Flosason sem maðurinn svona á bakvið þetta alls saman í bókununum hann sér að búa til dagskrána fyrir sumarið en það þeir Jakob þeir bræður á Jómfrúni sem að bjóða upp á þetta alls saman og, og við í sjónvarpinu ætlum að bjóða upp á þetta í dag og svo verður upptaka frá tónleikunum send út bæður á seitt og svo aftur í sjónvarpinu síðar í haust þannig að ekki missa þessu allir velkomnir á torkið og við skulum fá annað lag úr Ranni Tómasar R. Einarssonar þetta að vísu það nýjasta og þarna syngur GTRN með honum og þetta svolítið svona ég man ekki neitt nema þessi alltaf svolítið sein pínu sein já, þetta frábært lag og þetta verið skemmtilegt í dag

Þetta er algjörlega frábært. GTRN og Tómas R. Einarsson og hann verður á sviði í, á Jómfrúni í dag. Ekki missa því. En það voru ungir menn á sviði á Þingvöllum síðustu helgi og það var víst alveg ótrúlega gaman að vísu. Já, ég bara sé ekkert annað á Facebookinu minni. Hérna Kaljó. Oh.

0: Þetta var skemmilegt. Little Devil, þetta var auðvitað kalt og þeir tóku þarna við af Kaljó.
1: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rástvö.

0: Þetta eru strákarnir Sú Ellen og nýtt lag frá þeim sem heitir Langir dagar. Alveg ótrúlega duglegir að koma frá sér músík. Þetta er lag eftir Steinar Gunnarsson og hann á textan með honum Guðmundi. Söngvar, flott hjá þeim. Já, þeir syngja þetta báðir hérna saman. Langir dagar. En það eru langir dagar þessa dagana og fer að líða að nýju fréttum hér á Rás 2 og svo höldum við ótröð áfram í fram og tilbaka og ég ætla að hringja í múlinga hljónstana Melkjór hér á eftir.
1: Fram og tilbaka.
2: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
0: En hér eru stelpurnar í flott og já, þeirra uppáhalds hjá mér minnskusti. Þetta er dásanallega sem þetta er Lamour. Svo höldum við áfram eftir nýju.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
1: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir, ég endur tek 25 miljónir. Koma svo, Lotto, leikurinn okkar.
2: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, ástjarnasókn. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sjálfs ástarvírus, Katrínar Ingu Jónsdóttur Hjördísardóttur í listasafninu á Akureyri. Smáborg, Háborg, Reykjavíki mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. Útileiktæki johanhelgi.is Gullkistan Vestfyrir býður heim í götuveisla á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Kaupmannsbúðin, Lýðskólinn á Flateyri, Vagninn og Vestfiskur Flateyri bjóðu ykkur velkominn vestfyrir.is Kerru tengi og kerru ljós kb.is Fullbúð af Norko og Ramagsfjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís skeifunni 11.
3: Fréttastofa Rúf, klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreinda fyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita af smáum hópi netöryggisfyrirtækja að ganga gervigreinda líkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokaðar fyrir aðganga líkaninu fyrir í mánuðunum, bandarísk stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Fyrr á árunu meinaði fyrirtækið bandaríkja her að nota gervigreinda líkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldið að nótt mann sem ógnaði börnum með hníf í tilraun til að ræna hlaupahjóli. Í dagbók lögreglu segir að maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi og hann var vistaður í fangaklefa. Herir Bandaríkjanna og Írans skiptust á árásum í gærkvöld og í nótt. Varaforseti Bandaríkjanna vandar Írönum ekki kveðunar og segir að ofbeldi verði svarað með ofbeldi.
4: Bandaríkjaher gerði í gærkvöld loftarásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna, auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskipi Hormúsundi degi fyrr. Íranski byltingavörðurinn segir að Írans her hafi svarað árásum bandaríkjahers með því að ráðast á bandarískar herstöðvar í Persaflóa. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sagði í gærkvöld öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ríkin hefðu skrifað undir viljayfirlýsingu friðarsamkomulag. Ef Íranar væru ósáttir við innleiðingu viljayfirlýsingarinnar, þá gætu þeir tekið upp símann í stað þess að gera árásir. Árásir ríkjanna hafa vakið upp spurningar hvort að takist að halda Hormúsundi opnu nú þegar ríkin tvö eiga í viðræðum varanlegan frið sín á milli. Í tilkynningu sem íranska utanríkisráðuneytið sendi frá sér í morgun eru árásirnar fordæmdar. Þær eru sagðar gróft brot á viljayfirlýsingunni endalok stríðsins sem bæði ríki hefðu samþykkt.
3: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Eignarhaldsfélag í eigu víetnamska viðskiptamannsins Quang Le býður upp á flutningaþjónustu í Reykjavík. Quang Le rak fjölda veitingastaða í borginni og hefur verið til rannsóknar hjá lögreglu fyrir meint mansal. Fjöldi meintra brotaþola er meir en 30, að svo Gunnars Axel Stafíðssonar, lögreglumanns sem stýrir rannsókninni. Sex leikir eru á dagskrá heimsmeistaramótsins í fótbolta á loka degi riðlakeppninnar. Fyrstu leikirnir eru í ellriðli klukkan 9 í kvöld, en þá mætir England stigalausu liði Panama, sem er jafnframt eina liði sem hefur ekki skorað á mótinu. Þá mætast Króatía og Ghana. Báðir leikir sýndi beint á rásum RÚF. Fréttalestri er lokið.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Fram og tilbaka.
6: Rás 2.

Þetta nýtt hjá okkur á Rás 2 Leittu mig heitir þetta lag og það Birna Eyfjörð sem syngur fallegt og ég segi bara komið sæl aftur þá höldum við áfram í fram og tilbaka og spilum fullt af músík og huggulegt hér á síðari klukkutímanum til klukkan 10

Robbie Williams er það og lag sem heitir Feel. En þá kom að nýja laginunar Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Það hljómar svona. Og svo fyrir við að heyri Hilmar Oddssyni hér eftir smá stund. Og unglingar hljómsdeni Melkjór, erum við að fara að spila.

0: Skemmtilegt er það. Nýtt frá Melkjör, lag sem heitir Er þetta ekki Guðmundur? Og í símanum Hilmar Oddsson. Já, einn Melkjör mann, komdu sæll og blessaður, Hilmar.
1: Blessaður, Felix, blessaður.
0: Hvar ger ég þið rúmrösk þennan lögutas morguninn?
1: Já, ég stendur hérna í rigningu, svona, til þess að gera, já. Í Hveragerði.
0: Já, svona evróskri...
1: Við erum að spila þar.
0: Já. Svona evróskri hellir í rigningu.
1: Já, hún nú ekki hellir inn ekki bíli, en hún var það til í morgun.
0: Já, akkur.
1: Og ná, svona hóta einhverju framhaldi þó að ég vil nú ekki vera svarsýn.
0: Nei.
1: Það er alltaf gott að vera í Hveragerði.
0: Já, hva, sko þeir eru að það spila þarna á mikilli hátíð, lista og
1: tónlistarhýtt.
0: Já,
1: já. Þetta í fyrsta skipti sem hverafugl skilsum er haldin og við erum sem sagt eitt af númerunum þar og ég held að við séum einna síðust við, sem þetta byrjaði gær
0: Frábær.
1: Og byrjaði með tónleikum sko hjá Róðmari Melgirningi sem að var með að það var fluttur bálkurinn Stokkseri sem hann samtidig bjóð Ísaks Harðarssonar
0: okay.
1: Og það svolítið svona öðru sér tónlist það svona meira sko tónskaldi Róðmar.
0: Já, akkurat.
1: Svo kemur svona galgopinn og popparinn sko, fram úr kemur fram á sunnudaginn með okkur.
0: Akkurat. Hvað eru Melkjör búin að starfa lengi, Hilmar?
1: Viltu hvað, ég held að við séum við erum mörgla sko, ein elsta starfandi eða með eldri starfandi við byrjuðum ég sko taldi 53 ár
0: Já.
1: Vegna þess að við byrjuðum sko eftir að við klárum Hagaskóla
0: Já.
1: Og sem ég er eitt var heim sem að skóla þindar en það áður fórum í MR og þá var það sko telst mér til vera sumarið 73
0: og þá undir nafninu Melkjör
1: Já. Þetta var tengt afa eins stofnfélagana, sko.
0: Nú?
1: Okkur vorum að leita nafni sem að, þú veist, bara var öðru sinni öll önnur nöfn og fyrstu tvö árum vissum við ekki hvernig það var skrifað, sko.
0: Já.
1: Nú farið að sko maður bækur og svona hringi okkur eldri og reyndari menn.
0: Já, sjálfsögðu. En alveg briljant. En hérna, sko, ný plata. Ljós í skóm. Hvað geturðu sagt mér hana? Hvað eruð búin að vera að vinna þessu lengi?
1: Hún bara ansi góð.
0: Já, það er góð byrjun.
1: Nei, þetta sko, mann eitthvað þetta sjönda platan okkur eitthvað svo leis.
0: Já.
1: Sko, við gerum plötur sjálfan, við náttúrulega tókum okkur hlé í 30 ár.
0: Já.
1: Og þess að við vorum ekkert að spila, en svo eftir við byrjuðum aftur, svona í uppæðisafaldari eða svona kringum 2009, kannski ykkur, þegar fyrsta platan okkur kemur eftir langt hlé.
0: Já.
1: Og það síðan erum við búin að gefa út, sko, ég er þessi með saplötu, eina fimm plötur, eitthvað svo leys. Og þetta er svo allra nýjasta og við lentum síðast í því eins og margur hver, sko, að við hann að gerðum plötu, svona konceptplötu sem ég heit Hotel Borg og hún, við frumflötum hana í loka ársins 2019 og áttum að spila mikið árum 2020 og þú getur ímyndar akkur það var ekki að því
0: Einmitt.
1: Þannig að núna er sem sagt brautin greið að mér sýnist og við stefnum að því að spila ekki og svo verður við á þjóðlagaháttíð
0: þannig
1: að 4. júli
0: þannig að það er svolítið spilir í framöndan
1: Já, svona á okkar mæli hverja, sko. Við höldum tónleika á 6-7 ára fresti. Þannig, sko, það er, sko, ef einhver endur að sjá okkur, þá varum að mýða í 6-7 ára eftir við veistum næstu tónleikum, sko.
0: Þetta
1: er svona okkar stíl.
0: Það er frábært, en þið hefur aðeins verið að hitta og ég meina fiskisúpan hennar Sigríðar í fjörhúsinu, það var það aldrei smellur bara hreinlega.
1: Jú, það var það. Já. Það var mjög óvæntur og ánægilegu smellur. Það er rétt. Það var einmitt trista platan sem kom út eftir að við byrjuðum aftur.
0: Já, ég skil. Þannig að þið myndum bara áþreifanlega á ykkur þannig.
1: Við myndum áþreifanlega á ykkur og síðan sko, þetta er náttúrulega eins og með margar sér eldri hljósti, við höfum svolítið okkar fólk
0: Já.
1: Sem að fylgjur okkur og við sjáum mjög oft sömu andlitin ár eftir ár og það er svo fallilt eins að þau andlitin eldast með okkur.
0: Frábært.
1: Og svo koma kannski börnir líka og þá erum við komin í nýja kynslu og þá er það fullkomið.
0: Dásamlegt. Sko, þessi plata, hvaða yrkisefni er þetta? Þannig eru það að syngja reunion og félagana koma saman
1: já,
0: og þú já, og menn spyrja sko, er þetta ekki Guðmundur? Já, einmitt.
1: Já, einmitt. Jú, ég gott ef ekki.
0: Gott ef ekki. Guðmundur,
1: sko.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: En hvað, hver eru yrkisefni? Hvað til dæmis ljós í skóm, titillagið? Hvað fjallar
1: það? Já, það sko, þetta náttúrulega svolítið svona, kannski, hvað á maður að segja, súrealísku titill, af því þetta er ekki alveg svona, meikar ekki sens, sem maður segir, sko, alveg svona við fyrstu heyrn, en það lokala plötun, það eftir Carter Holt, og hann svona svolítið að vinka í því, sko, þetta við komum við að því, það hann að vinka Kristjáni frá Djúpalæk, voru í Vaglaskógi, og ekki svona ja, textalega sé, sko. Og ná, svo við erum að, sko, þetta allt frá léttu þú ég segi ekki gaman vísum, en svona galgopahætti, og svo bara sagfræðilegur harmleikur. Við gerum aðeins flugumýrabrennu skil.
0: Já, já, ekki veitir af.
1: Og það borki meira enn í minna, já. Og það sem að eldur og eimirja ráða ríkjum. og svo heimspekileg umfjöllunefni. Sko, síðast voru við nefnilega með koncept, og það var allir textarnir, voru Hótel Borg í fortíð og nútíð.
0: Já,
1: og núna var valið frjálst og þá förum við bara um víða völdu. Þetta svolítið svona bara eins og við erum svona þengjandi kannski í dag.
0: Mm-hmm.
1: Og svona þú veist, þetta er sambönd og þetta er lífið og líka hverstaslegi hluti, sko. Það, við má alltaf verið, þú veist, við höfum gert lög um óhreint eldús og uppvask og alls konar hluti, sko. Þannig að við alltaf svona kvöndár erum alltaf að heilla okkur.
0: Ekkur er ekkert óviðkomandi.
1: Nei, ég held ekki.
0: Ég ætla að spila já. Allan. Ég svo mikill aðdáandi þess lags
1: já.
0: Og frábærs
1: já,
0: söngs. Það Kristín.
1: Já, Kristín Kristín Jóhannsdóttir.
0: Já, sem syngur það fyrir.
1: Og þetta náttúrulega lagi, þetta lag svona nástið í jakka gamalt hljómsveitinni. Ég held að ég hef verið 15 ára gamalt í samtíða.
0: Já, en það Hallgrímur H. Helgason sem á textan eða ekki eða
1: já, sko, ég uppalega, já, hann á en hann frábæra texta,
0: já,
1: ég samt upp alveg ensku
0: okay.
1: og það til ensku útgáfa fyrir þá sem að gramsa á netinu, sko, sem öðruvísi, en ekki endilega síðri.
0: Hver var Allan?
1: Þannig að já, það spurningi sem ég fæ oftast og ég kýsa svaraði þannig að sko það voru svona ymsir sem að veittu mér innblástur eða svona ég var að hugsa en sko ég get ómögulega sagt þetta sé að vera ykkur einstaklingur en þetta er svolítið maðurinn sem að við bundum voni við en lífið greip inn í og breytti atburðarásinni þannig að hann menntist ekki lífið til þess að verða það sem allir ætluðust til og hann kannski sjálfur líka. Þannig þetta svona svolítið svona, hvað ég segja, romantísk en engar síður, svolítið sorgleg.
0: Sorgleg pæling. Hvenær verður það á sviði í dag?
1: Já. Við verum ekki á sviði í dag, við verum á sviði á morgun.
0: Á morgun.
1: Klukkan 20. Á morgun sunnudag í Hveragerði, í leikfélagi Hveragerðis.
0: Allir velkomnir.
1: Allir bara með húsum leiði, sko.
0: Kæra hlakkir Hilmar Oddsson. Gangi ykkur vel og ég beðið hilsa hljómsveitinni.
1: Já, ég skýra því.
0: Takk,
1: okay, bless.

0: Frábært, þetta er Melkjór og Alan, hún Kristín Jónsdóttir syngur þetta dásamlega. Ég hveti ykkur til að tjekka á hverafugl.com og dagskránni á þessari fínu tónlistarhátíð sem í Hveragerði í dag og á morgun og Melkjór klára sem sagt annað kvöld, klukkan 8, hjá leikfélagi Hveragerðis.
1: Felix Bergson fer fram og tilbaka
2: á Rás 2.
0: Og við höldum okkur á svipuðum nótum, hérna Cat Stevens og þetta Peace Train á ágætlega við.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
2: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
4: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
3: Bubbi og Böndin í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is hvar og hvena sem er.
5: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
6: á Rás 2.

Hann hljómaði það, hvað gera fjöllin, frábært nýtt lag frá Hjálmum. Þeir dæla út smellunum þessir ágætu drengir. En við höldum okkur hér á svipuðum slóðum í dag í Dagskrá Rásar 2. Morgunkaffið hér klukkan 10 og það eru Gísli og Sandra Barilli sem eru þar og svo að helgar útgáfan eftir hádegis fréttirnar og ég með gruna nú að Kristján Freyr sé komin í frí og Júlíana Júlía Margrét fyrir gefið Júlía Margrét sé komin þar í staðinn en það verður sannst helgar útgáfa eftir hádegið og svo auðvitað vinstandalisti Rásar 2 klukkan 4 en við erum að fara að breyta hér í fram og tilbaka í næstu viku og þá fæ ég góðan meðspilara þar sem eftir lifi sumars hún heitir Nanna Guðrún og ætlar að vera með mér og þá byrjum við hér klukkan 9 og þá verður það Atli Már sem að byrja klukkan 8 en við byrjum klukkan 9 við Nanna Guðrún og verðum til, með ykkur fram til hádegisfrétta þannig að það verður öðruvísi fram og tilbaka í sumar og svo sjáum við hvernig það á allt sem hann eftir að ganga en við ætlum að fylgjast vel með því sem að gerast út allt land og tala við skemmtilegt fólk en hald okkur við svona fasta liði eins og til dæmis hvað gerist á deginum og annars slíkt þannig að þannig verður þetta í fram og tilbaka í sumar fylgist með frá byrjun næst að Taylor Swift ég fór að sjá Toy Story 5 með barnabörnunum og það var dásanlegt hveta alla til að skella sér í bíó það svo gaman að fara í bíó saman

Dásanlegt lag, eitt af blómunum, Páll Óskar og Palli Hem, og Benni Hemhem þarna. Og já, þetta er sungið víða þessa dagana. Fáum eitt gamalt og gott, þetta eru Strokes og lag sem heitir Someday.

0: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
1: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
4: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
6: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðan og Blómavall
7: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum Sérefni veldu betri málningu
8: Taxfrí af öllum vörum í Ylva Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi
9: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
10: Shh, it's oh so quiet.
11: Útsalan farin af stað í kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
12: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
13: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
15: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
16: Kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
17: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
18: Fram og tilbaka.
19: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Dásanlegt. Þetta dásanlega fólk verður með tónleika í kvöld á Hótel Laugahóli í Bjarnafirði. Og ef þið eru á ferðinu landið, endilega kíkja á gós. Þetta búið hjá mér í dag. Þakka ykkur fyrir samfylgdina, þakka þér Hilmar Oddsson fyrir spjallið og við heyrumst aftur eftir viku og þá verður hún með mér, hún Anna Guðrún Sigurðardóttir. Meir það eftir viku þegar við byrjum hér í fram og tilbaka klukkan 9. Endum þetta með Úlfi Úlfi, sumarið sem sveik mig og svo heyrumst við aftur, já, eftir viku. Bless, bless.

Veður barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var líf

0: Sumar tónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Það býða 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín, ADHD samtökin? Ævinn til að lega útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is. Alþýðan og orgelið hverafugl.com. Gullkistan Vestfyrir býður heim í Götuvisla á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Bryggjukaffi, Kannartika, Gamla bókabúðin og Gunnukaffi bjóða ykkur velkomin vestfyrðir.is. Girnilegir grillpakkar Melabúðin. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði áskaffi.is. Ertu fyrir austan eða suðausturlandi? Hvernig verður að skoða athyglisverð söfn, minjasafn Austurlands Egilsstöðum, íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði? Garðplöntúrvalið er í Laugarási, sumarblóm á tilboði, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Ferskar ostrur, sælkerafélagi Kolaportinu. Góð bók, bæ til sumarfríið, forlagið. Kari Tró, fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreindafyrirtækinu Anthropic heimild til að veita smáum hópi netöryggisfyrirtækja að ganga gervigreindalíkani fyrirtækisins Mythos 5. Lokað var fyrir að ganga líkaninu fyrir í mánuðinum, en bandarísk stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Fyrr á árinu meinaði fyrirtækið Bandaríkjaher að nota líkön sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði, til dæmis við að velja skotmörk. Formaður varnarmálanefndar Þýska sambandsþingsins telur að endurvekja þurfi herskildu í landinu. Hún var afnuminn fyrir 15 árum.
2: Þjóðverjar eiga í erfiðleikum með að skrá nógu marga nýliða í her landsins til að mæta markmiðum sínum liðsafla. Tómas Röfekamp, formaður varnarmálanefndar Þýska sambandsþingsins, segir í samtali við AFP að ef ekki er hægt að ná markmiðum hersins með nýskráningum sjálfboðaliða, þá þurfa að endurvekja herskildu í landinu. Taka þarf ákvörðun fyrir lok júlí á næsta ári að mati Röfekamp. Hann segir Evrópu allri stafa ógn af Rússum. Ríki álfunar þurfi þar að auki að efla varnir sínar vegna þess hve óútreiknanleg stjórnvöld í Bandaríkjunum séu. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur nú þegar greint frá því að Bandaríkin ætli að fækka hermunum sínum í Evrópu. Stjórnvöld í Berlín stefna á að liðsafli hersins verði 260.000 fyrir árið 2035. Þeir eru 185.000 þessar mundir. Röfekamp telur ólíklegt að nógu margir eigi eftir að skrá sig sjálfviljur í herinn til að þetta markmið náist. Verði herskildu komið aftur á í landinu þýðir það ekki að allir karlmenn verði skráðir sjálfkrafa í herinn við 18 ára aldur. Árlega náum 350.000 þeim áfanga. Þessi stað myndi herinn ráða til sín eins marga nýja hermenn og þurfa þykir til þess að hann nái árlegum markmiðum sínum.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Hitamet var sett í Danmörku í nótt og einu fanu í Norðursjó undan ströndum vestur Jótlands fór hitin lægst í 22,5 stig í nótt og þetta var því hlýjasta júnínótt í landinu frá upphafi mælinga árið 1874. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet verið slegin víða í vestur Evrópu. Stúdentaráð Háskólans á Akureyri vill aukið og markvissara samstarfi kjörna fulltrúa í bænum. Ráðið óskar eftir pólitískum formann í félagsstofnunar.
3: Akureyrarbær, Háskólin á Akureyri og stúdentaráð eru hagsmuna aðilar að félagsstofnun stúdenta við HA eða Fjesta. Stúdentaráð hefur óskað eftir því við bæinn og skólan að samstarfið verði aukið og heildstæðari stefna verði mótuð í kringum Fjesta og þá uppbyggingu sem framundan er. Akureyrarbær fer með formennsku í Fjesta og hefur Halla Margrét Tryggvadóttir setið þar á annan áratug fyrir hönd bæjarins. Stúdentaráð vill sterkari tengingu við pólitíkina en Halla er mannauðstjóri Akureyrarbæjar.
4: Ég held því ofboðslega mikilvægt að fulltrú Akureyrarbær hjá fyrsta sinni skýrt pólitískt umboð.
3: Segir Aðalbjörn Jóhannsson, forseti stúdendaráðs háskólans á Akureyri. Reisa á þrjá nýja stúdendagarða í bænum. Sömuleiði sér útlit fyrir að selja í einhverjar af eldri eignum fjesta, þá sérstaklega stærri íbúðunar. Að mati stúdendaráðs þörf á að móta heildstæða sín framtíðina hálfu bæjarins, háskólans og stúdendaráðsins. Bæði háskólan og bærin hafa tekið vel í erindið.
4: Mér líst bara óbáslega vel á það að hérna, eins og áframandi verður og var ákveðið hjá bæjaráði að beina því til þessara þriggja hagaðala sem koma að fjesta. Að við erum að vera sittist svolítið bara niður þessi hagaðalinn sjálfur, ekki bara stjórnin, heldur hérna, bara já, þeir aðala sem eru með hvað skýrastu umboði frá sínum, sínum stofnunum eða félum, að sittast niður og horfið aðeins til bara víðari stefnumótun varandi starfsemi fjesta og framtíðar uppbyggingu.
1: Sagði Aðalbjörn Jóhannsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Gleðigangan verður gengin í Budapest, höfuðborg Ungverjalands í dag í fyrsta sinn frá því ríkisstjórn Peters Magyar tók við völdum í landinu í fyrra. Í stjórnatíð Viktors Orbans fékkst ekki leyfi fyrir göngunni hjá lögreglu. Þrátt fyrir það var hún gengin en mótmælendur áttu sekt og handtöku á hættu. Þótt lögregla hafi veitt leyfi fyrir göngunni þetta árið, hefur í reynd engum lögum verið breytt. Baróttu hópar fyrir réttindum hinsegin fólks hafa kvatt stjórnvöld til að afnema tiltekna löggjöf, meðal annars þá sem takmarkar sýnileika hinsegin fólks og tiltekina viðfangsefna í skólum og þá sem skerðir rétt hinsegin fólks til ætlæðingar. Réttalist reyðalókið.
5: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
11: Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
12: Sumarið tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst helgar.
13: Morgun kaffið.
14: Rás 2.

0: Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur, það er morgunkaffið sem heilsar á þessum laugardegi. Sæl og blessuð.
1: Komið þið sæl og blessuð og sæl Gísli minn.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég hef það bara rosalega fínt, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, það er búið að vera líka bara svo þægilegt einhvern veginn. Það er búið að vera sól og ég er búin að fara út allt á hjóli og þetta er einhvern veginn, þú veist... Já, mér finnst þessi síðustu vikur búin að vera dálítið svona dreamy með smá einhverjum svona rigningaskúrum, eiginlega svona eins og við séum í útlöndum.
0: Já, og náttúrulega, sko, það er líka búið að vera, hérna, það búin að koma bongo-dagarnir.
1: Já.
0: Þannig að það allt í lagi að það komi síðan eitthvað. Við vitum alveg að það mun koma sól aftur.
1: Já,
0: einmitt. Við erum ekki með of mikinn frammistöðu kvíða.
1: Nei, einmitt. Einmitt.
0: Já, svo líka finnst mér, ég elska, sko, rigningin ekki frábær, nema bara fyrir gróðurinn, en ég elska svona bara stillt veður, ekki sól, þannig að það engin eitthvað bara, því hérna, að panika, bara að ringja allir verða að koma niður á Austurvöll, að njóta lífsins.
1: Nei, einmitt, núna.
0: Maður getur bara verið einhvern veginn í, og það finnst mér svo góð hljóðvist í borginni.
1: Já.
0: Bara fuglasöngur og eitthvað.
1: Já, einmitt.
0: Ertu búin að taka eftir í hvað mikill, hérna, mikill blómstur í trjám? Það var frétt um þetta í vikunni.
1: Já, herðu, ég búin að vera að fara í göngutúra hverfi mitt ítrekkað núna.
0: Já.
1: Og ég hef stoppað sjálfa mig að því að vera bara svona þefa af hann að í trénu sem koma svona fjólublá svona út, bleik fjólublá svona rosagóð líkt að þeim.
0: Er það sírenurnar?
1: Já, líklega er það sírenur, já, einmitt. Það fárónlega gott og líka svo víst eitthvað svona heimsmet í reynitrjám eða Íslandsmet í reynitrjáms blómstri, það ekki?
0: Ég sá þetta bara í fréttunum og ég til dæmis með tvö eplatré og þau hafa aldrei blómstrað áður.
1: Nei.
0: Þau eru í blóma núna. Sem gæti þýtt að það komi, þú veist það eru aldrei komið blóma og náttúrulega aldrei komið ávöxtur, þau eru unga en þá.
1: Já.
0: En Kannski, hver veit.
1: Mm-hmm. Þá geti þetta verið alveg svo byggir í Svíþjóð.
0: Já, veistu hvað ég heyrði einu sinni? Ég heyrði það frá sko vínbónda í Frakklandi sem var eitthvað að lýsa því hvernig vínveðurinn vex.
1: Já.
0: Og hann var svona maður á miðjumaldri, svo veist, eins og ég. Og hann var örugglega aðeins að hann sagði þetta er eins og mannskepnan.
1: Já.
0: Þetta er eins og bara líf karlmannsins. Þú plantar svona aldin tré, það er að segja á hérna, vínviði sem ber þessi vínber. Plantar honum og hann gerir ekkit fyrstu árin, hann er bara svo smábann, það er ekkit á þessu græða. Þú þarf bara svona að veita þessu gott atlæti.
1: Mm-hmm.
0: Svo þegar þetta kemur á unglingsár, þá alveg getur alls konar gerst og getur gerst ótrúlega hlutir eitt árið og svo næsta ári er þetta kannski bara lélegt. Þetta er bara svona mistroska.
1: Já.
0: Og afkáranlegt í vexti og svona.
1: Já.
0: En síðan skilur eftir þrítugt, þá er komin þroskin og þá færðu bestu berin og svo þarna úti sko í Fraklandi, þar er alveg svona selt sérstaklega vín af gömlum vínviði.
1: Já.
0: Og ég er alveg pottidráði að kaupendur þessi er aðeins gamalt fólk eins og ég, sem eitthvað já, það eru bestu berður
1: miklu betra, ég finn munin
0: alvöru þroski
1: já,
0: þannig að það var eitthvað tíma sagt þetta og svo deyr vínviðurinn skilur eftir 70 ára eða eitthvað
1: þá er
0: bara búin að ljúka líftíma sínum en gefur ólík ber á öllum sínum æviskeiðum og kannski mætti segja bara öll góð,
1: já,
0: en bara ólík
1: mm-hmm. mangi slags ólíka típar
0: alla er ólíka Erðu, eigum ekki að setja lag á fónin?
1: Jú, við ætlum bara að dilla okkur að hafa það næs í dag, það ekki?
0: Jú, gerum það og það er GTRN og Flóni með lag sem var svona bara þegar GTRN var svona finnst mér snemma á ferlinum kom þetta lag sem er ennþá eitt af hennar vinsælustu lögum
1: Lætur mig

0: Já, heldur betur, við setjum hérna, sötrum okkar morgunbolla, ég og Gísli Marteinn. Hvernig smakkast?
1: Vel.
0: Þú varst að taka góðan sopa.
1: Ég var að taka góðan sopa.
0: Já.
1: Ég skal segja þér hérna kaffisögu sem að
0: Heyrði,
1: kom fyrir mig í vikunni.
0: Ok.
1: Ég sem sagt, ég á mokkamaster eins og fram hefur komið.
0: Bara,
1: sem bara uppáhællingurinn.
0: Hvernig hún á litinn?
1: Hún hvít.
0: Ha? Út af hverju vel eru hvíta?
1: Ég kann vel við hvít eldhústæki. Ég með hvítan ískáp og ég með hvíta eldavél og ég með... Ég, ég einhvern veginn bara ekkit svo mikið fyrir tískuliti á eldhústækin mín.
0: Þannig að þú hefur verið glaður með Pantone þegar þau völdu hvítur væri litur ársins.
1: Nei, ég, á eldhústæki, mér finnst þetta vera svona, þú veist, ég ekkit engi aðdáandi... Þú veist, appelsinu gulu, ískápana og eitthvað svona. Þannig að, já, ég kann bara vel við þetta, sé bara einhverjum svona keramiki og já. Eitthvað svona, já.
0: En það allt í lagi.
1: Já, já, það allt í lagi. En ég eins og með bleika klósett setu.
0: Vá, hvar fekkstu hana?
1: Nei, ég fekk hana hvergi, ég bara fekk hana þegar ég kipti íbúðuna fyrir 20 árum. Þá var bleika klósett seta og ég veit ekki hvort að manst eftir þessum klósett setum. Ég ætla að fara að tala kaffi,
0: Þessar
1: svona hörðu klósettsetur sem eru ekki eitthvað plast og það eru ekki svona wobbly á klósettinu og
0: það eru svona þá það bara herða samt ef það eru wobbly en ok
1: svona þungar
0: já,
1: og mann finnst eins og þeir gætu brotnað eitthvað þetta var bara svona klósett sedan í sjönu, í áttunni og það var bara svoleiðis á þegar við keiptum íbúðina og hún er ennþá á og hún er bara, hún var bleik þeirra, sem var svona óvenjulegt, ekki eftir annað íbúðinu var bleikt og þegar hún er svo skær bleik að fólk hefur alltaf haldið að baðherbyggið okkar væri bleikt sem það hefur ekki verið býttu eftir því, þanga til núna ég var að mála baðherbyggið okkar bleikt
0: Vá, vel gert
1: Er þetta bara svona fölbleik?
0: Já.
1: En klósett setan bleik og það einhvern veginn það sem ekki hluti af þessu núna sem öll heimilistæki eru komin í einhvern appilsinugulan eða einhvern töfli
0: Nei.
1: Þetta bara, þetta var bara svona og...
0: Ó, vá
1: Já, en allavega, heimilistæki mín eru hvít
0: Já.
1: Þannig að mokkamasterinn minn
0: einmitt.
1: Er hvítur og hérna, og þetta gamall mokkamaster gömul vél.
0: Já.
1: Þannig að hún til dæmis þannig að þegar ég búin að hella upp á þá get ég ekki bara þrifið í könnuna og tekið hana út og held í bolla þess að þá færi trektin með
0: okay.
1: Hún stendur bara ofan á kaffikönnunni eins og það gerði í gamla daga.
0: Ó, yes,
1: en nýrri mokkamæstur könnur eru með einhverjum svona einnig svona hæð
0: Já, sem að filterin
1: fer á milli gólf, þar sem filterin stendur á og þú getur bara tekið kaffikörruna jafnvel þó svo að sé ennþá að bruggast kaffið
0: einmitt.
1: Og það eitthvað dropa lokari, ekkert svo leiðis á minni mín bara gömul Nefna hvað, ég lendi í vandræðum vegna þess að kaffi kannan sjálf gler kúban, brotnar
0: Æ
1: og
0: þetta má ekki líma saman
1: Þetta ekki hægt að líma saman og ég get ekki, það ekki til svona
0: Nei, ok.
1: Að þið eru hættir að selja þessar, að þið eru svo gamlar.
0: Ó. Oh.
1: Mm-hmm. En varahluta businessin í mokkamasternum er djúpur.
0: Er það ekki?
1: Það að kaupa þetta á Amazon og bara og hjá Elko. Elko eru til að panta þetta frá Noregi og eitthvað svona.
0: Já.
1: Þannig að það er, og þá fóru eitthvað að skoða gamlar mokkamasternvélar og það eru æði.
0: Ok.
1: Það eru rosalega flottar.
0: Já.
1: Og ég vissum að það mun koma eitthvað svona retró á þetta.
0: Já.
1: En allavega, ég lendi í þessu sem sagt og hérna, það ekkert mál að því að þetta ekki svona, að því að þetta ekkert að dropa system, það voru allt mjög einfalt.
0: Já.
1: Þannig að ég getur henni held upp á í hvaða könnu sem er.
0: Já,
1: ég skil. Það veist ég á svona stálkönnu, ég get bara held upp á í hana.
0: Já,
1: bara eða eitthvað, bara
0: akkurat í bollan.
1: Eða akkurat í bollan.
0: Mm-hmm.
1: Og meiri segi svona lítinn hita brúsa
0: já
1: hann er alls konar sem er hægt að gera
0: það er mjög sætt
1: já, reynda svo er dóttir mín býr heima núna og hún á sína eigin mokkamastervél þannig að sú vél er heima þannig að við erum ekki illa í sveit sett
0: nei,
1: upp á hellingin
0: helluð upp á báðar, eða er hún svona nei, verða að fá úr minni
1: nei, bara nei. Að því að þessi brotin og við erum að býða eftir að fá nýju könnuna þá erum við að nota hennar
0: okay, flott.
1: Og hennar er grá á litin.
0: Já, vá.
1: Ekki hvít eins og okkar.
0: Nei, og
1: finnst
0: ekki
1: þeir, finnst þetta að vera litlaus fjölskylda?
0: Sko, ég skil alveg fólk sem að því ef þú ert að fara að velja einhver svona lit á einhver svona lítil eldhústæki, þá held ég ofta fólk hugsi að þá þarf ég að fara að velja allt í þessum lit.
1: Akkur.
0: En það er náttúrulega ekki raunin, sko. Nei. En ég man þegar foreldrar mínir byrjuðu fyrst að gefa mér svona heimilistæki hérna eins og blandar og eitthvað, þá keyptu svart þá var allt svart einhvern veginn í stíl en núna á ég sko sem að foreldrar mínir gáðu mig líka svona laxableika KitchenAid og hún hæðisleg, eða svona flamengobleika
1: og í hvað nótur ertu mikið að baka?
0: Já, mér svo gaman að baka
1: okay.
0: mm-hmm. og líka bara til að þeita rjóma og já, eitthvað svona sko. Ég gerði svona 100 tilraunir að gera svampbotn, mm-hmm. einhver uppskrift frá hrefnu sætran mm-hmm. og það hefnaðist ekki þanga til ég eignaðist KitchenAid
1: Við vorum með midsommarboð á laugardaginn.
0: Já, hvernig var?
1: Það var æði, talandi svampbotna.
0: Já.
1: Vala bakaði svona ekta sommartorta.
0: Já.
1: Já,
0: sem eru svampbotnar.
1: Svampbotnar, sko, hún gerir þetta, ég ekki sérfræðingur, ég horfði bara á hann að gera þetta.
0: Já.
1: Og þá ertu með svampbotna tvo, svo þú bara með fullt af jarðarberjum og hluta af jarðarberjunum setur þú bara ofan á, þannig að hún sé falleg útlits.
0: Já, víst.
1: Hinn annan hlutan skerður niður í svona frekar litla bita, blandar saman við rjóman
0: oh.
1: og ég held þú seti gerir líka svona eitthvað vanilukrem sem þú getur keift bara út í melabúð sem duft og síðan býrðu til úr því kremið
0: Já.
1: Og það... Þú blandar því held ég líka við rjóman og þetta allt sem hann á milli svampbotnana.
0: Já.
1: Þú getur haft þetta þriggja hæða meiri sé.
0: Já.
1: Þá vanilukremið og einni hæð rjóma, hérna jarðaberja rjómin og annari hæð og síðan hérna jarðaberin ofan á. Hún sló alveg gegn þessi
0: kaka. Ég trúi því, mér langar í bita á þessu núna en hún
1: kom á eftir. En þetta allt sem náttúrulega eins og viðum áður farið yfir í þessu þætti, það var náttúrulega undur og stórmerki að þeir eru bara í jólamatnum mitt sumar og það bara síldin og skagenröra og hérna og það einhver bara einhver sænskur kokkur sem bara var sá fyrsti sem fór að læra því í París, hann kom til baka og bara breytti bara matargerð í Svíþjóð með því að koma með þessi París áhrif og hann var bara eitthvað heyrðu, já, við þurfum að gera hérna rækjusalat og bestu rækjurnar eru frá Skagen í hérna á Jótlandi og við munum gera hérna skagenröra og svo bara fullt af sko hrognum og eins og einn félagi minn sagði sem ég var eitthvað að segja við fólki í veislunni bara hérna já, ég meina, þetta náttúrulega skrítið þetta bara sami matur og þau eru með á jólalaborðinu og það var sann, ég meina Þú breytir ekki sigurliði.
0: Nei, einmitt. Mér líka bara flott hjá þeim að gefa leyfi á að fá aðeins að borða góða jólamatinn tvisvar ári.
1: Já, og líka annað. Á sumrin, þú veist, út með þessa síld, þú veist með skagenröra, þú veist með sommartorta, þú veist með vestibottenpæ sem borið fram kalt
0: Já.
1: Með síruð rjóma, rauðlauki og það náttúrulega hægt að kaupa vestibottinost hérna á Íslandi allavega mjög oft.
0: Já.
1: Held mér sér í bónus.
0: What?
1: Já, okay. hann fæst ekki öllum búðum, nei, hann er tilfæst ekki í meilabúðinni en hann fæst annarslagið og hann er nauðsynlegu til að gera þetta vestibottinpæ.
0: Já.
1: En þú ert með þetta á hlaðborðinu og þetta allt saman kalt vegna þess að þau borða úti.
0: Já.
1: Þau eru ekki fætt í gær.
0: Nei, þau vita það.
1: Og við vorum út í garði og þó svo sé ekki sænskur hiti hérna, þá gátum við setja út í garði bara tímanum saman og svo náðum við okkur í teppi bara þegar var aðeins farað að kólna, drykkir haldast kaldir, þessi matur verður bara, þú veist, jafn góður, hann er bara í einhverjum góðum 10 gráðum, skilur við. Fullkomið.
0: Þetta fullkomið.
1: Mm-hmm. Við vorum ekki með, þetta var ekki svona Instagram-bóð, við vorum ekki með kransa í hárinu eða eitthvað í kvítu eða neitt svoleiðis. En þetta var bara...
0: Voru ekki fórnað einni manneski þarna?
1: Það var ekki einni manneski fórnað, en þetta var bara dásamlegt.
0: Við sem erum ekki jafn kultíverið í sögu Svíþjóðar höldum að mitt sommar sé bíómyndin mitt sommar eftir Ari Aster sem ég hef séð og þú neitar að sjá. Að þetta er hryllingsmynd og ég vissi ekki að ég væri að fara hryllingsmynd þegar ég fór að sjá hana.
1: Sko, ég veit að hryllingsmyndir eru mjög vinsælar núna.
0: Já.
1: Ger ekki mikið fyrir mig.
0: Nei, einmitt. Nei, mér finnst rosa erfitt svona bregða.
1: Já.
0: Ég vil það síður,
1: sko. Sérstaklega að það eitthvað undir rúminu sem að skera á þér hásinarnar þegar þú stígur niður úr því og eitthvað.
0: Oh.
1: Það er ekki mitt.
0: Nei, og í hvað það væri pirrandi ef það myndi gerast.
1: Það gerðist í hryllingsmynd sem ég horfði á
0: Já, okay.
1: og hef ekki náð mér eins og
0: þeirri. Nei, ég skil, Já. Ok, þú ert traumatæst út af þessu.
1: Mm-hmm.
0: Mitt hryllingsmynda tráma er úr sjónvarsþáttunum Storyteller eftir Jim Henson Já. Sem voru sýndir hér á The Roof og foreldrar mínir tóku upp og ég fekk að horfa á og þar voru tröllskessur sem voru eins og svona flóðhestar eða eitthvað í framan eða það eru svona rosalega langan síðan kjaft og horn neðst á, á, á hérna nefinu.
1: Er það eins og nasirningar kannski?
0: Já, ég meina nasirningar. Og hérna, það var ógeð og ég var svo hrædd við þær. En það mitt svona hryllings, hérna, ég, get, ég fæ ennþá svona, en svona bregðu dót í stundum eitthvað, óþægilegt, en ég sæk ekki í það, sko.
1: Nei,
0: en
1: mitt. Herðu.
0: En já. Allavega, við ætlum að hlusta á vin okkar í The Tilbury.
1: Já.
0: Veistu hvað Tilbury er?
1: Já, Tilbury, nei, ég veit ekki alveg.
0: Það byggt á, á íslensku orðinu Tilbury.
1: Jú, jú.
0: Sem smásaga eftir...
1: Já, sko, Tilbury eftir Þórarinn Eldjárn.
0: Já, Þórarinn Eldjárn.
1: En byggir á einhverju þjóðsögu.
0: Já, sem og... er það að konur hafi alið á sér svo lítinn tilbera já. Innan klæða.
1: Já.
0: Og gefið honum hérna bara Mjölkina mat sína. Og eitthvað svo leis, já. Já. Og þetta varð síðan eitthvað svona skrýmsli eða eitthvað.
1: Eitthvað þannig.
0: Já.
1: Þetta einhver svona ógeðsleg þjóðsaga.
0: Já.
1: Og... Já, og hérna, og Þórarinn skrifaði smásögu.
0: Já, já, já, já, já. Þar sem að kom amerískur hermaður sem hét Tilbury.
1: Já, og mm-hmm. en sko, ég lærði þetta orðið uppaflega því að eitt frægasti bókadómur sem að til á Íslandi
0: já.
1: Er hérna, við varum mikla frá Kasmír.
0: Já.
1: Og þá var bæði dómurinn sem var góður og hétt Loksins Loksins,
0: mm-hmm.
1: eða sem satt að kallaður það. Og hinn þar sem að bókin var kölluð Vélstrokkað Tilbera smjör. Og þá þurfti maður eitthvað, þá var, var ekkit Google, skilur maður, þurfti bara að spurja og ég hefndi að vera ekki uppi þegar dómurinn kom út.
0: Nei.
1: En þegar maður var sína að læra þetta.
0: Já.
1: Allavega, en þetta hljóstinn Tilbury.
0: Já, og þetta Vélstrokkað Tilbera smjör, þetta lagið Tenderloin.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
3: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og elko.is. Elko.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði. Veldu Kjarnafæði.
7: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
8: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
9: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
10: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllum festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
11: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
12: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
13: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
14: Hollustu hádegislaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
15: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.

0: Herru, við höfum ekki að reynt sem við höfum ekki nefnt. Þetta loka þátturinn okkar.
1: Þetta loka þátturinn okkar, Gísli Marteinn.
0: Fólk að fara í sumarfrí.
1: Já.
0: Fólk er bara í gleði og ekki endilega að hlusta útvarpið.
1: Nei.
0: Ekki endilega.
1: Er ekki að pæla í okkur.
0: Nei, ekki að pæla í okkur. En við erum náttúrulega mjög mikið að pæla í okkur.
1: Við erum rosa mikið, er vakna hverjum degi og pæla í okkur.
0: Við erum hálfgrátandi hér í stúdíónu. Nei, við erum það ekki neitt. En það staðrýnd að þetta loka þátturinn.
1: Já, nefnilega.
0: Og svo förum við bara í sumarfrí og það allt óljóst hvað gerist á Rás 2 þegar við komum tilbaka.
1: Já, það verður eitthvað ævintýralegt sem að hlustendur fá að njóta á laugardagsmorgnum með það ekki.
0: Jú.
1: Af því þetta er búið að vera mjög gaman hjá okkur.
0: Stórkostlegt.
1: Sko víðan völl höfum við farið og fengið til okkur ógeðslega flotta gesti.
0: Já.
1: Mér finnst það svo gaman.
0: Búin að vera í viðstöðulausu sambandi við hlustendur sem eru endalaust að leiðrétta okkur eða koma með ábendingar eða hérna byggð okkur að tala um eitthvað.
1: Ég sko hugsa hvað ég núna að fá svör við einmitt, eitthvað svona ég hugsa já, ég get varpað þessu fram í morgunkaffinu en það kannski fæ ég einhver svör.
0: Já, akkurat. Heilsu fara sem handa mál
1: og já, hvað er þetta? Hvernig á ég leysa svona einmitt?
0: Já, þannig að sko við ætlum ekki að gera neina sjálfshátíð úr því að við séum að hætta.
1: Nei.
0: Nema kannski að því leiti að gestur okkar á seinni tímanum er manneskja sem hefur næstu því verið svona þriðja hjól í okkar sambandi.
1: Já, einmitt. Hún það.
0: Hún hefur hlaupið í skarðið, örgulega allan fyrir þig og jafnvel fyrir mig og komið sem gestur.
1: Já,
0: örgulega oft, allan eins og nættvísar.
1: Já.
0: Þetta saga Garðarsdóttir.
1: Nefnilega. Og við glemum, við höfum spilað tónlist eftir mannin hennar oft og mörgu sinnum. Já, við erum miklar aðdáendur.
0: Jafnvel eitthvað eftir hana og svona. Já. Þannig að það kom eiginlega ekkit annað til greina.
1: Nei, þetta var, við verðum að hafa síðasta þáttin okkur svolítið, hérna, eitthvað, heimilislegan?
0: Heimilislegan,
1: bara svona.
0: Horfa aðeins inn á við.
1: Já, horfa aðeins inn á við.
0: Já,
1: eigum við að reyta, eigum við að fara núna og reyta hvernig okkur fannst hver þáttur við sitt sjokk.
0: Inn á rúbundriðis verða einkunnir sem
1: já,
0: við
1: höfum gefið.
0: Herra, ég nú skal ég segja sögu sem sönn, en hún agaleg. Talandi ekki af einkunnir.
1: Já.
0: Ég veit mann.
1: Mm.
0: Hann ekkit frægur og ég vil og svo hann væri, það myndi ég ekki segja hver hann væri vegna þess að þetta ég bara hérna, veit að þetta satt, mm-hmm. en þetta kannski friðhelgi einkalífsins spilt hér með því að segja frá þessu. Hann gaf konunu sinni einkun fyrir matinn á hverju kvöldi.
1: Ha?
0: Hann var með töflu og hann hengdi einkunarspjald á 6,5 eftir matinn sem hann eldaði aldrei.
1: Bað hún þetta?
0: Aldeilis ekki.
1: Nei.
0: Viltu spyrja mig hvort þessu ennþá saman?
1: Já, það var næstu spurning.
0: Nei, þau eru skilin.
1: Já, ok. Hún skrýti. En hérna, ég rekst oft á þetta á miðlunum, þá sé ég vídeo af einhverjum sem að elda fyrir pappa sinn, segir ég að hérna, búa til, ég að setja saman hádegismat fyrir pappa minn, þanga til hann gefi mig 10 í einhvern fyrir matinn. Skilur við, og viðkomandi er að búa til bara hérna rosa girnilegt og þetta er allt bara eitthvað voða flott og eitthvað svona samsett og allir eitthvað, langar að smakka þetta en ég hugsaði, og svo er bara svona eyðublað ofan á hérna, ofan á dollunni sem stendur bara hvernig, þú veist, presentation taste, eða skilur við, hvernig þetta leit út og hvernig þetta var á bragðið og bara 0 upp í 10.
0: Vá.
1: Aldrei þegar þetta hefur dottið inn hjá mér hef ég séð matinn fá 10 í einhvern en ég hugsa að það verður alltaf augljóslega því þá myndi við komandi hætta að gera matinn.
0: Sjálfsög.
1: Þannig að þetta bara trykk hjá þessum pappa.
0: Já.
1: Aldrei að gefa fullt hús stiga af því að fullkomnun verður aldrei náð. Akkurat. Og því að þegar fullkomnun náð þá færi ekki lengur mat.
0: Já. Já, ég hef sko strákurinn þarf að fara að gera hræðilega vondan mat.
1: Mm.
0: Til þess að pappinn gefi 10 og maturinn hætti að bera.
1: Já, eða einmitt. Guð,
0: En þessar einkunir, sko, þetta náttúrulega við, ég man alveg að langt sem hefur sagt þetta og maður misti andlitið og öllum þetta hræðilegt og ég búin að segja þess að sögu sem skemmtisögu í mörg ár og hún sönn, sko, ég veit hún sönn.
1: Já.
0: Því þekki fólk sem kom á heimilið.
1: Já.
0: Nema hvað, hérna, núna er þetta allt í hennu, því allt eru svo öfugsnúið og bakslagið er svo mikið.
1: Mm-hmm.
0: núna bara pottet konur í Bandaríkjunum sem eru þessar tradvæf sem vilja hefðbundna eiginkonu
1: Einmitt.
0: Bara mitt aðal hlutverk að gleðja eiginmann minn
1: já.
0: Og eignast eins mörg börn með honum og hann vill og svo vil ég gertnan að hann kjósi fyrir okkur hér á heimilinu
1: já.
0: Því að hann svo vel inn í málum ég ekki til þess að fréttir
1: Nei.
0: Þetta bara raunverulegt Þetta bara, bara það mörg þúsund eða hundru þúsunda bandaríkjumanna sem eru að presentera þegar agitara fyrir þessu núna
1: Einmitt.
0: Ótrúlegt
1: Já, mér finnst þetta líka samt einhvern veginn hafa gerst á svona ári eða þú veist, mér líður svona þegar maður horfir tilbaka eða kannski tveimur árum eða eitthvað þannig mér líður líka eins og þetta muni hverfa á hérna, eða skilur jafn fljótt en þú veist, ég veit ekki, þetta náttúrulega heimurinn fer alltaf í hringi og um leið og við verðum óörugg í því sem við sjáum í okkar samfélagi í dag þá byrjum við alltaf að leita eitthvað svona 50 ár aftur í tíman þegar að við vorum ekki uppi eða skilur við, þegar við vitum ekki hvernig raunveruleikin var
0: Það verst að við erum núna að leita sko 100 ár aftur í tíman
1: Já.
0: Og þú veist bara til verstu tíma í mannkynssögunni
1: já. En við skulum líta samt aðeins tilbaka til ársins 1980
0: Ó, erum við
1: Já, að því, sko, þó svo að það hafi, það var reyndar ógislega gaman í 80s, ger ég ráð fyrir að því kallar máttu klæða sig eins og þeir vildu allir þessir, hérna, glam rockarar hefur bara séð myndir af glam rock böndum, þetta stórfenglegt
0: Já.
1: Og einhvern veginn allir í útvíðum buxum og með hátt upp í mitti og þetta ræðislegt.
0: Ég var þarna á þessum tíma sko. Ég var ekki, þú veist, ég var náttúrulega bara krakki en þá,
1: Já.
0: Þannig að ég var ekki að klæða mig svona.
1: Nei.
0: En ég meina meiri sér bara 80s tískan var svona smá hluti af þessu glami.
1: Já. Einmitt. Ég laka bara til að þetta komi í okkar hringrás. Það kemur einhvern tímann. Allavega, þá var drottning á Ítalíu sem heitir Raffaella Carrà.
0: Okay.
1: Og hérna, hún best í heimi og skemmtilegust og hún látin í dag en hún á sko svo marga slagara ef við farið bara inn á hérna streymisveitunar og leitið að Raffaella Carrà, C-A-R-R-A, að þá getið þið haft það ekkit eðlilega gaman að dilla bossa og hrist ykkur í lendum, mýkja mjög að mér og allt þetta
0: já.
1: Og dill ykkur og þetta lagið sko Pedro
0: Já, ég ætla ekki að setja þetta á alveg strax
1: Nei.
0: Vegna þess að ég vil aðeins vita
1: Já
0: Fóðst þú að hlusta á alla þessi ítölsku tónlist bara þegar þú varst, þegar þú bjóst á Ítalíu?
1: Já, mikið til, já. Ég, man, ég þekki, þessa konu þekki ég frá því ég var þarna úti
0: já.
1: Fyrir 22 árum
0: Já, fyrir 22 árum ert þú hinn ítalska Sandra Berilli
1: Já Þá ég að hlusta á þetta og sko hérna ásamt öðru
0: já.
1: Ég hlustaði líka á sko sem ég, við hann aldrei látið hlustendur rása tvö spila það Luciano líka búi sem að hérna svona bubbi Ítalíu
0: mér finnst eins og þú hefur einhvern tímann
1: ég hef einu sem ég reynt að láta því veljan og við höfum fundum hann ekki
0: já, hann var ekki til hér í safninu
1: Nei, en hann er bubbi sko og hann á ennþá metið yfir sko stærstu tónleika solo artista bara í heiminum eða þú veist það eru fimm tónleikar sem er bara svona stærstu tónleikar með solo artista í heiminum hann í topp fimm
0: okay.
1: að því við vorum 280.000 á þessum tónleikum
0: og þú varst það?
1: Ég var þar
0: hvar var þetta?
1: Í Reggio Emilia
0: Reggio Emilia?
1: Sí.
0: Sí
1: það er svona hérað eða hér. Bær það er nálægt kannski Bologna minnum
0: þetta hefur verið eitthvað risa úti tónleika
1: já bara gleymdu eitthvað bergmál og þingvöllum sko 20.000 manns að hlæraði
0: hann hlæraði
1: en nú er það konan drottningin þetta er ítalska drottningin Raffaella Carrà sem að syngja þannig mann sem heitir Pedro og hún fór til Santa Fe og kynntist Pedro og hann sýndi engum skvísum áhuga nema henni og hún segir meðal annars ég sá ekkert að borginni því ég horfði bara svo mikið á hann
0: Bang.

0: Ert þú með einhver plön í sumar? Svona fyrst að þetta fyrst að við erum að fara að skella
1: okkur sumarfrí. Já, og fara í sumarfrí.
0: Já. Eða ætlar að taka sumarfrí? Eða ertu að vinna? Ertu að veislustýra í allt sumar? Eða...
1: Sko, já, það svolítið erfitt að segja eitthvað svona sumarfrí hérna að því ég ekki að fara í burtu í einhvern x tíma.
0: Nei, þú ertu bara að vera á Íslandi.
1: Já, já, já. Þannig að ég aðeins bara eitthvað svona, ég smá að vinna svona bara rétt hér og þar.
0: Þín frí dáldið... bara í Austurlöndum fjær
1: já.
0: Í desember, janúar.
1: Já, ég þarf eiginlega til þess að fara í frí, þá þarf ég bara einmitt að fara austur á bóginn, helst í Tæland og vera þar allan janúar.
0: Nei, meina,
1: það er besta í heimi.
0: Já, ég meina fyrir eins og þig sem ert eiginlega aldrei í fríi
1: Nei,
0: og
1: einmitt.
0: Getur ekki farið sumarið, þá eru það náttúrulega snillt.
1: Já.
0: Af því það enginn að halda ársátíð í janúar.
1: Nei, það eru reynda þorrablót, sko.
0: Vissulega, þannig, en þau byrja samt ekki fyrir eitthvað 20. janúar.
1: Nei, en það er alltaf eitthvað, sko.
0: Já,
1: þú getur alltaf eitthvað. Fundið eitthvað að gera, Já. En þetta ég hef allavega gert þetta síðustu tvö ár, ég veit ég hvort ég gerir þetta aftur núna, sko, en ég allavega í sumar ætla ég svona aðeins að reyna kannski að fara eitthvað út á land og hérna, ekki fara í tjald eða eitthvað þannig,
0: held ég, ekki tjald? Sko.
1: Jú, mér hefur fundist það gaman sko. Ég bara það ekki mér langar það ekki núna.
0: Það var einhver svona heitir sem sagði við mig daginn. Ég tek fram að mér finnst heitirar oft mjög skemmtilegir.
1: Já, já, já.
0: Bara segja bara hvað af því við fórum mjög mikið tjaldútilegu þegar stelpurnar voru litlar.
1: Já.
0: Bara hérna elskuðum þetta og svo áttum við hund lengi og hann dýrkaði tjaldútilegur náttúrulega. Gat bara svona farið inn út eins og nú sýndist
1: Einmitt.
0: Og hérna þannig margt gott við þetta og við áttum bara svona venjulegt seglingarinn ægir.
1: Já.
0: Lítið tjald.
1: Já.
0: Bara gamla appelsínugula
1: þú veist. Já, já, langbest.
0: Og hérna Og svo sagði einhver heitir við mig, Pítur, hvað meinar þið? Maður fer að sofa ógislega kaldur og vaknar ógislega sveittur.
1: Já.
0: Og ég hugsaði, þetta alveg rétt.
1: Já.
0: Svo ég elski tjaldútilegu, þá ekki hægt að neita því að þetta svona. Það rosalega kalt þegar maður fer að sofa.
1: Einmitt.
0: Og þú veist, ég man við vorum að, þú veist, klæða stelpunnar í húfur og eitthvað svona.
1: Já, já, já.
0: Áðurum fórum að sofa. Því að sérstaklega í júní, þú veist, við vorum mjög ofta sumarsólstöðum bara á Þingvöllum.
1: Já.
0: Og þá bara... þú veist, jafn hlýtt og inn í ískáp
1: Já,
0: á nóttunni bara 5 gráður eða eitthvað í miðjan júní en svo kannski vakna maður í sól
1: Já.
0: Og þá allir sveittir
1: Já.
0: Og náttúrulega ógæsta bjart
1: Já, þannig
0: að þetta ekki fullkonar aðstæður
1: það þarf að vera með svona leppa fyrir augunum sko, en líka stundum nota prímusinn til þess að hita tjaldi áður að vera svo en það jafnast ekkert á við tilfinninguna að opna út á mótnana og lofta út úr tjaldinu Já. Og hella upp á kaffi.
0: Og

0: taka hérna aðeins hérna, þú veist að því þú sérð allt appelsínugult eftir appelsínugula tjaldi.
1: Já.
0: Og ég, við vorum ekki með himin eða neitt hérna Nei, framan af. Þetta var bara tjaldið.
1: Ég skil.
0: Og hérna, ég var svona svolítið upptekinn af því að því að þið verið eitthvað að lesa eitthvað, þú veist, gömlu skáldin, bara eitthvað Laxness og eitthvað svona.
1: Já.
0: Þessir gæðir bara fóru til Þingvalla, löppuði jafnvel til Þingvalla og voru síðan bara þar í útilegu í mánuð.
1: Já,
0: og bara löppuðu á bæina í kring að kaupa mjólk eða eitthvað og bara voru þarna, þeir lágu úti.
1: Einmitt.
0: Bara lengi, lengi.
1: Já.
0: Og þetta svo ólíkt því sem við gerum. Já. Þetta bara svona meiri stöðuorka heldur en við höfum. en mér finnst þetta geggjuð pæling.
1: Já.
0: Og við vorum á bíl þegar við á þessum tíma og hérna og þá bara gátum við látið tjaldið standa uppi, stundum var kannski sko HM eða eitthvað á þessum tíma, þá manni við fórum, þú veist, á hótel Valhöll, horfum á leik, kerum til baka, grilluðum.
1: Já, það er stemming.
0: Ógeðslega næs.
1: Já, það er yndislegt sko. Það er gaman, ég muni gera mig upp í einhverja tjald útilegu, ég bara ekkert, það var ekki á hérna, sjóndeldarringnum þetta sumar
0: Nei,
1: en að fara í göngu með vinkonum mínum ég ætla að gera það
0: já.
1: Og eitthvað
0: og svo var ég skálum þá eða
1: ég veit ekki,
0: við erum sko
1: ekkert búin að skipulegja það þetta er, nei, við ætlum að reyna að vera eitthvað eina að tvær nætur þannig að það kemur í ljós hvað við gerum eins og ég segi, við erum eftir að skipulegja alveg við erum bara búin að ákveða hverjar er að fara og sirka hvenær við erum að fara
0: þetta er náttúrulega sko, að því að hérna, í gamla daga voru sumar bústaðir
1: já.
0: Voru eiginlega bara svona eins og glorified tjöld
1: já,
0: veist, þetta var bara svona smá skýli til að skýla þér fyrir veðri og vindum
1: en núna ertu með pott og sánu
0: já.
1: Og þú veist
0: nú er bara, pizza hop og þú getur bara búið þetta allt árið léttilega
1: heldur betur
0: en þá gerist það líka að maður minna úti
1: já
0: Þú ert ekki jafnmikið í náttúrunni eins og þú ert í tjaldi eða í einhverjum mjög frumstæðum bústað eins og fólk væri í gamla daga.
1: Já, því þú náttúrulega nennir ekki að hanga inn í tjaldinu, þú veist.
0: Nei, þú þarft bara að vera úti.
1: Ég fór í tjaldútilegu síðast bara 2021 eða eitthvað minnum mig og þá einmitt var ég eitthi afskaplega lítlum tíma inn í þessu tjaldi. Ég var alltaf bara að vakna á morgnana, hella upp á kaffi, hugsa í hvað sundlaug fer ég í dag og eitthvað svona rosa gaman.
0: Og náttúrulega þegar að fóruð, þú veist, eins og bara í gamla dag var, voru tjöldin flest ekki með botni.
1: Já.
0: Þú bara settir svona yfir þig eitthvað smávís, þannig að það myndi ekki rigna á þig eða það færi rigna.
1: Já.
0: Talandi þetta allt saman, hefur þú lesið bók sem heitir Þú sem ert á jörðu?
1: Nei, haldi ég nú ekki.
0: Kom út síðustu jól.
1: Já, nei, alls ekki. Ekki út, ekki þannig, bara ég hef lesið svo lítið. Ég reyndi að vera með í aldrei lasi Laxness hérna fyrr í vor og náði í vefara mikla frá Kasmír og ég komst að blasi 18.
0: Nei, hún náttúrulega mjög erfið, ég ekki lesið hana.
1: Nú, já, það svo.
0: Já, okay. Hún mjög tyrfin.
1: Já.
0: En þú verður bara að demba þér beint í sölku völku þegar voru að klára hana.
1: Já, ég veit að, ég þarf að, mér langar að gera þetta sko. Þannig að, og þá get ég fara að lesa svona nútíum bókmyndir, eins og þú ert að tala
0: Já, sko, þessi bók kom út síðustu jól og ég var bara að lesa hana núna, en ég man alveg hún fekk rosalega góða dóma. Heitir Þú sem ert á jörðu og eftir Nínu Ólafsdóttur. Sem að hún hefur búið á Svalbarði, ég held hún sé líffræðingur eða eitthvað líka, fyrsta bókininnar og þessi bók er bara algjörlega stórbrotin og ég bara get ekki mælt nógu mikið með henni, hún er bara sumarlesning án þess að vera eitthvað létt með því
1: en
0: hún er alls ekki torf hún er mjög, það er eins og sagt er núna það mikil fletti orka í henni þú alveg lest hana eins og spennusögu eða svoleiðis en hún er vissulega ekki fletti endilega orka. Já, hún er page turner hún er vissulega ekki, hvað var að segja það er ekki sumar og sól
1: nei, ég skil
0: nei. En frábær, talandum tjaldútilegu talandum litla sumabústæði þetta er allt þarna en það kemur ekki til af góðu, skulum við segja hérna en bókin bara mögnuð algjörlega mögnuð hann bara mæli með
1: ok, fer á listan hjá mér
0: bara leggja símanum í sumarfríinu vera með bók þá ertu miklu meira í núinu
1: það það sem ég ætla að gera, leggja símanum í sumarfríinu
0: já, Ég er sjálfur, þú veist, ég náttúrulega með síman ekki inn í svefnherbergi.
1: Já, veit að.
0: Og er farin að fara...
1: Fullkomin.
0: Nei, alls ekki. Ég er ógeðslega mikið í símanum. Og það sem verst, ég dyrka samfélagsmiðla.
1: Já, einmitt.
0: Ég ekki eitthvað, ó, þeir ekki góð áhrif á mig. Mér finnst það að hafa ógeðslega góð áhrif á mig.
1: Já, ég skil.
0: Mér finnst það að vera cirka það skemmtilegsta sem ég geri að það sem heitir að doomscrolla. Dauðaskruna.
1: Já.
0: Mér finnst bara fólkið á samfélagsmiðlum
1: já.
0: Alltaf vera að segja eitthvað áhugavert og fyndið og skemmtilegt.
1: Já.
0: Það verst sko, því að já, svo hefur þetta ekki góð áhrif á heilann í mér.
1: Nei.
0: Af því að það, meðan ég erðar, finnst mér þetta frábært.
1: Já.
0: Svo þegar ég stend upp, þá ég bara með meira athyglisbrest og ég svona...
1: Já.
0: Þú veist, ég ekki mennit athyglisbrest, skilur, ég ekki mennit að ég hátíð en eitt svoleiðis. Mm. En ég finn fyrir svona einkennum sem maður heyri frá öðrum
1: Einmitt.
0: Ef ég búin að vera stara á hana skjá.
1: Ég veit að, líka börn verða bara eitthvað svona triltaðið fá að hanga á YouTube og
0: það
1: lengi.
0: Þetta örugglega eins og verið í eiturlyfjum, það bara Já. Gaman með að þú ert á þeim, en það hefur ekki góða svo lífið.
1: Nefnilega, það dæmið, að því þetta hannað eins og eiturlyf.
0: Já, það ekki?
1: Ég, þú veist, jú, þetta hannað til þess að vera þannig að þú hegðið þér eins og fíkill á þessu. Já. Ég svo fúl út í samfélagsmiðla að ég get ekki byrjað.
0: Nei.
1: Ég var að segja bara eitthvað svona í gær að bara það að scrolla reels will be the death of me.
0: Já, en það samt sem, en ég ekki neitt á Facebook. Það sem ég hugga mig við.
1: Já, nei, ég ekki
0: sem ekki bara svona eins og eitilöga fíkil sem segir en ég allavega ekki að sprauta mig.
1: Nei, einmitt. En, við erum komin þangað.
0: Já, en allavega.
1: Nei, símalaust sumar.
0: Já, fara á útihátíðir og ekki vera að taka já. Myndir af hljómsveitunum heldur nei. Horfa á þær og hlusta á þær.
1: Og mátt taka tvær myndir en horfðu svo bara restina. Að því ég líka bara svona það alveg gott að taka myndir til að dokumentera en þú þarft ekki að vera með
0: nei.
1: Hérna
0: tvær myndir max já. Per hljómsveit.
1: Það alveg nóg. Og já, vert í tjaldi og lestu bókin tjaldi með já. Litla lukt og ekki passaði þú ætlar að hitta tjaldi með prímus.
0: Rétt.
1: Farðu varlega.
0: Þetta hættulegt ráð sem þú varst að gefa.
1: Ég ekki gera það, ekki gera það.
0: Ekki
1: það er fólk er með einhverja svona hleðslu dýnur bara pottir svona sem að hitta sig sjálf í ákvöngur.
0: Það er röglega hitti í gólfinu á sem nýjastu tjaldum.
1: Já, það er hitti í gólfinu á nýjastu tjaldstæðunum. Sko.
0: En hér er lag það, útiháttíðir eins og það er eiga að vera og þetta er FM Belfast að breiða yfir greifana.

0: Jæja, þessi klukkutími að sigla sinn sjó.
1: Já.
0: Það er góðu gestur að koma í hús.
1: Heldur betur. Við hlökkum til að rekja úr henni garnirnar.
0: Hún ekki með mjög langar garnir.
1: Já, hún með mjög langar garnir af því að hún svo löng. Mm. Það eftir að sjálfsögðu saga Garðarsdóttir.
0: Hver önnur. Heyrjumst eftir fréttir.

0: Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum vélsmiðja GJS á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafirði. Stórútsalan hafin 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti, Hvalkjöt, Sælkerafélagi Kolaportinu. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Söndfatnaður fyrir alla sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Sex söngurum hefur verið búin staða við nýju þjóðaróperuna, fjórir taka til starfa í september og taka þátt í opnunarviðburðunum undir sömu stjörnu sem verður frumsýndur í Hofi og Akureyri í október. Þjóðaróperan var sett á stofn í fyrra undir hatti Þjóðleikhússins en tekur formlega til starfa í haust. Ísrael og Líbanon hafa undirritað þríhliða rammasamkomulag ásamt Bandaríkjunum sem ætlað að tryggja frið í Líbanon. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, tilkynnti þetta í gærkvöld. Samkomulagið afrakstur langra viðræðna í Washington sem Bandaríkin hafa haft milligöngu Rubio segir enn mikla vinnu framöndan hjá báðum ríkjum en að þetta sé fyrsta skrefið í átt að friði. Samkvæmt samkomulaginu skuldbindur líbanska ríkistjórnin sig til að ná aftur fullum yfirráðum í landinu með afvopnun vopnaðra hópa, einkum Hezbollah-samtakana. Á móti dregur Ísraels her sig úr landinu í áföngum. Gotta rennibrautinni í sundlaugin á Selfossi hefur verið lokað tímabundið vegna slysahættu. Í tilkynningu frá sveitafélaginu Árborg kemur fram að ákvörðunni sé tekin þar sem börn hafi slasast í rennibrautinni. Hún verið því lokuð meðan farið yfir öryggismál. Margir bæjarbúar kveða sig hljóðs í athugasemdum við tilkynningu bæjarins á Facebook og segja þeir margir að lokunin sé löngu tímabær. Rennibrautin sé slysagildra. Bandarísk stjórnvöld hafa veitt gervigreindafyrirtækinu Anthropic heimild til þess að veita smáum hópi neturíkisfyrirtækja að gangað gervigreindalíkani fyrirtækisins Mythos 5 en lokað var fyrir að gangað líkaninu fyrr í mánuðinum þar sem stjórnvöld sögðu það geta ógnað þjóðaröryggi. Hádegisfréttir klukkan 12.20, fréttalestri er lokið.
2: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi
3: Hann spilar golf og frisbeegolf Hann útilegumaðurinn
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin fullbúð af frábærum tilboðum Kíktu við og gerðu frábær kaup Húsgagnahallin
5: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
6: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is
9: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
10: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
12: Íslandsvinurinn Subaru í Outback orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefröfða
13: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
14: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
15: Rás 2.
16: Fyrst og fremst helgar.
15: Morgun kaffið.
16: Rás 2.

0: Þá veitum við hvað var í fréttum á myndir klukkan 10. Það er nú eitt af því sem að mér fundist merkilegast og best við hennar þátt er það að Sandra Barilli lítur þannig á að fréttir klukkan 11 snúist engangu það sem gerist myndir klukkan 10 og 11 Já. Og fréttir klukkan 12.20 er bara hvað gerist eftir 11.
1: Já, er það ekki svo? Jú.
0: Sem að er stórkostlegt. Það er næst best á eftir því að lítur þannig á að 11 fréttir séu með 11 fréttum.
1: Já, einmitt. Já, það er enda skemmtileg pæling. Já.
0: Herðu, en þið heyrðuð hér í sögu
2: Það færri fréttir á Íslandi heldur en 11 fréttir. Myndum við ykkur að ná upp í 11 fréttir?
0: Nei, það er Já, það færri meiri sé held ég mjög oft. Já.
1: Alla á milli 10 og 11
0: Ég meina að sjá sko kvöldfréttum sjónvarpsins eru svona þær eru raunni svona 20 mínútur. Og hver einasta frétt er svona 3 mínútur en you do the math. Skilur, þannig að þetta eru einhverjar 6 fréttir eða eitthvað skilur.
1: Já. En helst í fréttum hér í morgunkaffinu.
2: 6 fréttir í 11 fréttum. Já.
1: Að sko, hérna, Saga Garðarsdóttir mætt og hún best og Gísli Marteinn veit ekki hvað tæta
2: Nei.
1: Við komumst að því hérna áður en við kveiktum á mikrofónunum.
0: Ég hélt alveg fyrst að þið væru að því að sko, Saga Garðarsdóttir í kjól sem þið voruð að vísa að væri tæta og ég hélt að þetta væri tæt æ eins og þröngt auga.
2: Já.
0: Ég bara skildi ekki hvernig kjóðan þetta var, en þið útskýrðu að þetta væri tie-dye.
2: Já, it's a tight eye.
1: Binda og lita.
0: Binda og lita.
1: Já, þú bindur þetta í svona munstur eða krumpar eða settur teyr utanum eða brýtur í þríhyrningar, alls konar forma til þess að gera þetta.
2: Svo verður þetta svona, þetta er líka svona síru.
1: Já, þetta er svona 70s
0: hippa. Eins og hérna, Grateful Dead, hérna fólkið í. Þið veitir svona appelsinu gult og svona eins og það sé Big Bang í gangi.
1: Já, svona sólin að snúast á maður.
2: Eins og það sé Big Bang í gangi.
0: Já, eins og eitthvað sé að springa út. Já, ég veit hvað þið meinið núna.
1: Já.
0: Og er aðferðin til að gera
2: the
0: tight
2: þetta. Eye, you can see the Big Bang.
0: Já, mitt. Tæ, ég ætla að vera eitthvað tætæ for the straight guy. Já. Ég straight guy í þessu.
2: Yeah. Ég veit sko hvað tæta og ég nota þetta hugtak.
1: Já.
2: Af því að ég lærði það frá Söndur Bröli. Þegar ég eignast með fyrsta barn, þá hafði Sandra ákveðið að einhverjum óskiljanum ástæðum að tætæja, það er að segja lita svona, það er ekki eitthvað til eitthvað svona íslensk dæmi sem maður rýmar.
1: Nei, það heiti bara tæta held ég, að ég veit ekki.
0: Binda og blanda.
2: Ótal tuskur. Hún ákveði lita sjálf í fallegum litum ótal tuskur.
0: Ortuskur.
1: Barnableir. Nei, svona bleju.
0: Bleir, ok.
2: En þú ætlaðir að gera þetta fyrir sjálfa því, ekki satt?
1: Jú.
2: Af því þú gengur með bleju. Og svo fannst þetta ekki vera nóg vel hefnað, þannig að hún færði mér þetta að gjöf. Og þetta hef ég notað í svona 8 ár.
0: Og voru börnin þín með svona, hérna, síru bleiur.
2: Já, þetta er svona, þetta er basically ekki bleiur. Þetta er svona, þú veist, eins og tau bara, þú veist, til að þurrku
0: upp. Já, svolítið, nákvæmlega, já, það er nú betra.
2: Af borðunum og svo.
1: Ég var að prófa sem sagt nokkur mynstur. Ég var að prófa að binda svona, prófa, að þetta eru bara ferkantaðar skilur, þá er svo gott. Og ég var að reyna að lita indigo blátt. En mér tókst ekki betur en svo að ljósupartarnir urðir ljósbláir og dökkupartarnir eru svona dökkbláir í samt svona denim bláum lit en það var ekki mjög fallegt en ég var samt að gera þetta fyrir ykkur ég var ekki að gera þessa tuskur fyrir mig Nei, ég var að æfa mig að gera með því að gefa ykkur þessa tuskur
2: En sko það sem kannski hlustendur og hefur komið svona sjaldan fram í umræðum með Söndru er að Sandra er sko rosalega flink í höndunum og er oft að taka, þú veist, þetta er svona antikstóla oft tekur þá, pússar það niður og lakkar upp á nýtt og er að gera svona tætæ á kantinum og hún er svona að nostra alls konar, mála þvottahúsi sitt og flota hún er að gera svona mjög mikið af svona iðnaður
1: sko, alls konar gerir ég
0: þetta veit ég ekki að ég hef aldrei komið heim til söndrum
1: nei, þér hefur aldrei verið boðið ég skal laga það einhvern tímann
0: og þér ekki heim til mín
2: nei.
0: Eins og við erum kærir vinir þá hefur þú aldrei komið heim til mín
1: nei.
0: Og ég aldrei heim til þín
1: og hvað gerir þú? Þú mætir með mér í þetta morgun kaffi og gasar allar þær veislur sem þú ert að fara að halda og matið sem þú ert að fara að bjóða upp á og segir svo bara, Það verður vonandi gaman hjá þér í kvöld.
0: Ég veit alltaf hvað þú ert að gera á laugardagskvöldum, þú ert að veislustýra.
1: Já, það er.
0: Og það gæmist aldrei inn eitt matabók. En sko, hérna, þetta er endar, sko, í Bandaríkjunum er, sko, rosa dæmi að vera boðin heim til einhvers.
1: Já.
0: Fólk hittir svo mikið á veitingastöðum. Og að barnaðamæli eru haldin á veitingastöðum og...
2: Inn mig.
0: Og haldin bara McDonalds og eitthvað svona. Og hafi ekki séð bara í bíómyndum, þú veist, þú ert fertugsamæli og það er haldið á barnum.
1: Jú.
0: Bara með allan mjög oft.
1: Já.
0: Og hér erum við gerum þetta allt heima hjá okkur.
1: Þú
0: veist, öll bara amali og matabóð, þetta allt heima og við förum náttúrulega miklu minna út að borða heldur en einhver svona stórborgar kanar.
2: En ég man sko þegar ég fóti hérna Bandaríkjanna til New York og fór í svona litli svona spunanámski þar í Upright Citizen Brigade eða hvað sem þetta heitir.
1: Já, Brigade.
2: Takk. Og þá hérna var ég að hitta svona alls konar Amerikunum og ég var farið fyrst, þetta var fyrst skipti sem ég fóti í Bandaríkjanna svona, já.
0: Hvað það langt í
2: Svona 12 ár eða eitthvað. Og ég hélt af því að þeir voru alltaf svo vinnleg, ég hélt að allir væri skotnir í mér á námskenn, ég bara, hvað ég með eitthvað ótrúlega gott dæmigangi þegar öll sjúkinn þá alltaf oh my god, we have to meet, oh, you're so lovely og ég kom heim og ég var að segja snorra bara, veistu það, það hefur bara aldrei verið reynt jafn mikið við mig heldur ná þessu
0: þreifu klukkutum Þú ert ekki með snorra fyrir 12 árum?
2: Jú, þá erum við nýbyrjuð saman
0: Okay.
2: Við erum búin að vera svo lengi sem hann og svo þurfti að snorri eitthvað svona já, eitthvað svona, tók mig bara trúnlega svo komst ég náttúrulega því að þau eru bara svona vinnilega alla og alltaf að segja bara we have to meet for coffee we have to do this og eitthvað svona þegar ég held kannski að kanninn væri meira að bjóða heim til sín Þetta sem þú ert að segja mér komur óvart
0: Já, nei. Eða ég meni ég ætla ekki að taka, þetta mjög stórt land
1: já.
0: En ég man alveg eftir einhver sagði að það almennt talið frekar stórt að bjóða einhverjum í mat
2: heim til sín. Við skulum bara vera með alhæfingar. Kaninn býður aldrei heim
1: aldrei
2: til
1: mat.
2: Sín. En þeir eru allir skotnir í mér.
1: Já. Allir kannar eru skotnir í sögu. Það er bara þannig.
2: Það er ekki mér að kenna.
1: Það er ekki að þverfóta fyrir könum sem ganga í með grasi í skónum eftir henni.
2: Nákvæmlega.
0: Herðu Saga Garðarsdóttir, þú náttúrulega hefur oft komið inn á þátt,
2: já.
0: Bæði sem viðmælandi og sem þáttastjórnandi. Þannig að svona lokaþátturinn varð að innihalda þig. Og ég, í fyrsta skipti sem þú komst það er rauninni áður en Sandra var ekki kom í þetta og ég bauð þér bara því að ég var að reyna með mig og þú baðst þá að fá að spila lag sem er akkurat líka upp á slæði mitt
2: ég veit það
0: stjörnundar eru
2: ég
0: bara og það er lag með Eggerti Þorleifssyni
2: Uppáhaldsöngurinn okkar.
0: Uppáhaldsöngurinn okkar.
2: Þetta uppáhaldslag okkar Gísla.
1: Já.
0: Og þetta þetta ekki úr upphaflegu uppfærslunni á Gretti sterka. Í Austurbæjarbíói. Sem að þá hétt Austurbæjarbíó. Og ég fór með foreldrum mínum úr Breiðholtinu, við höfum keyrt á Volvónum okkar niður í Austurbæjarbíó á miðnætursýningu sem að þá var stórt þing í leikhúsheiminum í Reykjavík. Miðnætursýningar. Sem var svona, já. Bara, ég held að það hafa ekki endilega byrjað á miðnætti en þú veist, þær fóru yfir miðnætti byrjuðu kannski 11 eða eitthvað, eins og verið 11 bíó og við fórum á þetta, þetta var náttúrulega söngleikur, bara algjört stuð og ég var bara krakki, þannig að ég man ekki eftir mörgu, en ég man eftir þessu og ég man eftir líka þegar Tarzan kemur fram á buxum og þú veist, það var svona tippi á buxunum veit, hann átti að vera allsber og hann vildi ekki vera allsber, þannig að hann var í buxum sem voru svona eins og húðlitur og með tippi á og þú veist að ég var kannski 10 ára eða eitthvað þannig að mér varst þetta fyndnast það sem ég hefði séð á ævinni
1: Já, ég skil
0: En hér er hins vegar
1: Eggert Þorleifs Ég verð að vera með í þessum Eggert Þorleifs klúbbeikar og segja uppáhaldslagi mitt er ævintýri sem að Eggert Þorleifsson syngur sem er á plötunni Hrekkjusvín
0: Hrekkjusvín, hann er nefnilega svo mikil Dútti syngur auðvitað í allt á hreinu Mér langar til að segja þér Við spilum það hérna síðast Og hérna, og svo verði að segja Munið eftir laginu Orðin mín með Sigurði Guðmundssyni lag.
1: Já.
0: Það og Sigurður náttúrulega frábær söngvari. En það orginal úr sýningunni Djöflaeyjan sem var sett upp á stóra sviði Þjóðleikhússins var stíðinni saga.
2: Nei, allt veist þú.
0: Nei, þetta er bara fyrir nokkrum árum.
2: Já.
0: Guðmundur Óskar, besti vinnuðinn, var tónlistastjóri
1: hérna. Já, alveg rétt.
0: Og Eggert Þorleifsson leikur sem sagt gamla kallinn sem að hvað Gísli Halldórsson leik upphaflega eða eitthvað í hérna Djöflaeyjunni. Sem að gefur alltaf smá pening og ótrúlega góður við alla og góður kall Eggert Þorleifs leikur það hlutverk í þessari leiksýningu
2: og söng það þetta lag
0: Það er ekki til upptaka af honum syngja þetta en með allri og dýfstu virðingu fyrir Sigurði Guðmundssyni þá hefur þetta lag aldrei verið betur sungið heldur að þeirra Eggert söng þetta á stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu og ég, að því við erum ekki að vera að spila þetta lag heldur annað með Eggert Þorleifs
1: hlustuði
0: bara á þetta lag og ímyndaði ykkur Eggert Þorleifs að syngja þetta
2: og hugsið smá tautipi
0: já, gerið það en þetta harmsöngur Tarzans

0: eins og ég er að segja, þá verður fólk að vera í skómi góðum stund
1: nefnilega
0: annars getur þið fengið hælspora, eins og ég og Jón Ólafsson með
1: nú eru þið eigið það sameinlegt
0: ja, það, við hefum bæði hérna unga elsku og erum með hælspora
1: já, það rétt
2: ég hef aldrei heyrt hælspora
1: nei, ég ja. Hafði aldrei heyrt það fyrir að saga veiktist af þessu
0: já, bara snögg veiktist ég fekk bráða hælspora þetta bara verkur í hælnum eða úlingsdrengi fá þetta líka og eldri menn og ég
2: Já,
0: þetta bara, ég veit ekki, það það af því ég var ekki með nógu stuðning á hælunum í ræktinni, því ég hélt að ég ætti að vera berfætt.
2: Er ekki mannslíka, menn gerðu til þess að vera berfættur?
0: Ekki minn.
2: Ekki þinn?
0: Minn þarf að vera með góðan stuðning.
2: Áhugavert.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að fólk í gamla daga sem að var eins og þú, mm-hmm. það, ég meina að það voru ekki til skór.
0: Það hefur bara alltaf verið bara á, á.
2: En mjög stutt sem voru til skór á. Bara í heiminum.
0: Mm-hmm.
2: Ég var, hvað ég að lesa? Já, ég myndi ég var að lesa bara eitthvað Valar að lesa við erum í Íslandsklukkuna
1: Já, já, já
0: og, Er það húsnestur?
2: Já, já
0: Kósi
2: Og hérna, Snæfríður Íslandssól er venjulega frekar góðum skóm en að gæsalappa en það ekki eitthvað New Balance með góðum stuðningi við hæli Góður skór bara, þú veist, úr góðu skinni
1: Já, einmitt
2: Og þannig að þú hún hef allir að fengi hælspora sem að voru með eða er þetta labb fyrir ekki hvað er mikið náhuga á þessu er þetta að labba öðruvísi þannig að þú fáir ekki hælspora varst þú að labba vitt
0: sko, leið eitthvað? Og ég, hérna, ég fór í ræktina með Katrínu Halldóru vinkunum minni
1: mm-hmm.
0: stórleikonu og hún var að hneykslast á því að ég væri þarna eitthvað spíksporum á tásunum
1: Já.
0: Hún krafðist þess að við myndum fara í búð og kaupa á mig íþróttaskó og mér fannst að þetta var algjört bruðl af því að ég nýskupúki og var líka með eitthvað Hérna, við keftum handa mér glæsilega íþróttaskó og allt innu, kvispumbam, hætti mér við illt í hælnum. Þá kom bara eitthvað, já, þú hefur bara þurft stuðningarna við hælinn. Þannig að, þú veist, jú, kannski virkar þetta fyrir suma, en það engin skömmar því, krakka,
1: Nei.
0: Að þurfa góðan stuðning.
2: Ég verður þessu, við þið, munið þið eftir Sóla Bött?
0: Nei.
1: Nei.
2: Sóla Bött var hlaupari sem að vann bara hérna einhverjum millivegilegndir ólympíuleikunum berfætt.
0: Sóla í
2: Nei, nei, Sóla með seta.
0: Já.
2: Já, hún var, hvort hún var frá Suður-Afríku, hún var eitthvað, mér minnum hún hafði frá einhverju Afríkuríki mm-hmm. og hún var ótrúlegu hlaupari og hún hljóp berfætt. Og svo náttúrulega trendið búið að vera, ég meina einum alveg síðustu landsleikjum Óla Stefáns,
0: Já.
2: þá var hann í svona tásuskóm.
0: Nei.
2: Jú, vegna þess að trendið freka búið að, trendið að færi tvær áttir. Það er annars verið þessi húkaskór sem er bara eins og sért á tveimur vindsængum.
1: Já.
2: Ekki húka, hoka.
1: Hoka.
2: Já.
1: Jú, Gísli minn, þú svífur áfram
2: á
1: þeim
2: En á sama sko. Tíma búið að vera að segja, heyrðu, nei, líka minn þarf höggið, þarf höggið af því að annars, bara, annars færiðu bara brjósklos og meltingin ekki góðu lagi og svona, af því að í, frá því að mannkynið byrjaði að labba upprétt, þá höfum við labbað 20-30 þúsund skref á dag
1: Já.
2: Og alltaf fengið höggið.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að öll okkar líkansbygginga gerð til þess að höggið þegar hællin skellur niður. Hvort sem út gangandi eða hlaupandi en núna erum við í fyrsta lagi ekki að labba nema bara þú veist 500 skref á dag því við erum bara alltaf í einhverju einhverjum hægindastól inn í bíl
1: Já.
2: Eða hægindastól heima hjá okkur
1: mm-hmm.
2: og við erum ekki að fá þessu högg þannig að allir eru með meltingar problem og þú veist og krabba megin í meltingarvegi og hérna þú veist stoðkerfisvanda
0: svaka leiðindi
1: Já, þetta er ekki gott
2: Þannig ég segi bara úr skónum saga úr skónum
0: Því maður er ekki að tásunum En sko, ég ætla bara að skjóta sín og þú veist að tala um það spretli bara hann
2: Já, sólabött
0: Já, hérna, vinkur mér held náttúrulega lengi vel að fætur toga væri spretlibari frá Afríku
1: Nei.
0: Að maður hleypur í að prata og fætur toga það væri ykkur svona
1: Nei.
0: Það væri ykkur heimsmeistari sem hét fætur toga og svo er ykkur nei sko eins og fætur eins og þau séu að toga því bara já eins og fætur toga fætur toga Gott.
2: Það ógeðslega fyndið, fætur toga með stóra efi og stóra
1: En hvað þýður þetta samt í alvörinu þá fætur toga, því það toga ekki, heldur ætti þetta ekki að vera eins og fætur tóra
2: Er þetta ekki
1: hleypur bara Hleypur eins hratt og fætur toga
2: Já, það því að þú tekur svo stór skref, lítur að vera Skilur, þú ert að hlaupa ógeðslega hratt og þá ertu að
0: Hratt og fætur
2: toga
1: ég er ekki múin að hugsa nóg mikið það
0: kannski jafn pratt og tókkraftu fótann
1: já, já, ég er að ímynda mér að þetta sé göllu þýðingur dönsku svona eins og frá blöð banspen og þannig sko. Þetta gæti mitt. Verið eitthvað þannig
2: og hérna og hvað eftir sagt, hérna, leggja hausinn í bleiti
1: já
2: það held ég sé bara, er það ekki bara bulla því að blöð er sem sagt mjúkt en ekki blautt.
1: Já, já, já, já, já. Þá ætlar að leggja hausinn á koddan.
2: Þú ert basically að sofa á þessu.
1: Já, já, já, já, já.
2: Bara hérna, heyrðu, ég ætla bara að sofa á þessu. Ég ætla bara að setja hérna húfið upp á blöð.
1: Já, já, já,
2: já. Og einhver þýtti að
0: þetta lenda ekki húfið. Það er kemur, já. Það verður búin að negla þetta. Það er enda mjög gott. Það hefur maður bara svona cirka 30 sekundur til þess að taka ákvörðun. Það er að segja að maður ekki þeim mun betri að kafa.
1: Já, akkurat. Þetta er ógæslega gott.
2: Það kannski að fætur toga líka eitthvað sveipað, ég veit það ekki.
1: Ég bara ætla aðeins að tjekka á því, þannig að við getum, við munum samt ekki geta sagt hlustundum það. Þau kannski bara geta tjekka á því sjálf líka þegar þátturinn er búin. En ok, þú ert allavega að fara núna helgin eitthvað að hlaupa og skemmta hlaupurum,
0: í Skaftafelli, 24 kilometra fólk að hlaupa þú veist, það náttúrulega ekkert meira næs heldur en að hlaupa í svona
1: í náttúru. Já.
0: Þetta
1: en upp á jökli
0: af því að við höfum báða hlaupið hérna
1: Dyrfjallahlaupið
0: sem er að skemmtilegast útvist sem ég hef bara gert
1: Já.
2: En er þetta undir, þá er þetta hérna vandilega í Öræfunum
0: í Öræfunum, 24
2: undir Öræfajökli Ég farið upp á jökul?
0: Nei, heldur fer ekki upp á jökulinn, þau hlaupa þarna heldur hjá Kristina Tindum og og af því að ég hef einu sinni tekið þátt í svona hérna utanvegshlaupi og svona fjallahlaupi það var þarna í dyrfjallahlaupinu
1: á borga fyrir eistri
0: já, og mér leið bara eins og maður væri ég væri í hérna Game of Thrones
1: já.
0: Það var allt svo epíst og allt innu hugsaði maður bara að svona á maður auðvitað vera að hlaupa
1: já, auðvitað, utanvegshlaup eru nefnilega geggjuð
0: það er geggjuð og ég held sko að fólk var að hlaupa upp fjallinu þau eru bara labba mjög
1: Nei, já, þau ganga bara upp fjallin og sérstaklega dyrfjallahlaupi er alveg hrikalega erfitt ef einhverju hlustendur eru að hita sig upp fyrir það í sumar að það eru svona þetta ég man nú ekki tölurnar þannig ég get ekki sjokkera fólk en hækkunin er svaðaleg hún er 400 metrar á 1 kilometra eða 800 metrar á 1 kilometra eitthvað svona rugl sko. Ég var ekki síðust vel að merkja í þessu hlaupi ég var búin að þjálfa hlaup í 3 vikur áður við ákveðum að taka þátt í þessu hlaupi þetta núna fyrir 3 árum eða eitthvað og ég var ekki síðust
0: Nei.
1: Ég var þriðja síðust
0: ég ákveðum mjög stuttum fyrirvara að taka þátt í þessu hlaupi með Söndru og ég náttúrulega fyllti keppniskapi og ég ákvað, ég kann ekki svona, þú veist, þau eru öll að næra sem er svona söltum og gelum, ég var bara með soðið egg í vasanum og svo
1: ég var líka með egg
0: og svo hleyp ég þetta hlaup og ég kem undan Söndru í mark og ég mjög svöng og ég fer svona í vasan og bara, ekki eitthvað svona brotið smá þannig ég hendi því ég tek hún að henda þessu ekki og málu fara, þú veist, það lífrænt að málu fara í náttúruna og það enda svona á bílastæðinu hjá okkur bíl og ég sagði svona, jæja, ok svo sest ég niður að byrja að bíða eftir Söndru svo kemur Söndru ekki og ég verð alltaf svengri og svengri og ég ætla ekki að fara, auðvitað bíði eftir minni konu og bara hún dró mig í þetta hlaup herri, svo liðin ykkur hálftímanna þá stend ég upp og ég þarf að labba út af bílastæði og krafsa eggið af gangstéttinni og svo kropp þurfti ég að kroppa og svona borða það svona eins og ykkur bara máður að borða bara ykkur að leifar ykkur hlölla leifar af Ingólfstorki og svona lepja ekki að því var bara hann svo ógeðslega svöng og það hafði ég næringu til þetta bíða eftir minni
1: bestu kona já. Og ég kom klukkutíma eftir sögu í mark
2: já.
1: Þetta voru 12 kilometr
0: en núna Sandra tölvöld betur hlaupur en ég
1: já, eða
0: ég held að, ég er náttúrulega aðlega
1: ég er náttúrulega að hefa á þig út af þessum hælspora
0: já,
2: hún getur ekki hlaupið með hann hælspora hvað er hérna sko, ertu með á hlaupalestunni þínum Beyoncé, þína allra sko, bestu konu ok,
1: talandi þetta hlaup að því getur hvað ég gerði, downloadaði 3 podcastum fyrir dýrfjallahlaupið
2: okay.
1: um Buffy vampæsleir þátt sem ég hafði ekki hlustað á áður þannig að þetta var ekki mjög engaging eða skilur ég var ekki nóg og ég fattaði ekki að vera með peppandi tónlist og svo kom svona löng mýri og eitthvað og ég var bara eitthvað lappi gegnum hana til þess að blotta ekki fætinar í staðan fyrir að hlaupa bara yfir hann og blotna bara því svo þotnaru skilur ég kunni ekki sérstaklega vel að hlaup allavega þar sá ég eftir því að hafa ekki my queen Beyoncé af því að ég get
2: hún hefur komið í gegnum mýrina
1: já hún kemur í gegnum allt
2: já.
1: Sko.
2: Já.
1: Þetta er bara af Cowboy Carter og heitir Tyrant.
0: All right. Tie-dye, Tyrant.
3: Cowboy Carter, time to strike a match.

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is
1: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalarnesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Þetta er einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir. Ég endur tek 25 miljónir. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Þú klár í HM Party?
6: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sem.
3: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
6: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumari og fullkomið með leiknum. M&M.
3: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
8: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
9: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
0: Njóttu náttur Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heitdal við Heitdalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
10: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
11: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Hafðu það holt með holta.
13: Útsalan er hafin.

0: sýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
1: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
2: Plötuútgáfa Noah Sirius kynni. Plata ársins 2026. Tegðu þér eintak.
3: It's oh so quiet.
4: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglaskreni og eik. Útihúsgögn.is.
7: Hvað ætla þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
9: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
10: Rástföð.
11: Fyrst og fremst.
10: Við erum Rástföð.

0: eina lagi sem við vorum smá ósammála um þegar við vorum að ákveða lagarlistan í sem þetta var lag sem ég lagði til sem með Halólata og heiti Gip a Gip.
1: Já.
0: Ég skil ekkert að ég, að því mér finnst eins og við þrjú séum með mjög svipaðan tólestasmekk.
1: Ég bara vissi ekki um hvað að lagast að tala. Nei, þetta fyrir er, að þú söngsta, leður
0: sko, þetta er lag með, þetta er lag með Halólata. Ein fyrsta platan sem ég eignaðist ever var fyrir mann aldeilis fyrirvera með Halólata.
1: Já.
0: Og hún er þá stórkostlega, það er með Rauður Ötsjössu öllu því.
1: Já.
0: Svo kemur út plata...
1: Ég kann það utan að.
0: Já, ég líka. Svo kom út held ég næst, plata sem að flaug ekki alveg jafn vel og ég til þess átti hana ekki, þurfti að hlusta hana heima á vinum mínum. Þetta er allt náttúrulega vínil tímar.
1: Já.
0: Og það var plata held ég sem hét Hlunkur er þetta. Og ég eiginlega viss að Egill Eðvarsson hafi þá verið farin að vinna með þeim, sko. Egill var mjög fyndinn maður og klár og skemmtilegur. Og Hlunkur er þetta utan á var svona þeir með svona tvívíðan stein eins og risastóran stein
1: Já.
0: Nema hann var bara gerður úr svona útkliftu spjaldi gert hérna í rúf
1: Já.
0: Svona eins og mynd af steini
1: Já.
0: Og þeir voru að burðast með þetta eitthvað inn í strætó og eitthvað. Ég held alveg að Gip a Gip sé á þeirri plötu þetta er lag eftirlata, textin eftirlata aðra tónlistamenn sem gipbræður og lagið er í sama stíl og tónlist Biggie's
2: Nú líðum við smá hérna út á þykjum.
0: Þið þekki Bee Gees.
1: Já.
0: The Bee Gees.
1: Já. Hann er að segja Bee Gees.
0: Ég er að segja Bee Gees.
2: já.
0: Og þeir heita náttúrulega Bee Gees af því að...
1: Þeir gerðu þarna staying alive.
0: Rétt. Og Barry Gibb er aðal gibbarinn.
1: Já.
0: Og upphæðlega var þetta bara Barry Gibb með tvo bræðu sína, bara einhver að lúða eitthvað í bakgrutum. Og bara BG. Þess vegna heitaði The Bee Gees Svona, eins og það var við værum í ljómsið sem heitu The GMBs
1: GMS
0: Nei, The GMBs, ef það væri bara mínir
1: Já, þú ætlar að stofna bandið
0: Því að Bee Gees er bara upphast
2: Stafinir hans
1: já, ég skil
2: Og er þetta lag þá að ykkur leti þessa bræður
0: Þetta eru þá bræður Nei, og bara ef við hlusta á textan eitthvað bræður þrýr hétu Gip Mamma þeirra og pabbi kölluðu þá Gip a Gip. Þetta er svo fyndið og skemmtilegt hjá okkar allra besta latta.
2: Og fræðandi greinlega líka.
0: Já, þeir voru Ástralíu frá, svei mér það há, og svo heldur þetta áfram, og svo byrjar viðlagið, Gip a gaman gaman, og syngja, hann syngur þetta í falsettu.
1: Já.
0: Og ég segi, þetta lag hefði geta verið á plötu hjá The Bee Gees en í staðinn er þetta bara á Halólataplötu
1: og við fáum
0: að
1: njóta
0: þá, og við fáum að njóta
2: ég held að flesti krakkar myndi halda þetta að vera kindur
0: ástralska
2: kindur
0: Gip a gaman gaman nú skulum við ekki hafa með fleiri orðum þetta en spila bara lagið og svo getum við spilað kannski betri tónlistu eftir en þetta er mitt framlæti þáttur
1: já, takk kærlega fyrir Gísli, þú stendur vel

0: Gísli Marteinn sittum hérna með henni Sögu Garðarsdóttur.
1: Það svo yndislegt að því.
0: Sko, það hefur ekki verið minnst á það einu orði hér í dag. En þú ert leikona ársins.
2: Ok, tölum
3: til hamingju með það.
0: Til hamingju með það.
2: Erðu, takk
0: fyrir. Þú ert besta leikonan á Íslandi í dag.
3: Það svakalegt. Þú ert besta leikonan sagt, af öllum leikonum sem leku eitthvað alltaf síðustu 12 mánuðina.
0: Besta leikonan á Íslandi.
3: Engin lek betur.
2: Nei, það, fólk hefur víst alveg sammála það.
0: Já.
2: Sko, ég, þarna, ég ætla bara að fá skjótað inn. Ég var svo fyrir, því ég var svona, tilnæmd til Eddunar og svo bara byrjaði svo vika, þar að segja, ég byrjaði að vera spennt og stressuð fyrir föstudeginum, þar sem að velunarfinningi var. Af því ég var svo, bæði svo stressuð yfir því að ef ég myndi tapa það ég svo gríðarlega tapsár og svo var ég líka svo rætt að ef ég myndi vinna það ég svo gríðarlega mátt ég hugsa bara, ég höndla þetta ekki og ég sko, þetta bara svona það versta sem getur hent mitt ego, er að fá þessa tilnæmningu þannig að, hérna, við skulum ekki tala meir þetta, af því að ég geta ekki án þess að það skýni gegn hvað ég montin sko.
3: En við ertu ennþá að fara á einhverjar erlendar kvikmyndaháttíðir til að fylgja þessari mynd eftir Ástin sem eftir er myndin sem hér ræðir
2: Já. Hún er ennþá, hún var verið að byrja sína hana í Japan
3: Já,
2: nú er það svona að vera
3: Og hér fyrir að pína þig að þanga þig það
2: Nei, það Nei. Mér var ekki búið að þanga Hlín er náttúrulega búið allt, sko. Það er allir sjúkir hann okkur er bóðið svona þegar
0: bara amerikanandir sjúkir í þig
3: já, er það þannig?
2: Já, meira þannig sko.
3: Já, þannig að kvikmyndaháttíðin segir getur þú komið og hann segir nei en ég get sent aðarleikonuna
2: já, þá segir þau stundum já, annarhugvert og stundum eru bara nei, við höfum ekki áhuga henni þannig en það er, hún er ennþá verið að frumsýnina út allan heim sko, þannig að hún á alveg smá inni
3: okay. Og hefuru fengið einhver tilboð í framhaldinu af því að Nei, ég verið þetta er væntanlega það sem þú hefur gerst
2: ég veit að ég held bara núna myndi Marvel ringi mig alveg
3: á en það hefur ekki gerst
2: það hefur ekki gerst Símin
3: stein þeir
2: já
3: nema, þannig nema Íslendingar eru ánægð með þig
2: já, þeir sem hafa símyndina
3: og líka bara þeir sem horfðu á edduvelunin
0: já
2: þeim var ekki sjónvarpað
3: það var smá næs okay, bara,
2: já, já, streim, var, þeim var streimt fyrir 12 áhuga sama sem voru
0: að horfa ég horfði á það,
2: já,
0: streimi
2: það var bara dásalega
3: en munið það, ég meina, ertu að fara þú veist, að því að þetta alvarleg hlutverk dramatist, þú ekkert gert mikið að því ertu að fara að vera bara á stóra og séð þjóðleikhússins, þú áttir að vera íbúð 10B sem að var dramatist hlutverk
2: Já, ég bara veit ekki, vegir mínir eru órannsakalegir sko.
3: Já, en ég menn eitthvað langar þig
2: Hvað ekki, langar mig? Já, mér finnst skemmtilegst náttúrulega bara að gera grín og segja sögur og vera á sviði og segja brandara sko.
3: Þannig það er ekkit endilega þú ert ekkit að leita í hitt Þú ert ekkit að reyna endur ykkur að þig sem leikonu
2: Ég elska þegar fólk heyrir í mér og vill að ég leiki eitthvað af því mér finnst rosalega gaman að leika og mér finnst rosalega gaman að sérstaklega að leika eins og þarna leiki ykkur sem ég kom ekki í raun og veru nálægt nema sem leikona en svo finnst mér líka rosalega gaman að skrifa og segja sögur og eins og þegar ég og Ilmur og Þórdís Gísla skrifum jóladagatalið, skrifa fyrir krakka eða ég og Stendi skrifum hérna sketsa þetta nokkuð draumhöllin mér finnst það líka æðislega gaman Nú, og mér langar að skrifa romkom
0: Já!
3: Hvernig væri það?
0: Það væri gaman.
2: Dásamlega gaman. Ég held við þurfum okkar Nothing Hill sko.
0: Já, Nothing Hill.
2: Já.
0: Ég getur ekki að leiðri þetta. Ég vissi hún væri ekki að gera þetta sem grín. Nei, nothing nei. Hill. Já. We need a Nothing Hill.
3: sko, mér finnst okkur líka vanta og ég veit að við eigum mynd sem heitir December sem bara mjög skemmtileg. En mér finnst okkur vanta fleiri jólamyndir.
2: Herri, það er líka okay.
3: Jólaromkom
2: Það er gaman, oh my god
0: Og þau hittust í á hérna

0: Lathe bitch. Edge bitch. The bitch. Þú þekki það?
1: Ég ekki viss mér þekki það.
2: Nei, þú veist ekki
1: hvað hann með hverju
2: hann Meredith Brooks. Þetta var á pottið 97, þetta var fyrsta lagi á pottið 97.
1: Ertu að segja satt?
2: Eitt eða tvö, já. Ertu
1: meina þetta?
2: Já, ég menar þig.
1: Sko, 97 ég bara upptekið að eignast bannstelpur.
0: Já, veist, ég held sko
1: allar gælur. Þið eru bara ekki unglingar þá að syngja lagið I'm a bitch.
0: I'm a lover.
2: I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your help,
0: sko,
2: I'm your dream.
0: Allar gælur sem eru núna mútur byggjóki, þær muni fá hlýtt í hjartað.
2: Já.
0: Þegar þetta lagir.
1: Hvernig voru þið klæddar þegar þetta var vinsælt?
0: Ég var í ælugrænni flíspesu, ég var ekki töff í gegn múlingsar.
2: Nú, ég var mjög töff. Ég var í svona útviðum svörtum buxum þar ég hefðu hérna tjaldbuxur sem ég gefti í Sputnik og svo var ég svona hvítri hettupesu og svo var ég dúnvesti yfir.
1: Ah.
2: Ég var skoppari.
0: Já. Ég var í káar joggingbuxum.
1: Og ælugrænni.
0: Já.
1: Ok, hugsum við það með
2: að okay, reyndar fyrir ekki, aðna á bilinu 97, ég var að fara úr valskalanum þarna ég var líka alveg svona í valskala með skítið hár
0: já, oft var ég að setja svona medaljöndu mínu á mig sem ég hengi og nóta sem þetta svona máta fyrir fram að spegin það nú bara þannig það allt í leið við skulum fá að heyra þetta lag

0: Já, þeir eru hér að hlusta á morgunbollan með Sögurðarstóttur og hér er ég með í viðtali hjá mér engan annan en Matti Gísla og Barilli Söndru. Verið hjartanlega velkomin.
1: Það er engin sem er alveg saman hversu oft hún hefur komið í þáttinn. Hún getur aldrei muna hvað þessi þáttinn heitir, raunverulega sko. Nei, svo það hafi kannski verið grín núna. Já. Það hún hefur svo oft ruglast á þessu.
0: Þetta heitir kaffibollin.
1: Þetta heitir vissulega.
0: Undir skál og bolli.
1: Morgunbunan.
0: Já.
2: Hver veit nema í haust taki á mót okkur morgunbollin. Það kannski bara búið að rýbranda þetta.
1: Já.
2: Þetta verður miklu flottar þannig.
0: En segjum við, nú eruð þið búin að stjórna sem þetta hvað í heilt ár. Hver
2: já,
0: er búin að vera
1: hérna
0: besti viðmælandin? Eða svona, hver er svona eftirminnilegasta viðtalið sem þau tókuð?
2: Ég myndi segja Saga Garðsdóttir.
0: Nei, ég er meina.
2: Sem við tókuð við frekar snemma.

0: Roma utan Minns.
1: Emiliano Torrini.
0: Veistu það, það kona, ég fell í stafið þegar ég hitt hana.
1: Ég fell.
2: Ég tók eftir í meiri sér sko þegar við vorum að bókana fyrst á eina skiptið sem að Sandra var svona raunverulega aðeins skjálfandi í hnjánu bara yfir því máli öllu.
1: Já. Ég hafði ekki...
0: En hún er náttúrulega ótrúleg.
1: Hún er ótrúleg. Ég hafði hitt hana sko á förnum vegi vinkonum mín var að spila með henni einhvern tímann þannig ég hafði svona staði til hliðar
2: þegar hún var að
1: eiga, já, þær voru eiga spjall og það var fyrir mörgum árum síðan en svo þarna var ég bara svona með stjörnur í augunum allan tíman og var að reyna að vera cool.
0: Ég var að veitingastaðum daginn með vinkonum mínum. Ég í steikaklubbi með nokkrum góðum grínkonum.
1: Borðið bara steikur?
0: Já. Og hérna tölum illum kalla.
1: Já.
0: Og hérna. Og svo sátum við hérna og vorum eitthvað að spjalla og svo allt í hennu kemur Emilía Torrini inn og við urðum allar svo bara svona skotnar eða þú bara svona Þarna komin inn og við sendum svona drikk til hennar.
1: Oh my god!
0: Sem ég líst að fólk að ég að gera meira, vera að senda svona drikki, það ógeðslega gaman. Svo byggðum við allar bara svona, mjög spenntar eftir hún fengi. Oh. Svo leit hún eitthvað svona til okkar og gera eitthvað svona, byggði allar eitthvað.
2: Og töluðu síðan ekkert við hana?
0: Jú, hún kom og þakkaði fyrir
1: já,
0: sjóður og
1: slett. Já,
2: má að spyrja hvað stað þetta var, eða viltu ekki segja það?
0: Já, það er ekki að koma fram.
2: Mér langar svo ekki ímyndið með hvar þetta var.
0: Já, þetta var bara á apotekinu.
2: Apotekinu,
0: já. Það gefur góða að vakja og steg þar, sko.
1: Já.
0: Ég vil bara helst, ef maður nefnir einhvern svona stað, það finnst mér bara að ég ætti að fá, þú veist, pening fyrir það.
1: Já,
2: ég er alveg á móti því.
0: Já.
2: Það er óþólandi að fólk er núna eitthvað þurfa alltaf að taka fram.
0: Ég veit, það er nefnilega sem er svo frustrerandi.
2: Já, ég meina, látum ekki áhrifavaldana skemma það fyrir, þú veist, ég bara segi, þetta var frábært leikrit.
0: Já.
2: Já, ég ekki sponsoruðar á þölu kursinu.
1: Já, já, já.
2: Við bara þurfum að tala um hluti.
1: Já,
2: já, já. Þetta er gott að bræði og en þetta er svo mikið sko að því að það er svo margir sem eru bara að segja eitthvað
0: veit,
2: og eru bara að ljúga að því að þau fengið þetta ókeypis
0: og oft lifa mannir sem þurfa að taka fram til þess að undirstrika hvað maður er að mæla með góðum
1: já, í alvörunni þú ert að mæla með þeim
2: já, þannig að hérna ekkert hér
0: en hafið þið lendið ykkur við tökur þættum, hafið þið lendið ykkur svona, hérna, ég hef svona oft séð Gísla Martin kófsveitan að reyna að klóra
2: Já, oft.
0: Sett vitlaust lög á af staðið
1: eitthvað sko, ekki alveg vitlaust lag, en stundum hefur svona fréttinnar ekki komið, því þá koma svona automatist og stundum hafa verið þögn og stundum hafa svona náðst svona moment af mér að segja í mikrofónu nei, hvað í gangi?
2: og einhverja kannski auglýsing, einhverjur auglýsendur voru brjálaðir að því að auglýsingapakki voru ekki loftið en glemt við erum nýbúin að læra á takkana bæði tvö
1: ég er enda að læra á þá í júní fyrra og kann ágætlega á það.
0: Sandra er tækni.
1: Já, ég er það aldrei tækni góð.
2: Hún er flink, hún er fljótan á þessu.
1: Foreldrar mín eru verkfræðingar, ekki lág ykkur.
0: Ég er þetta að mér sem núna búin að hérna, hlaða niður app í símum minn sem kostaði mig pening og ég vil losna við það og ég er búin að hugsa, ég ætla að tala við söndur.
1: Já, heyrðu, við skulum kíkja á
0: það. Allt svona tækni dæmi sem ég lendi í, þá hugsa ég Sandra kemur í heimsók bráðum, þá mér hún hjálpa mér. Hún er svona eins og dóttir mín sem er að hjálpa tækni
2: þú ert svo góð í tölvum
0: já, nákvæmlega
1: Saga ætla að kaupa sér svona clipboard eða svona spjald möppu um daginn og hugsaði ég ætla að býta að Sandra kom í heimsókn þannig hún geti hjálpa mér að panta þetta á netinu í stað fyrir að fara í netinu rítfangavöru
0: sem ég enda þau gerðu
1: já, þú gerðu, já, mér getur sniðu þú var með búðir með úrval af dóti ég þarf ekki að panta allt á netinu
2: þetta er eins og þegar að fólk er eitthvað hérna, á gamla Twitter, meðan að Twitter var ekki eins og hann er í dag heldur var skemmtilegur þá var einmitt einhver svona kani sem bara var að segja að þú veist viti hvað er frábært það væri bara svo frábært að það væri þannig að maður kaupi sér einhverja bók og hún er geðveik og þú maður búin að lesa hana þú veist þá gæti maður bara látið hana í eitthvað svona á eitthvað svona miðlægt borð einhver annar gæti fengið hana og svo einhver annar búin að lesa geggjaða bók og kemur með þurftu ekki allir að vera að kaupa og einhver bara replyiði
0: Bókasöp,
2: þú ert að tala bókasöp
1: Já,
2: þau eru til og þau eru frábær
1: Fólk er alltaf fast líka í þessu eignarhaldi að kaupa sér eitthvað og hugsa svo ég verð að gefa þetta áfram í staðin fyrir að einmitt.
0: Ég fann líka eins og upp símaskrána
2: Já,
1: það
0: Svo bara fatt að hún væri til
2: Nú,
1: já.
0: Bara væri æðislegt að við getum safnað þessu öllu saman á eitt stað og bara gefa þetta út, kannski eins og ári Getur bara allir nálgast þetta En sko ég dýrka samt að ég vil að bækur séu, þú veist, maður sé líka með sniðut að maður sé ekki bara fara á bókasöfn og því að það stundu fer ég á bókasöfn mm-hmm. og mér langar, ég veit ekki að hverju ég að leita ég að leita einhverju snill
1: mm-hmm.
0: þá þætti mér rosalega væntum ef að einhver sem hefur kannski svipaðan smekku ég eða þekki mig mm-hmm. væri búin að segja, herðu, takta þessu bókina hún
1: Já.
0: Og mér finnst maður að gera það líka meir þegar maður búin að lesa góð bók að maður eigi svona finn henni
1: næsta. Þú gerir það við mig, lætur mig fá bækur ég elska það sko, allar þær bækur sem þú látið mig fá, þær hef ég lesið sko
0: Já.
1: Og sint vel
0: Nú ég lesa skemmtla bók sem heitir hérna Kæri fáviti sem að móðu mín rétti mér sko.
2: Já, þýðing er það ekki
0: Jú, þýðing
2: Já.
0: Ég man ekki hver skrifana er hún er mjög skemmtileg og hún fjallar basically hérna mann sem skrifar ykkur andstíkilheit frægaleikonu
1: mm.
0: og hún sendur honum bréf, svarbréf, kæri fáviti sem hefst svona
1: mm-hmm.
0: hraunar yfir hann og upphefjast bréfaskrifti þeirra á milli.
2: Okay. Var ekki hún hérna Sólborg, gerði hún ekki bók sem heit fávitar?
0: Jó, og það fjallaði svona bara svona samskipti kynnina heldur meira.
1: Mm.
2: Já, en var einmitt svona beint að mönnum sem að voru svona sexist og ömulegir á
0: Já, eða
2: netinu.
0: Konur líka, ekki konur líka fávitar eða þú veist, fáviti næri við bæði.
2: Vissulega, mm. en ég held að í bókin hennar hafi hún verið að beina þessu í þá átt, nema ég sé miskilja.
0: Ég gaf allavega frændumunum hann eða jólugjöf.
2: En hérna en þetta þarna er hljómar smá eins og munið ekki að sem gerðist í hérna í Ölhundin Berind
0: Æðislegi þættir.
2: Já. Það náttúrulega gerist þetta smá.
0: Mm-hmm.
2: Einhver svona að skrifa með eitthvað Já. Og þau koma samskipti á milli þeirra.
0: Já.
2: Þannig að þetta greinlega svona endurteki stef og Já. Mjög áhugavert og er náttúrulega bara raunveruleikin núna. Ég verð að hefur lesa bókina hérna þú sem ert á jörðu.
0: Nei, en ég á hann heima,
2: Já.
0: Ég sá varst að mæla með.
2: Já, og ég var að því líka hérna áðan.
0: Þú sem ert jörðu, það er hérna eftir hvernig
2: Þetta Nína Ólafsdóttur, sem að ég held að hafa aldrei skrifað bók áður,
0: Já.
2: En hefur hins vegar rannsakað með það sem að er til umfyllunar í bókinni,
0: Já.
2: Meðan að búið á Svalbarða,
0: Já.
2: Sem að tengist málinu.
1: Vissu þetta... þið eitt með Svalbarða er að hérna það er ríki þar, eða sérst vínbúð, og hver og einn íbúi fæ klippikort og má bara kaupa sér bara ákveð mikið af bjór einingum í mánuði og ákveð mikið af sterku víni í mánuði en allavega síðastri vissi þá máttur kaupa eins mikið af léttvíni og þú vildir að því að bæjarstjórinn elskaði léttvín.
2: Nei.
1: Jú.
0: Okkur vaka með þetta skemmtilega.
1: En þetta til þess að hafa hömlur á því að fólk drekki sig bara ekki hela því þannig að kemur sólin ekki upp frá svona september. Ég held að þessi sólkveði hátíð í september.
2: Já, og bara, á Svalbarða.
1: Já, þá bara sólin að sjást í síðasta skipti og svo verður bara svona bjarmi af henni, þú veist, Já. Næsta mánuð kannski og svo bara alveg myrkur,
2: Já,
1: þú veist. Eins og fólk heldur að Ísland sé.
2: Ekki gott að vera að sturta þessi vodka.
1: Nei, miklu betra að vera með eitthvað gott chardonnay. Já.
0: Rósavínið í myrkrinu.
1: Já.
0: Ef ég gefur bók þá mun hún heita þetta.
2: Herra, eitt með rósavín.
1: Eitt flott.
2: Ég eiginlega öllum tungumálum held ég og nú náttúrulega með tungumála séni í Söndru Barilli hérna.
1: Já. Hendur bara einhver á mig.
2: Ég ætla að henda eftirferandi á ykkur.
1: Mm.
2: Við köllum rósavín eins og það heiti eftir rós.
1: Já.
2: En á frönsku og öllum tungumálum sem ég veit
1: mm-hmm.
2: þá heitir rósavín ekki eftir rós, heldur eftir litnum rosé.
1: Já.
2: Og á sænsku það rosa,
1: Já.
2: Sem bara bleikur. Sem bara orðið yfir bleikur, þetta bara bleikvín.
1: Einmitt.
2: Hefur ekkert með rósir að gera.
1: Nei, einmitt.
0: En það samt...
2: Nema kannski bleikiliturinn heiti eftir rósum sem ég vist samt smá skrítið af því að rósir eru rauðar. Svona oftast,
1: yeah.
2: rósraukt.
1: Akkurat.
0: Nú ættu við að vera að spila hérna, Roses really smell like poo-hoo-hoo-hoo,
2: mm-hmm.
0: með átka.
1: Já.
2: Það er mjög gott lag.
1: Já.
2: En,
1: Roses really smell like you
0: Nei, ég held að sé poo-hoo-hoo.
1: Já.
2: En það er hann að segja það
1: Roses. Já, hann er með eitthvað.
0: Það er ekkit sérlega góð lykt að rósum, er hann held ég að segja.
1: Já.
2: En er það satt?
0: Já, mér finnst að hann alveg hafa nokkuð til síns máls.
2: Mér finnst rósir ilma vel. En kúkur ekki ilma vel.
1: En er hann ekki... Ok, þetta er lag sem ég heyrði svo oftri og lítil að ég náði aldrei textanum. Ég veit aldrei hvað hann er að segja, en við getum kannski flett í...
2: Við ætliðum ekki að spila til lag næst, en hefur ekki bara að spila það.
0: Jó,
2: skýrt með ákast.
0: Þeir eru líka svo sætti.
1: Andre 3000.
0: Og bara svitna hann
1: Oh my god. Já, þetta er æðislegt.

0: Við erum öll að sjálfsögðu hérna í morgunkaffinu á Rás 2 fyrir gjösa, morgunbollanum búin að kíkja á Genius sem að hét einu sinni Rap Genius heimasíðu og komast að því að hann vissulega að segja í laginu Roses really smell like boo, boo, boo sem slang fyrir poo þannig að hann að segja að þú heldur að þú sétt eitthvað svona voflott og agalega fín en þegar maður kemur nær til þess að þefa að þér eða skiluru til þess að sjá þessa mikil, þetta mikil fenglega í nærmynd þá sér maður í gegnum það og þú sökar
1: hann að segja oft leynist lortur undir fögru skinn
0: nefnilega
2: Og þú heldur að enginn finni lyktina af loftinu, en við finnum hana öll.
0: Við finnum hana öll. Hún ekki góð.
1: Ekki góð.
2: En hey, ég held hann sé samt, sko, en þetta leysir ekki deilunum það, hvort að hann sé að segja raunverulega, að raunverulega rósir séu vondar, þessi vond lyktar.
1: Nei,
0: það er...
2: Ég veit ekki
0: Nei, hann aldrei að gera það, hann bara líka rósum, hann líka manneskinu við rós.
1: Já. Notið þið ylvatn?
0: Já.
2: Ég notaði ekki ylvatn í 20 ár þú veist gerði eitthvað að vestla og svona ekki í 30 ár var að byrja aftur
1: Já,
0: já þú notaði
1: Ronaldo ylvatnið
0: Nei, hvað?
2: Það er mjög góð tillaga
0: Ég ætla að vera eitthvað að nota David Beckham ylvatn
2: Nei, ég var bara eitthvað, sko dóttir mín gaf mér ylvatn
0: Já, kúlvatnir
2: Nei,
1: ég man eftir kúlvatni
2: Ég man eftir í líka
1: og
2: ég man eftir alls konar Fahrenheit var mikið tekið Calvin Klein var mikið tekið svona þegar var kringu tvítugt það voru allir gaurar þá með ylvatn og svo núna komin ylvatns tíska aftur ég meina hvað heitir þessi heimasíða sem getur farið inn og bara þú veist, notenda stýrð heimasíða ok, kannski þetta bara fyrir gaura
0: okay.
2: ungir strákar í dag bara eitthvað svona 17 ára eru með svo mikla ylfaslikt af sér að það er bara, þegar þeir koma mikið. Í vikuna eða eitthvað það er bara reikræsta stúdíó þegar þeir eru búin að vera
1: þetta vandamál, ég hef verið að hugsa hvort þessi ekki hægt að gera eitthvað svona við svona rakspýra ylvatn að það geti bara spreyja tvisvar á dag og svo læksist af því að það mér finnst ekkert verra heldur en að vera ykkur svona rakspýra ský af ykkur mörum manni og þá kannski ef þú reynir að sprauta eftir tvö þá kemur bara svona rauð máling svona eins og þú hafi brotist
0: já
1: verður að reyna að
0: stela
1: þetta
0: er frábær hugmynd sko.
2: En vitið hvað versta hugmynd í heimi það er að vera með ylvatnsbúðir á leiðinni í flug og maður lendi við hliðinu einhverju manneskju sem að bara prófaði 10 tegundir og sérstaklega fólk er með smá svona tilhengu til sko ógleði sem ég svo sem ekki sjálfur og settist við hliðinu einhverju manneskju sem bara angar
0: já,
1: það er þetta er ofbendi að hugsa fólk sem með undirliggjandi ógleði
2: mjög margir þegar þú veist að það eru svona ælupokar í flugi það er þess að ógleði er algengt í flugi
0: en sko flugvellir láta okkur ganga í gegnum ylvaský alltaf þegar við erum búin að fara í gegnum security það óþolandi
1: ég elska samt að fara í þessar verslanir og setja pröfu á mig
0: en
1: ég nota lítið af hérna málingu yfir höfuð en mér finnst rosalega gaman að juða á mig rándýr og svona krem sem að maður getur fengið testar og ég myndi aldrei tíma annars ég á bara hérna eitthvað nývæ krem skilur, eða gamla apotekið
2: nývæ?
0: Já, nývega heitir
1: það alltaf okay. og hérna og svo fæ ég mig varalit því að mér finnst ég alltaf verða eins og
2: hérna nývega ég mjög þekkti mjög sem nála tæta í
1: mér finnst ég var svo mikið eins og McDonalds trúður því mér varalit
2: er það?
1: Já, mér finnst ég bara ég svo óvöndi þannig að þá er ég alltaf að pröfu svona alls konar liti og ég dyrka að vera þarna að testa og alls konar augsýkinga sjúkdóma og bakteríur og baða mig upp úr þessu
0: Saga reyndar með rosalega sterkt ónæmiskerfi það hefur heldur ekki komið fram hérna í þessum þætti fyrr en hún verður eiginlega ekki veik
2: það alveg saman kom að tekur mörg við til að sögur að svolítið brunurinn tæmist
0: ég veit alltaf
2: eitthvað nýtt Vitið þið, þetta alvöru spurning í gamla dag þegar maður kefti sér tímarit það fylgdu oft með ylvatnspröfur með tímaritunum límt inn í blaðið
0: einmitt.
2: Er þetta ennþá?
1: Ég veit ekki
2: Þetta allavega ekki í blöðum sem ég kaupi mér
0: Vogue
2: En er þetta kannski í Vogue eða einhverjum
0: svona
2: sem er meira beint til kvenna?
1: Ég er náttúrulega að las mikið Cosmopolitan sem tíma þá var ég alveg að lesa svona það sem hann segir versus það sem hann meinar.
0: Já.
1: Það var alltaf ekki svona, hann segir að þú lítur vel út, en það sem hann meinar er, þú hefur fitnað og ættir að fleyja þér í ruslið, skilur við. Það er bara svona endalustur, hvernig þú getur fullnægt honum á 100 mismunandi vegu án þess að hafa gaman að þið sjálf.
0: Það eru greinarna sem við byrjum að lesa 12 ára, sko.
1: Nákvæmlega, hugsið ykkur bara. En ég ætla að segja þetta, því nú eru komað sumar.
0: Já.
1: Og hérna, ég vil bara undirstrika það fyrir fólk sem kannski hérna, að koma frá útlöndum og búið að taka testið og setja á sig dýrtraka krem og gróvalitin. Kaupa líka limoncello.
0: Já.
2: Og það er í fristi, gemur hann í fristi.
1: Já, gemur hann í fristi. Já. Það limoncello, það var það sem ég, við sendum Emilin Torini.
0: Já.
1: Limoncello staup.
2: Staupi, akkurat.
1: Dásamlegt.
0: Hún var, hefur verið glöð með
2: var það. Var staupið á fæti?
1: Ég vona það.
2: Ég vona hann bara líka. Sniðu til okkur.
1: Já, staup, hitt er svo óelegant.
2: Já, hitt er sko.
1: Limoncello verður að hafa á fæti í svo litlu glasi.
0: Þú veist líka ekki sko að kæla drykkin með puttónuðinum.
2: Líka það. Og ég meina Ítalir frá sér limoncello að grappa, þú veist, það getur ekki verið einhver skotglas.
0: Nei, það allt á fæti sko.
2: Allt á fæti.
1: Það er ekki
2: sumalara. En talandi um sumar, eru þið að horfa á HM?
0: Nei.
2: Haldið það áhorfið sem mjög kynjaskipt af því að ég ætla að skjóta inn í á, ég ætla að skjóta inn hjá sjálfu mér hérna á Hámi handbolta sem í janúar þá engin kynjahalli á áhorfi kallar og konar horfi jafn mikið en haldið það sé þannig með Hámi fótbolta
1: ég
0: veit ekki en mér finnst bara öll í kringum að vera að horfa á þetta
2: en þið hvoru ykkar að horfa?
0: Nei. Ég horfi náttúrulega ekki á línulega dagskrá þannig að þetta fellur undir hana.
1: En ég ætla alveg að byrja að horfa þegar kannski komið einhver svona, þú veist, 16. úrslit.
2: Já, sem að gerast núna helgina, það sé að við erum að fara úr riðlunum núna helgina, þú menn ekki hvað það annað kvöldið eitthvað sem að byrja sko 32 sko. Liða.
1: Okay. Mér finnst gaman að horfa svona úrslit og þegar eitthvað svona þetta er alveg...
0: Ég kannski horfa úrslitaleikin, við horfum kannski saman úrslitaleikin.
1: Já, þú verður gaman, kaupa voga ítífu og...
0: Já,
2: limoncello.
1: Limoncello.
0: Og bjóða Emilion Torini kannski.
1: Ha, heldur hún enni, hitt okkur.
0: Ítalía er ekki einn svona keppa.
1: Ég er alltaf að búið þegar þú ert að hlusta.
0: Já. Oh my god.
2: Hún var að selja húsið sitt.
1: Já,
0: sko, þá bjóðum henni.
2: Hún býr í Kópavogi og hún úr Kópavogi.
0: Já.
2: Þannig að því að núna halda ungar rapparnir, Hnetan og Birnir og þeir erpur náttúrulega.
1: Ungi
0: rapparnir.
2: Hérna, þeir eru svona mikið að, ok, ég vissi að þeim Kópavogi kortið, en það gleymist að Emilian Torrini og Basti eru Kópavogsbúar.
1: Bær er að gefa hann gott.
2: Ójá,
1: ójá. Hjálp okkur, mikið.
2: Ójá.
0: Var ekki Ríó tríó kom og
1: Jú, heldur betur
2: allir, eða bara
1: ekki spyrja
0: nei, við veitum þetta ekki
2: tengdafaðir þinn
0: já. Við þurfum að ringja í vin og spyrja
2: þeir sungu mér í sig Kópavogi
0: ég held
2: þeir hafi verið úr Kópavogi
0: þeir eru úr Kópavogi, 100%
2: Heyrði, en allavega að því við vorum að tala HM mér finnst besta HM-lagið ennþá vera Shakira
0: Já.
2: Waka waka.
0: Þetta er bara sko hægt að spila þetta á hvaða klúb sem og það trillist allt.
2: Já.
0: Þetta fór allan heim.
2: Þetta fór allan heim.
1: Já. Þetta limoncello músíkurinnar.
0: Nefnilega.
2: Og svo var hún með fótboltamanni sem var í spænska landsliðinu.
1: Í alvöru.
2: Piqué. Hann var 10 árum yngri en hún.
0: Já. Ok, flott.
2: Og eða meira. Og hérna svo endaði þetta hann vilja. Fór allt í vaskin.
0: Nú,
2: En þau hefði 2000 börn. Já, því að hann Það var einhver miskilningur hjá honum.
0: Hérna, glemt hann að hann væri með Shakiru.
2: Hann rugglaðist aðeins. Hann yngdi upp með held ég ein 20 ár vegna þess að Shakiru hefur 10 árum eldri og hann byrjaði með einhverju 10 árum eða meira eða eitthvað ég veit.
0: Já, nei. Ert þú ekki með slúður eða hreinu?
2: Já, þetta er cirka svona. Það er engin eitthvað að verfi greinda þetta. Þetta er cirka svona. Waka waka.

0: Já, kæru krakkar mínir, það er að koma að lokum hjá okkur.
1: Það er að koma að lokum í þessu morgunkaffi og morgunkaffin okkar.
2: Það búir alveg dásanlegt að vera með
1: þetta. Já, og sko dásanlegt að fá þig, saga mín, uppáhalds konan okkar.
2: Glöðu spilum bitch.
1: Já, er það ekki?
2: Absolutt.
1: Að því hlustendur rás og tvö þurfa aðeins að fá að heyra það. Mm-hmm. Herðu, ég var að hugsa, verðu ekki bara að fara að slúta þessu alveg?
0: Jú.
1: Jú, mér langaði að slúta þessu á svona slútlagi.
0: Já.
1: Sem að er lokalag á frábæri plötu Bad Bunny.
2: Slæmu kanninunar.
1: Já, hann frá Puerto Rico og hann heitir, ég man ekki hvað hann heitir, eitthvað Carlito eða Juanito eða eitthvað svona.
0: Já.
1: En hann kallar sig Bad Bunny og hann endar plötuna sína nýjustu sem stórkostlegt meistaraverk á þessari, þessum lagi sem heitir Debbie Tirar Mas Fotos okay. eða Ég hefði átt að taka fleiri myndir.
0: Ah, en skemmtilegu titill. Mm-hmm.
1: Og þetta svona, hann smá svona reminessa allt sem hann hafði og ég bara gleymdi, ég hefði átt að muna momentin betur.
2: Aflega kannina,
1: já.
2: Hún kann þá list að láta jafnvel bara stífust íslendinga til þessir með honum.
1: Já.
2: Við bara
1: já.
2: Hristum af okkur bara stuðlabergið og hraunið bara í að fer allt af
1: stað. Svo gott.
0: Ég vissi valla, sko, ég vissi af tilvistans en ég já. Þekkti eiginlega ekkert lag fyrir en ég sá hérna Super Bowl
1: já, okay.
0: Hálfleiks sjóið.
1: Já.
0: Svo var ég lesa viðtal við hérna Petro Pascal
1: Góðvin þáttarins.
0: Já, og Góðvin Kaffi Vest.
1: Mhm.
0: kom náttúrulega bara í brönns þar eins og ekkert væri eðlilega næs við alla
1: Já.
0: Og hann var að tala bara hvað hafði verið æðislegt að fá að vera í auka hlutverki í þessu hálfleiks sjói þá var hann bara eitthvað eins og að vera að dansa á bar
1: Cardi B var hann líka og hún hérna, sem lék Honey ég man ekki hvað hann heitir
0: þau vildu öll
1: Já,
0: vera með
1: ég veit að það var algjör stemming hjá
2: og svona sko. Það tók hann lag hérna
1: hann, Jessica Alba
2: hann hérna, hvað heit hann?
1: Ricky Martin
2: Ricky Martin Já, bara hver þetta? Og svo sagði svona, Ricky Martin
1: Já, bara
0: Er þetta fullkomin lokalag fyrir okkur?
1: Já, þetta búið að vera dásamlegt og those were the good times
0: Morgun Bollin bara takkar fyrir sig kæru hlustendur, takk fyrir að vera með okkur þið gerðu þetta allt sem að þess virði og takk Saga, þú gerir þetta líka allt þess virði
2: Gísli, takk, Sandra,
0: og takk Sandra
1: Takk Gísli, takk Sandra Takk Rúf.
0: Njótiðu sumarsins.
1: Já.
0: Verðið bless.

0: Sumarmessa í Grindavíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Grindavíkur sókn. Skrifað í sandinn, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Frá Hóladómkirkju, tónleikar og helgistund á morgun, klukkan 14, Gísli Gunnarsson, vígslubiskup, leiðir stundina, Marín Ósk, spilar og syngur, njótum fallegrar dagskrár í tali og tónum, verið velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Frá Hvalsneskirkju, stutt helgistund, með staðarleiðsögn alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Hinn eilífi söngur, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Halldór Ósk Helgadóttir, strengir píanó og gítar í dag, klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Brákarhátíð, smörbrauðs þrenna og mjöður landnámsetrið. Ertu með augþurk, sístan augdrópar hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Svartfuglsegg, melabúðin. Stór útsalani hafin, 30-50% afsláttur, Laxdalski polti. Hinn eilífi söngur, í dag klukkan 5, óperugala, sunnudag, sönghátíð í Hafnarborg. Tónlist í bananahúsi, hverafugl.com. Hrefnukjöt, hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. Notaðir.benni.is
2: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verð ekki stressaður yfir. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
7: Íslandsvinurinn Subaru í Outback er orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefröfða.
8: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
9: Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
10: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf

0: Enn er leitað í kappi við tíman að fólki á lífi í húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela. Forseti landsins segir von á að fleiri finnist, en vonin fari þverrandi. Mikil óvissa um olíuflutninga Hormúsund eftir að Íranar réðust á flutningaskip í gær. Bandaríkjaforseti segir að árásum verði svarað af hörku. Paul Watson segir allt verða gert til að koma í veg fyrir veiðar kvals á langreyði. Skip samtaka hans á leið til landsins. Stórt hrun varð úr Reynisfjalli, austan við Hálsanefshellin í Stuðlaberginu. Heimamaður segir að hrunið komi úr að minnstakosti 100 metra hæð. Hitamet var sett í Danmörku nú rétt fyrir hádegi, þar sem hiti fór í 36,6 gráður. Fyrra metið var frá því ágúst 1975 og loka umferð riðlakeppninar á HM í fótbolta líkur í nótt. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Björgunarsveita fólk í Venezuela enn að finna fólk á lífi í rústum húsa eftir jarðskjálftana. Rúmlega 2.5 sólarhringur eru liðnir frá hamförunum. Ættingjar þeirra þúsunda sem enn saknað eru afar ósóttir við það hversu hægt björgunarstarf ganga.
1: Aðstæður til leitar og björgunar eftir jarðskjálftana við norðurströnd Venezuela eru afar erfiðar. Fjöldi eftir skjálfta gerir leitamönnum erfitt fyrir og þar sem skemmtirna voru mestar í héraðinu La Guaira hefur ekki verið hægt að koma mörgum þungavinnuvélum til að komast að þeim sem eru fastir í rústunum. Upptök skjálftana voru skammt vestur af héraðinu en þeir voru 2 og eruð innan við mínútu millibili. Annar þeirra var 7,2 en hinn margfalt öflugri 7,5 og var til þess að fjöldi hárra íbúðablokka hrundi til grunna. 920 hafa fundist látin en líklegt að þúsundir séu undir rústunum. Björgunarsveitir heyra enn í fólki þar undir en eiga erfitt með að komast til þeirra. Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venezuela, fórum vest leiknu svæðin í gær og sagði allt kapp lagt á að koma fólkinu undan rústunum því eftir 4 sólarhringa væri ólíklegt að fleiri fyndust á lífi. En það þarf að annast þá sem finnast og sömulegis þá sem mistu heimili sín í skjálftunum. Heilbrigðiskerfið hefur verið van fjármagnað árabil og strax farið að bera á skorti og ýmsum nauðsynjum á sjúkrahús. Minnst 2 spítalar skemmdust mikið í skjálftunum, einn í höfuðborginni Caracas og annar í La Guaira, en talið er að nokkur 100 byggingar hafi hrunið til grunna. Ættingjar þeirra sem saknað bíða milli vonar og ótta eftir fregnum af sínum nánustu, en eru mjög ósáttir við það hversu björgunarstörf ganga hægt. Erlendar björgunarsveitir eru komna til Venezuela en hægar gengur að koma þangað byrðum því skemmtir urðu á alþjóðaflugvellinum í Caracas og þak flugstöðar byggingarinnar hrundið að hluta. Það hefur því þurft að nýta aðra flugvelli og koma allri aðstoð landleiðina til íbúa höfuðborgarinnar.
0: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Hvalveiðar verða bannaðar gangi markmið atvinnuvegar á þeirra lagasetningu næsta vetur eftir. Skip samtaka Paul Watson á leið til landsins til að reyni koma í veg fyrir hvalveiðar.
2: Bandero skip samtakana Captain Paul Watson Foundation, kenndi stofnandan og hvalveiði andstæðingin Paul Watson, á leið til landsins í leiðangri sem kallaður aðgerð 86. Leiðangurinn kendur við árið 1986 þegar samtökin Sea Shepherd söktu bátum Hvals HF, Hvals 6 og Hvals 7 í Reykjavíkurhöfn. Paul Watson, sem þá var í samtökunum, sagðist bera ábyrgð á verknaðinum. Við ætlum að gera allt sem við getum til þess að koma í veg fyrir að þau drep ekki neitt hval á meðan við erum þar, segir Paul Watson borði í Bandero í myndbandi á Facebook síðu samtakana sem birt var í gær.
3: So we have to do everything we can to make sure they don't kill any whales while we're there.
2: Landhelgisgæslan vaktar skipið. Það var ekki komið inn í 200 milna efnahagslögsuguna í gær. Landhelgisgæslan grípur ekki inn í nema að hún telji að lífi og heilsu áhafna sé stefnt í hættu. Hafrannsóknastofnun og Norður Atlantshafs sjávarspendýraráðið, NAMCO, ráðuleggja að ekki verði veittar fleiri en 150 langreyðar í ár og 116 hrefnur. Veiðar voru heimilaðar Hvali HF og hrefni veiðbátnum Halldóri Sigursinni IS með reglugerð í desember 2024 og gildi leyfið í 5 ár og endurnýjast sjálfkrafa á 5 ára fresti. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, vill banna hvalveiðar og undirbýr löggjöf þess efnis. Frumvarp verður lagt fram á næsta þingi.
4: Já, það er markmið eins og ég hef áður sagt. Nú gildandi lögum hvalveðar er meðal elstu laga frá 1948 eða 9 og hlutirnir hafa sannarlega breyst að mjög, mjög, mjög mörguleiti. Þannig að það er komin tími til að fara ofinni sauman á þessu. Við búum við þetta leyfi sem að er núna í gangi, var gefið út af fyrirverandi ráðherra í Áslok 24, svo kallar rúllandi 5 ára leyfi. Það þarf að vinda ofan af því, það þarf að gera það með vandari lagasetningu og að því er unnið.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Þórdís Arnljótsdóttir tók saman. Átök eru hafinna nýju, milli Bandaríkjanna og Írans. Íranar réðust í nótt á bandarískar herstöðvar við Persaflóa. Árásirnar eru svar við árásum Bandaríkjahers, en Bandaríkjaforseti, segir Írana, hafa rofið 10 daga gamalt vopnahlés samkomulag ríkjanna.
1: Það hefur verið lokað fyrir nánast allan olíuflutningum Hormúsund þá 4 mánuði sem átök Bandaríkjanna og Írans hafa staðið. Samið varum vopnahlé um miðjan júní og síðan hafa milli 30 og 40 flutningaskip farið sundið á dag sem tæplega fjórðungur af því sem var. Íranar hafa haft eftirlit á sundinu og sendu tilkynningu til flutningaskipa í gær að engin skip færu þar án leyfis eða utan þeirrar leiðar sem ákveðin var í samkomulagi Írans og Bandaríkjanna. Nokkrum klukkustundum síðar réðist íranskur dróni á flutningaskipið Ever Lovely sem siglir undir singapúrskum fána. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði þetta heimskuleg brot á vopnahlés samkomulaginu og að árásum Írana yrði svarað af hörku.
5: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3 at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
6: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
5: Will they respond? You're going to find out.
1: Bandaríkjaher gerði seint í gærkvöld loftárásir á geymslusvæði fyrir flugskeyti og dróna, auk strandratsjástöðva í Íran. Íranski byltingarvörðurinn segir að Íranser hafi svarað árásunum með því að ráðast á bandarískar herstöðar í Persaflóa. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir að öllum árásum Írana verði svarað af hörku. Ríkin hafi skrifað undir vilja yfirlýsingu friðarsamkomulag og ef Íranar séu ósáttur við það ættu þeir að taka upp símann í stað þess að gera árásir. Það er því áfram mikil óvissa olíaflutninga Hormúsund og kannski ekki að undra því samkomulagi Írana og Bandaríkjanna er mjög almennt orðuð yfirlýsingum að yfirvöld í Íran og Óman eigi að koma sér saman að skilgreina hver fari með stjórn á þessari siglingaleið sem er heims hagkerfinu svo mikilvæg.
0: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Rússnesk yfirvöld eru sögð hafa brotist inn í síma pólitísks fanga með búnaði frá ísraelska fyrirtækinu Celebrate. Rannsóknargögn frá embætti héraðssaksóknar á Íslandi birtust í kynningamyndbandi fyrirtækisins.
7: Þetta kemur fram í frétt Guardian sem byggir á niðurstöðum rannsóknar Citizen Lab, rannsóknarstofu innan háskólans í Toronto í Kanada. Þar segir að stjórnvöld í Rússlandi hafi notað búnað frá ísraelska fyrirtækinu Celebrite til að komast yfir gögn í síma stjórnarandstæðingsins Andrei Pivovarov nokkrum mánuðum eftir að fyrirtæki sagðist hafa rift samningum sínum við yfirvöld þar í landi. Hugbúnaður Celebrite gerir notendum kleift að komast inn í farsíma annara og skoða gögn sem þar eru. Tækin eru seld víða heim en gögn sem tengjast rannsókn héraðssaksóknar á Íslandi birtust í kynningamyndbandi fyrirtækisins á dögunum. Stjórnarandstæðingurinn Andrei Pivovarov var handtekinn í maí 2021. Hann var látinn laus rúmum 3 árum síðar í umfangsmiklum fangaskiptum milli Rússlands og Vesturlanda. Á meðan Pivovarov sat í fangelsi notuðu rússnesk yfirvöld rannsóknarbúnað Celebrite til að komast inn í síma hans. Þaðan sóttu þau meðal annars upplýsingar tengiliði hans, einkalíf og starfsferil. Pivovarov segir notkun Celebrite hafa gert rússneskum yfirvöldum kleift að nota persónulegar upplýsingar gegn honum. Fram kemur í umfjöllun Guardian að Celebrite hafi selt tæknilausnir til stjórnvalda ýmissa ríkja sem sætt hafa gagnrýni fyrir mannréttindabrot. Þar á meðal eru Rússland, Belarus, Kína, Jórdanía, Kenía og Myanmar. Í svörum ísraelska fyrirtækisins við fyrirspurnum fjölmiðla segir að tæki Celebrite séu eingöngu ætluð til lögmætrar notkunar. Að auki sé búnaður sem seldur var fyrir 2021 ónothæfur og samræmist ekki nýjum gerðum farsíma.
0: Mist Grönnvold tók saman. Mikil jarðvegsfella hefur fallið úr Reynisfjalli í Reynisfjöru austan við Hálsanefshelli. Þangað kemst engin eins og er vegna landbrots.
8: Hrunið sést illa úr fjörunni. Vegfarendur höfðu tekið eftir stórum hnullungum í sjónum sem líklega höfðu fallið úr fjallinu. Þórir Kjartansson býr á Vík og hefur fylst með fjörunni í 10 ára. Hann skoðaði hrunið með dróna í gærkvöldi.
9: Og þá blasti þetta við. Það hefur hrunið þarna gríðarlega mikil fylla úr bjarginu þarna fast austan við hálsanefið. Hellið, það kannast nú flestir við hellirinn sem þarna í Stulaberginu. Þetta fast austan við það og þetta hefur komið þarna alveg minnstakosti efst úr 100 metra hæð og þetta eru mjög margir rúmetrar. Ég treysti mér nú ekki til að giska á hvað eru margir en þetta er stórt hrun sko. Þetta kom hrun 2005 á sama stað, svo kom aftur 2019 en það var þarna miklu austar og þar nú alltaf minna mannaferðir En núna er ekki fært þarna fyrir Stöðabergs nefi þannig að þarna var engin á ferli þegar þetta hrun kom.
8: En ef það hefði verið fært þá hefði verið talsvert hætta af þessu?
9: Alveg gríðarlega mikil því að þarna er alltaf fullt af fólki. Allt í kringum Stöðabergs hellirinn, það er alltaf alveg morandi af fólki alla daga.
8: Það er eitthvað meira laust þarna í bjarginu?
9: Það er náttúrulega alltaf eitthvað laust þarna í þessum hamrum og þarna er alltaf að hrynja niður eitthvað í smásteinar. Sérstaklega það er auðvitað vorin þegar að frost er að fara úr en það er alltaf til því að ég er nú ekki viss að það komi svona stórt hrun aftur á sama stað.
0: Sagði Þórir Kjartansson íbúi í Vík. Hólfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hann. Borgarbekkur við göngustígin norðan við Sæbraut í Reykjavík er orðin að minningarbekkum kínverskan söngvara og leikara sem lést fyrir aldur fram í fyrra. Miklar samsæriskenningar hafa verið á sveimi það hvernig andlát hans bar að.
10: Kínverski söngvarinn og leikarinn Yu Menglong lést í september 2025 þegar hann féll úr fjölbýlishúsi í Peking, höfuðborg Kína. Lögregla tilkynnti andlátið hefði ekki borið að með saknæmum hætti. Jú hefði verið undir áhrifum og hrapað úr byggingunni. Útskýringar og umfjöllunum dauðsfallið vöktu tortryggni netverja og ýmsar samsæriskenningar spruttu upp að brögð hefði verið í tafli og yfirvöld hefði leymt að hilma yfir það. Kínverskir samfélagsmiðlar eru ritskoðaðir og reynt var að eyða allri umræðu sem var ekki samhljóma opinberum útskýringum og dauðsfallinu. Aðdáendur Jú hafa verið ötulur við að vekja athygli á andláti hans og komið upp minnismerkjum um hann á almenningsbekkjum víða heim þar á meðal í Reykjavík. Gangandi vegfarendur hafa tekið eftir því að blóma bangsar hafa verið skilin eftir á bekknum við Sæbraut. Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkuborg var sótt að setja minningarskjöldum Jú á bekkin og fyrirkomulagið því með leyfi borgarinnar. Frá 2021 hefur verið hægt að sækja að koma fyrir minningarbekkjum utan með borgarinnar gegn gjaldi.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Búist við alltaf 8000 keppendum og gestum á landsmóti hestamanna sem hefst eftir rúma viku.
11: Landsmóti á hólum fer fram í Hjaltadal dagana 5. til 11. júli en það hestamannafélagi Skagfirðingu sem heldur mótið. Fyrstu drauga dagskrá landsmótsins hefur verið birt á heimasíðu mótsins en þar má finna tímasetta keppnis og sýningadagskrá fyrir mótið. Hestamenn landsins er orðið mjög spenntir fyrir mótinu. Bergur Jónsson í Seyri gegnishólum í Flóareppi er einn þeirra.
12: Eða ég heyrt talað að það væri búið að selja gríðarlega mikið að miðum og veðri verður gott og fallið til Skagafirði. Skagfirðingar höfðingjar heim að sækja.
11: Og Hulda Gústafsdóttir á hestabúgarðinum Árbakka í Holta á Landsveiti Rangárþingi Ytra er líka mjög spennt fyrir landsmótinu.
13: Það er svona gluggi fyrir ræktendur, fyrir þjálfara og það hefur bara alltaf mikla þýðingu og náttúrulega bara stærsti viðburður í Íslandshestamennsku.
11: Og þið verður hvað með 15-20 hross síðan?
13: Já, og það, okkur sýnist það, við vorum að telja í gegnum þetta aðeins í gær og þetta stefnir í það að vera einhver staðar við 120 hross, já.
11: En hvernig staða hestamennskunar á Íslandi eins og hún í dag að mættu huldu?
13: Ég mjög bjartsýn fyrir hönd hestamennskunar, já, þú veist, mér finnst það er að gæðin að batna í öllu saman, gæðin í hrossunum, gæðin í þjálfuninni, gæðin í reiðmennskunni og bara áhugin yfir höfuð sem að sést hér á mótahaldi og kennslu og öllu saman, þannig að það er engin bilbugur á mér.
0: Sagði Hulda Gústafsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson talaði við hana. Tónlistarhátíðin Hverafugl er haldin í fyrsta sinn í Hveragerði helgina. Það er búið upp á tónleika víðsvegar bæinn og sérstök áhersla lögð á samtímatónlist. Halldór Smárason er á línunni, hann er einn af skipuleggjendum hátíðarinnar. Já, Halldór, hvernig kveiknaði þessi hugmynd?
14: Jú, góðan daginn. Já, okkur langaði bara búa til spennandi tónlistarhátíð í þessum mikla listabæ, Hveragerði. Og það snýst mikið svona samvinnu heimafólks og annara listamanna og viljum svona lyfta upp menningu á svæðinu. Og þetta líka svona samtal milli tónlistarstefna og ólíkra listgreina en eins og þú sagðir, samtíma tónlist svona rauði þráðurinn.
0: Einmitt þannig, hvað er svona, hvað verður búið upp á helgina af samtíma tónlist?
14: Það er fullt af spennandi viðburðum, við höfum gert Hveragerði eiginlega að okkar tónleika á húsi, sko, en það er spennandi staðir hérna hverju strái innan og utan dyra. Og við vorum með frábæra opnunartónleika í gær með húsfylli í grunnskólanum og svo vorum við með frábæra tónleika í kirkjunni í morgun. En í dag er síðan ljóðagjörningur á listasafninu 13.30 og svo erum við með opnun á innsetningu í banana húsinu á hérna í Garðirkjusskólanum á Reykjum og svo eru tónleikar í kirkjunni í kvöld svo við lókum deginum. Og morgun er líka mjög spennandi dagur af því að þá er strengja kvartett í sundlaun í Laugaskarði. Þannig að við verðum með svona, þetta er út allan bæ.
0: Einmitt það, eitt og annað framundan, Halldór Smárason, ég segi bara góða skemmtun. Takk fyrir þetta. En rúmlega 50 ára gamalt hitamet var slegið í Danmörku nú í hátæginu. Þá mældist hiti 36,6 stig á hási Annesen flugvellinum norður af Óðinsvíum. Fyrra metið var frá því ágúst 1975. Hitabylgja hefur leikið íbúa víða í Evrópu grátt á síðustu dögum og hitamet hafa fallið alla álfuna. En þau hafa flest verið fyrir júnímánuð því mestur hiti mælist yfirleitt í júli eða ágúst. Nú 34 stiga hiti í Kaupmannahöfn en þar hefur verið mjög hlýtt allan sólarhringin. Á eyjunni Fanu í norður sjó undan ströndum vestur Jótlands fór hitin leggst í 22,5 stig í nótt og það júní met. Íþróttir, lokaumferð riðlakeppninar á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Henni líkur í nótt þremur riðlum lauk nú undir morgun. Grænhöfðaeyjar komust upp úr riðlakeppninni án þess þó að vinna leik.
15: Spánn varði 1-0 sigur á Úrugvæ þar sem Alex Baena skoraði sigurmark Spánverja á 40. annari mínútu og sama tíma gjörðu Grænhöfðaeyjar og Sádi Arabía markalaust jafntefli. Sádar Úrugvæ sátu því eftir með aðeins 2 stig í 3. og 4. sæti en Grænhöfðaeyjar komist áfram í öðru sæti með 3 stig eftir 3 jafntefli og mæta heimsmeisturum Argentínu í 32. leið úrslitum. Spánverjar enduðu í efsta sæti háriðils með 7 stig og ef að líkum lætur spilar Spánn við Austurríki í 32. leið úrslitunum. Það skýrist þó á næsta sólarhring. Þá lauk keppni í G-riðli snemma í morgun því leikirnir þar hófust klukkan 3 í nótt að íslenskum tíma. Belgar unnu 5-1 sigur á Nýja-Sjálandi og Egyptar og Íranir gerðu 1-1 jafntefli. Belgía vann riðilinn og Egyptar enduðu í öðru sæti. Belgar spila líklega við Suður Kóreu 32. leið úrslitunum og Egyptar munu mæta Áströlum. Íran kemst væntanlega áfram líka og geti mætt Sviss. Annars líkur riðlakeppni HM í kvöld og í nótt, klukkan 9 mætast Panama og England í L-riðli og á sama tíma spila Króatía og Ghana. Klukkan 11:30 spila Kolumbía og Portugal í K-riðli og á sama tíma eigast við Kongo og Úsbekistan í sama riðli. Það verður lokaumferð J-riðils á dagskrá klukkan 2 eftir miðnætti. Alsír spilar við Austurríki og Jórdanía mætir Argentínu. Allir leikirnir verða sýndir á Rúf og á Rúf 2, en HM kvöld er á dagskrá Rúf í kvöld klukkan 11. Fyrsti leikur 32. leið úrslitana verður svo klukkan 7 annað kvöld þegar Suður Afrika og Kanada eigast við og svo halda þau áfram með þremur leikjum á mánudag og líkur á föstudag. 16. leið úrslitin hefja svo strax næsta laugardag 4. júlí, en HM líkur með úrslitaleik sunnudaginn 19. júlí.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur á landinu, austan 5-10 metrar á sekundum síðdegis og úrkomi lítið. Hægari vindur í kvöld og rigning af og til, fremur hæg austlæg eða breytilega átt á morgun og væta með köflum, hiti 8-12 stig. En það var helst í hátegisfréttum að enn er leitað í kappi við tíman að fólki á lífi í húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela. Forseti landsins segir enn von á að fleiri finnist á lífi. Mikil óvissa olíuflutninga Hormuzsund eftir að Íranir réðust á flutningaskip í gær. Paul Watson segir að allt verði gert til að koma í veg fyrir veiðar kvals á langreiði. Skip samtaka hans nú á leið til landsins. Stórt hraun varð úr Reynisfjalli austan við Hálsanefshellin í Stuðlaberginu. Heimamaður segir að hraunið hafi komið úr að minnsta kosti 100 metra hæð. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
16: Sumar tónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanoleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Mundu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni 11.
17: Bremsurnar í lag, Hemill Byrðavegstæði.
18: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað Glerugnaverslun Kringlunni.
19: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
20: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
21: Oturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
22: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
23: Nei.
22: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pika okkur upp svona þrjúleitið.
23: Jú, ok.
24: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
25: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
26: Rás 2.
27: Fyrst og fremst helgar.
26: Helgar útgáfan.
27: Rás 2.
28: Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2, það er helgar útgáfan sem að heilsa ykkur á þessum ljúfa laugardegi. Ég heiti Kristján Freyr og fæ að fylgja ykkur inn í helgina, verð hérna til klukkan 4 í dag með stútfullan þátt af stemningu. Og talendum stemningu, hljómsveitin Retro Stefson hérna farin að stað í stuði, svo ætlum við að keyra þetta í gang og svo ætlum við að segja ykkur hérna frá því og eftir hvað er á dagskrá þessa þáttar. Þetta er Mamma Angola.

Jú, svona byrjum við þetta allt saman í helgarútgófunni þennan laugardaginn og verið hjartanlega velkomin að viðtækjanum kæri hlustendur Rása 2 og það er allt í henni komin 27. júní allt í henni fer júní mánuð að ljúka og eflaust mörg ykkar farin að huga að sumar fríi eða kannski bara hreinlega komið þangað og já, kannski einhver ykkar úti að keyra svona hérna á landinu og minnum ykkur auðvitað á að aka varlega í guðanabænum og muna líka að njóta náttúrunar, íslenskar náttúru það ekkert þegar heldur en Ísland á sumrin já, njóta en ekki þjóta já, það gaman að sjá til dæmis þess að bæjarhátíðir sprett upp ég var svona að fara yfir þetta hérna á síðum internetsins og það allt morandi úr alls konar viðburðum og við ætlum að kíkja yfir það hérna hvað í gangi þessa helgina og skrunum svona yfir alltaf helsta sem á seyði eins og við gerum hérna gjarnan í helgarútgáfunni hvað á seyðum helgina eða á helginni eins og þau segja fyrir vestan nú margir á ferðinni mögulega eins og nefndi Og tónlistafólk þar ekki undan skilið, þau eru mörg sem leggja landið til fót og taka hljóðfærin með. Það skemmtilegt. Og við ætlum að taka púlsin á, já, einni tónlistarkonu sem á flakki. Hún heitir Sigríður Tollasíus og hún á flakki með vinnum sínum í hljómsinni Gós. Þeim bræðurum Gumma og Sigga. Nú, við ætlum að hringja í Siggu hérna setni part þáttar og ég held að þau séu bara hreinlega núna að keyra frá Borgarfirði og í átt að ströndum og fariði vanlega elsku krakka mínir nú og það meira til hér í helgarhugóða dagsins, ég bara farið yfir allt saman þetta verður pakkfullur þáttur af lúnandi stemningu, nú við eigum með þig von á gestum því að þau Hólmfríður Hafliðadóttir leikona og tónlistamaðurinn Unnsteinn Manuel líta við hérna í meðmælasúpu það verður svona undir klukkan 2 milli hálf 2 og 2 og já, þau hafa verið að gera það vel til dæmis hann Unnsteinn hérna áðan spilaði og söng fyrir okkur Mamma Angola í Réttra Stefson nú, hann var líka að brillera í gæðablóði

sýningunni í þjóðleikhúsinu á síðustu mánuðum og Hólmfríður gerði einnig einkar vel til dæmis á fjölum leikhúsins á Akureyri í birtingi og svo var líka þetta fátt honum 20 og eitthvað þar sem hún lék eldri systur sýstu sinnar, Vigdísar Hafliðadóttur Já, það verður gaman að taka móti þeim hérna á eftir og þau ætla að vonandi að koma með einhver skemmtileg meðmæli Þetta alltaf skemmtilegt finnst mér og vonandi hafið þið gaman að þessu líka og það sem að þau já, bera svona fallin upp Unnsteinn Manuel og Hólmfríður þá dettur okkur hefðu hug að spyrja hérna í helgarútgáfunni hvort að þið munið eftir skemmtilegum svona laugardags lögum sem að innihalda já, mannanöfn hvort sem eru, íslenska eða erlend eða hvaðan sem við koma það allt margt fallegt og mörg já, mörg lög sem að bera bara titilinn eftir mannanöfnum endilega komið með tillögur á Facebook síðu Rásatvö og þar allt pakkfullt líka alveg frábær stemning hérna sýnist mér og fullt af frábærum hugmyndum Jú, svona ætlum við að hafa þetta í dag, við ætlum að hringja sem sagt út á land og það sem fólk á flakki, kíkja yfir það sem í gangi auðvitað og fá nokkuð meðmæli og spila frábæra tónlist. Og hvernig ætlum við að byrja hennar nafnapott? Jú, Hólmfríður, það einmitt einn gest á okkar, Hólmfríður Hafliðadóttir, en þetta hins vegar Hólmfríður Júlíusdóttir. Þetta ný dönsk. Og þetta hann Steingrímur Rúnar sem að koma með þessa hugmynd og auðvitað líka Gunnar Ingi Guðmundsson. Og þetta fyrir þá.

Hólmfríður, Hólmfríður, þetta var Hólmfríður Júliusdóttir og hljósti ný dönsk, svona kannski eitt af fyrstu lögum sem við heyrðum frá þessari frábæru sveit sem að eru bara í fanta formi enn og voru að gefa út nýtt lag hérna bara á dögunum, frábært lag sem heitir held ég ekkert mál ef mér minnir. Við skulum kannski bara heyra það bara seinna í þættinum en við erum að spila kannski svona einhver nafna lög og þetta voru hugmyndir sem að komu eða tillaga tillögur sem komu þetta lag Hólmfríði með ný dönsk. Hér lag sem heitir Helgi Í krumma skóm hrópa ég, hvar er ég, hvar er Helgi? Hvernig kemur Helgi? Þetta hljómsveitin ég

0: Rástvö.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Helgar útgáfan.
1: Rástvö.
2: Það held ég nú. Það helgar útgáfan sem í gangi og ég heiti Kristján Freyr. Ætla að vera með ykkur hérna til klukkan fjögur í dag í góðum gír. Og ætlum að taka móti gestum hérna svona milli hálf tvö og tvö, einhvers staðar þar. Það þau Unnsteinn Manuel og Hólmfríður Hafliðadóttir ætla að kíkja til mín hérna í meðmælasúpu. Og svo ætlum við líka að spila nokkurs lög. Frá ykkur hlustundum góðir sem að hafi sett hérna alls konar tillögur og hugmyndir á Facebook síður Rásatvö og einn þeirra sem að gerði það hann Þórður Helgi, vinur okkar hérna á Rásinni sem að kom með fínustu hugmyndir til að spila það lag en kíkjum nú kannski aðeins á hérna, ég var nú að tala við þau eitthvað sem á ferða flakki landið að aga nú varlega og það hvernig veðrið svona næsta sólarhingin, þetta suðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu hvassast við suðvestur ströndina rigning með köflum en þurft að mestu á norður og austurlandi hiti 9-17 stig hlýjast verið norðan og í fyrramálið að norðaustan 8-15 og víða rigning en dregur og vindi síðdegis á morgun og væta á og til í flestum landshlutum. Þannig að það smá svona gott fyrir gróðurinn stemningin á svona næstunni. Og það nú bara mjög fallegt einhvern veginn finnst mér hvað gróðunum tók við sér á síðustu vikum. Ég loppa hérna mjög oft sama stíg hérna, bý hérna rétt hjá efsta leitinu hérna í borginni í hlíðum og hlíðakverfinu og þar lappa ég oft upp veðustofu hæðina eins og kölluð og ég ætlaði bara ekki valla að sjá göngustíðin sem ég lappa mjög oft bara út á gróðunum sem að tók svona harkalega og fallega við sér. Já, ég lappa oft framjá veðurstofunni, kannski hætti bara að banka upp og spurði þau eða byrða þau að breyta veðrinum, nei. En lagi sem að hann Doddi litli bent á Joanna með Cool and the Gang.

Þetta lag er glænýtt hér á Rás 2, var að koma út bara núna á dögunum og þetta eru þau GTRN og Birnir og lagið Vilt Fá. Þetta líklegt vinsalda, myndi nú halda. Jú, heldur betur og þetta nú ekki fyrsta sinn sem að þau gera eitthvað saman. Hérna ekki bara sýna mér lag sem að koma út á plötu Birnis fyrir einhverju síðan, bara í fyrra þetta fyrra og þetta lag vilt fá þrælfínt frá GTRN og Birni Nú, við ætlum að fara í það að kíkja yfir það helsta allt saman hérna á eftir kíkja hans yfir svona viðburði helgarinnar en fyrst ætlum ég að spila hérna lag sem að vinsælt einnig og frá tónlistamanni sem Já, þrælungur, hann bara rétt tvítugur og kalla sig Somber og þið kannski þekki hann. En hann heitir Shane Michael Boos, lesi ég hér og hérna, hann frá New York og búin að eiga nokkur stór vinsæl lög, eitt af svona heitustu tónlistamönnunum út í heimi í dag og þetta lag heitir Potential.

0: hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Hvert sem leiði liggur Austurland ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
8: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
7: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara. Útihúsgögn.is
9: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og Blómavall

0: marga veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefröfða.
1: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
2: Útsóla hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
4: Sötra, smakka, flissa, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í garðinum matöll. Hér Smáralind.
5: Bubbi Mortens sjötugur og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
6: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
5: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2.
9: Jú, það helgar útgáfan á fullu hér í hljóðveri Rása 2. Að þessum ljúfa laugandi 27. júní og ég ætla aðeins að kíkja, flakka aðeins landið í því ljósið að skoða viðburði helgarinnar. Nú og ég talaði hérna fyrir í þættinum all tónlistafólki sem á Flandri landið og ég hjó eftir nokkrum sem ég ætlaði kannski aðeins að segja ykkur frá, til dæmis honum Múkisson sem hefur verið á ferð og flugi með náttúru tónleika röð, þar sem hann að spila út í Guðskrætti náttúrunni sem náttúrulega alveg yndislegt að njóta tónlistarinnar hans Múkisson og já, hann hefur verið á flakki til dæmis með sko magnara sem gengur fyrir rafhlöðum veit ég mann eftir að hafa síðan svoleiðis en ég hef ekki núna, ég ætla nú að sjá hann í sumar veit bara ekki alveg hvar það spennandi, það eitthvað leynistaður hérna setna í haust held ég en þið getið fylgst með þessu held ég ef þið skoðið síður Múkisson bæði bara á internetinu eða Facebook eða einhvers þar, samfélagsmiðlum en hann núna klukkan 3 í dag bara hérna á rétt og eftir þá allar hann að koma fram á tónleikaplani við Agnes Vita segir hér Þetta spennandi og ég held að hann verði bara í Reykjavík bara setna hvað það var í kvöld. Jæja, ég held að ég hafi séð það líka en það má kynna sér þetta á internetinu. Alnetinu góða. Nú, svo að rabba bara hátíð sem á Blönduósi og þetta nú átrúlega skemmtilegt eins mér. Rabba bara hátíð og það ekkert smá mikið sem í gangi þar í dag eða verið helgina. Byrjaði ekki klukkan 10 í morgun með rabba bara hlaupi. Hefði vinsæla rabba bara hlaup og svo þetta bara alls konar fullt af listasmiðin fyrir börn og fræðslugöngur og allt hvaðina á Blönduósi. Þannig að þið sem það eru kannski á þeim slóðum en til að kynnið ykkur rabba bara hátíðina. Ekki berjadagar á Ólafsfirði, þetta sko, þetta bara allt alveg mjög svona kræsildar, ljúfengar, bæjarháttíðir í gangi allstaðar. Og svo hérna bæjarháttíð í Borgarnesi. Núna að brákarháttíð sem að hófst bara á fimmtudaginn, stendur yfir helgina og það heil mikið í gangi þar. Brákarháttíð, það auðvitað margt sem heitir eitthvað í höfuðið á Þorgerði Brák. Brákar ei til dæmis. Þetta ekki Jú, Þorgerður Brák sem var ambáttu Skallagrims Kveldurssonar, borg á Mýrum og var fóstra Egils Skallagrimssonar og ég held að, já, ekki saga þannig að Brák hafi sint, meina ég út í Brákarey eða það að segja, kannski hétta ekki þá en Skallagrimur ég held að hann hafi kastað grjóti stóru steini á eftir henni hann var ósáttur. En þetta gerði held ég hún Brynhildur Guðmundsdóttir skil í einleik sem að var að landnámssetrinu í Borgarnesi og fekk grímuvelun fyrir held ég fyrir nokkrum árum síðan. Brák, Þorgerður Brák, en Brákarhátíð sem sé í Borgarnesi núna yfir helgina. Þið kynnið ykkur það endilega. Og svo hérna líka á Vesturlandinu á Stykkishólmi, þar þjóðbúningahátíð Skottúan. Ákaflega falleg mynd sem fylgir þessum viðburði á netinu og hérna það auðvitað margt í gangi, ég sá að það var alls konar dansar í dag og guðdanshátíð og alls konar og fólk prúðbúið í þjóðbúningum Þetta skemmtilegt Nú, svo heyrðum við hérna líka viðtal í hátíðsfréttum fyrir í dag hérna á Rástu, eða bara að segja samtidur Rásum viðtal við Halldór Smárason sem að er í skipulags, eða þar að segja er að skipulegja hátíð fyrsta sinn í Hveragerði sem að heitir Hvera fugl Og núna klukkan 15, þá ókeypis aðgangur að bananahúsi Garðyrkjuskólans, Reykjamörk, Hveragerði. Og þar er hljóðinnsetning sem að í höndunum á henni, að þetta samstafsverkefni Ingibjargar, Írar, Skarpjensdóttir og Kristoffers Rodríguez, Svönasonar. Og það ætla þau að rannsaka hljóðheima sem að tengjast hinum ýmsu trjátegundum sem að fyrirfinnast í þessu húsi. Þetta hefst klukkan 15 og það auðvitað margt í gangi þar og þá má kanna og skoða þetta allt saman á hverafugl.com. Þetta glæsilegt, fyrsta skiptið. Þetta svona hátíð sem að hverjast samtíma tónlist. Og samtíma tónlist, jú, greifarnir, þeir eru á sinni ferðum landið, þetta tónleikaferðin síðasta sveitaballið, eins og það heitir, skemmtileg yfirskrift, en vonandi halda þeir áfram ókomna tíð. Greifarnir, en þeir verða núna í kvöld á Miðgarði Neskustaf, það held ég nú, á Norðfriði í Neskustaf. Nú, og svo það 15 ára afmælistónleikar, það eru þau Kristjana Stefánsdóttir og Sava Knútur sem ætla að koma fram í fríkirkjunni í Reykjavík. Þetta er annarkvöld í fríkirkjunni og þetta er einmitt, sko, þau voru á Akureyri, held ég farið alveg öruglega með rétt mál. Og já, voru í gær á Akureyri í list og núna fríkirkjunni á morgun og þetta eru þetta bara stókast þetta að upplifa þeirra tónlist og þau eru búin að vera að flakka, já, þessi síðustu árin, 15 ára ammælis stemning á þeim Kristjunu og þessu músikalska pari og þau ætla að vera þarna á morgun klukkan 20. Þannig að ég mæli með því og ég held að verði, sko, alltaf að það verið Akureyri og líka Reykjavík, þá eru það góðu félagskapi sem að þau fá því að það eru tvær frábæra söngunar sem að ætla að vera hérna gesta hlutverki Svava Rún Stengvistóttir og Kristbjörg Ásta Viðastóttir sem ætla svona að hita upp með stuttri dagskrá. Þannig að þið kynni ykkur þetta, ég mæli algjörlega með því. Nú ætla ég að segja ykkur frá einhverju fleiru. Jú. Una Torfadóttir. Hún á tónleikaflakki eins og svo mörg og verður í Edinborgarhúsinu á Ísafriði í kvöld klukkan 20. Það held ég að sé nú frábært að sjá Unu Torfa og hljómsveit, Haffa og Tuma og Sólunu Mjöll sem ætla að spila með henni Unu. Og þau eru að flakka landið og verða í sumar. Ekki missa því. Við skulum heyra Unu og Ágúst, þetta fallegur dúett þeirra, heitir inn í síðustu nóttina.

0: Álfheiður Björk heitir þetta lag. Þetta var Eyjólfur Kristjánsson á ferð og Björn Jörundur. Var þetta ekki lag sem að kefti í einhverju söngkeppni sem að hét landslagið eða var það eitthvað annað? Nú fyrir ég að kynna mér það auðvitað, ég svona mundi allt í henni eftir þessu, en þetta ein af þeim tillögum sem að koma í gegnum Facebook síðu Rása 2 og þetta var Robert Gills sem að benti á þetta og við erum að leita bara skemmtilegum lögum sem að tengjast bara mannanöfnum og höldum því áfram til klukkan 4 í dag, við ætlum að gera líka margt annað því að hérna eina skams þá ætli ég að bjóða gesti mína velkomna hérna inn í hljóðver það eru þau Hólmfríður Hafliðadóttir sem leikkona, búin að vera á ferðarflugi síðustu mánuði eins og Unnsteinn Manuel sem að skemmti nú okkur hérna með Rettur og Stefson vinni sínum og bróður sínum meðal annars hérna fyrir í þættinum en hann ekki bara tónlistamaður því að hann var líka á sviði í sumar, í vetur meina ég á fjölum Þjóðleikhússins þar sem að hann á samt félögu sínum fluttu verkið Gæðablóð sem var bara samið af þeim sálum, þannig að það var virkilega skemmtilegt þannig að við ætlum að fá þau hérna til mín innan skams og ég ætlum bara að fá að gera smá hlé og höldum svo áfram á tónlistinni og fáum góða gesti, eins og ég segi, rétt innan skams
1: Norröna útivistafatnaður í bústæðin eða útileguna Peloton Klettakörður Peloton.is
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum Báhás
3: Alltaf gott að muna af ágóðin af lott og fyrir að stórum hluta í að styðja íslenskt íþróttastarf Við erum öll í þessu saman, já og potturinn stefnir í 25 miljónir Koma svo! Lotto, leikurinn okkar
4: Í dag sumarsýning Kia Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kía frá klukkan 12 til 4. Askja.
5: Shhh, it's oh so quiet.
6: Útsalan farin af stað í kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Morning.
9: Hello.
8: Good afternoon.
9: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
8: Yes, hi. How are you?
9: Hi, I'm fine. And you? How are you?
8: I'm good. It's morning here.
10: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
8: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical. A little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
10: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaran, appinu.
11: Rás 2
12: Fyrst og fremst.
0: Það held ég nú fyrir að hlusta á helgarútgáfuna. Ég heiti Kristján Freyr og ég ekki lengur einn sem betur fer. Getum kannski verið ágættur kannski að sumar á mati en það fínt að fá gesti líka. Svo að það verið ekki svona einræðu sterkari þér. Unnsteinn Manuel og Hólmfríður, Hafliðadóttir, verið hjartalega velkomin.
13: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að koma hingað í helgarútgáfuna.
14: Já, minnsta máli.
0: Sko, ég byrja alltaf á því að reyna að smyrja svona samvegskubiti á sjálfan mig og spyr viðmælendur mína hvort ég hafi ekki verið að toga þau úr einhver skemmtilegu svona á laugardags eftirmiðdegi. Voruð þið komin út í garðið eða?
14: Ég, sko, dóttir mín sefur núna.
0: Jæja.
14: Strákurinn komin í Minecraft.
13: Vá.
14: Ég nýflutur hérna í bara næstu götu.
0: Núna.
14: Þannig að þetta mjög bara liggur vel við að koma hingað, sko.
0: Það gott.
13: Já.
0: En Hólmfríður?
13: Ég er í frí í dag, ég búin að vera að æfa verk núna síðustu daga, þannig hérna frídagurinn ég búin að fara í sund og svo á eftir ég fara að hitta einhverja vini. Ég nýti hennar dag mjög vel, sko.
0: Mm.
13: En aðalega svona til þess að sinna félagslega þættum.
0: Já, frábært.
13: Mm.
0: Þetta á bara að vera svona, eða ekki?
13: Jú.
0: Laugardagur að helgar um sumur.
14: Já.
0: Nú sko sé ég ekkert út hérna eins og við sjáum í hljóðverinu, svona bara einhvern veginn. kvöld og svört hérna, svartu kassi. Hvernig er veðrið núna?
13: Það er smá rigning.
0: Smá rigning?
14: Já, það er ekki upp á marga fiskar, sko.
13: Nei.
14: Nei.
0: Akkurat.
13: Það er það ekki, en ég búin að vera með svona prinsip í sumar að ég fer bara út, hvort sem það rigning eða sól, sko. Já.
0: Herðu, einmitt. Þetta bara...
13: Og ég bara klæði mig eftir veðri.
0: Þetta er
13: hyggilega orð. Norðmanninn á þetta, sko.
0: Já,
13: já. Norðmenn kunna þetta og ég ætla að taka mér þetta til fyrirmyndar.
0: Já, veður bara eitthvað svona hugarástand.
13: Algjörlega.
0: Akkurát. Þetta hárrétt. Glæsilegt. Þið ætlaði að koma hérna í meðmælasúpu eins og ég hef kallað núna í allan vetur að í ár búin að fá fullt af skemmtilegum viðmælendum.
14: Já.
0: Og engin undantekning á því í dag. Kannski það hringdi ég ykkur því ég vissi að þið væru skemmtileg.
13: Já. Takk.
0: Engin pressa. En hérna en áðurlega kemur að því sko ég talaði hérna það áðan sko að svona orðaði eins og þið kæmið vel undan vetri og það örugglega engin lígi því að þið eru búin að vera að brillera bara bæði tvö á sviðum leikhúsana.
14: Já.
13: Vá, takk.
0: Og hérna og í sjónvarpi og bara alls konar verkefnum og ég nefndi til dæmis birting á Akureyri og hérna auðvitað þættina 20 og eitthvað.
13: Já.
0: Og sem að sló nú harkalega í gegn, myndi ég að segja.
13: Já, ekki... kom ótrúlega vel út og viðbrögðin bara svaglega góð,
0: já,
13: sko.
0: Náttúrulega
13: ég fæ ekkert alveg heiðarlega viðbrögða því að hérna, systir mín skrifaði náttúrulega þessa þætti
0: Jú.
13: Og svo lék ég systur hennar í þessum þáttum.
0: Já.
13: Og reyndar svona sviss að ég var að leika eldri systur, eldri systur minnar.
0: Akkurat.
13: Það eru 5 ára á milli okkar og fólk svona farið að rugla svolítið með það. Og ég held að þessi þættir hafi ekki hjálpað til.
14: Litlu systur, meldri systur
13: já. Og mjög áhugavert og glöggir kannski árundur taka eftir að til þess að elda mig þá ég sett í blazer
0: já.
13: Ég nánast í blazer í hverju einustu sinn af því að eins og við vitum þá eru eldri konur
14: já.
13: Í blazer
14: já. Með hvítvín
13: það vantaði bara það var aldrei viðigandi að prófa hvítvínni en...
0: það hefði kannski verið of mikið að vera í poncho með kúraka hatt
13: kannski
0: næstu seríu
13: hinn íslenska sumakona, ég held að þessi típa hafi alveg verið kortir í íslensku sumarkonum
0: Já, þú úrst að tala Vigdísi Hafliðadóttur hljómsveitin flott og hérna þið leikið þarna báðar og það er ekki bara gott með að vinna saman við systur.
13: Jú, algjörlega og hérna og gott líka hún skrifað inn svona rifrildisinnu þannig ef það var eitthvað sem við þurftum að fá útrás fyrir þá lék við að bráð þarna. Þannig það var mjög gott, kom mjög náttúrulega.
14: Við vorum sko um daginn saman á balli að gigi sem var Improv Ísland þegar ég held Improvision og þá eru keppendur skrásið til leiks og svo eru áhorfendur sem segja hvað lagið heitir og þær systur mættu í íþróttabúningum með fiðlu og selló og tóku þarna rosalegt lag saman sko.
13: Já, við fengum sem sagt af því að ég mitt, maður fær svona þema og við fengum rock sem alveg æðislegt og við vorum búin að ákveða að taka svona Alexander Rybak á þetta nema pínu svona fyndi að vera með strengja dúo svona rétt fyrir rock en við komum mittum
14: í Pollapunk búningum
13: við vissum náttúrulega ekkert hvaða þema við fengjum þannig við þurftum svona að satsa á ýmislegt sko. Og hérna og sungum þannig að rockla sem var eitthvað undin tuska eða eitthvað svakalega gott lag, við unnum gammal, ekki
0: fílíku bræðingus
13: já, við unnum ekki en ég veit að á næsta ári þá tökum við þetta
0: já, gott, þetta var að kvöldi þessara Eurovision keppni
14: já, við Ragnhildsteinum tókum þetta okkur og Gísli Marteinn var í sínu hlutverki
0: já.
14: Og já, þetta var mjög gammal
13: það var mjög skemmtileg kvöldstund
0: já, og, hérna, var þið salnum
14: já, salnum
0: já, einmitt, já. Kópói já, akkurat
13: þau stóðu svo ósla vel
0: já, ég kem næst Já, frábært. Þið er þetta sammeilegt að sko, hérna, þar að segja, sískina minna saman, logi bróðu þinn, því að það er líka ára fjöld, samtar.
14: Sko, þegar ég stopnaði
0: hljóms... Er ívistlega stundum?
14: Já, heldur betur, sko, það bara, og svo hérna, veist, einhvern veginn fyrir, bara hef ég fattað að undan ár, sko, hvað hefur verið hræðilegt fyrir hina í hljómsveitinni, sko.
0: Já.
14: En hérna, en við sko stopnuðum hljómsveitina þarna 2006, það verið 20 árum og þá var sem sagt hún var stopnuð til að fara í söngkjarni Samfés og svo einhvern, og þá valdi ég bara þá sem ég vildi taka með mér á Samfésballið og svo bara unnum ekki innanskólakeppnina við lentum í öðru sæti og þá komum fulltrúar Samfés og buðu okkur að spila á ballinu í staðinn sko.
0: Já,
14: áttirstu að bæta við lögum og svona og síðan hefur leiðin bara leið upp á við sko.
0: Já, einmitt tókum smá pásu, en þið hafi verið núna að koma saman og að vera að spila það svona, síðustu,
14: Já, við tókum sko 8 ár í pásu
0: Já.
14: og svo núna 7. júní vorum að taka fyrsta giggið í útlöndum bara í 10 ár sko og það var í Tívolíun í Kaupmannahöfn.
0: Já, frábært.
14: Já, það var mjög gaman sko.
0: Eða ekki? Jú. Og fullt af fólki og
14: Já, fullt af fólki.
0: Já.
14: Það var hérna og bara og fullt af börnum og fullt af Íslendingum og Danir og túristar og það var rosa gaman sko. En við vorum dálítið eins og Álfarútur hól, við bara kunnum ekki að túra lengur sko. Þú veist, vorum að reyna að redda alls konar og ég tók ekki eins og með gítar. Ég heyrði vinum mínum sem skurðlæknir í Danmörku og hann var með okkur rokkinu gamla dag og hann átti þarna einn gítar upp í skáp já. Sem hann lánaði mér sko.
0: Já, þú veist að tala það áðan hérna, áðan við fórum í lofti sko að hérna að þið hafði mitt sko farið í svona saga lounge, heitir þetta eitthvað svona eitthvað svæði sem svona bara fyrir sem að kaupa dýrari sæti eða eitthvað slíkt og svo leis og þið svona alltaf voru bara alltaf krakkar á sínu tíma að flakka út allt og voruð í Þýskalandum tíma og hérna þannig að þetta var allt annað bragur í hjá ykkur núna að mæta og
14: ég get sagt þið það, Kristján, ég fór með Guskus hérna fyrir nokkrum árum til útlanda Það var bara saga langs og ég hugsa að mér, wow, þetta geggja og, hérna, og eins og síðast í túrin með Retro Stefson úti, þá voru við fyrsta sinn með Nightliner, svona svepprútu og þá hugsa við okkur, heyri, akkur erum við að hætta þessu því þá vaknaði maður nýri borg og hvernig mótni gat verið túristi því allir okkar túrar sem voru bara hátt í 30 lönd, þá var alltaf svona sendibíl, sko, og það rosalega þreytandi ferðamóti, sko en saga lands og hún sveplútur það ef rettur stað sem fer einhvern tímann aftur stað þá það bara skilda, sko
0: Heyri, áður með skellum okkur í meðmælasúpu, þá bara svona bara aðeins að forunast það, hvað er framöndan að sjá okkur, Hólmfríður þú talar að væri að æfa fyrir
13: Já.
0: Í þverk
13: Já, ég sem sagt að hérna, leika í aftur á móti í sumarleikhúsinu í hérna Háskóla Bíó og ég að leika í verki sem heitir og Brace Yourself, þetta svolítið langur titill Ástarseiði, Bergamóljós Kroppinbaks og svona skopstæling

0: Þátt heldur á íþróttaálunum í fanginu, þarna í grísku
1: kökni. Þar sem hann er að veia og ósveia og allt þetta, þetta mjög dramatíst, hérna. En já, hún að fara að leika í þessu verki.
2: Já, en aftur á móti, þetta ótrúlega skemmtilegt verkefni allt saman já. Og vera hún að síðasta sumar líka og þetta sko sumar leikhús sem alltaf frábært konsept í raun og veru.
1: Algjörlega.
2: Þetta stóru leikhús sem fari í frí
1: já.
2: Og svo þetta mörg, það ekki frumsami verk eftir unga höfunda.
1: Jú, og, ég held að þetta sé bara allt nema hérna, með allt á reynu sé frumsami sko, frumsköpun og, hérna, og þetta ótrúlega skemmtilegt. Ég búin að taka þátt öll sumrin, ég ekki Ég ekki stofn meðlimur og hérna ber enga fjárhagslega ábyrgð sem rosa gott.
2: Já.
1: En ég hef leikið þá hverju sumri hjá þeim í einhverju og þetta ógisla gaman.
2: Er þetta þriðja sumarið?
1: Já, ég held að þetta sé þriðja.
2: Einmitt.
1: Já.
2: Glæsilegt, þannig að þetta það sem að þú ert að fara að gera svona mest.
1: Já, já, já. Frumsýning 10. júlí og fáur sýningar af því Einar vill ekki að neitt sjá þetta.
2: Já. Þetta spennandi, einmitt. En Unnsteinn, sko, það stendur heil mikið til að það ekki hjá ykkur Réttur Stefsson, það ekki?
0: Jú, við erum að fara að halda upp á 20 ára ammæli, sko.
2: Vá. Wow.
0: Og það verður, núna förum við í gamla hverfi, förum í Austurbæ, Austurbæ bíó. Og erum með 3 kvöld í röð miðan desember
2: já.
0: Og miðasalir hafi nú allt sko
2: nú, nú.
0: En hérna, já, það verður rosa gaman og nú bara helst að reyna að tróða inn nýjum lögum í prógrammi sko
2: já.
0: Það væri rosa
2: gaman
0: og nú ég búin að segja það í útvarpinu og þá verður það að gera
2: einmitt, já. Það til upptakasu núna
0: Já, nákvæmlega Það á sarpinum
2: En ég náttúrulega ættir að klippa þáttinn Nei, en spennandi, 20 ára ammæli þetta algjörlega magnað
0: já.
2: Og sko, mjög veist eins og þið séu ekkert mikið meir en 20 ára sko, þannig að hvað voruð þið gömuleg í raun og veru, en hérna sko, nú dætti ég hans út jú, ég ætla að minnast á það sko, þú sagði mér að þið einhvern tímann þegar við spiluðu þarna í valseimilinu og það voru mörg sko, sem að komu þangað bara krakkar sem höfðu bara ekki séð bara tónlistan ykkar, eða höfðu hlustað á hana en aldrei séð ykkur sko. Það bara mistað okkur þá, áður að þið fóruð þarna í frí sko. Þannig að
0: það, og margir sömur bara höfðu ekki sér hljómsveit á sviði áður sko En það rosa gaman, þú veist, þetta rosa mikið að smellum, þannig að það rosa gaman að geta að spila, þú veist, með hlé og allt, sko, lag eftir lag og fólk að syngja með. Og náttúrulega, þegar við heldum fyrst þetta comeback gig í valseimilinu, þá komu, sko, heilu fjölskylduna saman, sko, kannski 3 ættliðir og svona fólk á mínum aldri átti helst erfitt með að koma því að fóldrar þeirra nefnt ekki að passa þú veist,
2: þannig að þau voru að leiðan á tólingar
0: já, og svo núna síðast þá var meira yngra fólk, sko
2: já.
0: Og það var að syngja með og ég get nefnt dæmi við fórum í sumafrí til Portugal nokkar fjölskyldu saman úr hljómsveitinni og svo og skiptust á að fara á djamið mömmunar og pabbarnir og svo fóru pabbarnir á djamið og fórum á okkur náttúruvínsbar og það var ekkert sérstaklega gaman og eitthvað leyni kokteilbar, það var heldur í gaman svo það eru, förum bara á aðal svona partístæðin í bænum, svona smábær í Portugal og fyrsta fólki sem er ekkur, það er bara fullt á ungu fólki fyrsta fólki eru tær unga stelpu frá Flúðum og þær vildu náttúrulega fá mynda sér með okkur til að senda á mömmur sínar og svo sátu við með þeim þarna, þetta kvöld, það var rosa gaman Já, en ég, þegar ég var sko tvítur þá var ég að spila með nýdönsk og núna hérna, ég ofta að hugsa til þeirra
2: já.
0: Þú veist, þegar maður er að þetta gompa og spila
2: já.
0: Já, og spila þessi gömlulög og svona,
2: já, einmitt, einmitt.
0: Þetta bara búið að vera mjög gaman sko.
2: Svona, svona tínist tímin
0: já,
2: svo einhver sagði einmitt. Heyri mig, sko hérna, við ætlum að fara í meðmælisúpu og ég ætla kannski bara að byrja því að spyrja ég sendi ykkur nokkur spurningar,
1: já.
2: Bara svona áður en að koma að þættinum en Hólmfríður, hefur þú sótt Réttur Stefsson, ball?
1: Ég fór á hérna þegar kvöttu hérna fyrir 8 árum var það ekki á hérna
0: gamla bíó
1: já, í gamla bíó, ég mætti á það og ég kvatti þá með tár á kvarmi
2: Akkurat.
1: Svo þegar komu aftur þá var ég bara svo illa svekin af því ég var náttúrulega búin að kveðja það á svo fulla þannig ég bara ég fór sko til kaupunum daginn og ég var mjög hérna ósátt að heyra ég hefði rétt svo mistað þeim, ég kom daginn eftir þeir spiluðu þannig í Tívoli en ég mæti í desember klálega á ammælistónleikana
2: Heyri, sko, Hólmfríður ég nefnilega eins og Unnsteinn þá baði ég þig að koma með eitthvað lag
1: já.
2: Og ég hafði hugsa maður að spila hérna lag sem að þú bendir á bara svona lag sem að tengis bara þeirri tónlist sem er upp og haldið svona núna þetta er alltaf bara síbreytilegt að sjálfsögðu en má ég byrða að segja mér aðeins frá laginu sem að hefur hana titil ef ég deyja á morgun
1: Já, þetta er sem sagt lag eftir hana Iðunn Einarsdóttur og hérna, og hún er ein af mínum uppáhalds tónlistakonum við þekkjum stúr MH og erum vinkonur en ég var aðdáandi áður en ég varð

0: vinkona, þannig mér stífur á svona einn hefnasti aðdáandi í heimi af því að er ekki markmið alltaf að vingast við átrúnar góðu sitt þannig hérna, en mér finnst þetta ótrúlega fallegt lag og það nostalgíst melankólíst.
1: Já, virkilega fallegt og segðandi rödd sem hún íðun hef akkurat.
0: Og þetta íslenskt sumar finnst mér.
1: Já, akkurat.
0: Ef ég degi á morgun.
1: Ef ég degi á morgun. Heyrum þetta og heldur svo áfram í meðmælarsúpu en líka fréttast og alltaf, við skulum leipa henni að líka hennar öttir. En heyrum íðun Einars og ef ég degi á morgun.

0: Þetta er Iðunn Einarsdóttir sem að við erum að hlusta og lag sem að hún Hólmfríður Hafliðadóttir kom þetta með í sínu fórum ef ég deyja morgun, þetta stórkostlegt og þau eru hérna hjá mér Hólmfríður og Unnsteinn Manuel í meðmælarsúpu og þetta er bara frábært og hún gáði þessa blötu fyrir 2-3 árum síðan heitir hún ekki saman?
1: Já, hún heitir samast. Í hennar Nei. Heimi
0: Já.
1: En þetta lag kom út sem singul held ég eitthvað svona ára undan
0: Já, akkurat, þú þekkir þetta allt saman
1: Aðdáandi númer eitt
0: Já, og vinur númer eitt
2: Og ég var að kenna henni
1: Já,
2: það er svo tölvu músík
0: Já.
2: En ég ætla ekki taka neitt heiður
0: Nei,
2: það er frábæru músík sko.
0: Einmitt Við heyrum þitt lag hérna eftir klukkan 2 ætlum að hleypa fréttastofinni að hérna rétt innan skams En svo ég spyrir þið bara aðeins Unnsteinn, svona bestu leina til að njóta íslenska sumarsins Já. Það svona eina spurning sem að mér langaði þess að fá ykkur til að svara í meðmælarsúpu
2: Já Ég búin að hugsa þetta sko hátt og lágt og vítt og svo svona þröng Sko ég held það sem ég myndi mæla með á þess endilega hafa prófað það sjálfur nema að ég smakka það það að grilla fisk
0: já,
2: og til mér finnst hérna Íslendingar eru grillóðir og það svona sumar sport en við erum ekki að grilla fisk nógu mikið, þessi, þú veist fisk þjóð og eins og ég fer til Portugal og hverju sömri og ég borða eða bara grillaðan fisk Og já, ég myndi hvetja Íslendinga til að fara að grilla fisk og ég var að spyrja hann út í þetta hann hérna Fúsa handbaltakappa með fiskbúð og hann fór að segja mér þegar hann var á Spáni að spila handbolta, þá voru menn að kenna honum hvernig á að grilla saltfisk sko.
0: Einmitt. Já. Þetta er held ég mjög góð kvatning
2: Já, kólagrill út í náttúrunni og fara, og það alltaf bara svo erfitt að nálgast fisk á Íslandi að þú ert að ferðast út á landi nema þú þekki til, sko
0: veist,
2: það ekki endilega fiskbúður allstaðar og ef það í einhverju kjörbúð þá var það, þú veist, pakkaði Reykjavík og svo flutti aftur þangað en að fara í niður við höfn í einhverjum smá bæ og sjá hvað til Nú svo bara að nóa olíu og grilla það, sko.
0: Já, einmitt.
1: En þarf fiskurinn ekki að vera ákveði feitur til þess að grilla hann, eða þetta að mýta?
2: Ég veit það ekki, sko. Nei. Ústu, tjá eins og saltfiskur, það sem ég að borða mjög mikið, hann ekkert sérstaklega feitur.
1: Nei.
2: En þá setjum maður olíu og okkur svona. Það sem ógæðislega gott í Portugal, það eru grillaðar sardínur. Þegar þær eru, þegar tíminn kemur, sko, sardínutíminn, grilla heilar sardínur og þær eru stórar, þetta ekki svona eins og úr dós. Það bara besta sem ég fæ, sko.
0: Já, sko, kona mín grillarinn á heimilinu.
2: Já.
0: Öfutuð svona klísuna.
2: Já.
0: En hérna, ég mani þetta svona bara emitt fisk í álpapír og svo grillaði á svona og það alls konar pistasíður og eitthvað næs.
2: Pakkonu minn.
0: Já.
2: Næstu svona gufað.
0: Já, sko. Akkurat. Þetta er dásanlegt. Þetta er leiðin til þess að njóta íslika sumarsins í gegnum grillnaða fisk. Stórkostlegt. Ég ætla að spyrja þig, hún fyrir að þessu á eftir smá stund. En við skulum, ég held að þetta bara hleypa fréttastofinni að.
2: Já, og þau eru óþólumóð.
0: Já, þau sko, það eru örgulega eitthvað alveg magnaða frétta. Akkurat. Heldum áfram með meðmælasúpu hérna í helgarútgáfinni eftir tvö fréttir og við verðum hérna auðvitað til klukkan 4 í dag en við skulum kannski ekki endilega halda þeim hérna allan tíman, þeim Unnsteini og Hólmfríði en þau veit að svara nokkur spurningum við viðbútt hérna í meðmælasúpunni þannig að farið ekki langt en hleypum fréttastofuna að og svo heldur helgarútgáfin áfram

0: Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Lengstu biðlistar í heimi, hvað er planið, Kristrún, ADHD samtökin? Afró, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Jólkur Bikars Karla á morgun klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Steikur á grillið, sælgerafélagi í Kolaportinu. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, driva.is. Girnilegi grillpakkar, melabúðin.is. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, sumarblóm á tilboði, gróðrastuði storð, bláskóa byggð. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin lauf á Eyjafirðin, síldarminja safni Siglufirði og grenjaðastaður í Aðaldal.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Ekki von á frekari hóp uppsögnum. Á næstunni hjá Reykjavíkuborg sögn Róberts Ragnarssonar borgarfulltrúa Viðreisnar. Hann leiðir hagræðingarhóp nýs meiri hluta í borginni. Borgarstjóri hefur boðað frekari hagræðingar á næstu mánuðum. En Róbert segir að skoða eigi möguleika á fækkun þjónustumiðstöða borgarinnar og setja skýra stjórn á eignaumsjón.
2: Hvernig við ætlum að haga þjónustu miðstöðunum. Það eru í dag fjórar, það eru fyrirliggjandi hugmyndir og það er hlutur kópsins sem er að meta allar fyrirliggjandi hugmyndir. Það eru fyrirliggjandi hugmyndir að fækka þeim og við erum að meta það núna í samst við stjórnendur. Eigna umsýsla borgarinnar hefur ekki verið í góðu standi. Starfsfólk og íbúar hafa náttúrulega upplifað það að það er óljóst hver ábyrgð ber ábyrgð á viðhaldi, hver ber ábyrgð á framkvæmdum. Framkvæmdur fara fram úr kostnaði. Skólastjóra veit ekki hver leigusalinn þeirra er, þannig að við viljum setja bara skýra stjórn yfir eignasjóð borgarinnar og létta þannig á umhverfis- og skipulagssviðinu, þannig að þau geti einbeitt sér að skipulags- og byggingamálum.
1: Sagði Róbert Ragnarsson, en hann var gestur í vikulokunum á Rás 1 í morgun. Hitamet hafa fallið víða í Norður Evrópu í dag. Hiti fór í 41,3 stig í Saarbrücken í Þýskalandi eftir hádegi og jafnvel búist við að hann nái 42 stigum yfir hádaginn. Hiti hefur víða farið yfir 40 stig meðal annars í Berlín. Í Danmörku fjall yfir 50 ára gamalt hitamet en skammt frá Óðinsvíum mældist hitin 37 stig. Bekkur við göngustíg við Sæbraut í Reykjavík nálægt höfða er orðin að minningarbekk um kínverskan söngvar og leikara sem lést í fyrra. Yu Menglong heitir hann og lést í september eftir fall úr fjölbýlishúsi í Peking. Fréttir næst í útvarpi klukkan 3, fréttalest er lokið.
3: Sumarsmellurinn er hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkominn.
6: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst helgar.
7: Helgar útgáfan.
8: Rás 2.
9: Við þökkum fréttastofunni fyrir þeirra framlag núna hérna klukkan 2. Heilmikið að frétta að vanda.
10: Já.
9: Og þau vönduðu sér mjög hérna á fréttastofunni. Akkurat, tölum hennar Beck hérna.
10: Já.
9: Sem eru hérna við sjáarlínuna, fjörugarðinn, Sæbraut sem orðin miklu minnisverði.
10: Já.
9: Þetta forðilegt.
10: Já, ég þarf maður kíkja á hann Beck.
9: Já, algjörlega. Ég heyra minningu þessa manns frá Kína. Akkurat, en við ætlum að halda áfram hérna í meðmælisúpu, þau eru hérna hjá mér, Hólmfríður Hafliðadóttir og Unnsteinn Manuel Stefánsson og við vorum að fjalla íslenska sumarið hérna áðan og fengum frábæra hugmynd, frábæra meðmæli að njóta sumarsins í gegnum fisk.
10: Já, grillaðan fisk, nú stormallir fiskbúðunar.
9: Já, dásanlegt, Hólmfríður, ert þú með eitthvað álíka, hvernig finnst þér svona best að njóta íslenska sumarsins?
11: Já, ég sé bara, nei, inn í leikhúsi, já, annarkvort að vera inn í leikhúsi eða fara í fjallgöngur.
9: Ah.
11: Þetta svar kom bara strax til mín. Hvort sem það bara ein dagferð eða fara þarna langar göngur, ganga fjóra eða fimm daga,
10: já.
11: Hafa verið með allt á bakinu. og svona, já, svona komast í svona návi við dauðan. Vá, þetta er svona þannig er svona þemað ef ég degi á morgun og svona. En mér finnst í alvöru af því ég var líka komin á þann að maður eigi að njóta bara íslenska sumarsins í hvaða veðri sem er, að þetta snýst líka það að vera bara í nógu góðum búnaði og bara ganga í gegnum rigninguna og koma niður hinum einn og
9: Þetta sko, mér veistu komandi utan að landi sko flytti hingað til Reykjavíkur, mér veistu alveg stórkostlegt að upplifa svona bakgarðinn hérna allstaðar í kring.
11: Já.
9: Það bara svo ótrúlega stutt í náttúruna.
10: Já.
9: Og einmitt, fjallgöngur og fara hérna bara í öllu þessu fjallinn í kringum og esjuna og alltaf þetta stórkostlegt sko.
11: Já,
10: þetta alveg svo áhugavert með svona fjarlæður og vegalengdir. Mm-hmm. Vistu eins og þegar ég bjó í Þýskalandi og þá kom einhvern tímann kona að skoða gasmælin og hún sagði hvaðan þið? Og ef við erum Íslendingar, já! Og hún kom í ljós að gas eftirlitskonan, hún elskaði íslenska hesta.
11: Oh.
10: Og ég gat sagt henni sko nágráni minn í Þingholtunum, hann hestamaður og hann keyrir í korter.
11: Já, einmitt.
10: Það bara algjörlega einstakt í heiminum sko.
9: Já. Akkurat.
11: Já, og svo geggjaði göngubók, fekk hann í jólagjöf, hérna gönguleiðir á höfuborgarsvæðinu. Þannig ég með þessa bók í litla jarisnum mínum á samt gönguskóm og ég hef alveg bara verið, ef andinn kemur yfir,
10: já.
11: Að þá hef ég farið bara og ég fór á Helgafell og Móskarsnjúka og Esjuna og ég búin að vera að fara bara á þessi svona og líka ganga þarna hjá Rauðavatni og þetta ógislega nær bók af því hún segir svona nákvæmlega hvað þetta tekur langa tíma af því að það er ekkert auðvelt að nálgast þessar upplýsingar sko. Þannig ég, já, þetta er svona göngu sumari mikla.
9: Göngu leiðir á höfuðborgarsvæðinu.
11: Já.
9: Heitir bókin.
11: Já. Geggjuð.
9: Já.
11: Ótrúlega næs.
9: Er hún svona græn?
11: Nei. Hún er alveg svona frekar vegleg. Hún er alveg nýr.
9: Já, þetta er gott að koma svona bóka með maður líka.
11: Já.
9: Þannig að þú ert svona klár í bátana, bara ef það kæmi yfir þig allt í.
11: Já, og ég meira þess að fjárfesti í litlu svona, hérna, hvað eitir þetta, lítið svona bóks með plástrum og svona, ef eitthvað skildi gerast. Ég rosalega ábyrg. Svo þarf ég eiginlega bara að fara að koma mér og næla mér í eitthvað svona GPS. Ég er svona kortir í að verða eitthvað svona björgrunnsveitamaður. En já, mér finnst þetta alveg geðveikt næs. Og mér finnst íslenska sumarið vera bara, ég tími líka að fara til útlanda, minnst svo gaman að vera hérna.
9: Akkurat.
11: Og upplifa náttúruna.
9: Þú svona ábyrg, maður myndi kannski ætla að þú væri stóra systir við þessar hafði þetta. En hérna...
11: ekki útlitslega.
9: Akkurat. Unnsteinn, sko, við heyrðum hérna lag sem að Hólmfríður kom með hérna áðan og ég bað þig einnig að koma með lag.
10: Já.
9: Og ég er að hugsa um að vinda mér að því.
10: Já.
9: Sko, ég erum að leita að lögum hérna í þættinum, bara á eftir, ég var ekki að spyrja ykkur að því, þannig að við erum ekki tengjast þessu þema dagsins, en hlustendur eru að koma með fullt af lögum sem að tengjast íslenskum mannanöfnum.
10: Já.
9: Það er komið fullt af frábærum lögum og ég spilaði hérna fyrir þættinum sko Hólmfríði Júlíusdóttur.
11: Ó, flott.
9: Já, en ég fann ekki lag sem heitir Unnsteinn.
10: Nei.
9: En hérna, þá við hengum það eftir, kannski nýtt lag frá Réttvast af svo.
11: Já, í desember.
9: Unni, eða
10: hvað. Já,
9: já Unnsteinn, þú komst með lag?
10: Já, ég sko var að syngja á balli daginn og á undan mér voru Sigríður Tólasíus og Siggi Guðmunds og þau voru tvö með kassagítar og fyrsta lagið sem þau sungu, ég var bara aldrei heyrt það áður. Og það var æðislegt lag og ég bara stökk á þau eftir tónleikarnu og spurði hvaða lag var þetta og hvaðan kemur að heyrðu, þetta er ástarlag en það kemur fyrst fram á jólaplötu og þetta er lag eftir Braga Valdimar og ég búin að veist, vera mikið svona undanfærin ár að spá í lagasmíðum og svona vel sömdum lögum og þetta lag heitir Hjarta mitt og það rosalega skemmtilegar hljómapælingar í, en það í raun og veru ekkit jólalegt við
9: Nei,
10: það, en það kemur þarna á jólplötu, en veist, mér, það á alveg eins við á laugardags eftirmiðdegi sumar, sko.
9: Ég enda en júní,
10: Já.
9: Heyrum þetta, hjarta mitt.

0: Já, þetta var ansi ljúft lagi Hjarta mitt eftir Braga Valdimar og þarna voruðu Sigríður og Sigurður sem að ég ætla að heyra í hérna á eftir í þau eru á flakki og væntanlega á leið í Bjarnafjörð
1: mínar heima slóður sko.
0: Heldur betur já.
1: Þar samt ég mín öll bestu réttur þessu lög
0: öll í mín bestu lög, akkurat
1: og þau gist ábyggli í sama húsi
0: já, hún, og, sko, við hliðin á
1: já, hliðin á, þar sem sko bróðir pappa býr,
0: já,
1: eitthvað Steinholt og þau á að vera að koma hana á hverju ári, sko
0: já, einmitt, og spila bara á hótel Laugarhóli, sem sagt sem að kallast Klúka líka
1: Klúka, já, þetta var sko heimavistaskóli og þarna voru, fólk og mínu fjölskyldu var að kenna þarna og svo rétt áður en túristabylgjan kemur þá tóku þau við hótelrekstirinu sem að byrja þarna og svo bara komu túristarnir eins og flóðbylgja yfir þau, sko, næstu 10 árin
0: einmitt Magnað, hefur þú komið þetta, hún hlýður?
2: Nei, já, og þetta eftir
0: Já, akkurat, heldur betur
2: Og vákvað, ég mun semja örgulega flott lög Ef ekki sami mörg
0: já, já.
2: Það mun gerast þarna
0: Mögulega þín bestu lög
2: Já, mögulega
0: Hinga til. En þau eru hérna hjá mér í helgarútgáfinni í meðmælarsúpu, miðri Unnsteinn Manuel og Hólmfríður Hafliðadóttir Virkilega gaman að sitja með okkur og við eigum þetta smá eftir Við erum búin að fara aðeins yfir Íslenska sumarið og tónlistina og eigum þetta 2 spurningar eftir og mér langar til að fara að færa mig yfir í eldhúsið hvort að það sé ykkar eldhúsið eða annara eða veit ekki hús eða hvað besta matar upplifun heima eða að heiman sem svona síðustu misseri, eitthvað sem að koma upp skjótt í hugann
1: Já, ég var í brúðkaupi síðustu helgi í Berlín Já, var vinkonum mín Urður var að kiptast þýskumanni sem heiti Lennart og þau buðu upp á alveg rosalega flottan mat og gerðu sjálf svona chimichurri
0: Já.
1: Og svo var grill þarna og það voru bara flottustu bæversku pulsunar og allt sko og kjúklingur og þetta var og svo alls konar grilla grænmeti og já, ég bara lifi ennþá á þessum tónum sko
0: einmitt. Já, já frábært Þetta hérna sko þetta, já, það var mikið svona mat sem að tengist Þýskalandi
1: Já, sko, já, svona blanda út í, ég held mér að þau séu bæði græmitsætur en svo ákveða að bjóðu upp á þetta rosa gjöt sko fyrir okkur hérna en svo þú veist ég var hérna maður bara borða allan daginn sko svo komu brúðartertan það var hérna marengs og alls konar ber og þau eru rísa stór berinn hann úti sko Já
0: Þetta dásalegt, það vatni munnin. Hvað myndir þú bjóða upp á svona til þess að hafa veitingar í kannski brúðkaupið aðnar veislu svona á íslenskan hátt?
1: Já,
0: ég Hvað svona var í íslenska útgáfan af?
1: Sko, ég ofta hugsum, ég tengi tvo rétti við foreldra minna, það mamma svona alveg gjörð svona saltfisk drottning og bara grillaði saltfiskur, það bara besta sem ég fæ. Og eins og ef við erum út í Portugal og það á matseðlunum, þá fæði mér það alltaf, sko. Og svo myndi ég hafa lambakjöt, sko, frá pappa. En eins og daginn þá var ég mat hjá mömmu og það voru brasilísk hjón sem var að gista þarna og þau tóku lamb, íslenskt lamb og gerðu það á brasilískan hátt, sko. Alveg kaffærðu í einhvers konar papriku, hérna, marineringu. Og þetta bara eitt besta lamb sem ég hef prófað, sko.
0: Einmitt.
1: Þannig að, já, það rosa mikið bragð af íslensku lambi og svo kemur þetta fólk og setur sitt bragð líka, sko.
0: Það mjög það rúst, sko. Einmitt. Þú bragði einhvers. Úf, það má ekki tala svona ómikið mat.
2: Nei, ég veit að maður fær bara í munnum.
0: Akkurat.
1: Ég að fasta, sko.
0: En hvað segir þú, Hólmfríður? Þetta eitthvað sem að, svona, kemur upp í kollinn strax?
2: Já,
0: þessa spurningu?
2: Ég með svona nýtt æði og það að fá mér svona halúmi, sko, hunangs, steikt halúmi með chili. Já. Í svona vefju með granatöplum og hérna jógurtsósu og svona steiktu hérna steiktum kjúklingabönum þannig svona stökkum
1: og er þetta svona hot honey?
2: Þetta er, já, maður gerir þetta bara sjálfur þú veist, þið kaupir svona chili svona ristað chili flugur í olíu sem er hægt að kaupa svona asísku mörkuðum og líka held í krónunum og svo setjum maður þetta hérna grilla maður sem sagt, halloumið og svo setjum maður þetta yfir hunang og þetta chili hérna
0: svona
2: þessa chili marineringu og einmitt svo bara hægt að kaupa svona lípabrauð held að kallist í krónunni sem er svona flat brauð frosið, lætur að þiðna og þetta er svo gaman að bjóða gestum upp á sko bæði er þetta litríkt, fallegt, ferskt
3: og holt
2: og kannski holt, ég veit það ekki ég rosa mikið prótín ja, svakalega ja. Mikið
0: sko ég ætla að bara óskættir í Hólmfríður að þú sendir mér hérna bara í þræðinum sko,
2: já, óskættir. Ég skal gera það
0: og þá mun ég kannski fá að deila ef ég má
2: já, þú mátt gera það ég sko þetta bara svona innspó úr öllum áttum ég held að ég hafi eitthvað tíma að sé eitthvað gera þetta á TikTok já, og svo gerum maður bara sína eigin jógurtsósu og þetta Svona þetta ég sko.
0: Er þetta sama krukkan á tillíflögunum sem að fólk er að nota mikið á gúrkusalati þarna?
2: Já,
0: þetta
2: er það.
3: Með netum eða svona
2: sessa. Já, það lilla netur í þessu. Og þegar maður lendir á netinu.
0: Úff, akkurat.
2: Þetta gott sko. Já, ég get sendið það.
0: Já, dásanlegt. Þetta yndislegar hérna vislu sem við fáum hérna frá okkur í meðmæla súpunni. Og erum svona bara á síðustu skeiðunum í raun og veru. Það bara ein spurning eftir. Sko, Hólmfríður, ég hérna allt innu kom yfir mig hérna eitt já. Sem að mér langaði bara koma hreint fram með að því ég var að tala mannanöfnin áðan manst þú eftir því þegar ég áarpaði hérna
2: ég man eftir því og ég ætlaði ekki að tala það ég ætlaði ekki að tala það í dag af því ég ennþá jafna mig á þessu
0: já, akkurat, ennþá skuli hafa það komið aftur til mín hérna ég sem sagt, fekk hann að Hólmfríði til þess að koma og segja mér einnum frá leikhúsi bara hérna í fyrra
2: kona sem til og bara ekki leiðum að líkjast ég lendi bara oft í þessu þetta ótrúlegt ég hérna ekki... fekk gagnrýni fyrir birtingina í vetur og þá var ég Harðardóttir það fyrsta sinn og ég veit ekki hver þessi Hörður en hann má koma fram sem fyrst fyrst hann faðir minn en nei ég tek því aldrei persónulega ég er sjálf svo léleg minn upp og hérna og ég rugla svo mikið minn upp að ef ég fær að taka því persónulega ef fólk kalla mig einhverju ólíkum nöfnum, þá hérna þá væri ég bara svo mikil hræstnari þannig ég man samt eftir þessu og ég man hvað þér fannst þetta leitt
0: Já, mér finnst það ofsa leiðlegt og leiðlegt að hérna að fara svona mis einhvern veginn með nöfn fólks en hérna og hef kynst mörgu auðvitað, fólki sem að kemur hinga til dæmis og svona og það ekki gott að gera þetta í beinni útsendingu en ég sko skrifaði inngang og skrifaði Hólmfríður nokkur sinnum og alls konar en svo bara allt innu bara og ég bar fyrir mig svona hérna bakar í apotek hérna
3: til
0: það væri bara svona Matthildur Hólmfríður hérna væri bara nýtt
2: þetta nýtt bakar í apotek algjörlega þetta ég skil þennan rugling sko Matthildur Hólmfríður þetta er svona löngnöfn sko
0: já heyrðu mig nóg þetta en bara svo þetta komi fram og mér þú bara hugrekka að koma hérna aftur
2: í takk fyrir ég búin að vera að bíða eftir að við svona áréttum þetta og tökumst á hér
3: lokaði sem kafla
0: þessi lokið Heyri mig, þeir eru búin að vera ferlega skemmtilega. Það ein spurning eftir hérna sem að tengist bara sjóas áhorfi. Ef það gengur á með skúrum í sumar, þá allt í lagi fyrir okkur að fara inn í sófan bara. Mm-hmm. Og hérna, en hveti ykkur samt til þess að fara í fjallgöngu líka, allt í bland. En sjóas áhorfi eða má líka vera bíó eða leikhús. Unnsteinna, ég veð meira þér.
3: Ég get sagt síðast sem ég horfði á, sko, ég var að stúdera svona handritaskrif og hérna og maður náttúrulega mikið að horfa á Netflix og það eitt galli við Netflix þú veist, í gamla dag og vildir horfa á heimildamynd kval, þá fórstu bara á BBC og það kannski 40 minna mynd, klukktíma mynd núna þarf það að horfa bara 10 þátt að seríu sama kval þannig er allt svona teikt, en ég var að horfa á sko, svona true crime heimildamynd sko, sem, og ég var svo ánægður að þetta væri ekki teikt yfir tíðhætti og kona mín hún alltaf hlusta okkur svona podcastum alveg hræðilegt fólk sko. Og mér hefst mjög erfitt að hafa það í gangi heima í bakgrunnum en vinur okkar í Berlín hann bent okkur að þannig þátt og þetta bara það ógeðslegasta sem ég hef séð sko. Og þetta sem sagt, mynd sem heitir Maternal Instinct og er á Netflix Og þetta, við ætlar konu sem einhvers konar con artist og já, ég þori í raun og var ekki að segja mikið út af því og meiri sér að vinur minn sagði ekki lesa það sem stendur á Netflix skjánum, horfðu bara á þetta og ég hvet hlustendur til að segja það saman út, ef ég myndi fara að þylja upp fyrir ykkur sögulínina ég myndi eðlega daginn fyrir ykkur en að horfa á þetta bara taka kvöldstund ég mæli með því
0: og svo er þetta væri bara eitt þótt
3: já, svona eitt og alveg tími bara heimildarmynd
0: magnað, einmitt
3: en þú veist, ég hef hort á alls konar trú glæm og þetta slær öllu út sko, glæpurinn og
2: allt,
3: sko, já
2: spennandi.
0: Þetta er spennandi.
1: Maternal instinct.
0: Já. Herðu, þetta er bara mjög áhugavert.
1: Já.
0: Maður kíkir á þetta og Hólmfríður,
2: þetta
0: er eitthvað í hug sem kom.
2: Herðu, ég ætla í fyrsta sinn að viðurkenna þetta, bara opinberlega, að fyrir svona 3 árum, þá byrjaði ég að horfa svona kórist drama, K-drama.
0: Wow.
2: Og það ótrúlega mikið hérna fjölbreytt úrval af K-drama á Netflix sem enginn sér af því að leið og kveikir þessum algoritma þá færði þetta.
0: Já.
2: Og ég fór að horfa á þetta af því að ég get ekki verið í símanum og horft á þetta sama tíma
1: Nákvæmlega.
2: Af því að ég þarf að lesa textan allan tíman. Talandi um að þetta sé ekki teikt, ok, þetta er sko, þetta er alltaf svona 16 þættir og þeir eru klukkutími hver, en það kemur engin önnur sería. En maður veit að þetta búið. Þannig hérna, þetta svona eins smá eins og bara lesa bók, nema miklu skemmtilega og hérna og fólk oft svolítið svona fordómafullt fyrir þessu, en ég meina Squid Game K-drama og þau hafa öll svona sjandras í búði í heiminum og ég var að horfa á The Glory sem svona hemdar serían og fjallar svona konu sem að hefna sín á eineltis sækjum sínum og hérna að það auðvitað, þú veist, það alveg menningamunur og það alveg að komast inn í þetta en ég fatt að ég væri svona forfallin keitrama aðdáandi þegar ég hérna sat við hliðin á kóriskum stelpum daginn og ég skildi hvað þær var að tala af því ég þekkti nokkur orð bara orð sem koma oft upp að hérna, ég vissi að voru að tala hvað pappa þeirra fílaði eða skilur við tölum pappa sinn og voru að tala já, hún finnst þetta og ég veit ekki hvað
0: eitthvað
2: K-drama í gangi þarna en þá vissi ég að ég væri búin að eigiða mörgum klukkustund bara ævi minni í þetta en já, þannig ég er búin að vera að horfa á K-drama
0: þetta er áhugast
2: já
0: Þetta bara opnast nýja vittir hérna, ég
1: Já, sko, kóreska ríkistjórnin á sínu tíma eftir setni hennstöðunum ákvað að verða bara fremst í popkultúr og það yrði þeirra sko, menninga alveg fyrir heiminn og útfölutningsvara og þetta eitthvað sem Íslendingar rétt að taka sér til fyrirmynda.
2: Já, þetta það sem ég hef líka hugsa fannandi bara hérna, íslenska kvikmynda iðnaðin, þetta getur sko klárlega vera auðlind eins og þetta fyrir hérna Kóru, að bara það eru svo margir ferðamenn sem fara til Kóru bara út frá því að þau hafa horft svo mikið á sjónvarpsefni og þetta vanda stöf þetta finnur allan skalan og þú getur farað alveg í svona sápu og prur og svo ferði í svona vandara dæmi en hérna, þetta Guys, gúti stöf
0: sko. Segðu okkur aftur hvernig þetta er aðgengið
2: Þetta er bara á Netflix og Disney þegar sko, þú þarft aðeins að finna þetta
0: Já.
2: En leiðu úrst farin að horfa á smá K-drama, þá kemur sko Netflix ég held að þessi örugglega svona örugglega 100 seríur af kóri sko efni
0: Akkurat
2: Þannig, hérna, þetta er fyrsta sinn sem ég tala þetta opinberlega ég mælu með
0: sko, við erum komin með nokka fyrirsendin hérna fyrir hennar þátt, sko,
1: hérna
0: þátt þetta bara, ég held að fréttastofanur bara með þetta fyrir fréttir og eftir nýtt
1: á Íslandi K-drama
0: og nýtt efni frá Retro Stefson, er vandalegt
2: mjög gott
0: akkurat, herðu, þarna erum búin að bæði búin að afhjúpa ykkur og hérna í hinn og þessu
1: Nákvæmlega.
0: Og búin að gefa frábær meðmæli og við erum komin á bara botnin í súpuskálunni á þessum lögadegi mikið var gaman að fá ykkur
2: og Hólmfríður
0: kæra þakki fyrir að koma og hérna, deila með hlustendum og alls konar gúmmilaði sem að þið hérna, buðu upp á í dag takk fyrir komuna og ég segi bara góð helgi við ætlum að fara hérna áfram í nafnalistan það lag sem að heiti Játkallin sem ég ætla að spila hérna næst, þekki það
1: nei, það nafnið?
0: Ég sko, hann heitir Árni og segir dójójójójó
1: já,
0: þetta er Eiríkur Fjalar og það er sko hlustandi sem heitir Árni Jónsson sem er mjög duglegur að senda mér fullt af frábærum hugmyndum og hann segir hérna, ég veit ekki hvað það sé viðeigandi að velja eigin nafn en Játkallin með Bjartmari Guðlaugs svo Eiríkur Fjalar ég ætlum að heyra það hérna eftir smástund en Unnsteinn Manuel og Hólmfríður Hafliðadóttir kæra þakki fyrir komuna
2: takk kærlega fyrir okkur
4: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
5: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.

0: Yfir 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefröfða.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynnir með stolti. Plata ársins 2026. Kjóstu þína uppáhalds.
3: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
4: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
5: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
4: Alla sunnudaga.
5: Freyvangur á Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
6: Allir tilbúin, nú allir ég

0: Hér er ekki bara skrökul í.
1: Þetta er Helgarútgáfan á Rástföð.

Jú, við stöndum saman öll sem eitt, þetta var þetta Roxy Music og Brian Ferry og félagar, auðvitað, let's stick together, auðvitað segi ég. Það svo sem ekki auðvitað í þessu öllu saman, en þau voru að fara hérna frá mér, þau Hólmfríður Hafliðadóttir, leikona, sem að fara í leikhús, sumar leikhús, aftur á móti og 10. júli ætlar hún að frumsýna með vinum sínum. Þetta langa og flókna, já, nafna á, sko, þessu verki sem að, sko, ég ætla að vera búin að googla þetta en þetta heitir Ástarseyði, Bergamóli og Kroppinbaks þetta nú ekki flóknar en svo og það þetta hérna, já, frumsýnt 10. júli endilega að kíkja á það og svo ætlar hinn, viðmælanda minn hann, Unnsteinn Manuel, hann ætlar að tróða upp í Austurbæja bíói í desember og það auðvitað hans hljómsveit Retro Stefson sem ætlar að spila þar þrenna tónleika og miðasalan hafin, meir að segja og þetta 17. 18. 19. Desember og það má finna mið á þetta held ég á stubb, sýndist það þeirri því góða smáforræti en nógum þetta þau voru alveg fællega skemmtileg og ég ætla að koma áleiðis þeim svona þeim meðmælum sem að þau deildu með okkur og ætla að skrifa hérna í fæstlu í kringum þáttinn og svona, ætla má nálgast hann á sjálfsög og hvernig sem hérna rétt eftir útsendingu í dag, það sem að hann var aðgengilegur aftur, þau getur hlustað á hann aftur ég ætla að gera það nei, ég gera það kannski ekki. En, áfram með tónlistina, við ætlum að koma að ykkar hugmyndum og tillögum að manna nafna lögunum það hljómar eins og einhver lagabókstafur en lög sem að tengjast mannanöfnum, það komnar alveg fullt af frábærum hugmyndum og tillögum en þar meðal ekki þetta næsta dag, en þetta glænýtt frá Hipsum Haps, meðal mannsins þjóðsöngurinn stendur hér í hinna svega

0: Þetta Hipsum Hubs, hann fann þar yngi og nýtt frá honum meðal mannsins frábært lag, skemmtilegt lag hér sem að við heyrum hérna á Rástöðu þessa dagana og vinsælt líklegt vinsælda, eins og maður segir Nú hérna rétt og eftir þá ætli ég að fara í nafnalögin okkar og hann Ingólfur Kjartansson kom með frábæra hugmynd sem að tengist kannski líka bara umfjöllun okkar, nei spjalli okkar við meðlata minna fisk hérna áðan, en hann Ingólfur kemur hugmyndun fiskin hennar Stínu sem alltaf ódauðlega klassík og þennan laugardag vantar fiskin þann í sig, segir Ingólfur. Ég ætla að heyra það hérna eftir smástund.
1: Veldu 5 tölur og þú getur unnið pott sem stefnir í 25 miljónir. Einfalt, takk, bæ, lottó, leikur nokkar.
2: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
3: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldugeis, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
4: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: to talk about.
1: Já, hérna hér. Fílíka laugardags stuði sem að helgarútgan að bjóða henni upp á, þetta nýtt frá Madonnu og Sabrínu Carpenter. Bring your love, heldur skemmtilegt, heldur betur skemmtilegt. Nú, hérna rétt og eftir þá ætli ég að spila einhvað danst. Ég held að sé bara komið tími á það, held ég. Og það eitt af lögum sem að kemur hérna í gegnum Facebook síðu Rása 2 og frábær tillaga að svona nafnalagi. Komum að því hérna eftir skammastund.
2: Palla dagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllum festingum og skrúfum húsasmiðjan
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi Tjaldsvæðið á Húsafelli húsafell.is Laugar í Sælingsdal og Hverinn Kleppjarnsreykjum
4: Utsola hafin Við hlekkum til að sjá þig IKEA
5: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM party?
6: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
5: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ítívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ítívan.
6: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
5: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
7: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
8: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf.

Þeir eru hlust á helgarútgáfuna og ég heiti Kristján Freyr og ég ætla að spila hérna lag sem er, já, eitt af lögum sem kom hérna í gegnum Facebook síðun okkar frá ykkur kæri hlustendur og þetta er frábær til að hérna að svona nafna lagi og það Kristín Ólafsdóttir sem að kemur þess

hugmynd og það Kim Larsen og lagið sem að heitir Susan Himmelblå. Þetta nú frábært lag og komið tími til að spila eitthvað danst og senda leið held ég bara góða kveðjur til ja, dönsku þjóðarinnar og allra Íslandika sem eru þar, það var slegið hitamet þar held ég í dag ég hafi hirt þetta bara í hátíðisfréttum í dag og kannski að þetta lesa sig til það á rú.is en það líka einn góð vinur þáttarins sem að heitir Gunnar Páll Gunnarsson sem að sendi hérna kveðju á þann og líka tillögu ég sé til hvort ég komi henni að en hann segir hér það léttir aðeins úr lögatarsbrælinni hérna á Bistró Food Food það verður ábyggulega slegið hitamet í eldhúsinu í dag, segir hann en í gær mældist hitin í eldhúsinu 45 gráður á Celsius, já hérna hér og hann segist þetta fann að hlakka til dagsins, kveðjur heima á klakkan segir Gunni Palli, hann að við sendum bara bestu kveðju til hans allavega með þessu lagi til að byrja með og sjáum til með hitlagið Gunnar en þetta Susan Himmelblå.

0: Susan Himmelblå.
1: Susan Himmelblå, þetta er Kim Larsen og við sendum bestu kveðju til Danmörku en það var nýtt hitamet slegið í gær og þetta er 50 ára gamalt þetta met en hitin fór í 36,8 stig úff og já, sendum bara bestu kveðju okkar þanga og meir sér líka til hans Gunnars Páls, hans Gunnarpalla sem á Bistro Food Food eins og held ég að heiti það má til dæmis kíkja á þetta það Food Food Kaffi held ég að sé alveg örugglega heima síðan hans, ég vona það sé rétt stasjónbýning í Vals ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað þetta en hann kannski geti sagt okkur frá því ef hann að hlusta Gunni, sendur okkur línu bara ef aðrir vilja koma og heilsa upp á því hérna á þínum fína stað nú en nóg þetta, við ætlum að hlusta á hérna, nýtt lag sem að var frumflutt í helgarútgáfunni ykkar fyrir tveim viku síðan já, bara fyrir tveim viku síðan, jú og þetta Steinn Jónsdóttir og Gnúsi og vinir þeirra þetta spóla tilbaka, þetta frábært og við ætlum að hleypa svo fréttastofuna að með þrjú fréttir og höldum svo áfram, hringjum í Sigri Tollasíus og svo fæ ég hennar leinigest

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Hvalveiðar verða bannaðar, gangi áform atvinnuvegar á þeirra eftir, Hanna Katrín Friðriksson á þeirra, vill segir að frumvarp þess efnis verði lagt fram á næsta þingi.
1: Já, það markmið eins og ég hef áður sagt. Nú gildandi lögum hvalveiðar meðal elstu laga frá 1948 eða 9 og hlutirnir hafa sannarlega breyst að mjög, mjög, mjög mörguleiti. Þannig að það komið tími til að fara ofinni sauman á þessu. Við búum við þetta leyfi sem að núna í gangi, var gefið út af fyrirverandi ráðherra í Áslok 24, svo kallað rúllandi 5 ára leyfi. Það þarf að vinda ofan af því, það þarf að gera það með vandari lagasetningu og að fjörunnið.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Hitamet hafa fallið víða í norður Evrópu í dag. Hiti fór í 41,3 stig í Saarbrücken í Þýskalandi eftir hádegi og jafnvel búist við að hiti fari yfir 42 stig síðar í dag. Hiti hefur víða farið yfir 40 stig í landinu, meðal annars í höfuborginni Berlín. Yfir 50 ára gamalt hitamet fjall í dag í Danmörku, en skammt frá Óðinsvíum mældist hiti 37 stig. Skemmtistaðurinn Le Constellation í skíðabænum Crans-Montana í Sviss verður endurhannaður sem rými tilengjað ungu fólki. 41 lést og 115 slösuðust í eldsvoða sem kom upp á skemmtistaðnum á nýjársnót. Flest þeirra sem létust voru ungmenni. Í samtali við svissneska dagblaðið Le Temps segir Christophe Derbeley aðsti embættismaður í Vallis hér að því að staðurinn verði endur hannaður sem vettvangur, ungs, fólks fréttalist reiðalókið
2: Rás 2 Fyrst og fremst helgar Helgar útgáfan Rás 2
3: Jú, heldur, Petur, helgar útgáfan heldur hér áfram og þökkum fréttastofunni fyrir þeirra framla hér klukkan 3 og ég heiti Kristján Freyr og ég sagði hérna rétt áðan að ég ætti vona á leynigesti og svo ætli ég líka að hringja út á land þar sem að hún Sigurði Tólasíus á flakki með vinum sínum, þeim bræðurum, Sigurði og Guðmundi, Óskari en það eru þetta tríó eitt gós sem ætla að skemmta fólki á ströndum í kvöld, skilsmér en heyrum meira af því hérna og eftir, byrjum að ég hlusta á einhvað íslenskt að sjálfsögðu eins og við gerum alltaf eftir fréttir og hér lag sem að heitir Allir slakir og það bara gott inn í lögudag og þetta marsipil

Já, það eru allir slagir, Marcy Bill og vinnir hennar lag sem að heitir einmitt allir slagir þarna og þarna var hægt verulega á teppinu og þetta er svona, þetta á að vera svona þannig að vonandi líður ykkur ekki illa mér leiðist oldið illa þegar ég heyrði þetta fyrst mér leiðist að ég var að fá eitthvað svona smá heila blóðfall eitthvað að vera en þetta er frábært lag, allir slagir, Marcy Bill höldum áfram með nýja íslenska tónlist áður við höldum áfram í nafnalögunum og svo ætla ég einnig að mynda mér að gesti mínum sem að ég ekki búin að kynna neitt frekar þetta sagði bara ef þetta væri leynigestur og ég ætla að halda mig við það bara Og svo ætlum við að ringja þetta á eftir og heyri henni Sigriði Tólasís. En hér eru MC Gauti og KK með nýjan, já, skemmtilega duett, þúsund fleiri ár.

0: Þetta er algjörlega dásamlegt. Þúsund fleiri ár heitir þetta lag sem að þeir MC Gauti og KK. Þetta nú bara frábært duett og skemmtilegur. Heyri mig, ég ætla að kannski afhjúpa leynigest minn sem er hérna mætt. Hún heitir Júlía Margrét, sæl og blessuð.
1: Hæ, og bara takk fyrir að leiða mér að vera svona leyni.
0: Já, mér þetta skemmtilegt.
1: Já, ég má ég segja, sko, ég hef einu sem lenti í þessu áður.
0: Að hérna... Er leynigestur?
1: Já, að vera leynigestur. Þetta var sko á svona ársatíð hjá ritlistanemum og það var búið að þú veist að það er svona hefð að það kemur alltaf einhver höfundur.
0: Já.
1: Og það var eitthvað svona var að gefa eitthvað svona vísbendingar, bara já, hún búin að vera að skrifa eitthvað og fólk bara, þetta er Steinunn Sigurðardóttir eitthvað svona og það var alveg svona þögn þegar ég gekk í salinn, ég ætla bara að segja eins og þess þetta var bara að breyða hún já, þetta er svo bara þessi kelling
0: já, akkurat
1: en ég vona margir sé hérna alveg glæðir þó ég sé komin hérna
0: já, ég bara efast ekki eina sekundum það, Júlía Júlía Margrét, þú sko listi með afmynd daginn það var ákaflega skemmtilegt
1: já.
0: Og ég hlustaði og bara hafi mjög gaman að
1: já.
0: Og hérna, og þú eru þetta bara einmitt, bara það eru þetta öll hlustendur þekkja þig náttúrulega bara af öllu góðu. Þú eru verið hérna í dag sem gerði í hinu og þessu og við ætlum að tilkynna það bara hér með að þú ætlar að taka þennan þátt okkar
1: já,
0: í fóstur.
1: Já, ég fæ að taka við þessum kallik hérna, allavega í júli og eitthvað inn í ágúst og ég bara ótrúlega spennt. Eins og ég sagði frá daginn hérna þegar ég varð fyrir viku síðan og þá var ég að tala það hvað þessi þáttur miklu uppáhaldi að mér.
0: Já, já.
1: Hanna, hérna, mér finnst gaman að ég fá að spreita mig einmitt í þessum þætti og ég var líka að segja frá því hvað er margt svona sem saminir okkur Guðkján, við erum náttúrulega bæði vestfyrringar
0: já.
1: Einmitt og framarar og fleira sem er kannski annað en,
0: þannig að vestfyrst slagsið að vera hérna
1: já, einmitt
0: skammarfisundum sko
1: akkurat, já, hún því miður, þá var hún ekki farin eitt sko
0: akkurat
1: en ég reyni alveg að færa út kvíarna líka því að hérna manni þykir bara vænt um landið og mér finnst svo mikilvægt að við fáum að vera svolítið víða í þessum þætti
0: Heldum.
1: Og þannig að ég sé fyrir mér að gera eins og þú hefur verið að gera, ringja svolítið svona bara vítt og breytt um landið og bara taka púlsin og hérna heyra í fólki sem að hérna, já, bæði er á ferðinni og bara heimamönnum um allt land sko.
0: Já, ég sko leikir mér að því að, í svona þessu þáttum að fara á flakkum landið og skoða viðburð helgarinnar og svoleiðis
1: Akkurat.
0: Og það bregst ekki að það er bara að hæfa að taka það
1: já.
0: Er bara alltaf alveg stappfullt af alls konar stemningu bara alla fyrir því og dali
1: Já, sko, ég elska alveg að vera í þessu stúdíói og mér finnst rosa gott að koma en mér finnst gaman, sérstaklega mitt þegar maður er í smá svona sambandi við hlustendur þegar við til dæmis erum að fá að heyri fólki á Facebook og svona hvað er langar að heyra fleira en í einu skiptin sem ég fæ smá svona hvað ég væri til að vera annars staðar er því að lesa yfir þessa viðburði.
0: Já.
1: Og það er alveg, já, svo verður hérna varðeldurinn hérna og það er hérna ratleikur og það hugsa ég svona smá bara, það væri geðvegt að vera þar.
0: Ná, veist, hvað, akkurat.
1: En það er bara lúksusvandamál, sko.
0: Já, já, heldur betur. Þannig að þú ætlar að taka við keflinu að mér hérna í sumar.
1: Já.
0: Og ég ætla að fara í smá sumarfrí frá Helgar útgáfunni.
1: Já, mér líst bara vel á þau, Kristján.
0: Akkurat, frá með þessum, það
1: er
0: að segja, ég, eftir
1: þennan leifir viðtækin alveg á óma í sumarfinginu.
0: Ég heldur betur.
1: Já.
0: En hins vegar fyrir þau sko sem að Já, vara fólk við, en ég verð sko
1: já,
0: ekki frí. Ég ætla að færa mig hérna yfir í morgun útarps þátt sem að heiti Framundan
1: já.
0: Og verða núna sko í staðin fyrir morgun útarpar Rás 2 þá verða fættir sem að heitir Framundan og ég og Urður Örlaugsdóttir ætlum að stýra hún. Milla sjón í.
1: Ok, en þessi kokteill við sundlaðabakkan sem ég var að segja fyrir mér, hann verður drukkin síðar bara.
0: Já, kannski svölunum ykkur star.
1: Í þennan mánuð.
0: Nei,
1: nei það er, ég held að margir sem bara mjög ánað með það sko.
0: En Júlía, ég kannski kannski ef ég fæ að stela þér þetta smástund þá ætla ég að ringja henni Sigríði Tollasíus og það er gaman að þú væri bara með mér bara í því af því að hún er sko tvekkja manna Maggi
1: það er staðan
0: já, við sko, spáum í það en hérna, við ringja í Sigríði Toll eins og margir kallana, hérna þetta er smá stund en heyrum líka fleiri lög af úr nafnasúpinu öllu sem að hlustendur, einmitt, hafa verið að deila með okkur, þar að segja, á Facebook síður Rás 2
1: já, þetta er orðan svolítið góð súpa ég lakið til að sjá
0: já,
1: hvað fyrir inn á næst
0: algjörlega. En smá skilabóð fyrst
2: hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu er málið, epoxygolf.is.
6: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Hafðu það holt með holta. Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
10: Í dag er sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
11: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
12: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvar sem er.
13: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
14: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
15: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
16: Fyrst og fremst með þér.
17: Við.

Já, go. Syngja þau hér, þetta Chemical Brothers og Q-Tip sem að Já, hefur einhvern veginn fengið, já, segir maður kannski endur nýju líftag, ég veit það ekki, en allavega fer á flug eftir að hafa verið mögulega í einni kvikmynd þetta sem á Netflix sem ég allt í bara búin að tapa heitinu og mynd eftir, já, leiksturinn Baltasar Kormákur, hreinlega. En kemst að því hérna og bara rétt og eftir, ég ætla ekki að vera að googla hérna ofan í hljónum hérna og ekki gott útvarp að vera því, en ég ætla að setja mig stellingar og opna hérna fyrir síman hérna og hringja fyrst og kannski bara opnaði síma líka ef að þið hlustendur góðir hafið eitthvað já, kannski óskalöðið eitthvað þetta rétt og eftir, en við ætlum að keira þetta af stað í svona kannski, svona síðasta klukkutíminu þetta, keirið í gang og þarna var ég mitt gefin tónin gefin með Chemical Brothers, en höldum áfram hérna aðeins, áður en ég ringi hana Sigriði Tólasíu sem á ferð með Gós vinnu sínum, þeim Sigurði og Guðmundi, ætlum að heyra hvernig gengur bara í þeirra ferðalagi en heyrum fyrst ekki nafnalag þó Þetta Smashing Pumpkins.

0: Þetta er Billy Corgan og minnir hans í Smashing Pumpkins og lagi Tonight Tonight. Nú, ég var að fara hérna yfir ýmislegt sem að er á seyði þessa helgina og það auðvitað margt og mikið og við fórum hérna smá yfirferð hérna rétt áðan en það fátt annað eða nokkri hlutir í viðbótt sem ég langa að segja ykkur frá og til dæmis já, ég sagði ykkur frá Unu Torfa og Kristínu Stefáns og Svavari Knúti hérna áðan. Þetta tónlistafólk sem svo duglegt að fara út allt og Unu Torfa í Edinborgarhúsinu í kvöld og svo Kristínu Stefánsdóttir og Svavari Knútur annað kvöld í Fríkirkjunni. En svo hérna einnig humarhátíð á Höfnjá og svo götuveisla á Flateyri. Það allt alveg sprúlandi út alla firði og dali. Og svo það hljómsnýn Gós sem að á flakki og þetta nú bara, ég held að sé komið nokkur sömur sem að þau hafa farið af stað. Þau vinnir Sigurður Tólasíus og Sigurður og Guðmundur, Guðmundsinnir af stað, tríói Gós og ég bara komin í samband við hana Sigurður Tólasíus sem að hérna á línunni, sæl og blessið Sigurður.
1: Komdu sæll og þið öll.
0: Já, bara sælvertu sjálf, gott að heyri þér. Hvernig hérna, datt bara í huga trublaði aðeins, þið eruð á flakkinu og já, þegar ég heyrið þér bara fyrir í dag, þá varstu í Borgarfirði eða ekki eða hvað?
1: Já, við vorum inn á Varmalandi.
0: Já.
1: Við vorum þær í gær og Hótel Varmalandi, það var æði, svona einhverja, já, dinner tónleika fyrir fólk.
0: Já, vá.
1: Það var dásalega fallegt.
0: Á nýja hótelinu eða gamla, ég bara komandi daginn og þetta alveg, já, þetta alveg glæsilegt, einmitt.
1: Já, það svona matsalur uppi og maður horfir bara svona yfir Borgarfjörðin og það alveg yndislegt.
0: Já, hann enn... Íðislega fallegur, einmitt, margt að skoða í Borgarfjörði. Þannig að þið eru, sko, nú kann ég ekki töluna, kannski þú, ég veit ekki, þið hafi verið að hlaða í bíl og aka af stað síðustu sumur, þið Gós, sískin.
1: Jú, við kunnum töluna, við erum búin að rekna þó út að þetta sé tíunda sumarið.
0: Nei!
1: Jú, við erum ammali, við bara glemdum að pæli því áður en við fórum að stað, en jú. Í tíunda skipti.
0: Tíunda ári í röð, þetta glæsilegt.
1: Já.
0: Og þetta sko, þetta bara upphafsár Gós, eða þarf að segja? Var þetta bara strax farið á stað eða eitthvað? Eru þið eldri en svo?
1: Nei, sko, þetta konsept eiginlega sko, stopna til þess að fara svona út á land, skilur við. Það var eiginlega hugmyndin alltaf.
0: Já, akkurat. Frábært.
1: Og, þannig að þetta, já, við fórum bara strax... Við fundum bara nafn á hópin sem vildi fara út á land að spila og hafa gott, skilur.
0: Já, einmitt. Og einhvað segir mér ef við kann að reikna að þetta sé Guðmundur, Óskar, Sigurður og Sigurður, G-O-S-S.
1: Absolutt, nákvæmlega.
0: Svona er í stundum klár.
1: Klár.
0: Já, já. Akkurat. Og hvenær fóruð þið að stað? Eruð búin að spila á nokkur stöðum núna í sumar?
1: Já, við erum búin að spila á nokkur stöðum, en við erum ekki farið svona í samfellu beint. Við erum bara svona meira skjótast... bara Suðurnesjónum og svo verið henni í Hveragerði og upp í Borgarfjörðinu tvisvar og núna erum við stödd hérna Hólmavík
0: Já, akkurat
1: að hlaða rafmagnsbíl og hlaða mallan á börnum og fólki
0: Já, einmitt
1: að því við erum að fara inn í Bjarnafjörð
0: Æðislegt, á ströndum
1: við erum færi kvöld á hótel Laugahóli kvöld
0: Já og klúkur.
1: Þanga höfum við bara eiginlega alltaf farið, sko.
0: Já, er það ekki?
1: Það er okkar svona staður, svolítið, já.
0: Svona smá heimavöllur. Og farið þið á í sund og allt, allan pakkan.
1: Jú, við fyrir, ég hugsa að það verið farið oftar en einu sinni.
0: Já, akkurat.
1: Ég held að maður reyna að fara bara eins og oft í þessu sundli og manni tekst af þessum sólarsing.
0: Já.
1: Því svo fyrir við á morgun inn á Flateyri, því höfum við að tala Flateyri.
0: Já, já.
1: Og við erum á vagninum annað kvöld.
0: Já, hérna. Og þangað hafið komið áður og spilað.
1: Þangað hafið líka komið áður, já.
0: Já, akkurat. Þannig að þið eru bara...
1: Já, það er bara yndislegt,
0: sko. Já, einmitt.
1: Og svo náttúrulega förum við alltaf inn í Þórsmörk, erum í Básum.
0: Já.
1: Aðra helgina í júli.
0: Akkurat. Og þetta eru gárugatinn að tala sko Gósmörk, eða ekki alltaf, einhvern veginn.
1: Já, jú, við kallum þetta Gósmörk.
0: Já, akkurat. Nákvæmlega. Og þetta er þarna, það er nokkra dagsetninga viðbót, sem sagt. Þetta, og er það síðasta Þórsmörk, eða, nei?
1: Síðasta Þórsmörk?
0: Nei, það er að segja, Þórsmörk síðasti leggurinn í sumar.
1: Nei, já, eftir Þórsmörk þá erum við, kaffi Flóri í Reykjavík, við erum að fara norður í... Það er svona dásamlegt á Halldórsstöðum í Laxadal Við ætlum að Já, við förum í ásbrekku, það svona heimavöllur íslensku sumakonunnar, svona brakki og brenna og svona lúpina og eitthvað svo leið.
0: Já.
1: Það 18. júli, þannig við erum bara svona eitthvað að hoppa.
0: Já, yndislegt.
1: Og það rosa gaman að sjá sem flesta einhverstaðar
0: Já.
1: Á leiðinni.
0: Og ekki hægt að finna þessa dagsetningar og allt saman upplýsingar bara á Facebook eða
1: bara á, miðlum? Bara á text til dæmis og Facebookin okkar og svona, já.
0: Akkurat. Þetta glæsilegt. Hvernig hefur þetta verið, Sigríður, sko, þú segir hérna að þetta sé 10. árið og þetta ekki bara besta leiðin til þess að njóta íslenska sumarsins, að fara af stað, hlaða í bílinu?
1: Já.
0: Já. En þið sko...
1: Jú, sko, þetta þetta æðislegt. Við erum bara hérna með börn og hunda og þú veist, bara notum þetta sem okkar sumafrí líka. Eða, þú veist, þetta þetta okkar sumafrí og allir njóta þess að vera með og ég veit að krakkarnir, þú veist, krakkarnir sigga og gummaskilur sem hann stærri þeir bara, ó, þú veist, náum við ekki að vera smá góð í sumar. Þetta bara...
0: Akkurat.
1: Þetta straumur fyrir okkur, fyrir fólkið okkar og svo fyrst okkur ótrúlega gaman að hitta sama fólki ár eftir ár.
0: Já, einmitt. Mörg hver sem að koma aftur og aftur.
1: Það er svo skemmtlegt, einmitt vini.
0: Já, einmitt. Það æðislegt. Akkurat. Þannig,
1: og talandi um vini... Lökkunar pamfílar.
0: Já, akkurat. Lökkunar pamfílar og ætlaði mitt að minna staða bara svona í lokin bara og þið hérna, eru alltaf jafn góði vinir þrátt fyrir allt þetta brælt ykkar síðustu 10 ár. Þið og bræðnir, þú og bræðnir, já, einmitt.
1: Þeir eru bara mjög góði vinni, sko. Já. Það kemur auðvitað, eins og í öllum vinna samböndum, koma upp eitthvað rók og reikning stundum, en það stift og alltaf þetta laga það.
0: Það stiftir alltaf upp, einmitt.
1: Já, nokkulega.
0: Akkurat. Hefðu, og hvernig veðrið svona, hérna, svo maður spyrir nú bara í blálókin hérna?
1: Það er geðveikt gott veðrið hérna Hólmavík. Það er bara algjör stilla og það búið að rigna svolítið, þannig að það svona bara fast og fallegt
0: einmitt.
1: Og hérna bara yndislegt íslenskt sumarveður
0: Já, æðislegt Frábært að fá truflaðið aðeins Sigríður Thorlacius og gaman að heyra gaman að heyra af ykkar ferðum og eins og þú sagðir áðan það að komast að í hvar gós er á flakki landið, til dæmis bara á text.is og annars staðar og verðið á Hótel Laugarhóli í kvöld í Bjarnafirði á Ströndum Þannig að við hvetjum bara að stranda fólk að drífa sig í kvöld.
1: Endilega.
0: Æðislegt. Herðu, bestu kveðir á hópin þinn, Sigríður og
1: Já,
0: þig.
1: Já, takk og sem er leiðis.
0: Takk,
1: okay.
0: takk, bless.
1: Æ.
0: Jú, þetta var hún Sigríður Thorlacius, ykkar 12 og hérna var stödd á Hólmavík og á leiðinni í Bjarnafjörð, eins og hún sagði. Gós á flakki allt landið í sumar, Þórsmörk og enda svo hérna, eða sagðist alltaf að fara hérna í Flóru líka þekki, jú, Reykjavík. Þannig að flest við getum sótt tónleika með gós, hvað sem við erum á landinu í sumar. En ætla að spila gós eftir smástund hérna og það eru þetta sólarsamba, ekki viðeigandi. Eða rigning, það skiptir engu máli. En eftir smástund.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir. Ég endur tek 25 miljónir. Koma svo! Lotto. Leikurinn okkar.
5: It's oh so quiet.
6: Útsalan hafin í kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.

Þetta er R.E.M. eða R.E.M. og Shiny Happy People. Þetta er svona laugardagsstemning, finnst mér. Einhvað sem er bara ferlega fínt og skemmtilegt og góð skilabóð og frábær sönguna í B-52s. Og B-52s voru að spila bara á dögunum og hann Gunnar, Dr. Gunni, ég sá að hann var stattur á B-52s tónleikum. Þetta er algjörlega magna, finnst mér. Að, hérna, ég hefnum ekki alveg hvað þeir eru gömul, ég ætla kannski ekki alveg að fara að fletta því endilega upp, sem sagt, en hann alveg sagði hann Dr. Gunni að þau varu í bara fantastuði og þetta er alveg, já, hún heitir Kate Pearson heitir hún sem að fara að syngja nei, þetta er Cindy Wilson eða ekki ég minn einasti svona gerist bara í beinni útsendingu en ég held að þetta sé hún Cindy Wilson sem að syngu þarna með hljómsdunni Rem Shiny Happy People en áfram að lögunum hérna það eru nokkur lög inni hérna eftir áður við ljúkum helgarlutgáfu dagsins í dag 27. júní hugsaðu ykkur síðasta helgin í júní allt í einu að líða Og þið hljóðsindu góðir, þið eru búin að vera virkilega góðir við mig hérna að deila fullt af tillögum og hugmyndum á Facebook síður ás á tvö og því miður við kemst ekki alltaf yfir allt saman, það er hérna bara á þriðja tug eða meira af ykkar hugmyndum og tillögum sem að þið sendu mér og bara kæra þakki fyrir þetta alls saman. Nú og eins og ég sagði þetta á þá ætla Júlía Margrét að fóstra helgarútgáfana í sumar og mér líst ákaflega vel á það alls saman að hlusta og ég þá farin í sumarfrí frá og með klukkan fjögur í dag en eigum kannski 1-2-3 lög yfirbót og hér eitt lag ein hugmynd nafnalag þar að segja, lag sem að tengist mannanöfnum og þetta úr efstu hillu sem að Gunnar Rafnsson ætlar að bjóða okkur upp á og þið kannski kannastu við þetta, þetta DJ Ötzi og Sweet Caroline það engin handbóltarleikur en eitt slutt en heyrið þetta það vonaði gýrist ekki of mikið upp en það eitt, tvö lög viðbót held ég Þetta svona lögadags

Já, hérna hér. Jæja, þetta var, ég ætla maður að segja, ærast hérna heima, en þetta var DJ Ötzi og Sweet Caroline. Og þetta var einu tillaga frá hlustenda og bara virkilega fínt svona rétt undir lok þessa þáttar á þessu laugardegi. Og ja, bara að gera að fara að gera sig af stað inn í þessa helgi. Ég veit ekki hvað þeir að fara að gera, vonandi þeir bara að fara að njóta ykkar og eða ditta að eða fara út í garð eða hvernig sem það og þið bara, og þið sem að keyra og flakka landið, endilega fara nú vallega og munið að njóta náttúrunar og ekki þjóta. Hér eitt lag sem, sem ég ætla að spila hérna næst og tillaga frá hlustanda og þetta hún Bryndís Halldórsdóttir sem að bendir á Freyju með Magnúsi Þór Sigmundssyni og fjallabræðinum og þeir hafa verið á flakki fjallabræður held ég og örugglega margi hverjir sem eru staddir í Önundarfirði, ég myndi halda það þó þessi kannski ekki endilega að koma fram en ég veit að ég sé myndir af nokkrum þeirra sem eru að skemmta sér á götuveislunni á Flateyri, minna ég þannig að við sendum bestu kveður vestur og ætlum að hlusta þetta lag sem að heitir Freyja Þetta ekki alveg sama stemning og DJ Ötzi en þetta falleg stemning og hlustum á þetta og njótum

Þetta er aldeilis hátilegt og skemmtilegt Freyja Fjallabræður og Magnús Þór Sigmundsson sem að sungu þarna mjög hátilegt í enda þess að þáttar, það eitt lag eftir og ég ætla bara að þakka ykkur kæru hlustendur samfélgina í dag og bara í allan vetur kemur að sumafrí hjá mér og hún Júlía Margrét verður hérna að viku liðinni það verður gaman en eins og ég segi, ég já, þakka við mannandum mínum Unnsteini og Hólmfríði og ykkur kæru hlustendur og síðasta lagi sem ég ætla að spila, það hljóma svona og ég ætla að tilhengja það þeim sem að fara á tónleika með Robin í næstu viku, ég þekki nokkra og þetta þetta Dancing on my own stemningslag og ég óska ykkur kæru hlustendur góðrar helgar og farið varlega og njóti sumarsins takk fyrir mig

0: er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
1: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is

0: 120 hertu. Kondu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
1: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
2: Plötu útgáfa Noah Sirius kynni. Plata ársins 2026. Fáanleg í næstu verslun.
3: Hittast, spjalla, borða, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í Garðinum Mathöll. Hér Smáralind.
4: Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Láa Felsók. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsók. Skrifað í sandinn messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkursók. Óperugala á morgun klukkan 5, lokatónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Verkfæralagarinn Stígar og tröppur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstuðum landsins, smurstuðin klöpp við Vegmúla.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Ekkert lát á hitabylgjunni í vestur Evrópu. Hagljél fjall á fjóni í Danmörku síðdegis. Danska ríkisútvarpið greini frá Hagli við bæinn Blómenslust, rétt vestan við Óðinsvi. Höglin voru 3 cm að þvermáli. Mikil hitabylgja hefur reiðið yfir Evrópu síðustu daga og hitamet fjall í Danmörku fyrir í dag þegar hiti mældist 37 stig. Þótt að kunna hljóma þverstæðukennt geta hitabylgjur einmitt skapað aðstæður fyrir Hagljél. Þannig fjall Hagl sömuleiðist til jarðar í Róm í vikunni en þá mældist einnig 37 stiga hiti. Ekki von á frekari hópuppsögnum á næstunni hjá Reykjavíkuborg að sögn Róberts Ragnarssonar borgarfulltrúa Viðreisnar. Hann leiðir hagræðingarhóp nýs meirihluta í borginni. Borgarstjóri hefur boðað frekari hagræðingu á næstu mánuðum. Róbert segir að þjónustumiðstöðum borgarinnar verði mögulega fækkað og skýr stjórn verði sett á eignaðum sjón borgarinnar.
6: Hvernig við ætlum að haga þjónustu miðstöðunum. Það eru í dag 4, það eru fyrirliggjandi hugmyndir og það er hlutur kópsins er að meta allar fyrirliggjandi hugmyndir. Það eru fyrirliggjandi hugmyndir að fækka þeim og við erum að meta það núna í samst við stjórnendur. Eigna umsýsla borgarinnar hefur ekki verið í góðu standi. Starfsfólk og íbúar hafa náttúrulega upplifað það að það er óljóst hver ábyrgð ber ábyrgð á viðhaldi, hver ber ábyrgð á framkvæmdum. Framkvæmdir fara fram úr kostnaði. Skólastjóri veit ekki hver leigusalinn þeirra er, þannig að við viljum setja bara skýra stjórn yfir eignasjóð borgarinnar og létta þannig á umhverfis- og skipulagssviðinu en þau geti einbeitt sér að skipulags- og byggingamálum.
5: Sagði Róbert Ragnarsson. Skemmtistaðurinn Le Constellation í skíðabænum Crans Montana í Sviss verður endurhannaður sem rými tilengjað ungu fólki. 41 lést og 115 slösuðust í eldsvoða sem kom upp á skemmtistaðnum á nýjársnótt. Flest þeirra sem létust voru ungmenni. Bandaríkjamaðurinn Spencer West, Clive Kilimanjaro, hæsta fjall Afríku á höndunum. Hann fæddist með sjaldgæfan erðasjúkdóm og missti fótleggina þegar hann var 5 ára.
7: Spencer West fæddist með sjaldgæfan erðasjúkdóm sem veldur því að hluti af hrygg og mænu þroskast ekki. Það var til þess að fætur hans virkuði ekki sem vera skildi og voru fjarlægðir með aðgerð þegar hann var 5 ára. Læknar sögðu foreldrum hans að hann myndi kannski aldrei geta setið uppréttur. Hvað þá orðið virkur þjóðfélagsþegn? West segir foreldra sína hafa verið mjög hvetjandi þegar hann var barn. Í viðtali við The Guardian sagði West að tilhugsunin að klífa nær 6 km háan tind fjallsins hefði virst fjarstæðukennt í fyrstu, en eftir umhugsun, strangar æfingar og líkamsrækt hefði hann ákveðið að láta á það reyna. West bað 2 vini sína að koma með sér og stakk upp á að nota klifrið til að safna fé fyrir hreinu vatni í Austur Afríku. Við tók árs undirbúningur þar sem West fékk stuðning frá læknum, sérfræðingi í klifri, einkaþjálfara og vinnuveitanda sínum. Ætlunin var að hann myndi klifra helming leiðarinnar með bólstraða róðrarhanska á höndunum og fara hinn helmingin í hjólastól. Þegar ferðin var hafin kom hins vegar í ljós að ómögulegt var að nota stólinn. Hann segir klifrið strax á fyrsta degi hafa verið erfiðara en hann og félagar hans bjuggust við. Næstu daga var West að hluta borin í stólnum en gekk á höndum þegar það var mögulegt. Þegar félagarnir nálguðust tindin, gerði hæðin þá andstutta. West segir félaga sína hafa kastað upp, en að hann sjálfur hafi verið í lagi, mögulega vegna hæðar sinnar. Þegar þeir komist upp á topp, segir West þá hafa hrunið niður, faðmast og grátið.
5: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Riðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta lýkur í nótt, sex leikir á dagskrá í kvöld og í nótt, Fyrstir á dagskrá eru leikir Króatíu og Ghana og Panama og Englands. Báðir leikir hefjast klukkan 9 í kvöld. Klukkan 11:30 eru þeim komin að Kólumbíu og Portugal annars vegar og Kongo og Úsbekistan hins vegar. Riðlakeppninni líkur síðan klukkan 2 í nótt með tveimur leikjum þegar Alsír og Austurríki mætast og Jordanía og Argentína. Það skammt stóra högga á milli því 32 leiða úrslitin hefjast strax á morgun með leik Suður Afríku og Kanada. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
8: Það gerir við svo sannarlega og við erum mættar í stúdíó Rás 2 til þess að fara yfir vinsælustu lög vikunar, Vilborg mín. Hér eru við komnar enn og ný. Góðan og marg blessaðan daginn.
9: Góðan daginn, loksins.
8: Já, loksins segi ég. Ég sammálaðir.
9: Það ekki.
8: Þetta eiginlega uppáhalds tími vikunar hjá mér.
9: Laugardagur líka bara alltaf
8: góður. Þeir eru það. Kannski það því að það laugardagur. Nei, Já. Það að vera með þér.
9: Jó, ok.
8: Hérna í minn samtalistum.
9: Takk.
8: Já. Herðu, það búin að vera alveg æðisleg vikan.
9: Já.
8: Hjá mér allavega.
9: Ok.
8: Ég get svo sem bara tala fyrir sjálf á mig.
9: Já, hvað ertu búin að vera að bralla?
8: Ég bara búin að vera að horfa fótbolta.
9: Já.
8: Þú veist, svo gott við, það búið að vera svona smá blendar tilfinningar með veðri, það var náttúrulega æðislegt veður hérna til þessum miðvikudaginn, mér fannst það að koma óvænt, ég vissi ekki að þetta var svona gott veður, ég var bara stuppuxum og ból,
9: Já.
8: Úti með barnið að leika og hann að verða svo sjálfstæðar í leik og gaman og, og hérna, og það eitthvað með fótbolta.
9: Já, þetta stemning.
8: Þetta gerir mig bara glaða.
9: Já, að gera það. Ég fór einmitt á, ég fór á English Pub að horfa á England á þriðjudaginn.
8: Já, það.
9: Hvað var England? Senegal?
8: Já, að býtum við hvernig að það eru?
9: Á þriðjudaginn?
8: Á þriðjudaginn.
9: Fór 0-0. Það alltaf svona þegar maður fer eitthvað út. Ég reddaði pössun.
8: Var það Ghana?
9: Ghana,
8: fyrir ekki.
9: Jú.
8: Já.
9: Þú veist, reddaði pössun fyrir hundin og svo var þetta bara drullu leiðilegu leikur.
8: Já, það skemmtilega að fá mörk og svona.
9: Já.
8: En þeir, já, það var svona...
9: Að það gerðist lítið.
8: Já, það gerðist lítið. Og já, það er svona...
9: En þetta er stemning og gaman að fara út og bara... En,
8: sko, nú ég veltað að segja fyrir mér samt. Þess, hvar eru fótboltalögin? Hvar vaka vaka núna til dæmis? Akkur það ekki á vinsældalistanum eins og þegar handbolti var manstu að kom alls konar svona handboltalög. DJ Ötzi þarna og Killers og White Stripes með svona handboltalög.
9: Já, já.
8: Eins og svo kölluð sko sem minna á það. En,
9: já, það góða punktur.
8: Já, ég var í til að sjá en við erum náttúrulega með fótbolta til 19. júli sko.
9: Já.
8: Úrslita leikurinn þá, þannig að Ég held í vonina að það verði kannski rati allavega eitt gott fótboltalaginn á listan.
9: En með hverjum heldurðu?
8: Ég að hugsa að leiða mér að halda bara svona skemmtilega með Nóri.
9: Já.
8: Já. Fjölskylda mín, hinn, sást, pappi og kó, þau búa í Nóri. Veit að litli bróður minn, hann er fótboltastrákur og ég held bara með honum.
9: Já.
8: Og því sem hann heldur með.
9: Já, akkurat.
8: Hann er Manchester City maður og náttúrulega lukkulega með Holland þar og þannig að ég held með honum bara.
9: Já. Hildi segja sammála.
8: Það ekki bara.
9: Jú.
8: Já. Og
9: það er gaman að þeim.
8: Já, við rötum líka alltaf einhvern inn í að halda með þessum Norðalanda þjóðum, sko.
9: Já. Bara eins og júróið svona. Við gefum öll stíin.
8: Já.
9: Þá þau gefa okkur ekki alltaf tilbaka.
8: Hvað er það?
9: Ég veit ekki.
8: Ég skil ekki.
9: Já, já.
8: En jæja, nú fótbolta, sum eru glæð komin með og gjörsamlega ógeð það að dagskrán sé alltaf yfirtekin á fótbolta, en ég ánum með þetta.
9: Já.
8: en við ætlum að snúa okkur að vinsælustu lögum Rásar 2 þessa vikuna núna 20. til 20. og 7. Júní. Mánuðurinn reyndar að vera búin.
9: Þetta ruglað, sko.
8: Herðu, þegar við hittumst á þjóðhátíðardegi Bandaríkjamanna í næstu viku, þá bara komin í júlí.
9: Já.
8: Ok. Herri, við þurfum að nýta tíman vel.
9: Já,
8: ok. Jæja, það við ætlum að byrja bara í 30. sæti. Og það hljómsveit sem að við þekkjum nú aldeilis vel, Vilborg, og þau eru búin að hafa það bara nokkuð gott á listanum í gegnum mörg ár. Og með þetta lag á síðasta ári koma inn og eru þægilega í fyrsta sæti í einhverja vikur. Þetta eru að sjálfsögðu of Monsters and Men með lagið sitt Ordinary Creatures sem að koma svona, já, aftur inn á lista. Og þetta búið að vera svolítið svona inn og út.
9: Já.
8: Og maður skilur þetta, mér finnst þetta svona sumarlag. Svona góðir víbýringar í þessu.
9: Já.
8: Alveg klála. Bara þægilegt að fá þetta inn núna hérna í 30. sæti og fyrir þá sem eru áhuga samir og ekki búnir að hugsa út í það, þá eru þau með stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober næstkomandi.
9: Já.
8: En þá hægt að finna einhverja miða og það sýnist mér.
9: Sæður 17. oktober?
8: Ég sagði það.
9: Bara Sama mér. Dag og Helgi Björs og reiðmennirnir.
8: Herðu!
9: Nú að
8: vera í tónlistinni Það vantar ekki upp á það
9: nei.
8: Tökuð því vagnandi Hér eru Of Monsters and Men Með lagið Ordinary Creature Aftur komin á lista hér

0: Það er eitthvað svo fullkomin endirinn á þessu lagi. Hún með svo þægilega rödd og Nanna og þau saman.
1: Já, já. Já, þau syngja mjög vel saman. Þetta bara eins og ein rödd.
0: Já.
1: Nei, þegar maður heyrðu þau saman.
0: Akkurat.
1: Góðu dúett.
0: Góður dúett.
1: Og Monsters and Men hér í 30. Sæti.
0: Já, velkomin aftur á listan, krakkar.
1: Já, velkomin aftur og það önnur endur koma hér í 29. Sæti.
0: Þetta annar endur komi listi?
1: Það virðist vera.
0: Já.
1: Það aðeins meira nýju, sýnist mér.
0: Já, ok.
1: En, hér erum við með hljómsveitina flott með lagið 21. Eða eitthvað. Lagið er eftir Ragnhildi Veigarsdóttur og Vigdísi Hafliðadóttur og var titillag þáttar sem voru sýndir á RÚF. Sex skemmtilegir þættir ungt fólk á 30-saldri sem hétu 21.
0: Horðurðu?
1: Ég horfði á nokkra, ég held ég ekki búið með síðasta áttin.
0: Ég smá ánægð, ég á þetta inni fyrir rigningadaga.
1: Já. Finnst þér þetta að vera þannig þættir?
0: Íslands sjónvarpsefni, já.
1: Já. Já, ok. Já, ég skil það.
0: Já.
1: En þeir eru mjög skemmtilegir.
0: Já.
1: Og að vera 21 er algjört bras.
0: Oh.
1: Reina að koma sér á húsnæðismarkaðinn og þetta bara...
0: Takk, ég var bara með 29 held ég þegar ég fór inn á markaðinn sko.
1: Aha, ég átti þetta á fjagra sagði það til.
0: Duglega.
1: Ég var svo duglega, taka stræta og spara pening.
0: Ég var ekkert svo duglega þegar ég var ung.
1: Nei.
0: Ég var bara að lifa.
1: Þú ert ennþá ung.
0: Ég ennþá.
1: Og enn að lifa, ennþá lifandi.
0: Já, hérna hér. En já, æðislegt lag aftur á móti og frábæri þættir.
1: Já, ég segi bara velkomin aftur. Já. Hér flott í 2009. Sæti með lagi 20 og eitthvað.

0: eitthvað hér í 2009. Sæti með hljómsveitinni Flott.
1: Skemmtilegt lag.
0: Já.
1: Í 2000 og eitthvað sæti.
0: Herðu.
1: Herðu, ég með skemmtilegar fréttir hérna á listanum.
0: Mm.
1: Ég hef rosalega gaman af því.
0: Það annars bákullega, Raka?
1: Nei.
0: Ég vissi við þér.
1: Það ekki svo gott.
0: Ok.
1: En ég hef svo gaman af því þegar gömul lög komin á vinsaldalistan.
0: Já.
1: Ég alltaf svona að reyna að velta fyrir mig hvernig þetta virkar einhvern veginn. Mm-hmm. Bara, en þetta svo gaman. Og það var nú þannig að ég sá þetta lag í 2005. Sæti, glænýtt á lista, maður heldur.
0: Mm-hmm.
1: En alveg ekkert glænýtt en það glænýtt á listanum.
0: Mm-hmm.
1: En þetta nefnilega lag sem að hefur fengið svona óvænta endurkomu og kom út sko fyrir 11 árum síðan held ég, 2015.
0: Já.
1: Og þetta lagið Go með Chemical Brothers og Q-Tip.
0: Einmitt.
1: Og já, þetta sko, já, kom út á plötunni Born in the Echoes sem að var svona endurkomu plata þeirra á sínum tíma að var svona búið að vera að bíða eftir efnifræðum og svo koma þær einhvern veginn og með þetta lag og þetta trillt lag og þessi hljónsveit náttúrulega stofni 1989 þannig að gaman að sjá að þeir séu bara með einhvern veginn farsæld ennþá það bara farsældan feril og þó að þú eigir hvað, 11, hvað sagði ég þetta væri gamalt lag, 11 ára gamalt lag það var það að koma aftur og verða og það var sko, ég
0: Já.
1: Fyrir þá sem ekki veit hvað Shazam þá það smá forrit eða svona app í símanum sem að þú getur skanna tónlist sem í gangi til að vita hvaða lag þetta
0: Mm-hmm.
1: Og þetta lag var að slá ykkur met núna í hérna leit.
0: Já.
1: Það svo margir búinir að tjekka á þessu lagi.
0: Ég veit af hverju.
1: Já, þú veist nefnilega af hverju og þú kendi mig það. Ég hefði ekki hugmynd af því að ég googlaði en þetta vandaði mér.
0: Já, sko, Baltasa Kormokur var að koma út með nýja mynd
1: Já.
0: Sem heitir Apex
1: Já.
0: Á Netflix.
1: Ok.
0: Og þetta sko Charlize Theron og Taron Egerton.
1: Ég veit,
0: risastórnar.
1: Stjórnur hann, hugsaði nöfnir sér gæðin búin að vinna með.
0: Ég veit að, og lögin í þessara mynd
1: Já.
0: Eru ógeðslega flott og Já. Passa svo vel við og atrið það sem þetta lag undir
1: Já.
0: Er gjörsanlega sturla
1: Já, það lítur að vera epíst
0: og það mér einmitt smá hljóðbútur úr því sem búin að trenda á TikTok
1: einmitt.
0: Það sem hann öskrar
1: Já.
0: Í laginu Taron Egerton eða í atriðinu
1: Já.
0: Og þannig ég gerir ráð fyrir því að fólk búin að horfa myndina heyrir þetta lag og að sjá sama
1: já,
0: það sem hann segir
1: auðvita.
0: Bara hvaða lag þetta en það sem ennþá skemmtilega að hann högni
1: Já.
0: Hann sér tónlistina í myndinni
1: Já, vá, vel vali
0: Og það þetta lag og svo líka eitt gott lag sem ég verið að gefa smá shoutout
1: Já.
0: Í myndinni
1: Já.
0: I'm a little nasty I'm a nasty oh. little boy
1: Herri, ég með sem að gæsa á lögum
0: Það sturla lag og það líka í myndinni það geti kannski lenda okay. lista líka raka ég, það var nú gaman
1: geti, ég skal taka því
0: okay.
1: Herri, ég til í þetta, þetta aðeinslegt þó svo að gósi, þetta var að gaman lag þá að fengið nýtt líf hér árið 2026 komið á vinsaldalista rása 2 í 2005. Sæti

0: með Chemical Brothers og Q-Tip hér í 2015 sæti.
1: Vá. Wow.
0: Ég geti löst aðalega endalöst.
1: Já.
0: En við höfum ekki tíma til þess.
1: Nei, við tökum uppi.
0: Já, förum í 19. sæti er lag sem að koma aftur. Þetta American Girls með Harry Styles. Kiss All The Time, Disco Occasionally sem platan og í miðju tónleikaferlega akkurat núna. Bara styrlaði gæði.
1: Já.
0: Hér hann, Harry Styles, American Girls.

0: bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
1: Þú fær betra gengi með Indókortinu. Í útlöndum og á netinu. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Potturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2.
7: Númer 17.

0: Þetta er glænýtt á lista, Vilborg. The Wave með Jungle hér í 17. sæti. Það ekki leðalegt að fara strax upp í þá 17. Mm. Stytti manni leiðina á toppin.
1: Já.
0: En þetta það nýjasta frá bresku funk og soul sveitinni Jungle. Og eins og við segjum á hann, það heitir þetta lag The Wave og kom út núna í maí á þessu ári. Sem önnur smáskífa af væntanlegri plötu sveitarinnar Sunshine sem að kemur út í ágúst. En þessi hljómsveit var stofnuð í London árið 2013 af æskuvinunum Josh Lloyd Watson og Tom McFarland. Og hér eru náttúrulega búnir að búa til sérstakan hljóðheim, koma með eitthvað svona einhvern veginn discoið aftur.
1: Já.
0: Og funkið og sólið og
1: svolítið 70s.
0: Já, í bland við raftónlist. Sem að vel þeir
1: Já, ég elska þessa hljómsveit
0: Það með þessa svona þessa tónlist sem að með þetta svona, ef ég sé tónlist fyrir mér litum svona appisinugult æskilur, svona hlýst eitthvað neinn En við þekkjum þau náttúrulega hérna líka þau voru hérna með lagið Back on 74
1: Já
0: sem að ég spilaði oftar en einu sinni og oftar en tvisvar í tónlistættinu Smett hérna árið.
1: Já.
0: Já,
1: það virkilega gott lag og tónlistamyndbandið og dansinn þar.
0: Akkurat. Þannig að bara velkomnir á listan Jungle með lagið Wave og já, herðu, ég hjala og hjala. Það komið að baksýnispeilin.
1: Já, þú ert að fara að blaðra aðeins meira.
0: Já, hérna hér, ok. En það nú þannig vil borga að ég ákvað að fara 41 ár aftur í tíman
1: Já.
0: Til ársins 1985 sem að mér finnst þess að hafi bara verið fyrir 10 árum sko. En það nú eins og það vorum að tala það að júli bara í næstu viku en dagurinn cirka 27. júni við þarna að skoða þá tíma á Íslandi það Vigdís okkar Finnbogadóttir sem í forsetastólnum og nýtir mikilla virðingar bæði heim og erlendis þar sem hún var náttúrulega fyrsti líðræðislega kjörni kvenforseti sem er náttúrulega ekki enga fréttir
1: en bara epíst
0: nú forsetis ráðherra landsins Steingrímur Hermannsson og þjóðin er að njóta sumarsins á þessum tíma í einhverjum kannski 15 gráðum var ekkit samt svona væta í loftinu bara eins og við þekkjum og kannski var fólk að geða sér ís í brauðformi sem kostaði eitthvað staðar í kringum 20-40 krónur svona með að við neti reikna þetta þannig fyrir mig með að við vöxtin og síðan var það fegurðardrottningin Hólmfríður Karlsdóttir sem hafa krýnd Miss World þetta ár og vakti mikla athygli bæði hér á Íslandi og náttúrulega Erlendis Nú út í heimi þá kaldastríðið enn í gangi en tónlistin tískan og popmenningin ræður ríkum. Fólk hlustar á tónlist af kassettum, axlapúðar í tísku og aðeins örfáar vikur í sögufrægu tónleikana Live 8 sem að áttu eftir að samina miljónir manna allan heim þar sem að Queen, Madonna, David Bowie og fleiri stigu á stokk.
1: Það sem myndi gera til þess að veri það sko.
0: Og ég sko með gæsa húð yfir þessum texta. Þetta bara þetta ár og þessi ár þessi gömlu góðu það eitthvað svona maður ekki þessi tilatna
1: maður saknaði þessa
0: akkurat það svona elska ég að horfa á bíómyndir um eins og hljómsveitir og svona frá þessum tíma ég leiði mig svo inn í þetta
1: já.
0: En það nú þannig að á meðan Evrópa dansar inn í sumarið þá eitt lag að verða risastórt og stærra en flest önnur svaka textu Live is Life með Opus var tekið upp á tónleikum í heimabæ sveitarinnar í Austurríki og í laginu þá má heyra stemmingu áhorfenda að syngja með frá fyrstu sekundu. Lagið varð alþjóðlegur stórsmellu og enn eitt þekktasta lag 9. áratugsins.
1: Þetta líka bara, þetta lag.
0: Já.
1: Já, ég veit það ekki.
0: Þetta nú kannski, þetta svona handbolta, fótbolta lag.
1: Þetta eitthvað svona sem að hundruð manns þurfa að syngja saman
0: Já, þetta svona, eins og maður segir svona tjant
1: Já
0: Æ, skilur við já
1: Ég vil öskra þetta ykkur stað
0: Það ekki, eigum við að öskra syngja með þessu
1: Já. Við þurfum alltaf að spila þetta við ekki bara öskra í mikrofóninn og...
0: Fólk þarf ekki að heyra En við skellum okkur því aftur til sumarsins 1985 hér í baksýnispeglinum Hér er lagið Life is Life með Opus

0: Já, það munar ekki það
1: Na na na na na Life is life
0: Og þú náður alveg svona lágu öskri
1: Já
0: Án þess að öskra
1: Ég er alveg búin að mastera það
0: Þetta hljómaði þannig
1: Kannski þetta lengdur hæfileiki
0: Þetta bara, já, epíslag
1: Já, úr baksýn í speglunum hjá mér þessa vikuna
0: Já, og yfir í listan aftur
1: Já
0: Við ætlum að skella okkur í 13. Sætið
1: Vá
0: Þar eru þær Madonna og Sabrina Carpenter með lagi Bring Your Love Í síðustu viku í 15. Sætið, þriðja vika á lista Lagi kom út 30. apríl og strax komi yfir 31 miljónir hlustana á Spotify
1: Guð minn góður
0: Líka bara þetta var ekki á hvað segir mér eftir á 2026 bingo spjaldinu mínu
1: Nei.
0: Að þær myndu para sér saman
1: Einmitt.
0: En ég elska það
1: Ó, hvað segir ég, hvað er langt síðan þetta að við komið?
0: 30. apríl
1: Já.
0: Bara stutt síðan
1: Já.
0: Og þetta fyrsta smáskifan af væntanlegri plötu Madonnu Confession 2 og eins og ég rætti þá lagið bara svara gagnrýni sem að fengi í gegnum tíðina
1: Já.
0: Og líka algjör banger
1: Banger alert
0: Þannig að bara hækki í græjunum og farið að tjúta Hér Madonna og Sabrina Carpenter með lagið Bring Your Love

0: Sabrina Carpenter hér í 13. sæti með lagið Bring Your Love.
1: Hugsaðir, ég var að tala sko Madonnu hérna í baksýni speglunum. Mm-hmm. Hún var að spila tónleikum fyrir 41 ári síðan og bara hérna síðan á vinsalda listum víðast hvar heiminn.
0: Já, já, hún dettur ekkit úr tísku hún Madonna, sko.
1: Nei, Vogue.
0: Já.
1: Það það sem ég hef að segja.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Þarfti ekki að segja neitt meira.
1: Þarfti ekki að segja neitt meira.
0: Næsta lag, takk.
1: Já, það nýtt.
0: Já.
1: Og við förum úr 13. í 12. sæti. Nú löbbiðu svolítið þægilega upp bara því fyrsta, sko. En já, þetta lagið 1800 mílur eða 1800 mílur sem að finna á plötunni Íslenska drauminu með Kristmundi Axel sem að koma út núna í lok febrúar.
0: Mm-hmm.
1: Voru rosalega miklar eftirvæntingar fyrir þessari plötu.
0: Mm-hmm.
1: Og með þess að hún hafi svona fengið, hún sprakk og svo heyrði ég ekkit meir. Þannig mjög ánægð að sjá að það sé annað lag af þessari plötu að koma inn á listan.
0: Já.
1: En hann náttúrulega búin að vera hérna á listanum með honum Bubba.
0: Það, emmitt. Komin heim.
1: Komin heim. Og já, á plötin að finna náttúrulega svakalega stóra og flotta, já, dúetta meðal annars Bubba. Og herran heiti smjur og get ég hann. En nú það Frikki Dór.
0: Já.
1: Sem að syngur hér með Kristmundi Axel 1800 mílur hér í 12. sæti sína fyrstu viku á

0: Já, þetta er fallegt lag, Frikki, eða Kristmundur Axel er náttúrulega aðalartistinn hér og Frikki Dór með honum það inn liði.
1: Mm-hmm.
0: 800 mílur. Og með annað lægisett af þessari plötu á vinsaldalista Rásar 2.
1: Já, það er bara... Mættalega koma fleiri.
0: Já, þetta er allt sleggjur.
1: Mm-hmm.
0: Þessi plata fekk mjög flott að dóma og koma óvart. Ég náttúrulega hann sko var rappari hérna.
1: K-Axel.
0: Þú veist alveg hérna sko.
1: Já.
0: Þetta er deyja fyrir hópið minn. Og svo hann bara ykkur country snulli.
1: Já. Snulli. Snulli nokkar Kristmundur Axel.
0: Já, lítið snulli pjakurinn. Nei, nei. Ég segi svona. En þetta er allt, þetta er bara hrós.
1: Já, já.
0: Já.
1: En við ætlum að fara aftur í nýtt lag.
0: Já.
1: 11. sæti. Og þetta er líka gamalt lag.
0: Býtum við. Nýtt lag.
1: Já.
0: En gamalt lag.
1: Nýtt á lista.
0: Já.
1: En gamalt í raun og veru.
0: Akkurat.
1: Þetta er ljómsveitin Weezer með lagið Go Away. Það kom út árið 2015.
0: Hefðu eins og hér?
1: Já. Mm. Sem smáskifa, plötunni Everything Will Be Alright in the End.
0: Mm-hmm.
1: Og snemma árinu fór lagið, sem sagt að þessu ári, 2006, fór lagið óvænt að njóta mikilla vinsælda á samfélagsmiðlum. Og varð svo mest streynda lag Weezer á Spotify.
0: Það svo áhugavert af því að þetta sko, þetta fínt lag. Mm-hmm. Þetta ekki þeirra besta lag finnst mér.
1: Nei, nei.
0: Þannig að ég til dæmis miklu hrifnari af til dæmis eins og þessi hérna Vilborg.
1: Já.
0: Hérna hljóðbrot.

0: En það því svo sem ekkert að tala það því að það ekkert á vinsældalistanum
1: Nei.
0: Nei,
1: það lagi Go Away og þetta lag einmitt komst á Billboard Hot 100 lista núna í mars
0: Vá
1: 90. sæti
0: Vel gert vísir
1: 90.
0: 90.
1: Ég held að ég hef bara aldrei sagt 90. Sæti
0: Nei Ég heyrði ný Já Já, það alveg pottið réttjöður sko og að bara komast inn á Billboard Hot 100 bara afrek út af fyrir sig
1: Það rosalegt
0: Ég hefði ekki búist þau kannski mikið herra frá svo sem þessu lagi
1: Nei, en hér þau Weezer í 11. Sæti með lagið Go Away

0: Nú er spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
1: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
4: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir, 25 simsalabim, koma svo. Lotto, leikur nokkar.
5: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Erlendum umsækjendum í Háskóla Íslands fer fækkandi á milli ára, en á sama tíma fjölgar íslenskum umsækjendum rúm 2%. Þetta í fyrsta skipti í mörg ár sem fækkunar gætir í erlendum umsóknum. Selja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskólans, segir að fækkun erlendra umsókna megi að öllum líkindum reka til nýrra reglna skólagjöld fyrir nemendur sem eru búsettir utan evróska efnahagsvæðisins. Skólagjöldin taka að vísu ekki gildi fyrir eftir ár, en til stóð að þau tækju gildi fyrir komandi skólaár og því má gera ráð fyrir að það hafi haft áhrif á umsækjendur. Ísland síðasta Norðurlandið til þess að taka upp skólagjöld fyrir nemendur utan EES. Að minnstakosti 20 alþjóðlegar björgunarsveitir eru komnar til Venezuela til að leita að fólki sem fast í húsarústum eftir jarðskjálftana á miðvikudag. 3 sólarhingar eru liðnir frá skjálftunum tveimur og íbúar eru afar ósáttir við það hve hægt björgunarstörfum meðar. Margir grafa með höndunum til að ná til ástvina í rústunum. Fjöldi eftirskjálta hefur gert björgunarsveitum erfitt fyrir en heyrist í fjölda fólks undir rústunum en víða vantar tækjakost til að ná til þeirra. 50.000 manns saknað eftir skjáltana. Mikil jarðvegsfylla hefur fallið úr Reynisfjalli í Reynisfjöru austan við Hálsanefshelli þangað kemst engin eins og vegna landbrots. Hrunið sést illa úr fjörunni, vegfarendur höfðu tekið eftir stórum hnullungum í sjónum sem líklega höfðu fallið úr fjallinu. Þórir Kjartansson sem býr í Vík hefur fylst með fjörunni í 10 ára en hann skoðaði hrunið með dróna í gærkvöldi og myndbönd á því má finna á ruv.is. Kvöldrættir klukkan 6, fréttalestri er lokið.
4: Potturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Víki Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
9: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
8: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Númer 10

0: Jú, verið hjartanlega velkomin aftur. Takk fyrir frétta yfirlitið. Vinsalda listi Rásar 2 heldur áfram og við erum komin í topp 10.
1: Let's go!
0: Let's go, sem að segir okkur það að Laufey hér komin í 10. Sæti, var í síðustu viku í 5. Búin að vera í 8 vikur á lista sem eru 2 heilir mánir og var allavegana í 2 vikur í 1. Sæti.
1: Já.
0: Allavegana. Eru ekki nokkuð sátta með það?
1: Jú, jú, jú.
0: Já, já. En þetta lag kom út 10. Apríl núna á þessu ári af Deluxe útgáfu plötunar A Matter of Time, The Final Hour, sem að... og þetta var fljótlega eitt af mest umrættistu lögunum á þessari plötu og sérstaklega tónlistamyndbandi sem að þykir svona kvikmyndalegt en Laufey hún hefur sagt að innblástur að laginu og myndbandinu sæki meðal annars í góðsögnina Mínotárin og Völundarhúsið
1: Já.
0: Já, hugmyndin að, að stundu sem að er fastur í hringrás sem að maður finnur ekki auðvitað leið út úr
1: Já, þú ert búin að sjá myndbandið ekki?
0: Jú.
1: Já,
0: já. Gott.
1: Já, mjög
0: gott. Svona 70s feelingur og mjög skemmtilegir leikararna og líka mitt skautakonan að lýsa.
1: Já, akkurat.
0: Skemmtilegt.
1: Já.
0: Þetta aðeinslegt og já, við höldum áfram að telja upp að fyrsta sætinu. Og hvað gerist nú?
1: Hvað gerist?
0: Já.
1: Herri, já,
0: já,
1: við erum búin, við vorum að hlusta með dómin, ég var að bíða eftir því, kannski ég hlusta það aftur. En við ætlum að kíkja þá í 9. Sæti,
0: já,
1: þar Seastone með lagið á tónaflóði, síðustu viku í 8. Sæti, 3 vikur lista, þetta Hafsteinn Þráinsson og lagið kom út 22. maí og ég sá að hann að fara tónleikaferlega með Unu Torfa.
0: Ok, þau eru par?
1: Já,
0: já,
1: Ég, það lítur að vera, ég eins og ég segi, ég stalkaði þau á Instagram,
0: já.
1: Bæði með myndir ekkort öðru,
0: já.
1: Lovey Dovey.
0: Þau allavega voru, þá hljóta vera.
1: Já, okay, fyrst eru bara tónleika.
0: Ég ætla hægt að tala um ykkur sem ég veit ekki.
1: En ef þau eru saman, þá geðvikt.
0: Já, bara eðislega.
1: En já, með henni á sviði verða Hafsteinn Þráinsson, gítarleikari, svo Tumi Torfason og trompet og bassaleikari og svo Sólrún Mjöll Kjartansdóttir, trommuleikari. Og fyrstu tónleikarnir voru í gær en í kvöld eru þau í Edinborgarhúsinu Ísafirði og fara svo Egilsstaði höfn í Hornafirði og á Selfoss 1. 2. og 3. júli. Þannig að gera að kíkja á text.is og nælikur í miða.
0: Það er því nú
1: hér í Seastone með lagið á tónaflóði.

0: Sumarlegt og gott, það Seastone hér í nýjunda sæti með lagið á tónaflóði. Þetta alveg sumarlag.
1: Já.
0: Algjörlega, við höldum áfram að rýna hérna í listan og við förum í áttunda sæti og það Steven Sanchez sem með lagið Chuck the Money og við fórum aðeins yfir hvað hann að meina með Chuck the Money hérna í síðasta þætti sem að var hvað?
1: Bara ekki vera að hugsa út í hlutina, Já. Frekar út í augnablikin.
0: Einmitt.
1: Ekki bara kastaði peninginum út gluggan og farið að gera það sem skipti máli.
0: Já, sem við ákvæðum að við ætlum ekki að gera.
1: Nei, við ætlum að geyma peningin til hliðar, við ætlum að senda til hliðar.
0: Já, ekki út
1: Nei.
0: Heldur til hliðar. En þetta 23 ára hálfur Mexikani og Bandaríkjamaður. Fættur í Eldorado Hills hér í Kaliforníu. Hér í Kaliforníu, eins og við séum þar eitthvað.
1: Já, við erum þar núna að taka út áttinn.
0: En Steven Sanchez, hann hefur átt já, góðan feril hér á vinsaldalistar ásars 2. En árið 2003 þá var hann með lagið High og lagið Until I Found You á listanum.
1: Já.
0: Og fyrir þá sem að vilja vita meir. En, sko, Until I Found You, ég verði eiginlega hétu smábrot, Vilborg. Þetta var náttúrulega alveg rosalegt TikTok-lag.
1: Já, Rómó.
0: Já, hann romantískur hann Steven Sanchez, en hér hann í áttundarsæti með aðeins öðruvísilag, lagið Chuck the Money. Sína fjórðu viku á lista var í þriðjarsæti reyndar síðustu, komin í áttunda, en allt í góðu.

0: Chuck the Money hér í áttunda sæti með Steven Sanchez. Mm-hmm. Svolítið mismunandi lög, en gott samt sem aður.
1: Já, þetta svona... Ég veit ekki alveg hvað mér langar að gera.
0: Nei, já, allt er leið. Við ætlum að kíkja í sjöunda sæti. Þar er lag sem búin í tvær vikur lista, síðustu viku í 11. Þetta er Nói Klós með lagið Heyrið þú í kallinu. Mm-hmm. Og það fjallar íslensk sumarkvöld á Þingvöllum, þar sem náttúran, sagan og tilfinningar blanda saman í eitt augnablik. Þetta er fjórðalag Nóa, en það fyrsta á íslensku. Og hann spilaði á Bergmál, síðustu helgi.
1: Já.
0: Og með við það sem hann segir á samfélagsmiðlum, þá gekk það mjög vel og hann bara virkilega þakklátur og ánægði með tónleikana.
1: Já.
0: Og ég persónlega bara búin að heyra góða hluti þessa tónleika.
1: Já, ég meina það glimmur alltaf hæst í tómri tunnu, sko.
0: En það ekki?
1: Já, það bara, maður heyrir hæst í fýlupúkunum.
0: Já.
1: En það voru yfir 20.000 manns þarna eitthvað það sé
0: ég. Já, og það alltaf erfitt að sjá 20.000 manns.
1: Hvernig hann maður hæg?
0: Já.
1: Þannig að þú veist.
0: Þetta gekk eins vel og það var hægt að ganga hundi með 20.000 manns. Ótrúlega gott veður.
1: Já.
0: Svo heppum veðrið, tónlistin ótrúlega flott.
1: Svo bara, þá var þetta læra af þessu að gera ennþá betur á næsta ári.
0: Já, við förum á næsta ári, eða ekki?
1: Jú, förum.
0: Er það ekki? Hér Nói Klós í sjöunda sæti með lagið Heyrið þú í kallinu.

0: Þetta er alíslenskt Nói Klós hér í sjöunda sæti og nýrtónlistamaður svona þannig séð búin að vera í ár og komin hér
1: sem er ekki neitt neitt í bransanum
0: það er ekki neitt neitt það er bara ekki neitt og vel á sig vikið að hérna vera komin hér í sjöunda sæti
1: já
0: bara velkomin og vel gert
1: við heyrum alla í kallinu
0: já
1: við erum í kallinu
0: nei, ok, oi en herðu við erum ætlum að fara í sjötta sætið og hann heldur sér í sama sæti og í síðustu viku
1: já
0: hann var í sjötta sæti í síðustu viku
1: já
0: og í sjötta sæti þessa vikuna
1: og var þá í síðustu viku búin að vera í sex vikur
0: 666 við tölum nú ekki það sko
1: nei ha.
0: Nei.
1: Nú það 766.
0: Nú það 766. Það hljómar svo gott símanúmer en hann með yfir 41 milljónir hlustana á Spotify og búin að eiga það í minnst og búin að eiga að minnsta kosti þrjú lög á vinsaldalista rása 2.
1: Já.
0: Síðan í fyrra.
1: Já.
0: Bara einu ári. Síðan bara Nói Klós bara byrja að gera tónlist.
1: Já.
0: Þá hérna Somber búin að koma þremur lögum á lista.
1: Já.
0: Vel af sér viki. Og það lagi 12 to 12. Home record og svo þetta kannski fleiri, ég bara, þetta eins langt og ég komst í sögunni
1: en, það kom örugglega fleiri
0: já, það koma Portslæt, var það Somber?
1: Nei, það var Noah Kahan
0: já, ég rugglaði þeim smá en hér Somber í sjötta sæti með lagið Potential

0: Somber, læði Potential hér í sjötta sæti á vinsældalista Rásar 2 ef að það fór eitthvað fram í okkur Raka Hólm og Vilborg með ykkur hérna til 6 að fara yfir það aðra vinsældasta og við eigum topp 5 eftir
1: Já
0: Og spákúlu
1: Einn mitt, það komið að topp 5
0: Já
1: Við langar bara að pína ekki að kynna þetta lag inn
0: Nei
1: Nei, ég segi svona Sko
0: Já
1: þetta kemur ekki óvart
0: Nei.
1: En mér finnst mjög skemmtilegt hvað þetta lag ég að fara að kynna nýtt lag
0: Já.
1: Og beint í fimmtasæti
0: Já.
1: Og þetta lagi Skýjaborg með Ásgeiri Trausta
0: Já, magna alveg
1: Já
0: Man ekki, veit ekki, var ég með þetta hvað í spákulunni í síðustu viku
1: Já.
0: Já
1: Þetta var í spákulunni þinni í síðustu viku Hvað ertu komin upp í?
0: Þetta fimm. Sjö.
1: Fimm?
0: Já, ekki. Já, fjö, við, já, er
1: alltaf að... Fimm sex.
0: Ykkur fimm sex.
1: Ok.
0: Já.
1: Já, já, þetta kemur ekkert óvart. Þetta virkilega gott lag
0: já.
1: Og klálega heima hérna.
0: Algjörlega.
1: Ég ætla ekki að fara skamma þinn eitt
0: Nei.
1: Fyrir þetta.
0: Við sáum þetta alveg fyrir í síðustu viku.
1: Já.
0: Já.
1: En þetta lag kom út 4. júní og þetta þetta rosalegt lið. Hann alltaf með góðan félagskap, hann Ásgeir Trausti. Þetta Ásgeir Trausti, hann á kassagítar, dóbró, rafgítar og hljóðgervil, píanó og bassa.
0: Einmitt, það rosalega mjög.
1: Svora Kristinn Snær Agnarsson á trommum, Þorsteinn Einarsson á rafgítar, Óskar Guðjónsson á saxofón, Kjartan Hákonarsson á trompet og svo það Samuel Jón Samuelsson á fagott.
0: Herri, ég verð nú bara að fá að heyra þetta lag aftur eitt fyrir á núna.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Hér Ásgeir í fimmtasæti, nýtt lag á lista, lagið Skýjaborg.

0: Vilborg. Hann kann að semja tónlist, hann Ásgeir Trausti með nýtt hér á lista Skýjaborg, fyrst að nota hann einhvern veginn í þessu sem hann fer upp á. Já.
1: Hann er flottur.
0: Hann er flottur og við erum áfram í íslensku. Við erum með, já, fyrir mig fjórðasæti og þeir eru allir þetta sé hástökk vikunar.
1: Já, ég hefði alltaf það.
0: Fara upp 15 sæti. Það eru MC Gauti og KK með lagið 1000 fleiri ár. Og þetta er nýtt samstarfslag Rapparans. Jæ, hvernig gengur þetta? Rapparans MC Gauta og söngvarans KK og þetta lag kom út núna bara í núna í júní. Og þetta er sérstaklega koma að segja einstakt verkefni fyrir MC Gauta. Þetta er búið að vera lengi á listanum hans að gera tónlist með KK.
1: Já.
0: Sem að manni finnst eiginlega pínu áhugavert þar sem að hann er grjótharður rappari.
1: En hann samskiljanlegt, sko, KK.
0: Já, hann er líka alltaf að fara aðeins inn á við hann MC Gauti, sko, eins og 1040 og þessi klysja og þetta. Hann getur vel verið mjúkur, sko.
1: Já, já, já.
0: Og hér er hann alveg ekstra mjúkur, mjúkur sykurpúði, hann MC Gauti og KK. Þeir eru hér í fjórðasæti, hástökkurar vikunar með lagið 1000 fleiri ár.
2: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest. Folk som ger

0: Æmsi Gauti og K.K. Sykupúðarnir eins og rakka kallaði þá með lagið 1000 fleiri ár hér í fjórða sæti.
1: Já.
0: Fallegt lag samt.
1: Já, var svo áhugavert og ég sá viðtal við þá.
0: Já.
1: Í kringum þetta lag og þá voru þeir ekki búnir að negla niður titilin á laginu.
0: Nú.
1: No. Það kom einhvern veginn svona, það ekki bara þetta.
0: Ha? Það skemmtilegt.
1: Já.
0: Já, ég fílaði þetta lag.
1: Já.
0: En áður en við förum í topp 3 og þá langar mig að spá.
1: Já.
0: Og ég hef ennþá trúa mér.
1: Já, þetta, því hér ertu með negli.
0: Það ekki ég. Ég held það líka.
1: Já.
0: Mér langar að spá laginu meðal mannsins þjóðsöngurinn í Sviga með hipsum haps.
1: Já. Þetta ætti ekki að klika.
0: Ég held ekki. Þetta að plötunni Algrím Hjartan sem kom út núna 17. júní og þetta Fannar Ingi Friðþjófsson, söngur og gítar, svo það Kaktus Einarsson á bassa, gítar og hljóðgervil, svo það Tómas Jónsson á hljóðgervil einnig, Tumi Árnason á saxofón og Axel Haraldsson á trommum.
1: Ég spennt að heyra.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Ég full að trú.
1: Já.
0: Hlustum á þetta, þetta spákulan mín þessa vikuna, meðal mannsins þjóðsöngurinn með hipsum haps.

0: Mjög líklegt vil borga þú farir já, rúlir þessari spákúlu upp.
1: Ég krossa putta og tær.
0: Næ, ekki spurning, en þá erum við komin í topp 3 og það ekki leiðilegur listi hér
1: Nei.
0: Sem fyrir framan okkur. En það Johnny Blue Skies og The Dark Cloud sem í þriðja sæti, voru inn í fjórða sæti í síðustu viku og hann að malla hægt og róla upp í það fyrsta en spurning hver verður í fyrsta sæti í dag?
1: Já.
0: Það verður gaman að sjá. En ég ætla ekki að hafa þetta langt hérna svo að við getum átt inn í gott spjall jafnvel og eftir, jafnvel fyrir fyrsta sæti, ég veit ekki kannski en hér Johnny Blue Skies and the Dark Clouds með lagi Situation í þriðja sæti sem náttúrulega aðalagið af plötinni Mutinity eftir Midnight sem að kom út núna 13. mars

0: Johnny Blue Skies and the Dark Cloud Situation hér í þriða sæti. Þetta flott intro en undir, nei átrú.
1: Já, mjög gott.
0: Svona búið að raða introið.
1: Já, já, já.
0: Út með þetta.
1: Já.
0: Skellat.
1: Þetta gott stöf. Það þá komin í annað sæti.
0: Já.
1: Styttist í fyrsta.
0: Styttist í fyrsta.
1: Þetta lag var í fyrsta sæti í síðustu viku sem segir svo lítið. Það annað lag í fyrsta sæti.
0: Akkurat.
1: En þetta hljómsveitin Hjálmar með lagi Hvað gera fjöllin?
0: Já.
1: Og við heyrðum í honum Einari Þorsteinssyni í síðustu viku sem var sjálfsögur kampakátur eins og flestir sem lenda inn í fyrsta sæti og sagði okkur hvernig lagi var til og það var bara til í ykkur svona tilerí. Ég ætla að segja til í ykkur flitterí, tilerí.
0: Já, bara þeir voru eitthvað glamur á gítar og ykkur spilerí og svo ekki með textinn og...
1: Já, bara var til.
0: Já.
1: Gott lag og við náðum með dán rétt áður en hann steig á svið á Bergmál
0: Já.
1: Síðustölgi. Þannig að það var heppilegt.
0: Já.
1: Og bara heilt góða hluti þeirra sjó.
0: Algjörlega.
1: En hér hljómsveitin Hjálmar í öðru sæti með lagið Hvað gera fjöllin?

0: þetta lag var í fyrsta sæti í síðustu viku. Hvað gera fjöllin sem að segir okkur það Vilborg að það breyting á fyrsta sætinu þessa vikuna?
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Og kemur eiginlega ekki óvart?
0: Nei, kemur alls ekki óvart. Hann fór náttúrulega mjög óvarlega, mjög hratt.
1: Já.
0: Við erum að tala það í síðustu viku var hann í...
1: Sjöunda sæti.
0: Sjöunda sæti. Og hann skýrst hérna upp í það fyrsta.
1: Já.
0: Og ég held að þetta gæti ekki verið meira viðeigandi þar sem að hann á líka afmæli í dag.
1: Já.
0: Þannig að Rástu eiginlega að gefa honum afmælisgjöf. og ég veit að við vissum ekki þetta því að þetta náttúrulega bara vinsældalistin.
1: Já, já, þetta bara hap og glatt.
0: Þetta ekki plana, sko.
1: Nei, nei.
0: En það að sjálfsögðu hann Kaktus Einarsson sem í fyrsta sæti þessa vikuna með lagið Glyserin og við erum með hann á línunni og að taka fyrsta erindi Vilborg.
1: Já.
0: Já.
1: Hann á afmæli.
0: Hvað gerðist? En ég ætla ekki að byrja lagið. Ef ekki að leifa honum alltaf að tala fyrst og fá að klára að syngja Ok, 1, 2 og
1: Hann á afmæli dag Hann á afmæli dag Hann á afmælan kaktus Hann á afmæli dag
0: Hæ
1: Jesus minn
0: Vá, ég held að
1: Afsaka þetta
0: Já, njóttu vel, vá, þetta var svo steikt sko Ó, gott að heyri þér
2: Sömmulegis, vá, takk hérlega.
0: Já,
1: og bara hvernig hefur það á þessum fína afmælisdegi?
2: Ég, það geti bara gæmt það betra.
0: Einmitt.
2: Bara gleði efni að vera til og lífandi og...
0: Nákvæmlega.
2: Og fá bara einhvern veginn að vera, sko.
0: Nákvæmlega, það
2: og
0: að
2: hægt ekki.
1: Já, og með lag efst á lista.
2: Heldur betur.
0: Og til hamingjum er það?
2: Fyrst og skipti.
0: Já, það.
2: Það, já.
0: Vel gert, það hlut að koma að því náttúrulega maður, eins og ég og Vilborg tölum mikið í gegnum vinsaldalistan, maður það bara vera smá þólimur.
2: Já, þetta bara frábært.
0: Segðu okkur nú aðeins frá, hérna, við erum bæði búin að tala hvað Glyserin skemmtilegt orð og hvað, hérna, hvað var ekki titillinn á tilhörandi plötu?
1: Plötunni, A Factoid Happiness.
0: Já.
2: Já. Einmitt, þetta fyrsta smáskífan af þessari plötu sem kemur út í september. Og já, áöfna fyndin plata um það að vera til á þessum tímum þar sem allt einhvern veginn út í fullta staðreindum sem eru kannski ekki endilega staðreindir fólk að lefna manni hvernig maður á að lifa lífinu annað þess að já, geta að lifa því kannski sjálft sko.
0: Já
2: Já, bara verður til svona einhvern veginn runa pælingar að vera að tekja bara þá faðir í því ástandi sko, og

0: karakterinn er kannski svona ja hvað að segja svona sumar gleðin á á plötunni án þess að hún sé neitt mikið meira döl sko
1: Já.
0: Annað en svona lag samið já um sumar lag samið um sumarið að vera einhvern veginn úti í stuði og
1: mm-hmm.
0: og í þessar endalösa dagspyrtu þú ætlaði að segja að samið döl mína í Portugal
1: mm-hmm.
0: eitt sumar sko
1: Já.
0: Og eitthvað að sigla og þú veist og það var núna bara beautiful fyrirbæri
1: Já. Já og sniðið líka þá að gefa út hennar singul bara á hábjörtu sumri sko
0: Já, akkurat og, og einhvern veginn bara með þessa þessa lengstu daga núna sko
1: Einmitt
0: og sem lagi fjallar um sko
1: Einmitt Nýta tækifæri þar sem að platan kemur allut í haust að gefa út sumarsmell á réttum tíma
0: Já, ég stjórna þín var endar ekkert en
1: Nei
0: Svona sem fyrir þetta bara
1: Sá sem stjórnar í snillingur
0: Já
1: En eitthvað á döfinni?
0: Veitir það Ég held að ég hafi verið að staðfesta það að ég ætla að spila tónleika 17. júli í mengi
1: Ok
0: Sem verður eitthvað svona áframalda því sem ég gerði í á kaffi Flóru í grasakarinnum síðasta haust það sem ég ætla bara einn og já, einn bara svona piano konsert og syngja lögin með svona lagasmíða stund sko.
1: Já, einmitt, æðislegt
0: Já, alltaf að taka glissurinn þar í alveg mjög fallegri piano útgáfu
1: Já, akkurat
0: og, Já, þetta svona ég hafi bara verið að senda skilabúðin að staðfesta það þannig að ég veit ekki hvort það sé búið að tilkynna
1: það bara frá
0: það er bara mánudaginn
1: já. Já, við fyrst með fréttinnar já, algjörlega
0: já.
1: Við fylgjumst með þessu
0: já, endilega
1: en herri, þá segjum við bara til hamingju með fyrsta setið
2: og afmælið
1: og afmælið
0: já, takk fyrir
1: og það stefnir nú bara í gott lögataskvöld hérna hjá þér þannig að þú hefur það bara
0: endur betur, ég held að maður nú að ringja át stærri vakt heldur en bara fjölskyldum sko.
1: Það held ég
2: Er við á þeim lista núna?
0: Já, ég held það nú
1: ekki spurning
0: einhver held með bóði
1: þau sendu okkur bara sms hverði verði þeir mætum í og vil borg
0: þið finnir mig
1: já, kynir það Það til að mikið með þetta og við heyrumst
0: Takk fyrir áttur
1: okay.
2: Bye.
1: Já, þar höfum við það
2: Yeah, ammali strákurinn
1: Ammali strákurinn, kaktus með lagi glisirinn hér í fyrsta sæti og þá bara komið að lokum í okkur
2: Já, ég hef allavega veit hvar ég verð í kvöld
1: Já, ég veit líka vel hvar ég verð Þannig að ég læt mig ekki vanta Læt mig ekki vanta, sko
2: Nei, en annars þökkuðu fyrir samfylgdina og þáttin í dag Og við bara, hvað, heyrumst eftir næst í júli?
1: Já, heldurðu, bara í nýju mánuði
2: Já,
1: já Eða ekki bara?
2: Jú, bara góða skemmtun í kvöld, kaktus Já. Og öll sem að fara fagna einhverju skemmtunu. Við þakkum fyrir okkur.
1: Já, endurmynd og glýsirinn sem í fyrsta sæti.
2: Yes.
1: Gjörðu svo vel. Takk í dag.

0: sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Skrifað í sandinn messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkursókn. Óperugala á morgun klukkan 5, lokatónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Verkfæralagrinn, stígar og tröppur, verkfæralagrinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstuðum landsins, smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
2: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Meiri hlutin í Reykjavík skoðar hvort segja megi upp samkomulagi ríkis og borgar uppbyggingu á ríkislóðum. Lögmaður borgarinnar segir vísbendingar að fyrri meiri hluti hafi brotið lög með ólöglegri ríkisaðstoð. Hiti hefur aldrei mælst hærra en í dag. Í Þýskalandi, Tékklandi og í Danmörku Hróarskelduhátíðin hófst í dag og þangað streymdu gestir í steikjandi hita. Formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands segir ógeðfellt að Paul Watson gefi skemmdarverk til kynna með Íslandsför. Svoleiðis geri alvöru Náttúruverndarsamtök ekki. Fjórir voru handteknir í Reykjavík vegna tveggja stórfeldra líkamsárása í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Borgarlögmaður telur að Reykjavíkuborg hafi hugsanlega veitt íslenska ríkinu ólöglega aðstoð þegar samkomulag uppbyggingu á 1400 íbúðum á ríkislóðum var undirritað skömmu fyrir sveitarstjórnarkosningar. Nýr meirihluti skoðar möguleikan á uppsögn. Samkomulagið frá því í apríl. Það snýst uppbyggingu 1400 íbúða á lóðum sem hafa verið nýttar undir húsnæði ríkisins. Lóðirnar hafa lengi þótt vannýttar og staðið til að auka byggingamagn. Samkomulagið var undirritað þremur vikum fyrir sveitarstjórnarkosningar, en aðdragandinn þó mun lengri.
2: Þetta mörguleiti mjög sögulegt. Það hefur gengið illa semjum uppbyggingu á ríkislóðum hingað til.
3: Hvers vegna?
2: Þetta eru auðvitað verðmæti fyrir ríkið að byggja upp á þessu reitum og það hefur bara einhver megin ekki tekist að landa samningum hingað til en það tókst núna.
1: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson þegar samkomulagið var undirritað. Það snýst meðal annars að ríkið byggja upp húsnæði, til dæmis hagkvæmt húsnæði, á lóðunum. Þótt þær hafi hýst ríkisstofnanir eru þessar lóðir eins og svo margar í eigu borgarinnar því þarf að greiða fyrir breytta landnotkun. Þetta eru til dæmis lóð vinnumálastofnunar við Grensásveg, lóð gamla listaháskólans við Lauganesveg, Laugavegur 164 og 6 fyrir framan þjóðskjalasafnið og Borgatún 5 til 7 þar sem vegagerðin var til húsa. Ríkið á að greiða borginni á bylnu 6500 til 25000 krónur fyrir hvern fermetra af auknu byggingamagni, allt eftir tegund. Á fundi borgarráðs á þriðjudag samþykkti nýr meirihluti í borginni hins vegar að fela borgarlögmanni að rýna möguleikan á uppsögn eða afturköllun samkomulagsins. Í umsögn borgarlögmanns er gefið í skyn að borgin hafi hugsanlega brotið reglur ríkisaðstoð með samningnum. Ekki verið séð að endurgjald ríkisins taki mið af sjálfstæðu verðmati. Með öðrum orðum það kunni hafa verið allt of lágt. Orðið ríkisaðstoð vísa til þess að ríkið veiti fjárhagslega aðstoð. Því kynni einhver að spyrja hvernig mögulegt sé að veita íslenska ríkinu ríkisaðstoð. Í umsögn borgarlögmanns segir hins vegar að í reglum ríkisaðstoð sé engin greinamunur gerður því hvort þiggjandinn sé opinber aðili, eins og íslenska ríkið, eða fyrirtæki. Þar með geti það verið ólöglegt að Reykjavíkuborg veiti ríkinu aðstoð, rétt eins og ef borgin aðstoðar fyrirtæki. Hitamet voru slegin víða í norður Evrópu í dag. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri. Heitast var í Dreivitz, vestur af Berlín, en það fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einni yfir 40 stig í Tékklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfrar aldar hitamet slegið, en þar mældist hitin 37 gráður og hefur aldrei mælst hærri. Öfgar í veðri settu mikinn svip á daginn í Danmörku, bæði þrumuveður og hagljel skall á síðdegis. Nokkrum atriðum var aflýst á Tinderbox tónlistarháttíðinni vegna veðurs. Hitin setti sömulegði svip sinn á daginn hjá gestum á Hróarskelduháttíðinni en hún hófst í dag og líkur henni næstu helgi. Leiðangur samtaka Pauls Watsons gerir kvalvendunar sinnum ógagn, segir Árni Finnsson formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands. Hann segir ekkert hafa komið Kristjáni Loftssyni forstjóra kvals betur en þau verk sem Paul Watson hafi unnið.
4: Paul Watson sem var í samtökunum Sea Shepherd lýsti yfir ábyrgð á því að hafa sökkt tveimur kvalveiðibátum Kvals HF í Reykjavík höfn 1986. Nú skipið Bandero á vegum samtaka hans Captain Paul Watson Foundation á leið til landsins í þeim tilgangi að gera allt til að koma í veg fyrir veiðar Kvals HF að því er Watson segir. Árni Finnsson, formaður náttúruverndarsamtaka Íslands, segir að aðgerðirnar 1986 hafa valdið miklum skaða á Íslandi.
3: Fólki mislíkar skemmdaverk og fólk skildi ekki okkur að þeir eru að sökka hvalbátum og ég held að slíkar aðgerðir sé eitthvað versta sem hægt að gera fyrir umhverfið og ég mun kannski sérstaklega að benda á að ekkert hefur komið Kristján Loftssoni betur en þau verk sem að Pál Watson hefur unnið hér.
4: Hvernig lístir á þess að fyrirætlanir sem boðar hafa verið með aðgerð 86 hjá Pál Watson?
3: Já, mér finnst akkur að þetta með aðgerð 86 verið ógeðfellt vegna þess að hann er að vísa hann í skemmdaverk og svoleiðis ger ekki alvöru náttúruverndarsamtök nokkuð staðar. Þeirra regla er yfirleitt friðsælri mótmæli og innan ramma lagana, ef maður getur sagt svo, og valda ekki tjóni.
1: Sagði Árni Finnsson í samtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók fjóra í dag vegna gruns um tvær stórfelldar líkamsárásir. Lögregla rannsakar báðar árásir en þær eru taldar óskildar. Þetta staðfestir Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hundruðum víetnamskra katta var bjargað úr ræningjahöndum og tugum komið til eiganda sinna. Lögregla kom upp um glæparhring þar í landi sem stal gæludýrum og ætlaði þau til átu.
5: Lögreglan í stórborginni Ho Chi Minh segir níu hafa verið handtekin í liðinni viku og talin tengjast glæparhringnum sem sérhæði sig í gæludýraránum. Yfirvöldum tókst að bjarga á 500 lifandi köttum og fann 80 til viðbótar dauða og geymda í fristi. 20 kettir fundust á öðrum stað í borginni. Lögregla hafði upp á genginu eftir að tilkynningar tók að berast nánast hömlulaust hvarf gælukatta í borginni og nærsveitum. Þau handteknu játuð að hafa 30 ára skeiðalokkað til sín ketti og fangað gervalt Víetnam sunnanvert. Dýravendarsamtök þökkuðu lögreglu fyrir skjót viðbrögð sem hefði orðið lífsbjörg margra katta. 40 hefði þegar verið komið aftur til eiganda sína. Áfram erði haldið að finna eigendur kattan á allt gert til að auðvelda líf þeirra sem enn í vörslu lögreglu. Þau tilkynntu jafnframt með þungum huga að 100 kettir hefðu drepist fljótlega vegna hinnar erfiðu lífsreynslu. Neysla katta og hundakjöts er lögmætt í Víetnam og fjölmargir veitingastaðir auglýsa það á matseðlum sínum. Þeim sem sýsla með kjötið ber að framvísa vottorðum hvaðan það sé fengið.
1: Þetta var Markús Þórhallsson. 10 ár eru í dag frá glæstum sigri íslenska karlalandsliðsins í fótbolta á Englendingum í 16 liða úrslitum Evrópumótsins þegar strákarnir tryggðu sér farseðilinn í 8 liða úrslitin með 2-1 sigri. Tímamótana minnst víðar en á Íslandi því breska ríkisútvarpið ræði við Joe Hart þáverandi landsliðsmarkvörð enska liðsins sem segist hafa verið með böggum hildar eftir tapið. Hart var langt frá sínu besta í leiknum og sigurmark Íslands sem Kolbeinn Sigþórsson skoraði hefði Hart sennilega átt að verja.
6: I had a stick, like I had a bad game against Iceland. I was involved in one of the goals and we lost 2-1 and we crashed out of the Euros. Couldn't care less about the backlash. I was just absolutely devastated that I hadn't done what I wanted to do for England, for my teammates, for all the people that put all the effort in.
1: Þetta var Joe Hart. Nú, enska liðið mætir Panama í kvöld í reiðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta en henni líkur í kvöld, það eru 6 leikir á dagskrá, auk leiks Englands og Panama, þá leika Króatía og Ghana og báði leikir hefjast 9:00. Klukkan 11:30 er auðum komin að Kólumbíu og Portugal og Kongo og Úsbekistan og reiðlakeppninni líkur séðan 2:00 í nótt þegar Alsír og Austurríki og Jordania og Argentína mætast. Það er skammt stóra högga á milli því 32 leið úrslitin hefjast strax á morgun með leik Suður Afríku og Kanada. Og allir þessi leikir, eins og allir leikir mótsins, eru að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Rásum Rúf. Veðurhorfur, norðaustan 8-15 í nótt og ferramálið og víða regning, dregur og vindi síðdegis á morgun og væta af og til í flestum landshlutum, kólnar heldur í veðri. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Minnum á vefinn ruv.is sem uppfærður allan sólarhringin og enn fremur á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at ruv.is. Fréttalestri er lokið.
7: Mikilvæg mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
8: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst.

0: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
0: Bubbi og böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunum.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhell í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokklandar á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaran, appinu.

0: Sumarmessa í Mosfellskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Skrifað í sandinn messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkursókn. Óperugala á morgun klukkan 5, loka tónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Verkfæralagarinn Stígar og tröppur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstuðum landsins, smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
1: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunaglir í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
4: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grafarvogi.
5: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
6: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
7: Rás 2.
8: Fólki var bjargað síðdegis úr húsarústum í Venezuela þremur sólarhringum eftir jarðskjálftana. Íbúar eru afar ósáttir við það hversu hægt björgunarstörfum miðar. Meiri hlutin í Reykjavík skoðar hvort segja megi upp samkomulagi ríkis og borgar uppbyggingu á ríkislóðum. Lögmaður borgarinnar segir vísbendingar að fyrir meiri hluti hafi brotið lög með ólöglegri ríkisaðstoð. Umfangsmiklar breytingar á útlendingalögum eru farnar að hafa áhrif. Þrír útlendingar hafa verið sviptir alþjóðlegri vernd og 13 erlendir fangar verða sendir úr landi á næstu mánuðum. Hiti hefur aldrei mælst meiri en í dag í Þýskalandi, Tékklandi og í Danmörku. Hróarskelduhátíðin hófst í dag og þangað streymdu gestir í steikjandi hita. Stærðarinnar dróni notaður til að næra grasið á golfvellinum í Þorlákshöfn. Hann sinnir líka landgræðslu í kringum völlin.

0: Gott kvöld. Að minnsta kosti 20 alþjóðlegar björgunarsveitir eru komnar til Venezuela til að leita að fólki sem fast í húsarústum eftir jarðskjálftana á miðvikudag. Yfir 1400 hafa fundist látin og þúsunda enn saknað.
1: Þrír sólarhringar eru síðan skjálftarnir tveir riðu yfir og íbúar eru afar ósóttir við það hversu hægt björgunarstörfu miðar. Margir grafa með höndunum til að ná til ástvina í rústunum.
2: Það var engin tími til neins og þegar við reyndum að fara, húsið mitt hrundi ekki en þegar dóttir mín fór út að leita að dóttur sinni, hrundi húsið við hliðina, þrjár hæðir. Það hrundi á hana, hún varð undir því.
1: Fjöldi eftirskjálta var gert björgunarsveitum erfitt fyrir, en heyrist í fólki undir rústunum en víða vantar tækjakost til að ná til þeirra.
2: Að leita í húsarústunum er flókið, björgunarstarfið er erfitt. Ef þið sjáu til dæmis þennan kassa þarna, þetta er lyftan. Þar í kring er loftið. Það hefur hrunið á þennan hátt.
1: Talið að nokkur hundruð byggingar hafi hrunið til grunna í skjálftunum. Miklar skemmdir urðu á tveimur spítulum nær í höfuðborginni, en heilbrigðiskerfið hefur verið van fjármagnað um árabil og strax farið að bera á skorti og ýmsum nauðsynjum og sjúkrahúsum. Forseti landsins segir höfuð áhersluna nú að bjarga þeim sem enn eru á lífi í rústunum.
2: Þjóð skilgreind af því hvernig hún tekst á við meiri háttar áskoranir og venezuelska þjóðin stendur frammi fyrir slíku augnabliki í dag. Þetta sannarlega sársaukafullt ástand fyrir landið okkar en viðbrögðin við neyðinni hafa þegar sýnt raunverulegt eðli og anda þjóðarinnar.
0: Borgarlögmaður telur að Reykjavíkurborg hafi mögulega veitt íslenska ríkinu ólöglega aðstoð þegar samkomulag uppbyggingu á 1400 íbúðum á ríkislóðum var undirritað skömmu fyrir sveitarstjórnarkosningar. Nýr meir hluti skoðar möguleikana á uppsögn.
3: Lóðirnar hafa þótt vannýttar og lengi staði til að auka byggingamagn. Samkomulag var undirritað í lok apríl, þremur vikum fyrir sveitarstjórnarkosningar, en aðdragandinn þó mun lengri.
4: Það hefur gengið illa semjum uppbyggingu á ríkislóðum hinga til.
5: Hvers vegna?
4: Þetta er auðvitað verðmæti fyrir ríkið að byggja upp á þessu reitum og það hefur bara einhver megin ekki tekist að landa samningum hinga til en það tókst núna.
3: Þetta sagði Ragnar Þór Ingólfsson þegar samkomulagið var undirritað. Það snýst meðal annars að ríkið byggja upp húsnæði, til dæmis hagkvæmt húsnæði, á lóðunum. Þótt lóðirnar hafi hýst ríkistofnarir eru þær eins og svo margar aðrar í eigu borgarinnar og því þarf að greiða fyrir breytta landnotkun. Ríkið á að greiða borginni á bilinu 6.500 til 25.000 krónur fyrir hvern fermetra af auknu byggingamagni. Á fundi borgarás á þriðjudag var eins og að samþykkt að fela borgarlögmanni að rýna möguleikan á uppsögn eða afturköllun samkomulagsins við ríkið. Í umsögn sem borgarlögmaður hefur þegar unnið gefið í skyn að borgin hafi mögulega brotið reglur ríkisaðstoð með samningunum. Ekki verði séð að endurgjald ríkisins fyrir uppbygginguna taki mið af sjálfstæðu verðmati. Það sé með öðrum orðum allt of lágt. Orði ríkisaðstoð vísa til þess að ríkið eða einhver opinber aðili eins og sveitarfélög veiti fjárhagslega aðstoð. Því kynni einhver að spyrja hvernig það sé hægt að veita íslenska ríkinu ríkisaðstoð. Í umsögn borgarlögmanns segir eins og að það sé engin greinamunu gerður á því hvort þiggjandi sé opinber aðili eins og íslenska ríkið eða fyrirtæki. Þar með geti það verið ólöglegt að Reykjavíkuborg veiti ríkinu aðstoð. Rétt eins og ef Reykjavíkuborg veiti einkafyrirtæki slíka aðstoð.
0: Útlendingastofnun hefur afturkallað vernd 3 einstaklinga frá því lögum afturköllum verndar voru samþykkt á Alþingi í vetur. 13 erlendir fangar verða fluttir af landibrott í sumar og haust.
6: Allnokkur frumvörpum útlendinga voru samþykkt á nýafstöðnu þingi. Langflest lutu þau að því að gera tilteknum hópum erfiðara að koma til landsins og setjast þeir að eða gera stjórnvöldum auðveldara að vísa þeim úr landi. Nú þegar farið að reyna á þessi lög.
7: Fyrsta frumvarpið var samþykkt í febrúar og gerði stjórnvöldum heimilt að afturkalla alþjóðlega vernd útlendings sem hefur framið alvarlegt brot, ógnar öryggi ríkisins eða hefur verið dæmdur fyrir ítrekuð brot sem ógna allsherjarreglu eða almanna öryggi. Þetta eru brot eins og manndráp, ofbeldis eða kynferðisbrot, frelsissvipting, meiriháttar, fíkniefnalagabrot og skipulögð brotastarfsemi. Við lagasetninguna féll svo kölluð 18 mánaða regla úr gildi. en hún fól í sér að útlendingar fengju sjálfkrafa dvalarleyfi ef stjórnsýslan væri ekki enn búin að skila niðurstöðu í þeirra máli.
6: Útlendingastofnun hefur afturkallað alþjóðlega vernd þriggja einstaklinga á þeim 5 mánuðum frá því lögin voru samþykkt. Einum verður vísa á landi en hinir 2 fá dvalarleyfi undir ströngum skilyrðum þar sem aðstæður í heimaríki bjóða ekki upp á brottvísun. Þetta eru ekki endanlegar ákvarðanir því kærufrestur er ekki runninn út.
7: Umdeildasta útlendingamálið var brottvísunastöðin sem tilstendur að koma á laggirnar á Suðurnesjum. Útlendingar sem á að vísa á landi eru sendir þangað og vistaðir í lokuðu úrræði fram að brottför. Deilurnar snerist fyrst og fremst aðbúnað barnafjölskyldna. Á lokametrunum var samþykkt sú breyting að barnafjölskyldur verða vistaðir í íbúðum eða húsi með garði fjarri einstaklingum.
6: Dómsmálaráðuneytið leitar dyrum og dyngjum á húsnæði á Suðurnesjum sem undir brottvísunastöðuna sem á að taka til starfa 1. desember. Það verður þó ekki óumdeilt. Nýr bæjarstjóri í Reykjanesbæ vill hafa stöðuna fjarri í bóbyggð og helst innan þessarar girðingar sem afmarkar öryggisvæði Keflavíkurflugvallar. En þar til bærum stjórnvöldum þykir það afleit hugmynd.
7: Og ný lög dvalarleyfi voru afgreidd á loka metrunum og fól í sér margskona breytingar. Þannig kemur útlendingastofnun til með að sjá að gefa út bæði dvalar og atvinnuleyfi en síðanefndu leyfin voru áður á hendi Vinnumálastofnunar. Ekki verður lengur skylda að leita umsagnar hjá stéttarfélögum áður en atvinnuleyfi eru gefin út.
0: Nemendur utan EES greiða full skólagjöld frá og með næsta ári og fleiri breytingar blasa við erlendum nemendum. Námsmenn fá rýmri heimildir til að vinna, þurfa ekki lengur sérstakt atvinnuleyfi fyrir hvert starf og mega vinna alltaf 60% starfshlutfall á önn. Á móti þurfa þeir að sýna fram á viðunandi námsárangur við hverja endurnýjun dvalarleyfis. Áður höfðu nemendur dvalarleyfi í alltaf 3 ár eftir útskrift til atvinnuleitar, sá tími hefur verið styttur niður í 18 mánuði. Og loks verður réttur til fjölskyldusameiningar einskorðaður við fullt nám og bundin við börn og maka en ekki foreldra eldri en 67 ára eins og áður var. En reglum erlenda fanga var líka breytt í vetur.
7: Frumvarpum brottvísanir erlendra fanga var samþykkt í febrúar. Með samþykkt þess fá stjórnvöld heimild til að veita útlendingum í fangelsi reynslulaust svo hægt sé að vísa þeim úr landi. Fangarnir hafa engin tengslu landið önnur en að hafa brotið íslensk lög.
6: Samkvæmt upplýsingum frá ríkislögreglustjóra verða 13 fangar sendur úr landi í sumar og haust. Þeir setja allir inni fyrir fíkniefnalagabrot. Þá undirbúningur hafin fyrir brottvísun 22 fanga til viðbótar síðar á þessu ári.
7: Loks var verndarsamkomulag ESB innleitt undir það síðasta. Í því felst að kærufrestir verða styttir og auknar skyldur eru lagðar umsækjendur alþjóðlega vernd til samvinnu. Þá fá lögregla og stjórnvöld betri aðgang að evrópskum gagnagrunnum.
0: Hitamet voru slegin víða í Norður-Evrópu í dag. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri. Hitast var í Drevitz, vestur af Berlín, en þar fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einnig yfir 40 stig í Tjekklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfar aldar hitamet slegið, en þar mæltist hitin 37 stig og aldrei mælst hærri. Öfgar í veðri settu mikinn svip á daginn í Danmörku, bæði þrumuveður og hagljél skall á síðdegis. Gestir hróarskeldu hátíðarinnar letu hitan ekki á sig fá. Hátíðin hófst í dag og stendur í heila viku.
5: Það aðeins of heitt. Hvernig draukar þú í svona hita á hátíðinni? Drekkt mikið, auðvitað líka vatn. Vatn, sólavörn og góður félagskapur, það nær langt. Ég held enn að þetta verði æði, ekkert vandamál. Svona hitabylgja slær ykkur ekki út af læginu, vonandi ekki. Þetta er alveg glatað. Nauðsynlegt að hafa nóg að drykkjarvörum. Er of heitt fyrir hátíðina í dag? Nei, það er aldrei of heitt. Svo lengi sem stemmingin góð og nóg af áfengi verður mikið fjör.
0: Landhelgisgæslan vaktar grant komu skips samtaka Paul Watsons sem hótar að trufla eða stöðva hvalveiðar við landið. Atvinnuvegar á þeirra undirbýr lagasetningu hvalveiði bann.
8: Skipið Bandero er á leið til landsins á vegum kaftin Paul Watsons samtakana. Áhöfnin er herská meðan við Facebook síðu samtakana þar sem einn úr áhöfninni segir í dag Kristján Loftsson snúðu til hafnar samstundis við erum á leiðinu til að stöðva þig. Í gær sagði Paul Watson að allt yrði gert til að stöðva hvalveiðar á meðan samtökin væri við Ísland. Leiðangurinn kallast aðgerð 86 með vísan í 1986 þegar Paul Watson hafði forgöngu að eigin sögn að því að tveimur hvalveiðibátum Hvals HF var sökkt í Reykjavíkurhöfn. Árni Finnsson formaður náttúruverndarsamtaka Íslands að við fréttastofu í dag að fyrirætlunin væri ógeðfelld með vísan í skemmdarverk og að alvöru náttúruverndarsamtök gerði ekki slíkt. Landhelgisgæslan vaktar ferði skipsins innan efnahagslögsögunar og atvinnvegar á þeirra undirbýr lagasetningu bann við hvalveiðum.
9: Það markmið eins og ég hef áður sagt. Nú gildandi lögum hvalveiðar eru meðal elstu laga frá 1948 eða 9. Þannig að það komið tími til að fara ofinni sauman á þessu.
8: Í desember 2024 gaf þáverandi matvælaráðherra út leyfi til veiða á langreiði og hrefnu sem endurnýjast sjálfkrafa á 5 ára fresti í samræmi við ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar.
9: Það þarf að vinda ofan af því, það þarf að gera það með vandari lagasetningu og að fjörunnið.
0: Tónlistarhátíðin Blues við höfnina stendur nú sem hæst í Hafnarfirði. Allur ágóði af hátíðinni rennur óskiftur til Pieta-samtakana. Hólmfríður Dani Friðjónsdóttir er mætt. Hvernig er stemmingin?
10: Stemmingin er mjög góð og mætingin er góð. Hér spila 13 hljómsveitir í allan dag, hátíðin hófst klukkan 3 og stendur til miðnættis og hjá mér er skipuleggjandi Jón Ingibjörg á Bluesfélaginu. Hvernig datt ykkur í hug að halda þessa hátíð og af hverju til styrktar Pieta-samtökum?
11: Já, þess að við bara hjá Bluesfélaginu ákvæm að láta gott á okkur leiða. Við erum vanir að halda tónleika yfir veturinn og nú að bara komið að styrkja eitthvað gott málefni og þá svolítið nálægt því að, hérna, að styrkja Pieta-samtökin. Við vorum á svipuðu festivali í Mississippi, Clarksdale og þetta eru fallegt húsnæði hérna og svo gaman inni að 13 hljómsveitir að spila bara frábært og svo erum bara að styrkja gott málefni og bara

0: það svo öflug ókeypis þjónustu og svo það vitundavakningin sem fylgir svona viðburði sem að hjálpar fólki sem á okkur þurfa að halda að vita að það hjálpa fá og alltaf von.
1: Kæra þakki fyrir bæði tvö. Þessi hátíð stendur yfir til miðnættis og minnum að sjálfsögðu á hjálparsíma Rauða krossins 1717 og hjálparsíma P.

0: Mikið stöði Hafnarfirði greinilega. En þaðan förum við í Þorlákshöfn. Því stór og mikill dróni gegnir nú því hlutverki á golfvellinum í Þorlákshöfn að bera áburð á völlin. Hann er líka notaður til að sinna landgræðslu.
1: Já, það verður að gera ótrúlega flotta hluti hérna á golfvellinum þegar dróni og áburðagjöfur annars vegar.
2: Já, dróninn fengið smá smíði sem tekur sig á loft við vallarsvæði og fer svo yfir allan völlin til að bera á hann. Chris Elrik sem frá Skotlandi sér að stjórna og fljúga drónanum.
3: Þetta er mikið nýtjaverkfæri fyrir golfvöll. Nú til dags reyna stjórnendur golfvalla að einblýna á tæknilausnir og þetta er einn strengur í þeim boga.
2: Og vallastjórinn er hæst ánægð með drónan og segir stoppkostnað við hann mun lægri enn í tilfelli sérstakra úðunarbíla áburðar sem flestir stærri golfklúbar hafa keypt.
4: Hann flýgur í um það bil 3-4 metra hæð og getur tekið svona um það bil, já, eins og við erum að gera núna, við erum svona að prófa okkur áfram, við erum samt byrjuð að gefa næringu. Það var svona um það bil 6 metrar á milli, sem sagt ferða fram og tilbaka. Hann notar í rauninni frásogið frá hreflunum eða spöðunum í dreifingunni, þetta er hann að þannig. Í okkar tilviki þá getum við notað drónan utan brauta. Við erum hér líka í hörku landgræðslu baráttu. Golfvöllurinn hér varð til í landgræðslu átækja sínum tíma til þess að bjarga þorlásofnað vegi undan sandfóki og þeirri baráttu er bara ekkert lokið. Þannig að við þurfum að dreifa bæði fræ og áburði hér ýmis svæði sem við komum engum tækjum á.
2: Edvin segir að dróninn trufli kylfingana ekkert á vellinum. Þeir hafa bara gaman að því að fylgjast með honum. Völlurinn mjög vinsæll en félagsmenn eru 1350.
0: Það ætlum við að líta til veðurs. Það verður víða bæði blautt og vindasamt í nótt þegar skýl ganga norður yfir landið. Veður róast til muna þegar líður á morgundaginn þótt áfram megi reikna með skúrum í flestum landshlutum. Hitatölur verða víðast hvar á bilinu 10-15 stig. En heldur svalara verður úti við norður og austurströndina. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
5: Riðlakeppni HM í fótbolta klárast í kvöld og í nótt. Grænhöfðaeyjar komist áfram á sínu fyrsta heimsmeistaramóti án þess þó að vinna leik. Ousmane Dembele var aðalmaðurinn þegar Frakkland og Noregur mættust á HM í gærkvöld. Við förum akkur á 10 ár aftur í tímann og rifjum upp sigur Íslands á Englandi á EM 2016. Og svo er það Íslandsmótið í ólympískum fjallahjólröðum og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Hreyfum upp helstu fréttir kvöldsins. Fólki var bjargað síðdegis úr húsarústum í Venezuela, fremur sólarhringum eftir jarðskjálftana. Íbúar eru afar ósáttir við það hversu hægt björgunarstörfum miðar. Meiri hlutin í Reykjavík skoðar hvort segja megi upp samkomulagi ríkis og borgar uppbyggingu á ríkislóðum. Lögmaður borgarinnar segir vísbendingar að fyrir meiri hluti hafi brotið lög með ólöglegri ríkisaðstoð. Umfangsmiklar breytingar á útlendingalögum eru farnar að hafa áhrif. 3 útlendingar hafa verið sviftir alþjóðlegri vernd og 13 erlendir fangar verða sendir úr landi á næstu mánuðum. Hiti hefur aldrei mælst meiri en í dag í Þýskalandi, Tjekklandi og í Danmörku. Króar skelduhátíðin hófst í dag og þangað streymdu gestir í steikjandi hita.

0: Kirkjusson á Rástvö.
1: Já, gott kvöld, velkomin í Partíson dansstáttjóðurna hér í undir disco kúlunni.
2: Já, við erum mættir í Teitileit 1, það Helgi Már og Kristján Helgi Stefánsson er mættir hér í annarsinn. Hófum leikir hérna síðustu Helgi. Það var bara frábær viðbröð og það var bara dansslagara veisla sem er nefnir þema þessa þáttar.
1: Akkurat, það að spila lög sem að hafa trillt fólk undir disco kúlunni í gegnum tíðana, svona cirka frá 76 til 2015.
2: Já, og það eiga allir einhver svona tímabil. Ég segi kannski ekki rugl tímabil.
1: En maður
2: var svolítið vel aktífur á jamminu og alltaf að dansa og sveittur á danskólinu og það alltaf einhver lög sem að frá þessu tíma. Útskriftaferðinni, þú mátti ekki dyrkjur lagi sem hefur ljóma alltaf á diskotekunum þá.
1: Eitthvað sem þú tengir við, minningar og svona.
2: Einhver skemmtistaður sem var smikið að stunda sem manst eftir einhver lögum frá svona. Þetta svona, það svona kjartin í sem þætti að reyna að ná þessum þessari stemmingu endurvekina hérna fyrir ykkur og allar tillögur vel þegnar, sendi okkur endilega skilabóðið að það einhver tímabil eða einhver sem að þið viljið skoða eða einhver staður einhver lag
1: eitthvað sem einhver dettur ykkur, allt opið
2: það eru fastir liðin svo venjulega við verðum með disco, byrjum með þetta eftir augnablik og disco tvennunni
1: akkurat svo fyrir við í fríminútur þar sem við fyrum svo sannlega víðan völl
2: já, við þáttum stjórnundur bara að fá fráls fríminútur til að hérna, koma alls konar gömlum nostalgíu slögurum á framfæri
1: akkurat svo tökum við fyrir dansárið er
2: já.
1: Og fáum hérna opnum tvo PSA Classic og skellum við í múmjur og setni hóttarins
2: Já.
1: Svo hristum við góðan kóttel og svo íslenska lagið og nýja lagið til dæmis, alls konar.
2: Það bara handrið til komið, sko. En árið sem við ætlum að velja núna í dansárið er, það verður svona við laumum minn lögum frá þessu ári í flesta dagskóliðina.
1: Akkurat, það í fyrir mínútur og það í kóttelnum og það í múmiunum. Já, já, mögulega, sko, þetta kemur til greina alltaf.
2: Já, já, já. En það skemmtilegt ár, það 1996.
1: Akkurat, það var skemmtilegt ár. Alls konar dóti í gangi þá.
2: Árið eftir dansárið mikla.
1: Akkurat, það var eftir kvöstin.
2: En ef ekki bara að byrja þetta?
1: Skellum okkur í disco tvennuna. Það eru tvær mjög ólíkar disco slumur.
2: Já, bara þakka þér fyrir að kveikja líka disco kúlunni.
1: Já, það nauðsinn. Það alltaf kveikt á disco kúlunni hér.
2: Við erum eitthvað svona Soul Classic sem 1976.
1: Já, og fyrir svo yfir í Italo disco frá 82.
2: Þetta bara geggjubyrjun á.
1: Akkurat.
2: Þetta snýst mjög smúðri hérna í þessi lei.
1: Já, svo eina sem getur bætt við þetta eiginlega bara í gamla góða.
2: Ó, oh, yeah. Was it all was it?

0: Þetta var svona hljóma disco tvenna kvöldsins hér í undir diskokúlinni. Endum setni lagið var hér Stopp með Valerie Allington sem var bandarisk sönguna. En allir lagahöfundar og producentar úr Ítalir og þetta er alveg ekta Ítal og disco.
1: Já, það voru ekki haldna neina diskobrennur í Ítalir og þeir heldur að báflum í diskonu landin í, inn í 9. áratíðin.
0: Já, já, já.
1: En það maður geta þessi, ég ætla að koma með eina svona, svona algjörlega gagnlösa statistik og síðu þetta þetta, en ég lagði saman sérst árin sem öll lögi voru frá í síðu þetta þetta og meðaltalið að því 2000.
0: Já, árið 2000,
1: já.
0: Akkurat.
1: Já, það var nú, ég vilti, held ég þetta væri nú að svona meira í 90 eitthvað
0: en
1: náðum 2000.
0: Já, já, það var náttúrulega því að ég svindlaði svo laumaði einu 2026 lagi inn í kokteilin.
1: Já,
0: það voru tvö lög frá því árið.
1: Skekkja, skekkja. Helgi Már Kristjánsson með ykkur hér á laugardagskvöldi og við ætlum að spila bara hverja dans nostalgíin og fætur annari. Og við erum fyrir næst bara í 5 mínútur og ætlum að spila alls konar.
0: Já, þá fáum við lög frá 1988 til 2011.
1: Já.
0: Það er breytt tímabil.
1: Og það er einhverjum sem eiga eftir að fá gæsa húður og hérna nostalgíu kassetni við þessu. Við ætlum að byrja á einu hérna frá 88 sem var hérna að spila langt inn í tíund áratrin.
0: Akkurat kom út í nýri útgáfi, eitthvað svona cover líka setna.
1: Þetta eru Rickster og Night Moves.
0: Frábærlag.
1: Byrjar hér 5 minútunar og svo bara veljum við alls konar hérna handikur.
0: Já, heldur við. Já, ætlum að velja svo einn þrjú lög frá þeim árunni í þetturum, 1996.
1: Ákveðlega, laumið því inn hérna að það skuliði.
0: Já.

0: Já, eitt svakalegur slagari hér í fyrir mínútinum. Þetta svolsöðu að maður fann helstum að rýmast að Tori Amos.
1: Já, ég heldur þá að kveikja nostalgíu taugarnar hjá einhverju sem voru að jamma svona árunum fyrir aldamót.
0: Akkurat, í nýjunni.
1: Og kringum aldamót. Þetta var 95, 6, 2001 og svo, já, þetta hér. Nú förum við yfir í...
0: Já, við erum að fá eins og þrjú lögðið viðbútið hér í fyrirmjöndu kvöldsins.
1: Já, við erum partið. Erum við ekki að fara á sjálft árið, 96 núna?
0: Nei, 2001.
1: Ja, 2001 núna, já, já, fyrir ekki.
0: Þrjú fjögur lögðið viðbútið árið... Við...
1: Það var 96.
0: Já. Árið við kíkjum í sjálft dans árið, formlega.
1: Já.
0: Þetta er Bella Moore og samnett lag. Svo þetta er hér einn... Sólstrandar slagara, eitt svona pínu underground og svona, svo smá svona R&B hér í lokin.
1: Við erum alltaf leitir 2011 hérna á tíðumbili.
0: Já.
1: Já. Bara undir diskokúlunni hér á fullu á Rástöðu í teitileiti 1. Ó, ég.

0: að taka eitt svona í lokin svona eitt gamalt hiphop R&B.
1: Akkurat, taka það aðeins niður hérna áður við förum í formulega í dansárið þér.
0: Já, þetta Maze.
1: Það svo mikil kessla.
0: Og lagið What You Want.
1: Já.
0: Var á frábæra disk sem að hét Þetta R&B, sem að Jabbi skaf út á sínum tíma.
1: Klassik.
0: En við höldum áfram Já. Í næsta dagskólið, það bara komið að árið þér.
1: Já, dansárið þér, 1996 og við vorum búin að leima einum þrem lögum og 96 líka inn í fyrir mínútur.
0: Já.
1: En núna að formulega dansár þrennan.
0: Já, það 96.
1: Já, og það öll lögin mikil keisla. Það var svona keisla ár. Þetta Partisan diskurinn 96 sem var komið út af maður hvítalbum með okkar.
0: Já, hvítalbum með okkar. Auganum.
1: Það var líka mikil keisla því sem að Gretar og Fríman setja saman.
0: Já.
1: Þetta var þinn á honum. Þetta eru Transsetters og The Search.
0: Þetta munið þetta skemmtist hann Venus. Þá var þetta aðlónu þar.
1: Það spila þar Lona Dawn.
0: Í fyrstu sundinu.
1: Já. Svo kom hér tvö viðbútt á 96 hér í einnig belgabíðum.
0: Nú lokið augunum og farið 30 ár aftur í tíman. Til ásins 1996 í skaskulinnum Dansárið 1.
1: Újé.

0: Þetta var dansorðið 1996.
1: Já, svona var trillingurinn á dansskólinu fyrir 30 ára síðan.
0: Þetta var alveg trillingur eins og menn kannski heyrðu það var mikið tempo í gangi.
1: Já, já, mjög mikið læti. Þetta var, byrjuðum með á The Search, með Transsetters, svo var það Keep on Jumping, gamla diskolagið í Lisa Marie Experience útgáfinni sem er, var gríðarlega vinsælt á þessum tíma.
0: Gríðarlega vinsælt.
1: Diskohúsi var að koma hann að svolítið stertinn.
0: Akkurat.
1: Svo þetta hér.
0: Sumar Classic ásins 1936, Samba Magic með Basement Dex.
1: Já, þú munum geta þess að þeir komu einmitt þetta leiti til Íslands og spiluðu á tunglinu Basement Dex. Spiluðu Fordeck mix sem að þótti voða flott á fjóri spilarar.
0: Fjóri vínir spilarar.
1: Já, á tunglinu, sjálfa. Og það var að partísum kvöld.
0: Akkurat.
1: Það var árið setna.
0: Það var árið eftir þetta.
1: 97.
0: Já.
1: En þetta var nostalgía. Við fórum aftur til ásins 1996 í þessum dagskólið. En nú ætlum við að fara í múmjur.
0: Akkurat. Nú ætlum við að opna tvo partísum klassik.
1: Já. Já, partísum klassik. Þessi góður.
0: Þessi og fáum við múmjur úr safnið þáttarins.
1: Já.
0: Þau koma, þær koma núna frá árunum 2002, 93 og 97.
1: Hvað sérðu,
0: 2002,
1: 1993
0: og 97.
1: Já, við erum alveg í, bara aldar, daðri kringum aldamótin, endalustin, nánaði með það.
0: Byrjum þetta á 2002 og það er náungi, eins og við sögum við síðast þetta eftir, sem er að koma hingað til Íslands í nóvember og spila í Hörpunni og ætlar að flytja hlutunum sína Grand Don't Come For Free í heilu lagi og svo velvalda slagara mun vantilega að taka orginalinn af þessu lagi en ekki ólíklega að taka þetta remix.
1: Nei.
0: Við erum að tala um The Streets og áttum að heyra hér Asli Bíllur remixið af einu frábara We Become Heroes.
1: Já, svo bara tökum við töðu upp á tér sem að fara í til bókar sem dagskáliðurinn Múmíur Kvölsins úr Partísó.
0: Já, undir diskukúl á Rástvöð. Ójí.
1: Þetta er það.

0: Þetta voru múmiur úr safnið þáttarins Kisenda Classics eins og við kvöldum þetta Endum þetta hér á Spítgaras klassikinni Gabriel með Roy Davis Jr. frá 97
1: Mjög svona soulful og flott og langsinnum þetta við heist
0: geggjalag, eldist mjög vel
1: minnum ykkur á lagalistin fyrir þáttin og þáttin alltaf síðast líka er að finna á Facebook síðu þáttarins Partizón eða þá bara eða farið inn á slóðuna PSET.is
0: Já, þá leiðir þetta ykkur á réttan stað.
1: Já, þátturinn sem alltaf til í spilar rúf og svo í hlaðvarpi þáttarins.
0: Já, og mixlót síðu þáttarins líka á ýmsum miðlum.
1: Og komið þessum formlega hittum öllum á framfæri hérna.
0: Akkurat.
1: En við ætlum að fara núna yfir í, já, við ætlum að bara fíkla okkur á barinn og fara að rista kóttel kvöldsins.
0: Já, rista ykkur á kóttel kvöldsins og maður er með lög úr ýmsum áttum smelt saman.
1: Take it away.
0: Partizón, undir diskokúlunni, nú komið tíma á að hrista kóktel kvöldsins.

0: svona hljóma í kóttir kvöldsins, vel hristur og hærður.
1: Heldur betur, heldur maður og hristur með ykkur hér á Rás 2 í þættirum Partísón undir diskukúlunni. Hér eigið að fá nostalgíu og ja, slagar að súpa og nostalgía, eða svona þegar maður hjá okkur hérna í. Og lögum þetta sköldum í sumar.
0: Já, þegar að Rás 2 flist úr eftirleiti í teitiliti og diskukúlan snýst allan tíman.
1: Heldur betur.
0: En við höfum einhvers tölu eftir,

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
4: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag. Afmælistilboð í Bíkó.

0: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
2: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
3: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
4: Morning.
5: Hello.
4: Good afternoon.
5: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
4: Yes, hi, how are you?
5: Hi, I'm fine, and you, how are you?
4: I'm good, it's morning here.
6: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
4: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative, and that it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
6: Við kíkjum líka á Bergmál og Þingvöllum og Kópenhel í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokklandir á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
7: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildaþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
8: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota.
7: Bubbi og Böndin, í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is, hvar og hvena sem.

Já, gott kvöld, kælustundir. Þá er nætuvættin farin í ganga á svo lögataskvöldi, svo blauta lögataskvöldi og við ætlum að vera þarna til miðnættis. Ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og þetta verður með nákvæmlega snið eins og venjulega. Þetta verður bara þessi þrír klukkutímar og við erum bara að opna síman, tala saman og svo minni á að hægt að senda post líka á ingith@ruv.is eða þá að finna nætuvættina á Facebookinni og senda bara skilaboð á Messenger það bara einfalt og þægilegt en símanúmer eins og venjulega 5687123 við opnum síman einhver tíma eða svona hálf tíu liti og svo erum við svona bara hist og her að opna síman í kvöld það bara svona þess En það var engin með allar tölunar réttar í lottópotti kvöldsins og já, ekki heldur bónusvinningurinn. Þannig að hann verður þrefaldur næsta lögudag, potturinn. En það var einhver einn spilari með allar tölunar réttar í jóker og fær sá spilari 2.5 milljónir. Ha! Og miðin í áskrift. Ha! Spurning að maður með miða í áskrift sko, þá fær maður eitthvað svona tilkynningu sko, þú veist, það hlýtur að vera sko en hver veit, kannski ert þú hlustandi góður, þá ertu með miða í áskrift, þá ertu mögulega 2.5 milljón krónu ríkari í dag, en hún varst fyrir kvöldmótt herðu, en hérna þá gaman að heyra hérna strákana í partisón hérna á undan og spila svona danstónlist og mitt eftir huga að byrja þáttinn á lagi sem að ég get sko vel ímynda mér að dansa við sko og þetta nú bara lag sem ég bara var að uppgöta með hljómsveit sem heitir Westside Cowboy og lagið heitir Kick Stones og svo The Boys í sögum það gott tempo í sem það ég ert að dansa við þetta, ég lofa þér sko, það kom í sem

Wow, hvernig er flott lag, maður, West Side Cowboy, þetta er band frá Manchester, maður, að sjálfsögðu. Stopnuði þess að lónsetta bara fyrir 3 árum, krakkar sem að kynntust í hérna, háskólanum í Manchester og eru núna bara að sigra dæmi, sko, bara svoleiðis. West Side Cowboy, með lagði Kick Stones. Herðu, en Jazz geggjararnir Jó Konski, þeir voru nú að gefa út nýtt efni fyrir ekkert svoleiku sína, síðan. Og tekum hérna á einu af þeim, þessu nýja frá þeim, Flying, eitilegið. Fínt að tjúna þetta aðeins niður eftir dansinn, sko. Hann var að vanga líka, sko. Ha, ég held það.

sjálfsögðu Pixies þarna maður. Monkey Gone to Heaven. Hjálmar, hvað gera fjöllin? Það næsta á dagskránu hérna. Og þetta er nættu að þetta inn sem þú ert að hlusta á hérna á Rástu. Það bara

Já, þetta hann Way Dynamic eða eins og hann heitir eftir nafni Dylan Young Ástrali, algjör snillingur Miftit heitir dræð, heitir lægð Herði, en byttu nú við, ég ætlaði nú að fara hérna í þetta lag hérna með hérna með, skal ég segja ykkur, YouTube en þetta liveugá ég ekki alveg í stuði fyrir liveugána sko, en ég ætla bara skipti yfir hérna skipti yfir á stúdíuutgáfuna og alveg koma hérna maður, hvernig þetta svona hvernig þetta já þetta rjóminn sko það bara svoleiðis YouTube Pride in the name of love

Já, fáum okkur eitt hérna gamalt og gott hérna með Blind Melon og lag sem heitir No Rain. Það eitthvað sem ég þrái núna þessa dagana að ætla að reyna að mála þakið heima á mér og það bara, það ekki dagur núna. Það bara eins langt á spáin nær. Það engin þurr dagur allavega sem ég sé sko. Þannig að No Rain með Blind Melon.

gammalt og gott lag og nýjunni Það kíkjum við aðeins á Facebookina og það að senda skilabúðin á nættuvættina og það nokkur komin hérna og svo minn ég á að opna símar enda rétta eftir 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en hérna Bessie Gum, hún segir hérna eftir að hafa settið á Jómfrúnu og gúffaði þessi allan á gúmulaði komið tíma og kveði og gamla settið á spóanum sá mannskapur var að horfa á línulega dagskrá og rúf hefði ekki verið betra að drífa sig á pleysið og upplifa djassin þrátt fyrir rigningu og kulda Alla annars stuðkveðja frá Bessie Gum með þessu lagi hérna Sumarið tíminn með GCD. Svo áttu við síman bara strax að lokna þessu lagi 5, 6, 8, 7.

0: Já, Bubbi og félagarnir kessi þér. Það nú opnuðu síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Og svo minn ég á Facebook síðan nættuvættarannar og svo postin ingi til á að trú.is. En nú það símin og við veljum hérna einhvern af handahófi. Rástuðu gott kvöld.
1: Já, góða kvöldið.
0: Já, góða kvöldið. Hvað séu gott í kvöld?
1: Fínt.
0: Já.
1: Ég segi fínt.
0: Það gott að heyra. Hvað hann þú að ringja á? Hvað heitir þau?
1: En ég hringi frá Hvammstanga.
0: Já.
1: Ása hérna.
0: Blessuð Ása. Ó, gott að heyri þeim. Þú ert nú alltaf að gera eitthvað. Þú ert nú alltaf að gera eitthvað skemmtilegt, Ása. Hvað ertu búin að vera að gera skemmtilegt í dag?
1: Í dag?
0: Og í gær.
1: Ég búin að vera, já, ég sko, ég bæði í gær og dag ég búin að vera hérna á nýtjamarskaðunum að agriða.
0: Já, einmitt, já, þú svolítið að vinna það.
1: Við erum með nýtjamarskað.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Hvern félag er það ekki?
1: Já, við erum hérna, við erum hérna bara átta saman.
0: Já.
1: Með þetta.
0: Ok.
1: Með nýtjamarskað við erum búin að, þetta 20. sumari.
0: Já, vá. Og hvernig gengur að hérna koma svolítið út?
1: Mjög vel.
0: Æ, frábært. Og hvar hérna, er það sem
1: sagt... Við eigum bara ofmikið dót, sko.
0: Það bara svoleiðis. Og er það sem sagt bara svona gjafir frá fólki, svona...
1: Já, já, við fáum þetta allt sem hann gefis já. Og svo gefum við þetta út í samfélagið aftur.
0: Já.
1: Og við hérna látum þetta ekki kosta mjög mikið.
0: Já, bara eitthvað svona smáttir, bara eitthvað svona...
1: Já. En svo gefum við bara út í samfélagið.
0: Ó, hvað þetta er flott hjá okkur með þér. Ha, og hvað er þetta alls konar? Er þetta fatnaður og dót og hlutir og okkur svona?
1: Já.
0: Og hvað er svona að fara mest?
1: Hvað er að fara mest?
0: Já,
1: er það... Skiltanum farið gamla hljómplötur í dag.
0: Hljómplötur, já, nákvæmlega. Já. Það kemur nú ekki óvart.
1: Hljómplötur í dag. Nei, það samt svo skrítið, sko, stundum fyrir... Það er að bækur mikið eitt daginn og stundi að fara föt eitt daginn og fóru svo mikið að vínarflötum í dag.
0: Já, og voruð þið þá að fá og gefins eitthvað samt þá eða eitthvað svo lausa? Það...
1: Nei, bara svona frá einstaklíkum.
0: Já.
1: Já, fólk er að losi við þetta.
0: Já, þetta er náttúrulega dúkkar upp svona á og til, sko, emmi, dánabúa og eitthvað svona. Dánabúa
1: alls konar svoleiðis, já.
0: Fullt af fólki sem á okkur á plötur og sem enginn er að hlusta á skilinu.
1: Já, það er kannski fullt af plötum en engan plötuspilara.
0: Já, ég er einn af þeim, sko, ég er á fullt af plötum, sko. En ég er ekki með plass fyrir plötuspilara og ég bara, þú veist, verður maður ekki bara að láta að fá þetta, svo ykkur njóti góðsa, þú veist.
1: Ég er bara hvað með þetta á Hvammstanga, sko.
0: Já, ég er bara að rúlla með þetta til ásvo og kó.
1: Já, en mig.
0: En ég, sko, nei, mér er svo andum safnið mitt, sko, ég bara, þú veist, þótti ég segja að spila það,
1: og hvernig
0: veit ég ekki hvort að ég gæti bara látið þetta fá mig, sko.
1: Ég tím ekki að láta mínar, sko.
0: Nei, einmitt. Nákvæmlega.
1: Ég átti samt svo, ég hérna einu sinni var gefið út rocksafn, almenna bókafélagi gaf út rocksafn.
0: Já.
1: Og það voru yfir held ég 30 plötur og ég er búin að gefa þær.
0: Já.
1: Ég hef spilaði það aldrei, sko.
0: Spilaði það meira aldrei, menn. Ekki voru að ræða það í plastinu.
1: Nei, ekki, það var örfáar. Það var ekki plastinu þar þá.
0: Nei, ég skilu.
1: Nei.
0: Svo ef maður á okkar gamla plötu sko, og hún er kannski ennþá í plasti þá er hún miklu meira virði sko.
1: Það séð ekki?
0: Já, ef þetta er eitthvað svona rarity sko.
1: Já. Mm-hmm. Já, ég held að ég er nú enga í plastinu, ég held ekki.
0: Nei, með mitt, nákvæmlega.
1: En já, þú er maður setur plötu alltaf sjaldan á fóninn sko.
0: Já, einmitt, þú veist maður setur bara, nú setur ég bara eitthvað playlista í gang, skilur að útartu
1: já.
0: En já, þetta er svo mikil athöfn að setjast niður og bara hérna, og bara þú taka hana úr hérna, þú veist slífun eða hvað sem maður segir, albúminu og bara svona handleikana og setja nálinn á, þetta er svo mikil athöfn og svo setjum maður þetta með kaffi og er að lesa þú veist á albúmið, þetta er bara geggjuð athöfn
1: Já.
0: Ása, erum, já. Veist, nú er ég farin að hugsa, ég verð að voru að köpa plötuspilara.
1: Já, þú að það kaupa það plötuspilara,
0: já. Já, ég veit það.
1: Já.
0: Ég veit bara ekki hvert ég að setja, sko.
1: Nei, það er annað máli.
0: Það er annað máli, sko.
1: Já,
0: Ása, þú ert búin að duglega að vinna í netjamarkaðanum að selja og gefa og bara og gefa til samfélagsins það bara mjög gott
1: það var hérna, ég fór í leiksýningu í gerkvöldi
0: í nú, hvurslans, hvað fyrst það
1: það hérna alþjóðleg hérna, brúðuleik hvað heitir þetta nú þetta heitir, það starfast félag hérna sem heitir Handbendi brúðuleikhús
0: já
1: Og það að gera brúður og hún alþjóðlegu formaður brúðuleiklistar brúðugerðamanna.
0: Já.
1: Konan sem með það.
0: Sem með það.
1: Og svo var þetta, svo var leiksýning hvernig gertveldi alveg stórkost.
0: Bara svona brúðuleiksýning?
1: Já, það var fólk að... Já, þetta með þetta var, já, það var fólk að leika.
0: Já, líka. Ok. Áhugavert.
1: Mjög skemmt.
0: Svo blanda fólki skeptlega. Og brúðum.
1: Já.
0: Ah.
1: Og svo og það fullt af fólki hérna, útlendu fólki hérna sem er búið að vera námskeið hérna og allt mögulegt, sko.
0: Já. Já, í brúðugerð og svona, eitthvað tekti
1: já,
0: í það?
1: Já, alls konar, já, ah. já.
0: Það bara alltaf gerast að það komst á gamaður, ha?
1: Já, það þetta aðal staðurinn.
0: Mér heyrist það, sko, ha?
1: Já.
0: Það nú bara að kíkja í heim, sko.
1: Já, ég segi það, þú eru að kíkja á markaðinn, sko.
0: Já, nákvæmlega mér.
1: Já.
0: Herði Ása, nákvæmlega að fá okkar óskalag, senda kveðið eitthvað slags.
1: Nei, ég var ekki að senda kveðið, nei, bara. Já, kannski óskalag, það nú... Já, ég veit ekki hvað ætti að vera.
0: Nei.
1: Bara eitthvað með Queen.
0: Eitthvað með Queen. Rettum því.
1: Já.
0: Það er sko minnsta máli. Alltaf gaman að heyri þér á það. Og bara bestu kveðið
1: fyrir til. Já, sömulegis. Já, takk fyrir.
0: Já,
1: bara rétt. Hérna, I want to break free.
0: Já, bara, það er bara frábært val.
1: Já.
0: Gægja, búin að skrifa það hjá mér. Kemur að þér.
1: Já, flott,
0: okay.
1: takk fyrir
0: Sumulegis
1: Ok, já,
0: Bye.
1: Já, bless
0: Ása sauma kona, sko Ég hún ekki að sauma, sko, þá hún að gefa til samfélagsins Herði, og við bara tökum næsta hlustandi einu þetta Já, rást þú gott kvöld, halló
2: Blessaður, Ingi Þór
0: Já, blessaður Hvað, ég segi bara gott maður En hvað segir þú? Hvað heitir þú og hvað þetta nýja?
2: Já.
0: Það nú það.
2: Nú stórt. Það ekki út af sunni.
0: Og brýna röstu.
2: Það er bóla svo. Ég er hengið norðan að eiga fyrir.
0: Úr eiga fyrir?
2: Já, ég er nú hengið áður.
0: Nú, já.
2: Fjárastrengja spýtu?
0: Já. Já, þú ert nú ekki bassaleikarinn á Dalvík, eða hann okkur það?
2: Já, hann
0: gæti. Ég manu ekki nafnið þitt alveg, en ég man að þú ert bassaleikur og ert á Dalvík. Hvað var þetta nafnið þitt?
2: Kristinn,
0: Kitti, blessa mér. Hvað ert þú búin að vera að bralla þetta, Kitti?
2: Í dag?
0: Já.
2: Ég
0: er
2: bara
0: að
2: slá
0: lóðina
2: mín og grillagi og Já Mér og konu minni í blíðu
0: Ó, kegja maður, þú veitur var þurft hjá þér hann í dag
2: Já, alveg Rakandi blíða hann gerði Gólu, sérni vatninn Vatlurinn er í skjóli fyrir norðan gólinni
0: Já, það er heppilegt
2: Já En þú, hvað þú að breysta
0: Ég var bara, hvað var ég að gera maður? Ég var bara eitthvað að
2: smíða eitthvað
0: Já, nei, ég var eitthvað að dandalast heima og hvað og svo hérna var mér búið 100 ára ammali hérna á Gilsbakka hjá henni Möggupálu og hérna og fjölskyldinu hennar húsið þeirra var 100 ára og hérna ég fór í teiti og fekk hamborgara og eitthvað svona og Það var bara, já, einmitt, bara aðeins svona og einmitt maður var bara út í rigningunni, sko það var ringdi ágætla á okkur hérna á höfuðborgarsvæðinu, sko
2: Já, varst þú ekki höfnum að garði einhverstað
0: að Nei, ég var í Reykjanesbæ fluttur í, hérna, Garðabæ já. í það núna
2: okay.
0: Já, gætla menn
2: Já,
0: já, já, já, já, já.
2: Bara það var ekki rigning hér í dag. Ég var að láta skiptum, það var að skiptum glugga og, og svona hörða í dóttinu mínu og það var að ganga bara því.
0: Hvað var þetta gamalt gluggi sem var að skipta út?
2: Er það 40 ára?
0: 40 ára, það telst nú bara mjög gott.
2: Og smiðurinn sagði bara að hann var ekki dæs.
0: Í halvörinni.
2: Hann sagði til að steppa þessu.
0: What? Er þú af hverju varst það?
2: Það var eina, já, bara mér langaði í öðruvísi glugga.
0: Öðruvísi glugga, ok, sem hann næst og hef.
2: Minni svona opnum. Hann sagði að hann var eina sem að ég gat sett út á þetta. Hann var bostikkið í, í sem sagt, hurðinni. Sem að snýð á móti norðri
0: já.
2: Sem að er náttúrulega allt bara stólt því hér á veturnar og allt á kæðu snjó
0: Já, ok, veit, botst ekki á hurðinni sjálfri sem sagt, útidra hurðinni
2: Já, annars að það var eina sem ég sá að var farið að gefa sér
0: Já, það var nokkuð gott með þess 40 ár, það er bara heldig gott
2: Það bara, sko, enda sá ég það en það sagði að þetta sundur að þetta var bara hvítt og fínt
0: Já, á, þeir vissu hvað þið voru að gera þannig í gamla þetta, þeir voru að smíða þetta
2: Já
0: Og frágangurinn, sko, hvernig klæðning er á húsinu? Þetta var steift hús, eða?
2: Þetta var nú, já, þetta steift hús á. Og 24 neða, 26 núna svona 23 ára síðan og klætti við húsið að utan með sérst, við flísalöðu
0: Já, ok
2: Við vorum með sko ríku mennirni í sko Abu Dhabi sko.
0: Já, einmitt bara að fara að flísalegja húsin sín
2: Það var eina flísalega húsið hérna Dalvík sko.
0: Ok
2: Og
0: er það, var það kannski kalla flísalegða húsið?
2: Já, já.
0: Já, já, einmitt. Þetta er svona eins og... Þetta er svona eins og eina hana steiftahúsið á Bólingauk. Það var bara að kalla steinhúsið, held ég.
2: Og þetta, sko, það sagði okkur einn maður hérna sem átti konu frá, ég man ekki hvort það var Tælandi eða Fílusegum.
0: Já.
2: Og hann sagði, sko, þegar hann fór til... tala segir heilir segir, ég manni hvað tendur var
0: Já.
2: Og kegðum hérna í ríkasta kærinu
0: Já.
2: Þá var sko flýsalöð hús en bara framtliðin sem snýra göttur
0: Já, bara svona til þess að sjóna Já, bara fronturinn
2: Já, já, en við létum bara gera þetta allan enginn og
0: Já, þetta er svona
2: Þetta kostaði alveg augun úr á þeim tíma en við ja. Sjáum ekki stekkt í
0: Nei, Já, þetta er svona góð klæðning
2: Það er alveg með
0: já, Þetta er sniðugt Geti, þetta er þú ert alveg með þetta sko.
2: Ég get sem til mynda þessu sko
0: Já, endilega Það
2: er vilt sko Það er þetta komin í eitthvað Það er vilt á svona framtíða laust
0: Já, heimmið, þá bara heimmið flýsalega Já
2: En hún er dýr, hún kostar en hún er Já, hún er en, Það eru yngi, ég er það ekki að vera Mér langar í eitt óskala
0: Já, hvað ertu með huga?
2: Ég er með Þú veist það náttúrulega að ég er helvítið passa fangur
0: Já
2: Og að því að steppi Hilma svar eftir gær
0: Já, með mitt
2: Á gaf sálin út eitt svakveldu, ég man ekki hvaða ár þetta var
0: Nei, það mástu hvað lægi heitir
2: Já, já
0: Það
2: heitir ég þekki þig
0: Ég þekki þig
2: Já, að blöðtum við þessi þungu högg
0: Já, það hæra hans á 1992
2: Ok, við
0: gammalt
2: smá
0: Við spilum
2: þetta balli
0: hérna Já, þú í balli Bandinu þínu?
2: Við kópeirum þetta hérna svona kortir eftir að þetta lag kom út.
0: Já, ja, bara svona.
2: Áttu að spila á balli hérna eins og félagsheimili okkar get Víkur Röst.
0: Já, Víkur Röst, sagði það. Nei, hvað sagði?
2: Víkur Röst. heitir, eða gert félagsheimilið okkar.
0: Já, ok.
2: Það er allt komið, allt bóðið búið í dag. Og ég maður sýsti mín var mikill sálar unnandi.
0: Já.
2: Og hún vann á barnum þetta kvöld.
0: Já, ok.
2: Og sko þegar við höfum í pásu og vorum búin að spila þetta ráð. Á svoðum bróðir.
0: Já.
2: Ég hef bara sáli var að spila þetta helvítslaga svo.
0: Já.
2: Ég búið þessu alveg.
0: Þeir nelduðu þetta bara.
2: Það nelduðum þetta og við langa bara svona í bara í svona, já, til heiðis Steffa Hilmars.
0: Já, bara lístu vel á það, Kitty. Ég búin að finna lagið og það bara komið í gang bara. Það bara, ég þekki þig með sálinni sjónsmins. Ha?
2: Ná, þetta er, þú heyrið það, þetta er, ná, ég heyrið þetta núna.
0: Já, það byrjar að góða feedbacki, sko.
2: Við erum hérna heimins báðu sér.
0: Já, gott að heyrið.
2: Ég kom hann
0: að
2: Guðmundubóndi náði í kvöld.
0: Ég vona það líka, algjörlega.
2: Já,
0: ok. Gott að heyrið.
2: Takk.
0: Bye bye.
2: Já, takk, bless.

Já, ég sé það að anda kitta og félag að taka þetta á á hérna félagseimilinu hann á Dalvík alveg pottið með þetta sko neld þetta sýstir hans kitta bara að herða ég held bara sálega að það mættir að það maður það var svo flott í okkur svona var það Herru, þetta eitthvað með Queen hún var bara að bætti svo við alveg restin á samtælinu bara I want to break free á svo sem okkurna á kastanga hæ

Já, Queen of America. Klukkan er bara alla að vera tíu og þannig að við fáum hérna tíu fréttir frá fréttastofun eftir smástutt en áður við fáum fréttina þá fáum við hérna Kötka P og Nolem og Aheibaró óskalega fyrir Ævar sem það sendi hérna á Facebook síðu nættuðatrannar og svo höldum við náfram á nættuðatrannin til miðnættis hérna bara, þú veist, eftir stutt og stund þá heyristu aftur, það bara svo lesur

0: Fréttastofa RÚF Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Skip kvalverndarsinnans Paul Watson komið inn fyrir 200 sjómílna mörk íslensku efnahagslögsögunar. Watson birti í kvöld mynd á Facebook sem hann segir sína flugvél landhelgisgæslunar fljúa yfir skipinu. Watson skrifar við myndina að áhöfn Bandeiró sé nú komin inn fyrir 200 mílna mörk Íslands og að íslenska landhelgisgæslan eigði fjármunum í að hafa auga með þeim. Watson segir að Kristján Loftsson, forstjóri Kvals HF, ætti að senda gæslunni reikning og sakar landhelgisgæsluna að vernda það sem hann kallar glæpsamlega starfsemi. Forseti Serbíu, Alexander Vučić, segist ætla að segja af sér innan nokkur að vikna. Hann greindi frá þessu þegar hann áarpaði stuðningsmenn sína í Belgrad í dag. Seinna kjörtímabili hans átti að ljúka í maí á næsta ári. Mikil mótmæli hafa staði yfir í Serbíu síðustu vikur. Mótmælendur krefjast meðal annars nefnbúinna þingkosninga og hafa í auknum mæli beint spjótur sínum af forsetanum og krafist þess að hann víki úr embætti. Mótmælin hófust eftir að 16 létust þegar steinsteypt þak hrundi á lestarstöð í Novi Sad árið 2024. Margir kenna spillingu og vanrækslu stjórnvalda slysið. Vučić hefur verið forseti frá árinu 2017. Hann hefur ekki sagt hvenar hann muni segja af sér né hvenar hann muni leysa upp þingið. Íþrótt á útilífsráð Reykjavíkurborgar hefur samþýtt að festa í sessi lengri opnunartíma sundlega borgarinnar helgar. Frá og með 1. september verða laugarnar opnar til klukkan 10 á kvöldin á laugardögum og sunnudögum. Tillagan var lögð fram að fulltrúum sjálfstæðisflokks og viðreisnar og samþýtt á fundi ráðsins í gær. Borgarstjórn hafði áður samþýtt að lengja opnunartíman til reynslu út ágúst en nú verður breytingin varanleg. Samkvæmt greinargerð með tillögunni markmiðið að bæta aðgengi að sundlegum borgarinnar. Áætla að lengri opnunartími kosti 31 milljón króna á ári. Hitamet voru slegin víða í Norður-Evrópu í dag. Í Þýskalandi hefur hiti aldrei mælst hærri en þar fór hitin yfir hádaginn í 41,5 stig. Hiti fór einni yfir 40 stig í Tékklandi. Í Danmörku var rúmlega hálfrar aldrar hitamet slegið en þar mældist hitin 37 stig. Bæði þrumuveður og hagljél skall á síðdegis í Danmörku. Hitin setti svip sinn á daginn hjá gestum og hróarskeldu en hátíðin hófst í dag og henni líkur næstu helgi. Lokaleikir allriðils á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta standa nú yfir. Í hálfleik staðan 1-0 fyrir Króatíu gegn Gana og enn staðan 0-0 í leik Englands og Panama. Síðustu leikir K-riðils byrja klukkan 11:30 þar sem Kólumbía mætir Portugal og Kongo mætir Úsbekistan. Frétti vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Sæl verið, áfram höldum við hérna nættuvættin og höldum áfram með óskalegin og það hún Sunna sem að skrifa hérna og sendi post á ingi.th.ru.is og hún spyr hérna bara, ekki hægt að spila þetta lag hérna Is That All There Is með Peggy Lee og hún segir þessi upp á slag Donald Trumps fórseta bandaríkjanna samið af Jerome Lieber og Michael Stroller sem sömdu Hound Dog fyrir Big Mama Thornton og Jailhouse Rock fyrir Alice Presley og Love Potion No. 9 sem Clovers og Searchers fluttu og ótal önnur fræg lög. Jeps. All there is.

0: Vá, wow, geggja maður, það er hvað sunnu fyrir þetta Peggy Lee, hér þessi maður
1: Is that all there is?
0: Hæði, vá, wow, hætti nú bara Ferris Bueller's Day Off hérna bara flashback hérna Og hann Ísak Þorsteins, hann sendir hérna á Messenger á Facebook síðuna þetta og þetta og hann langar til að senda kveðju á hann Kára Dan og hann veit fyrir víst að hann að hlusta og hann byrðir um þetta lag hérna Oh yeah, með Yellow Hækum þessu

alltaf hugsa maður eða hugsa ég atriði þegar hérna Vínus Ferris Bueller hérna fekk lána bílinn hérna hjá pabba sínum og þau eða stálunum og svo þau skilunum og þau að bakkon til þess að kílómetra staða myndi ganga aftur það hætta þetta ekki nú vel hjá þeim herðu, við skulum opna síman 5, 6, 8, 7 1, 2, 3

0: Já, þetta er nættuvaktin sem vorst að hlusta á, ég heiti Ingi Þór og nú það síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við hýtum okkur að taka hana og segjum bara einfallega rástu og gott kvöld Halló, halló Það bara skellt á eða þá að slitna þig sko það getur vel verið sko Próf bara næsta hana Rástu, gott kvöld, halló
1: Góðan
0: kvöldi, takk
1: fyrir
0: að ég Ég veit það ekki Nær þú alltaf inn?
1: Ég næ alltaf inn
0: Herðu, það bara magnað maður Hvað heitir þú?
1: Anna Lára
0: Anna Lára Já, Anna Lára, ég mitt ég heyrði þér held ég síðast þegar ég var hérna Ég held það bara
1: Já.
0: Nákvæmlega, ertu ekki eitthvað stafið fyrir norðan?
1: Ég ætla bara að prófa að vita hvað stafið þannig
0: að ég gæti náðin Já, einmitt, það bara, maður veit ekki nefnir maður reynir, sko Það bara þannig
1: ha. Nei
0: Og maður getur heimfartið upp á svo margt annað í lífinu, sko ha.
1: Já.
0: Láta draumana sinna rætast og maður er hrættur um að maður nærir sig ekki, sko, maður veit ekki fyrir maður prófar að skilur.
1: Nei.
0: Ertu búin að láta alltaf draumana þín að rætast, Anna Lára?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég ekki búin að því.
0: Nei. Er eitthvað svona draumur sem svona efsta lista sem að þið langar að kýla á?
1: Já, margi draumar.
0: Já, ættu með marga drauma, ok. Ef þú ættir að velja...
1: Ég var 70 í suma.
0: Já.
1: Maður minn verður burtu akkurat á þeim tíma.
0: Já.
1: Og burtu vinni svona minn, hann Arna, það er Lóri sem ég segi kalla.
0: Já.
1: Hann hérna, hann allar vera hjá mér þann dag.
0: Já, ok, frábært.
1: Og hérna, En hann verður ekkert komin heim fyrir setna svo ég held ekki upp á þetta fyrir í ágúst.
0: Já. En áttu ammari þá í júli eða?
1: 2008. júli.
0: Já.
1: Við myndum bóndi ammari fyrsta ágúst.
0: Já, einmitt, já. Ljónið okkar, sko. Það bara svo leys.
1: Já.
0: Nókvælega. Já, og hvað sér þú?
1: Það er ekkert annað.
0: Og er eitthvað draumur sem þið langar að rætast þarna fyrir ammælisdaginn eða á ammælisdaginn eitthvað svo leys? Talandi drauma?
1: Bara því ekki að vænta með ef fólk kemur og hittir mig.
0: Já, einmitt. Það var bara geggja, við bara...
1: En aðalmáli er þegar maðurinn minn er heima og hérna, hann búin að keyra.
0: Hann búin að?
1: Og keyra frakkana.
0: Já, einmitt. Já. En þetta er bara, þetta er bara annaðla eins og að sagði, bara þetta halda upp á þetta aðeins einna, eins og að sagði, bara í ágúst. Þetta er kallinn að heima.
1: Já.
0: Já, algjörlega.
1: En þetta er alveg frábært.
0: Já, það er gott.
1: En ég ætla að senda Gunnur Völu.
0: Já.
1: Hverja?
0: Gunnur Völu, sagði það.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Hún vist á vinkonu mín.
0: Já, ok. Gaman. Og þið svona æsku vinkonur þá?
1: Nei. Við bara... Hún misti mannið.
0: Já.
1: Og hérna... Og hún svona eiginlega er svona bakfinni.
0: Já.
1: Stundum.
0: Já. Einmitt.
1: En aðalega er það Arnóminn sem er hérna inni núna. Ég ætla að leifa honum að hérna ráða hérna læginu, Nóri. Komdu hérna. En ég þakka þér, ég bara elsku gúrta lífinu. Ég ætla að lofa honum að velja lægið.
0: Já, endilega.
1: Ok. Takk að þið fyrir ástin.
0: Sömmulegið sem
1: að það. Við heyri sá Guðmundi Bónd og Sigurínu.
0: Já, ég skila því ef ég heyri þeim.
1: Já.
0: Ok, takk fyrir.
1: Ég man ekki hvað hún heitir alveg.
0: Hún heitir Sigurveig.
1: Sigurveig, já,
0: mm-hmm.
1: Ok.
0: Mm-hmm.
1: Ok. Takk, hérna Nóri.
0: Hérna Nóri.
2: Góða kvöldi.
0: Já, góða kvöldi. Hvað sérðu, hvert er lagið?
2: Þetta kom nú vel alveg flætt upp á mig en það
0: sem að mér
2: já, nei, mér þetta er nú bara hug hérna rock and roll með Led Zeppelin.
0: Já, það er svona bara vel til fundið.
2: Það er svona laugardagskvöld í því lagi.
0: Heldur betur, vinur, það er bara rúleis.
2: Já, já.
0: Hvað sér, ertu kallaður Nóri, sáum það?
2: Já, oftar en ekki.
0: Já.
2: En Arnór, Arnór gengur líka.
0: Já, einmitt, Arnór og Nóri, já, það er bara að gegja. Flottir. Það er bestu kveði til ykkar, Arnór, Nóri.
2: Bara, já, bara... Bara takk sem leiðis.
0: Ekki máli, fáum sæpilega nættir. Það er það sem aðra best.
2: Já, takk sem leiðis.
0: Takk fyrir. Bye bye. Bye bye. Ok, og hérna voruðu Anna Lára og Nóri. Og við skulum taka næsta lustandagina. Og sjá, ítum okkur að taka hana. Rástöðu, gott kvöld. Rástöðu,
3: gott kvöld. Já, er það virkilega?
0: Nei, það er ekki bara búinn. Umtalaður, ha?
3: Á að pína mig svona enda laust alveg fram til 12.
0: Ertu búin að reyna lengi það?
3: Og alveg Hust? Síðan klukkan 9 maður.
0: Þess og svei, ha, en sem betur verður þú komin inn, hún er ekki nema kortur yfir 10 klukkan sko.
3: Nei, það er allt í lagi og þetta byrjar vel hjá þér og vinirni þínir eru að hringja endalust inn og
0: helst upp á þig. Já, nákvæmlega. Sömulegis vinið til þínu, sko. Allar að senda kveði á þig.
3: Það var gaman að heyra í frunni þarna og framstanga. Hún er mögnuð.
0: Ása, hún er alveg ekki um þess.
3: Hún er mögnuð og svo kemur þessi skínandi drengur Rökkvæstur og Rólegur svo Dalvík.
0: Já, einmitt, basalegarinn, einmitt, nákvæmlega, hann einmitt, einmitt, að myndist á þig, sko, það er allir að minnast á þig.
3: Nú, ha? já, hann ekki að tala eitthvað um mig.
0: Jó, með minna það, algjörlega.
3: Það lýsir nú góðu viti honum ef hann já. Talar um mig.
0: Heldur betur maður. Hvernig ertu, Guðmundur?
3: Ég er bara alveg sæmilegur núna, því að...
0: Já.
3: Ég er alltaf ég get ekki lifaður í sem vera að berjast eitthvað áfram og baksa.
0: Já, einmitt.
3: Ég er slæmur í annari hendinni, ég er að missa stjórn á henni.
0: Já, bara svoleiðis, byrðu hvað, hvernig þá?
3: Kreppa svo fingurnir.
0: Æ.
3: Ég getur ekki stjórna þeim vel en ég held áfram góðu minn.
0: Já.
3: Og ég er alltaf að vera eitthvað að gera og vinna. Ég er búinn að fara í dag hér austur í fjöll hjá mér og er að reyna að gera við gyðingar.
0: Já, einmitt. Við heyrði í þér hann um daginn og þá var ennþá svo mikið frost í jörðu að þú gast ekki gast ekki stungið um niður hann að stöðrónum.
3: Það var ekki hægt og það er svona klárast núna. Ég lenti í dag samt á hvernum kapla. Það var enn svo mikið klækki að ég gat ekki náð gegnum hann.
0: Mm.
3: En það var bara stuttur kafli.
0: Já.
3: Og ég ætla að fara á morgun.
0: Já.
3: Eftir í fyrramáli og reyna að klára þetta.
0: Já.
3: Því að nú fer að taka við heiskapur hjá okkur.
0: Já, einmitt er ekki alveg skínandi spretta þarna hér.
3: Jú, það er að vera það núna. Já. Það er ekki búið að vera það í vor.
0: Nei.
3: Það búið að vera mjög seinsbrettan því þetta var svona kuldi og klaki mikil í jörðinni.
0: Það er mitt, ekki góða rastað.
3: Það er mjög seint.
0: En vonandi verður þetta bara lengra í hinn endan, sko?
3: Það er allt í lagi, ef við fáum bara þá þurrk á réttum tíma.
0: Mhm.
3: Það búið er svo þurrkur í vor.
0: Já.
3: Það virkaði ekkert áburðunir sem að bara á og svo er komin núna allt önnur tíð og það fyrir að hundrygna og hverjum einasta degi eiginlega.
0: Já, þetta er svakalega rygningatíð núna með, þetta er alveg.
3: Já, og þá sýtur alveg grasið upp.
0: Já.
3: Og það getur gengið of langt með það.
0: Já.
3: Maður eins og ég get aldrei farið í neitt frí eða hika við að vinna meðan ég get.
0: Nei, það er ekkert svoleiðis.
3: Ég er búin að vera núna í 2 daga, góður minn. Norður Hólum í Hjaltadal.
0: Já.
3: Og þar er við að undirbúa landsmót hestamanna.
0: Já, ert þú búin að taka þátt í því, undirbúningnum?
3: Já, já, ég búin að vera núna í tvo daga og að ég rétta þeim svona hjálpar hönd aðeins og get gert svo nokkuð mikið því að það vantar starfandi hendur þar.
0: Já, já, vel gert maður, kallinn,
3: ha? Það, og mikill undirbúningur.
0: Já, ekki trúa því maður.
3: Við vorum í gær og fyrradag, það eru feiknarlega stóra reiðhallir þarna.
0: Já.
3: Og við vorum að leggja golf. Og maður leggja golf í báðar reiðhallirnar. Mm. Í gær og fyrradag.
0: Já. Og, já.
3: Þetta er snillt, þetta er alveg snillt hvernig þetta er. Það er búið útbúið þarna svona... Þetta er einhvern plastefni, þetta eru svona, svolítil flekar.
0: Já.
3: Þetta eru flekar sem að maður þarf að smetla svo saman.
0: Já.
3: Og það er búið að tala þetta í gær, og við fyrir þetta á gær að setja þetta í gólfi og þarna á... Já, samkomi hald að vera inni.
0: Já, já, ekki beint að ekki eitthvað að hestast, bara eitthvað að dansa,
3: nei,
0: bara,
3: nei,
0: fólk
3: nei,
0: að dansa.
3: Nei,
0: já.
3: Nei, hestarnir með hún ekki fara inn á þetta
0: gólf. Einmitt, nógulega. Ég að pæla akkur við að setja eitthvað gólf fyrir hestarnar.
3: Nei, þetta ekki gólf fyrir hestarnar og það á vera í annari reiðhöllinni þarna.
0: Já.
3: Sem settum í fyrra dag og þar á að vera hérna kvöld hátíðir.
0: Já, einmitt.
3: Ball og hérna bara alls konar samkomu hald.
0: Já, einmitt. Knapar og knöpur verða að skemmta sér.
3: Já, já.
0: Já.
3: Það verður alltaf skemmta sér.
0: Já.
3: Og það þarf að leipa þessu saman þegar vel gengur því að það getur komið undan í gott hestafólk.
0: Já, einmitt.
3: svo er allt rólegt núna reyndar en ég ætlaði nú að fara og stendur hún til í fari og reyni að hjálpa þeim svolítið meira því að
0: já.
3: Það er óskaplega mikil dagur á fimmtudaginn næsta.
0: Já.
3: Á að reisa sölutjald.
0: Já.
3: Feiknarlega stórt tjald.
0: Já.
3: Sem að verður þá alls konar sala í.
0: Já.
3: En það verður veitingar í annar reisöllinu þarna sem að þú vorum að leggja gólf í.
0: Já, já, einmitt. Og alltaf þú að mæta þarna sem sagt og gera þig glaðan dag og svona?
3: Ég við það ekki neitt, ég er nú... Jú, ég geri það, en ég ætla líka bara að taka þátt í vinnunni ef að þarf og það mun alltaf þurfa einhverja.
0: Það er nú eitthvað hana fyrir þig, segi ég hana í kvöldskemdunum, það er kallakurinn Heimir, ha? Það er nú eitthvað fyrir kallinn, eitthvað fyrir bóndan.
3: Hann á að vera þarna þegar setningarhátíðin
0: er. Já, já, svo er stuðlabandið væntanlega að spila á hérna, fyrir dansi hana, á gólfinu sem að þú varst að leggja.
3: Já.
0: Það getur ekki klikka, sko. Það er rosalega nei. Gaman á bölvum með stuðlabandinu, sko. Ha.
3: Já, er það.
0: Já, kallinn minn. Þeir kunna þetta, sko. Þeir eru svakalegis.
3: Já. Við vöndum okkur mikið þarna í fyrra dag.
0: Já.
3: Við að leggja í það golf.
0: Já, ég trúi því.
3: Og þar á að vera, já, það verður einhver, ekki einhver veitingasala kannski, en þar á að böllin að vera, tvö böll.
0: Einmitt.
3: Og skemmt aðrið þá einhver og þá er búið að byrja á því í gæra að flytja inn þarna sófa og alls konar stóla og finnir í til
0: já.
3: Að menn getur til sér niður. Til
0: einmitt. Taka spjallið og svona, ha?
3: Já, alveg rétt.
0: Já.
3: Það var alveg glæsilegt að sjá það en það er mikið eftir enn að gera en það verður klárað, og vonandi verða þeir sem að koma ánægðir bara með að vera þarna þessa daga.
0: Já.
3: Fólkið náttúrulega er spennt.
0: Já, ég trúi því. Þekkir hana Huldu Geirs, hún er svo mikil, hérna, mikil hestakona, hún er ofta eitthvað að hestast. Hérna,
3: hún?
0: Já, Hulda á Rástu.
3: og heldur að ég veit ekki hvort hún er.
0: Já, það kemur ekki óvart með hérna. Hún er alveg geggjuð í hestunum.
3: Þú hætti ekki að lýsa henni fyrir mér. Ég mun geta dæmt hana bara sem júrvarsflokk.
0: Já, það er bara svo leys. Það er bara svo leys.
3: En hún er nú byluð eitthvað. Orðin ef hún verður ekki þarna.
0: Ég skal hundur heita ef hún ætlar ekki að vera þarna.
3: Það segi ég með þeir. Ég veit að hún er röruglega þarna og mitt eftir gerna í hugan hún verði þarna í suðlagsstarfið.
0: Já, nákvæmlega verður eitthvað á suðin og þarna kinninn eitthvað að knapa og knöpur.
3: Já, hún hefur verið það eins og mótum og alveg ágætt.
0: Já, hún er mjög góð í
3: svo. Og þekkir þetta svo endalaust, þessi ross og þess að hennan sjúkdóm allan.
0: Já, sem sagt, hesta bakteríuna þá.
3: Já, hesta bakteríuna.
0: Það er mitt.
3: Það er nú rétt góð minn, en óskaplega var gaman að heyra til þín.
0: Já, sömulegis, gaman að heyra þér, elsku Guðmundur.
3: Náði því núna og við skulum vita hvort við getum ekki trúa því að þetta haldi nú áfram að verða gott á milli okkar eitthvað.
0: Já, það er ekkert annað sem að kemur til greina held ég sko. Ha.
3: Mér langar nú að ég senda hverjur þessum vinkonum mínum og svo náttúrulega öllum bara.
0: Já.
3: Sem að hlust á þáttin og það eru margir sem að hlust á þennan þátti og sér, ég veit það.
0: Já, bara nættu að
3: það. Það eru vinkonurnar þarna, það er sigur veg og svo vinkona okkar Guðrún.
0: Já, einmitt. Hún er algjör.
3: Ég veit ekki, hún er nú svo óskaplega endæl og hugsar.
0: Hress og gall.
3: Fallega skepnunum.
0: Þetta
3: ég hvort ég má segja henni það að ég lenti nú í alvarlegu atviki í fyrra dag.
0: Nú.
3: Æ, já. Það var svo mikið læti hérna á veginum.
0: Já.
3: Vegagerðin var að djöflast hérna og náttúrulega var það allt í lagi við þurfum að því að halda.
0: Já, vegurinn hann sem að liggur fram hjá hana sveitinni þinni.
3: Bænum.
0: Já, bænum þinni. Já, einmitt.
3: Bænum mínum bara og það var verið að hefla veginn og bleita og hefla og það var svo fullt af bílum og ég er nú eina kind hérna heima, hún er nú bara hérna heima við hús alltaf og hún átti nú lömbin sem fættust fyrst í vor og það er nú hrúturinn hennar sem heitir Nýbli, hann
0: heitir hann
3: númer eitt.
0: Heitir hann hvað, Fýbli?
3: Af lömbunum.
0: Heitir hann Fýbli, sagði það?
3: Hann heitir Nýbli.
0: Nýbli? Mér heitir þess að það er Fýbli. Hann er nú meira Fýbli en Fýbli.
3: Já, hann heitir Há.
0: Já, Há, Nýbli, einmitt.
3: Af því hann er með Nýbla.
0: Hann er með Nýbla, ok.
3: Já, þú veist ekki hvað það er.
0: Nei.
3: Það er vita það, en en það er pínu lítil horn.
0: Já, ok. Nýpli.
3: Það er pínu lítil horn.
0: Ok.
3: Og mamma sér 11 vetra gömul.
0: Já.
3: Og það er náttúrulega allt og mikið að kynnt sem er með tölömb.
0: Já.
3: Og svo skeiði það hann í fyrra daga. Ég var þarna fyrir hús og þá heyrði þetta voðast jarn.
0: Æ, ég var Nýpli.
3: Og þá kemur Nýbli hlaupandi niður afleggjaran.
0: Já.
3: Alblóður.
0: Nei, mammas.
3: Alblóður í andlitinu. Og hann getur ekki þannig að vera en hann hafi lent á fyrir bíl en sloppið svona vel því að hafa brotið á honum annað hotnið en hývillinn.
0: Já.
3: Og blætti úr því svona niður yfir allt landiti.
0: Ok.
3: Og hann kemur bara alveg við þetta hájarmandi.
0: Yes.
3: Heim hana niður afleggjaran og heim á hlað og ég kalla bara í hann og segi kontur Fýbli minn og hann kemur og ég fer, kemur til mín og ég fer með hann inn og gef honum kökla í munninn. Og svo var þetta nú ekkit meira því að hotnið tóllir á honum.
0: Já, og hætti bara að blæða það. Þurftur ekkert að
3: já,
0: binda um þetta?
3: Já, hætti að blæða en óskaplega hefur þetta verið sko nöft. óskaplega hefur hann sloppið.
0: Heldur betur mér.
3: Sloppið vel, sko, að þetta skildi ekki verða meira.
0: Já, en hann geti orðið svolítið svona styggur og svolítið svona lítill lýsir eftir svona atvik, sko.
3: Já, já, hann er búin að vera það. Ég svo er nú framan úr honum blóðið og hann var nú miklu þessari í dag.
0: Já, það er gott að heyra mér.
3: Miklu þessari í dag.
0: Já, nýplikar.
3: Og hérna kátur bara hann kvöld því að hún kom mamma svo, og svo bæði og ég gaði hann kvöldla og talaði við og svolítið.
0: Getur ekki sendt með mynd af nýbla?
3: Nei. Ég ekki tæki því að fólk er endalaust að taka myndir á svo síma og það komur nú hérna til mín 13 konur.
0: Já.
3: Á mikudaginn. Þetta var æðislegt. 13 konur. Ríðandi konur.
0: Já, ekki þarna.
3: Úr í hæsta ferð.
0: Já, bara upp svarfaða dalinn.
3: Heldur að hafi nú ekki
0: svartar hérna. Dalinn.
3: Já, heldur að kallinn hafi nú ekki fara að kætast.
0: Já, þetta er það sem held í hug.
3: Þær voru búin að byggja um að fá að koma hérna og stoppa hérna hjá mér og hafa hæsta skipti. Af því hérna inn á blettinum bara við húsin, það er svo dásamlegt fyrir ferðafólk að koma hér og með sérstaklega með hesta því að lækur rennur nú þarna í gegn.
0: Já.
3: Og ég sá það nú bara þegar að koma hvað hestarnir voru óskaplega sýstir.
0: Já, beint út í ána
3: og bara... Það gladdi mig að þeir gátu farið í lækin og fengst þér að drekka. Það er alveg sjálfsagt og ég festi upp á þetta fólk eins og ég gat. Veitti þið vel og hafði 30 bjóra til handa þeim og
0: viski. Það er ekkert annað maður.
3: Og viski og
0: skora nokkuð stig það.
3: Svo var eitt enn sem að ég veit í hvort sem á nefna það í síman, það er nú kannski enginn að lusta.
0: Það er enginn að lusta, sko, segja þetta bara.
3: Við hafði landatár.
0: Neit.
3: Sem við kallum í sveitinni og það fannst þeim alveg dásamlegt að
0: þetta.
3: En það fer það vel í maga, góðu minn.
0: Já, er þú svolítið góðir í þessu? Er þú svolítið góðir í þessu?
3: Nei, mér var að gefa þetta.
0: Já, þegar var að gefa þetta.
3: Ég má ekki játa neitt á mig með það.
0: Nei, nokkvæmlega. Herri, Guðmundur, alltaf gott að heyri þér, elsku vinur.
3: Það er fyllilega gott, en ég var að segja þér eitt enn.
0: Já, hvað er nú það?
3: Og ég var fyrir óskaplegum vonbrigðum. Ég held í fyrradag.
0: Já.
3: Þá heyrði ég það sem á að heita núna þjóðháttíðalag Vestmannaeyja.
0: Já, og varst ekki sáttur eða?
3: Sáttur,
0: já.
3: Mikið lifandis óskup á fólkið og vini mín í Vestmannu um bátt að láta þetta fara.
0: Oh my god, ég hef ekki heyrt þetta lag.
3: Ha? Hvað séru?
0: Ég hef ekki heyrt þetta lag, sko.
3: Nei, þú kannski ekki heyrt það, en þetta er svo hryllilegt. Ekki lagið, ég ekki að tala það.
0: Nei, ok, hvað er svo hryllilegt?
3: Ekki tala lagið, en það er texti líka og það sem hefur haldið sjófartíða lögun og lifandi að mörguleiti það er textin við þau.
0: Já, og finnst þér ekki mikið til koma til textans þá?
3: Nú, það var mjög að heyra hann eða skilja hann og það mun ekkit barn í Vestmanni læra þessa vitleysu.
0: Já, ég skildi, ok. Það er við verðum að hlusta á þetta lag, sko.
3: Já, ég neita því.
0: Já, þú neita því.
3: Ég ætla að spila það ekki fyrir mig.
0: Ok.
3: En ég segi það bara að eins og þetta kom í eyrun á mér eina skipti sem ég heyrði þá verður sett ekki það sem að þeir eiga að kenna börnum sínum. Nei. Og geta ekki kennt þeim
0: að. Nei, út að það skilur engin textan eða, það meina það.
3: Já, það er ekki ekkert að átta sig á því að muna þetta, það er engin leið.
0: Já, og engir höfustafir og hérna.
3: Nei, það sem að ég heil úr því þetta er bara einhvern endalöft rugl.
0: Vá, mikið hlakkaði til að heyra þetta lag, sko. En hvað ætlað þú að bjóða okkur upp á, Guðmundur, í músikinni?
3: Ég, ég, ég ætla að hætta núna vinur minn og, mm-hmm. og skal nú láta í friði eitthvað þó nokkuð mikið yfir heilskapinu svo kannski hringi í haust
0: Já, endilega, endilega
3: Nei, ég hringi nú aftur
0: Þú hringir bara þegar þú hringir Það er bara svo lið
3: Dásamlegt að ná til þín en ég enn að hugsa vinur mína í eigum
0: Já
3: og sjóða til nálgast, við veitum það
0: Eimitt
3: og mér langar óskaplega ef þú gætir spila fyrir mig glöru
0: Já, hvað heita þau lagi sem hún gerði það var rosa flott lag
3: Það er það Klöru Elis
0: Eimitt Klara Elis sem mitt nákvæmlega
3: Já, það var sko, það ógleymanlegt hvað þetta var flott lag, það lét ekkert mikið yfir sér.
0: Það lítur að heita Eyja Nótt getur það ekki verið?
3: Jú.
0: Já, einmitt.
3: Heitir það?
0: Já.
3: Og gangi svo vel, vinur minn bara og halda áfram að hafa þáttin svona góðan.
0: Já, ég ger mitt besta með þér og bara halda þú áfram að vera þú sjálfur og bara hérna og já. Hafa samband og svona og bara, bara.
3: Ég hef ekki við það.
0: Nei, ekki að mér.
3: Ég hef ekki við það ef ég get en ég var óttast núna að ég næði ekki inn til þín
0: Já, þú þurftir að býða smá Það er svona þetta stundum
3: Nei, það rættist úr því
0: og fyrir bara Heldur betur
3: Og við löstum núna allir vinir þínir alveg til 12
0: Já. Ég held að við sem búin að setja eitthvað með þetta Guðmundur, ég held að sem búin að tala saman í örgla 20 myndir eitthvað slis þetta eitthvað nýtt með
3: Já, ekki að vera að rekna svo
0: Nei, ég veit að maður, þetta alltaf bara spjallþáttur líka sko. þetta er fyrst og fremst spjallþáttur í mínum huga sko.
3: Það er það og hann á að vera breytilegur
0: Algjörlega, maður, nákvæmlega
3: Þetta má ekki vera allt eins
0: Nei
3: Eftir sem er meira breytilegt og eitt kemur með þetta sjónarmið og annað með hitt að þá verður það bara mátulegt fyrir okkur sem erum að hlusta
0: Já, einmitt Þetta er svona eins og sjórin, stundum er alveg öldur og skinnakast og svo er bara lokn og stilla sko. Þetta er bara svona þetta er svona blandi bók
3: En þú ætlar að kannski að lofa með þeirra þetta lag
0: Já, ok, allir minn Ha, það er að minnsta sem ég get gert Ertu ekki alveg búin Ertu með vísu
3: Ég er ekki alveg búin, já En þú mátt ekki monta þig Þó heyrir þess að vísu
0: Nei, ok, ég lofa að monta mig okay.
3: Hann er vel af guði gerður Glaður hvert eitt sinn Ingi Þór sem alltaf verður Andans vinur minn
0: Oh my god, þetta var geggja, Guðmundur.
3: Þetta er nú fullt gott handa.
0: Þetta er sko fullt gott handa mér, sko. Það er alveg deginu ljósara, maður. Indist þetta heyriða, Guðmundur, og takk fyrir þetta.
3: Þú mátt ekki monta það af þessu?
0: Nei, ég ætla samt að spila hann aftur í kvöld, sko. Það er alveg bókað, sko.
3: Já, takk innilega fyrir samtali og þátt hjá þær og ég heldur þetta hverju til aðra okkar vina
0: Já, heldur betur, komin í lofti
3: Gangi vel, vinur
0: Takk að fyrir sömulegis, heyrunst
3: Já, takk fyrir og bless
0: Bye bye

og beint yfir í Led Zeppelin maður fyrir hann að Unnur Láru og hann Nóra sem er hringt við áður hann að bóndin á þinn og rock and roll Led Zeppelin þetta er nættu að þetta klukkan ekki neitt

Boing. Herðu, ég verð bara að heyra þetta lag, sko. Það náttúrulega allir búin að heyra þetta nema ég, hérna, nýja þjóðdæðalagi sem að hann, hérna, Guðmundur Bóndi var að tala með hérna þetta á hann. Og þetta að sjálfsögðu herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal sem eru með hérna nýja þjóðdæðalagi. Og það heitir Flug Eldar. Svo í fótboltanum, það England er að vinna Panama 2-0 og Króatir er að vinna K

Já, þetta svona, þetta svona barnalegt lag, þetta svona barnalag, þetta svona eitthvað fyrir börnin, sko. Það líka, verður líka að vera svoleið, sko. Það eru kíkjum hérna aðeins á hérna, Facebook og þar hún Birna og hún segir hérna hún sem nýkomin frá Flati og Áskir Trausti spilaði og... Hann spilaði lag, já, þarna 4. júni í fallegu kirkjunni sem heitir Skýjaborg. Ég held að lagið heitir Skýjaborg, kirkjan heitir ekki Skýjaborg. Það sljómaði þannig eins og ég lasi þetta, sko. En hún til að heyra þetta lag, Skýjaborg, með Áskeiri Trausta.

litla lægið, maður. Oh my god. Áskei trösti. Skýja borg. Vá. Wow. Herðu, kíkjum með aðeins á Facebook og förum svo yfir í síman 5, 6, 8, 7, 12, 3 og þar er skrifað hérna, sæll Ingi Þór okkur hjónunum langar að senda dóttur okkar Berglindi og Pétri Gutt tengdasinni á A27 kveðju frá spóanum með þessu lagi hérna It started with a kiss með hot chocolate

0: Já, það byrja allt með kosinu maður Sunguðu þér hvernig, heitu súkulaði En nú ætlum við að opna síman 5, 6, 8, 7 1, 2, 3 Klukkan ekki neitt og svo minni á póstinningi til hátrú.is og Facebook síðan að döðatarnar og við eitum okkur að taka hennar Rástu og gott kvöld
1: Góðu kvöld, gaman að heyri
0: Já, sömu leiðis, hvað heitir þú og hvað þetta neikja?
1: Og gaman að smetla henn á línu
0: Já
1: Já, það gaman
0: Það gaman aðeins, hvað heitir þú og hvað þetta hringja?
1: Steinar heiti ég og hringi inn á hafnafyrinu
0: Já, blessa Steinar, hvað ert þú búin að vera að bralla í dag?
2: Bara hæglátt kvöld, sko, ég byrjaði þetta inn á sundferð og
0: Já, næs
2: Svo íkja og rölti og rápi og
0: Já, já, fyrstu pulsu og ís
2: í íkja Máttum að vera í firðinum, sko, firðinum fagra
0: Já, það var ekki ykkur, ég heyrði ykkur að í útvarpinu að hafi verið ykkur hérna, ykkur tónlistarhátíð hérna í Hafnarfirði, passa það?
2: Jú, það hérna í hjartaháttíðin, sko.
0: Hjartaháttíðin, já,
2: já. Já, það matar og svona óléttulháttíð.
0: Já, já, hjartahafnarfjarðar, já, já,
2: já. Já, þetta svona músík. Músíkleði. Og svo bættist við einn annar háttíð við stemninguna, sko.
0: Já.
2: Hvað? Hva? Seinnipartin var svona skottmarkaður
0: Skottmarkaður? Bara fólk að selja eitthvað skottinu á bílum með
2: það? Já, þá sem þetta lög alveg fullt af bílum þess að bílunum sínum það er ákveðin stæði
0: Já.
2: Hjá kirkjöðni í bænum
0: Einmitt.
2: Og það var bara selt úr skottinu
0: Vá, wow, þetta fyrst með geggjað maður Já, og fannst það eitthvað, kíktur á þetta?
2: Ég sá margt sem að vakti áhuga
0: Já
2: en það þarf ekki endilega að kaupa sko
0: Nei,
2: sko,
0: nákvæmlega maður, sko, maður kaupir ekki nefn að maður þurfi á þess að halda sko og ef maður spyr sjálf um sig þarf ég virkilega á þess að halda svari er eitthvað
2: Nákvæmlega, nei, sko. það er svo mikilvægt að velta dýfyrir þitt þarf ég í alvöru að þess að halda sko
0: Veit Svari
2: Þannig voru margir svona klassíski munir
0: eins
2: og topperverð
0: Töppur var eitthvað að, að selja töppur
2: Já, gamla lagur
0: Í alvörunni, það er magna
2: Já, alveg fullt af flottu dóti sko,
0: Ég man sko þegar ég var krakki sko, það var hérna það var eitthvað svona einhver sölumaður eða sölukona, ég man ekki sem kom heim til mamma og pappa og var með svona töppuðar kynningu fyrir svona
2: kynningu, mamma, pappa, þetta var mikið tekið þetta var mikið tekið sko forðum dagar sko
0: einmitt, og svo var ég
2: manneski sem mætti heim og eldaði og notaði græjuna sko
0: já, einmitt, nákvæmlega
2: þetta er ekki hvað þetta er mikið snild þetta er alveg að gera hlutina fyrir þetta þetta er að gera breyta heimilinu
0: já, einmitt, og allir heitlaður upp úr skónum ég ætla að fá allar vörutna hennar bara, hvað kostar þetta allt?
2: Hvað þetta með í töskunum, við bara græjum þetta
0: Já, ég veit
2: Þetta var svolítið stemningin á þessum tíma sko.
0: Veit, Svo man ég líka að það var sko hana, mann sem þetta er Rainbow Rickson Það var eitthvað svona svipa
2: Já,
0: Rainbow Rickson,
2: hún átti líka sitt tímabel
0: sko. Já, og þá var einmitt svona einhverju sölumenn að gangi í hús og voru með svona sýningar, sko, þú veist og ég man að hérna, mamma og pappi vina mín þau kefti sér svona Rainbow Rickson og þetta var alveg geggja á vatni inn og hún gæti Rickson upp teppi og eitthvað svona
2: Já, þetta var oft tengt hana, einhver leiti eða öllu hana sjómosmaskana sem voru sín tíma
0: Já, þetta er samt fyrir það sko veist,
2: Já, þetta ekki
0: Jó, þetta er fyrir það sko Já, já. Ég man bara sjómosmarka fór í gang þegar ég var svona unlingu sko, bara svona örgulega 92 eða eitthvað svona
2: Já, svolítið langt sér að það var Ég ætla að það gott að þetta var að byggja lag
0: Já, það er sko allt þú ert að hringja á réttan stað, vinur minn ha, Það er bara svolítið
2: Ég það ekki
0: Það
2: er með Neil Young
0: Já
2: Og heitir Old Man
0: Ó, það er svo gott lag
2: Mér var allt í henni hugsað til þess að pappa gamla
0: Já
2: sem dvelur á himnum
0: Já, einmitt
2: Og það er svo margt sem leynist í þessum svona texta sem að veku til umhugsunar
0: Já Gamli maður, horfðu á lífið þitt eitthvað, þú veist Take a look at your life It's a lot like eitthvað Old man, já, take a look at your life It's a lot like me Einmitt, já, eitthvað svona, já, nákvæmlega
2: Hugsum lífið og tilvunna og fólki sem leynist í tilvunna, sko, láta sér þykja vænt náungan og umhverfið.
0: Já, hann vissi alveg hvað hann var að syngja, hann nýlarinn, sko. Ha.
2: Já, það var ansið djúft, sko.
0: Oh.
2: En hitti sannarlega marg.
0: Mm-hmm. Þessi plata bara, Harvest, er bara eina betri plötu sem hefa bara verið gerðar að mínum að þetta, sko.
2: Þannig að það náttúrulega mikið lagasmiður og hefði líka rík og peltur, sko.
0: Heldur betur, sko. Þetta er ekki 71 Já, eða þetta er bara frábært óskala.
2: Já, já, það langt síðan að þetta kom út, sko.
0: Já. Já, þetta er 72. Þetta var... 72, já.
2: Var það ekki?
0: Jú.
2: Það er til alveg svakalega svona live upptaka af þessu lagi, sko.
0: Já.
2: Er að syngur þetta fyrir fulla sal af fólki.
0: Ok.
2: Og nær gjörsamlega þýfa salin með sér, sko.
0: Já. Gekkjær.
2: Takk fyrir því og þáttum góða.
0: Herri, sömu leiðist þínar. Takk kjærlega fyrir að hringin. Bara kanna með það. Farðu vel með því. Hafðu gott.
2: Takk. Fyrir
0: enni, hafðu bæ. Gaman að heyri hún steinar eða og við skulum taka næsta hlustanda inn í það. Sjá hvað gerist þetta. Rástu, gott kvöld. Halló, halló. Góð kvöldi, vinnan. Ha, hvað segirðu, Sigur? Þú ert búin að fá nokkra kveðirnar í kvöld.
3: Já.
0: Heldur betur, Pétur.
3: Það er svona að vera vinsæl.
0: Já, það er svona að vera vinsæl, sko. Ha.
3: Já.
0: Heldur betur. Hvernig ertu búin að hafa þetta, Sigur?
3: Bara ágætið. Og nú lækna maskina og svona.
0: Nú? Eitthvað að hrjáði?
3: Já. Það er bara vöðvabólga alveg að dyrpa mig.
0: Æ, alltaf þessi tengist eitthvað vírus eða eitthvað svo leiðis að það?
3: Nei. Þetta er bara...
0: Álag?
3: Þetta er mest bara út að... Það hérna bílbeltum.
0: Já, bílbeltum. Ertu svona þröngt á þeirra?
3: Já, þegar ég í miklum bílum minnan og
0: þú veist. Já, bílir þinn er
3: fyrir.
0: En þegar þú ferir svona litla bíla og bara eitthvað ákslega þröngt öryggisbelti.
3: Já.
0: En ég meina, ég get ekki, er það í alvörinni máli? Að þetta er sér þröng öryggisbelti og þú ert komið vöðabólg út af því?
3: Sko, það er ekki hjálpa til.
0: Já, það er hjálpa til, en það er sennilega ekki rótin af vandanum. En það er
3: það er náttúrulega rótin en nú bara það að kemna ónýtan háls og ónýta axlir og svoleiðis drast.
0: Já, bara slitin. Elsku kerling.
3: Slitin.
0: Já.
3: Það er bara út að vinnu höggu og
0: einmitt.
3: Það vinnu sem er að drassa.
0: Einmitt. Bóndakonan maður.
3: Já, Nei, ég aldrei verið bóndakona, ég var bóndi.
0: Já, bóndi, ok. Nei, ég myndi segja bónda, þú varst bónda.
3: Nei, ég var bóndi.
0: Nei, ég varst bónda.
3: Nei, slagðið.
0: Bónda, ég er að stríða. Mér hefði samt að akkur ekki bóndi og bónda, akkur er það ekki, þú veist, akkur má það ekki. Bóndi er náttúrulega kallkyns orð.
3: Já, bóndi fara ekki að vera kakkins og...
0: Það er rétt hjá þér, þetta er bæði.
3: Já.
0: Já, ég skal bara geta hattir minn.
3: Nei, átti einhvern hatt.
0: Já, ég á einhvern hatt heima, sko, ég get bara að geta hann þegar kem heim, sko.
3: Nei, þú ert ekki svangur þegar kem heim.
0: Jú, veistu hvað?
3: Mátti ekki borra svo leiðis fyrir svefnin.
0: Alltaf þegar ég kem heim á nætuvatninni. Það borða ég eitthvað rusl eins og hattinn minn skilur veist. Ég fer að rusla eins og þið segja
3: Hvað, ertu bara að borða nærbuxna líka eða það?
0: Já, bara hanglæði og eitthvað svona sem ég finn bara stöku súkulaði og snakk kannski. Já, einmitt, þetta er ekki nóg gott.
3: Já, já. Það er best að borða bara hérna fullorðismanna Pepsi og
0: fá sér
3: hérna
0: suðsúkulaði
3: með
0: Já, fullorðismanna Pepsi og suðsúkulaði Já
3: Það
0: klikar ekki Já.
3: Ég meina ekki það helvítið Pepsi Max
0: Nei
3: Það er með vond
0: Já, einmitt Bara há sigur nýju sem maður og drekka bara minna því og passa því, þú ert ekki að drekka of mikið af Pepsi-inu, þannig að
3: Nei.
0: Það er gott.
3: Ég kann
0: mér
3: nú
0: hóf ennþá. Já, ennþá. Það er ekki alltaf von úti enn.
3: Nei, lengi má
0: mannin
3: reyna.
0: Lengi má mannin reyna, nákvæmlega. Það er mjög djúft þetta hjá okkur, sko. Heldur betur, sko.
3: Já. Veitir það að svo flutta fólki skýrur oft ekki það því ég að segja.
0: Hvernig þá? Bara orða...
3: Já, bara eins og það að...
0: Orða valið þá?
3: Ef það er mikið rigning, þá er það bara eins og hægt úr fötu.
0: Já, já.
3: Já, fólk, margir kannast ekki við svo leislega.
0: Í alvörunni, já.
3: Já.
0: Þetta er náttúrulega að þetta sest svolítið mikið á kynslóðum, sko, bara... Bara eins og stundu þegar ég og Guðmundur erum að tala saman, bóndin, sko, hann oft kemur yfir orð sem ég bara aldrei stáður. Og, hana, og það er alltaf bara kynnslóðum unu þar og svo er bara kynnslóðin alltaf, húst, svona næst nýjasta kynnslóðin, það er kannski, þeir hafa aldrei heyrt held úr fötu og svo eru sömur sem hafa aldrei heyrt orðið nesti, ég heyrði eitthvað segja það um daginn og með krakka
3: Nú,
0: og...
3: Nú, aldrei nesti.
0: Já, bara vissi ekki hvað nesti var.
3: Nú, ég
0: og þá var mér hugsað um hana dönsku frændur og frænkur vor, sko. Það er sko nestis þjóð. Þau eru alltaf með nesti, sko. Ha? Við erum svolítið svona að tína nestis pælingunni, sko.
3: Það er bara svo mörgt svona sem að bara ég verð vörfið það að fólk skilur ekki hvað maður er að segja.
0: Já, einmitt.
3: Það hefur bara asklokk fyrir heiminn, segi ég.
0: Já, þetta er svona, þetta er líka bara svona...
3: Þú veist hvað það er?
0: Ég heyr ekki hvað það sagðir, hvað sagðir?
3: Það var asklokk fyrir heiminn.
0: Asklokk fyrir heiminn?
3: Já, fyrir heiminn, já.
0: Já, ég hef ekki heyrt það.
3: Þú langt heyrt þetta?
0: Nei, asklokk.
3: Hvað segir þið?
0: Já. Ég ímynda með að það sé bara svona, það er bara sest ekki til sólar.
3: Ég það bara þannig þegar að fólk er það hugsar ekki neitt þegar maður bara sjálfa sig við skýt sem alla aðra og líka bara umhverju kringum
0: og allt þetta orða tiltekið að hafa asklok fyrir heiminn vísa til þröngsinni og mjög takmarkast sjónarhóts á tilveruna það leysir skorti á víðsinni og það sem einstaklingurinn sér aðeins lítið asklok í stað stærri heimsmyndar þetta er svona, þú sérði ekki skóin fyrir trénu, eitthvað svolítið pælinga
3: já,
0: já
3: það er alveg sett
0: já, þetta hef ég aldrei heyrt
3: Jú, ég noti þetta svo mikið
0: já, þú eru greiðlega að nota meira
3: já, bara svo bara finnst mér líka bara það að að fyrir taugatar og fólki sem kemur ég til mig byrjar á því að slappa út af því.
0: Nei, í allurinni.
3: Já.
0: Það gerir maður ekki annar mann húsum, sko. Það spyr allavega fyrst. Má ég slappa útvarpi í þar, frú minn góð.
3: Það bara hérna síðust í kvöld, þá kom kona hérna inn til mig.
0: Já.
3: Það getur ekki lækka á svo og ég sagði, nei, sagði ég. Þetta er heilaðu taktur í mínum augum.
0: Ef þetta ekki til að lækka aðeins til þess að mæta henni. Það er bara
3: nei. Ég veistu það að maður verður fyrir að segja nei, að ég fólk á ekki að vaða yfir mann.
0: Já, einmitt, maður á að segja nei líka.
3: Það er bara engu við hvað ég er hátt í mínu útverfi.
0: Já, og segja bara nei og vera segja bara í lægi með það, skilur. Það geta að vera eitthvað að...
3: Já.
0: Reyður eða reyði eitthvað slags bara, nei, maður bara gengur ekki
3: það fólk hægt það bara ekki það var að koma inn til mínum að þólar ekki útvar
0: já, kannski á þessum tíma skilur og það verður að setja í samengi sko. Þetta er ekki allan sólarengi sem að vært bara með allt í botnið hann
3: ég náttúrulega þurfti að búa mikið útvar
0: já
3: mér finnst rosalega gaman að hlusta útvarfi
0: já Það er aðeinslegt.
3: Vart á rástöð, náttúrulega.
0: Já, já, sjálfsög.
3: Það er besta út af stöðin.
0: Í mitt, sammála.
3: En er þetta að spila einhverja músík núna?
0: Ha. Er ég að spila einhverja músík?
3: Já. Það er svona mikið músík í útarpinu frá mig.
0: Ég, það er bara lag undir samtalen okkar, sko.
3: Já,
0: já. Já, það er alltaf svoleiðis. Ég aldrei með ekki lag undir samtali, sko.
3: Já, já.
0: Það er bara eins og að fara út á degi til og vera ekki fötum, finnst mér, sko. Vist, að hafa ekkert svona lag undir spjall.
3: Hefur prófað þetta eða?
0: Nei, ég lendi ekki því, sko, og enda líka spila ég aldrei ekki með lag, eins og ég alltaf í fötum þegar ég fyrir út, sko.
3: Skilur þú? Hvernig finnst þér þetta með útsendinga margar hverja? Að þeir fara bara í sundlöðina bara í öllum fötum?
0: Ég var ekki
3: að segja það. Það er ekki að fara í styrtu áður.
0: Já, þú meinar, já, að Já, sem já. Fólk er líka bara svolítið sperrætt, þú veist, maður er náttúrulega að skilja það og það verður líka, það er að breytast, það er að verða svona meira svona hérna, lokar sturtur, skilur, til þess að fólk hérna getur bara verið svona privat út af fyrir sig og maður skilur já. Það bara mjög vel, sko. Þetta er náttúrulega allt annar menningarheimur sem að þau koma úr, þau eru ekki vönið eins og við að vera bara allsber saman eitthvað hérna, þú veist.
3: Já, eins og var í veiðiferðinni.
0: Eins og var í veiðiferðinni, já, í myndinni hana.
3: Já.
0: Já, já. Já, eftir að sjá.
3: Já, það eru pjöru kallandi þar.
0: Já, trúi því.
3: Já, við vóðarlega var Guðmundur glaður að fá þessar 13 konur.
0: Já, heldur betur maður, þetta hefur verið geggjað þetta. Ha?
3: Já.
0: Og taka svona vel á mótið maður með bjúr og viski maður og smá landa og... Það var alveg geggjað hjá honum, sko.
3: Já, því hann er svolítið mikið på kvennöndina, ég segi svona.
0: Já, hann er kvennabúsi.
3: Eins og flesti kallmenn eru náttúrulega.
0: Já, nákvæmlega.
3: Er það ekki heilbrigt bara?
0: Jú, ég held það bara. Það er bara, þú veist.
3: Já.
0: Við bara dáum ykkur, skilur, þú veist. Það er bara svolítið.
3: Já, já.
0: Það er bara svolítið.
3: Þetta getur verið
0: begja blans. Já, þetta er allt í bland í bóka, man. Alls konar, skilur við.
3: Já.
0: Þetta
3: er mikið mæra. Veistu þá hvað mæra er?
0: Mæra?
3: Já.
0: Ég veit hvað mæri er allavega.
3: Nú, hvað er það?
0: Mæri, ung mæri. Nei, ekki.
3: Mæra er bara sem... gerir
0: kalla
3: bland í póka eða svoleiðis bara það er nammi
0: já, ok, ok
3: já,
0: sko, já
3: þetta
0: heita
3: húsavíkudagarnir mærudagar
0: já, en mæri er bara lína sem markar skilamill í tvekja svæða en já, hvað sér er mæra það er svo að mæra einhvern, það er náttúrulega líka að sagnorði, sko
3: já, já, ég veit það þetta, ef þú fer út í sjoppi eða
0: eitthvað
3: og byrðir upp mæru
0: já
3: þú fyrir að byrðir bland í póka
0: já, það, þetta var mæru taka fyrir
3: já
0: einmitt. Og pældið, nú getur maður ekki farið sjálfur og byrðið bland í póka, maður verður bara að gera það sjálfur maður getur sagt því sjálfan sig ég ætla að fá mér mæri og svo byrja maður með skófluna
3: ég veit ég það að mér finnst þetta veru orðið svolítið mikið
0: já, sælgæti sátt
3: að fólk, nýmenna það ekki kannski, bara hvað hérna allir þetta til þess að allir vilji bara fyrir hlutunum allir sjálfir og fólk er hætti eiginlega að nefna að agriða fólk og allt fyrir
0: Já, er það ekki bara úst, er það ekki bara alltaf læg er ekki það fólk bara að fara að gera eitthvað annað meira spennandi
3: nei, ég vil hafa það bara að sé mannæðast
0: þú er svo íhaldsum
3: Já,
0: þetta
3: er sjálfstæðismanniska
0: núna er hérna ekkert stef hérna undir og núna líður mér eins og ég sé bara að farin út og
3: já.
0: Hérna bara ég er ekki með föt, bara ég er ekki neina fötum sko, þetta, núna líðum við þannig
3: ekki með neina sundskilu
0: Na, ég er ekki einu svona naríunum sko það er bara það sem er að gera svona sko og nú veit ég einu sem hver ég er þetta í þessum blessa að lista það hvað er að gærast sko já ég
3: alltaf bara Alltaf það er í skrælhjóðir.
0: Það er allt, maður er alltaf eins og þetta sé fyrsti dagar, maður sé það. Ha, úp og sí, hann að koma þetta. Ha, nú er ég komin í fötta áttur. Ha, frakka á læti, sko, og hatt og alla, sko.
3: Já.
0: Já, hvað segir við, Sigurveig? Ert þú með eitthvað lag sem að þið langar að, hérna, bjóða okkur upp á?
3: Já, veistu það,
0: Steinar.
3: langar eina mest að heyra í lagi Orðin mín.
0: Með
3: Sigurði
0: Guðmundsson. Það er svo fallegt.
3: Fannst þér ekki plott þessu fjallkonan flutti á tjóðhóttjadaginn?
0: Ég veit ekki hvað hún flutti og hann að segja mig frá.
3: Það var plott fæði eftir hann við nokkuð sem að gera í ljóði.
0: Já, hann Braga Valdimar.
3: Já.
0: Já, hún flutti eitthvað ljóðið til hans.
3: Æðislegt. Hann gerir ljóði.
0: Já.
3: Og það var Elín Hals sem er fjarkona.
0: Já.
3: Getur alveg rosalega vel.
0: Já, flott maður.
3: Og besta fjarkona sem hefur verið.
0: Já, og hún bara las upp ljóði. Hún söngið ekki til okkur slags.
3: Nei. Það besta lagi sem ég hef heitt besti texti sem ég hef heitt og hérna
0: var hún sem sagt að lesa upp textana í orðin mín
3: nei. Sko eins og orðin mín hann er höfundur sami höfundur
0: hann er saman veita sérstaklega fyrir þetta tilefni hann
3: er óbóðlega góða texta
0: hann er svona orða mistan Orða lista með þar, það er bara svolítið.
3: Já, allir væru svona
0: Já.
3: Flottir.
0: Þá væri ekki gaman, skilur, ef allir væru svona flottir, skilur. Þá myndið ekki kunna meta þetta. Þá væri við bara eitthvað talandi saman, hérna, eins og okkur ljóðmaskínur, sko, þú veist.
3: Já, en veistu það, það sem að ég hef svolítið mikil áhyggjur út af.
0: Já.
3: Það er út af hundafólki hér sem að ég sé nennir ekki að vinna.
0: Já, eða.
3: Það fer allt bara að fara í einhverja list og kalla sér list að taka rababar og sitja upp á vegg.
0: Já.
3: Og banana líka upp á vegg. Kalla þú þetta list?
0: Já, þetta er bara svo skemmtilegt að hafa alls konar skilur, þú veist. Það þurfi ekkert allar að reyns.
3: Ég finnst það ekkert sniðuð, ég verð bara að segja það.
0: Já, svo...
3: Mér langar ekki að sjá rabba bara að legg vera að rotna.
0: Já, en svo er kannski aðrið sem njóta þess að horfa á þessa list, skilur, þú veist. En þú ert bara ekki eina þeim. Og þú verður að virða það. Já, sem sagt, mér finnst að þú er að virða það.
3: Já, ég kalli þetta ekki listu og tekur bara eitt rabba bara legg og setur upp á vegg.
0: Já, nú veit ég ekkert hvað lista þú ert að vitna í.
3: Nei,
0: var eitthvað sem
3: þetta var um tægin.
0: Hann tók eitthvað rabba bara og bara sett hann upp á vegg, segirðu.
3: Já, bara settur upp á vegg.
0: Ok.
3: Týrt með einhverju teipi.
0: Já, ok.
3: Þetta kalla list.
0: Þetta kalla list. Einmitt.
3: Já, ég sé alveg Guðmund bónda fyrir mér að fara á þjóðháttir
0: þegar
3: rappa bara legg og setja på vekk.
0: Já.
3: En ég vil endilega kannir fara á þjóðháttir. Það er bara það.
0: Já, við bara hvetjum hann til þess. Þetta verður æðislegt, sko.
3: Já. Ég hann á ekki að vera bara að hugsa um einhver sláttu.
0: Nei.
3: Ég þarf ekki bara að byrja fyrir að vera rigning í hún að síkla meðan að sjá það
0: já, að bíða. Já, það er bara það sem við verðum bara að kalla eftir.
3: Já,
0: það er bara
3: svolítið,
0: svo hann komist.
3: Það er bara að helst alveg úr fötu.
0: Og geti farið með góri samvegð, sko, heldur betur.
3: Já.
0: Herri Sigurveig, indist þetta heyrið er og nú skulle við fá hann Sigur Guðmundsson til að syngja þarna fyrir okkur, orðin mín.
3: Já, heyrðu bara veinu, bara njóttu bara kvöldsins eða morgundagsins
0: Já, það er gæfri, ég ætla að njóta hérna bæði kvöldsins og morgundagsins í ystu æsar.
3: Já, bara...
0: það er svoleiðis.
3: Gaman að heyri ég, vinur.
0: Sumulega, segjum
3: við. Við heyrum bara síðan.
0: Gera það. Það er blessið.
3: Allt í góðu.
0: Ok, það.
3: Bless, bless.
0: Bye, bye.

fallett. Og ég var hérna að horfa með kveikt á sjónvarpinu hérna meðan lagið var og það einhver fótboltaleikur að vera í gang, Kólumbía og Portugal og það var bara svo fallegt, það var ekki hljóð sko, það var að vera að spila kólumbíska þjóðsöngin og bara sjá fólkið í salnum eða í hérna stöndunum hérna, að syngja lagið og reyndar er portugalski þjóðsöngur líka núna, það líka á svo fallegt, þetta bara æðislegt, þetta ótrúlega skemmtileg keppni. Þótt að maður sé ekkert eitthvað mikið að fylgjast með íþróttum með eitthvað, þá þetta æðislegt sko. Herðu, Neil Young, Old Man, fyrir hann steinar sem maður hindi þarna á hann úr Hafnarfirði. Ó, hvað þetta gott.

þetta er náttúrulega bara one of the greats þetta lag sko þetta er annað sem er svona one of the greats líka með þetta er Van the Man Morrison Into the Misty

Ah, þetta er svo gott. Það er tökum eitt hérna annað óskalag sem að koma hérna fyrir kvöld og það Golden Brown með Stranglers. Þetta það var Máni sem að baða þetta. Hann sendi post á ingiti.hu.is og opnir svo síman aftur hérna, þessu lagi lóknu. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: Golda Brown. Herðu, og þá skulum við opna síman hérna 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Við hittum okkur að taka hana rástu. Gott kvöld. Halló, halló.
1: Já, góð kvöldi.
0: Góð kvöldi. Hvað sé kjæðli?
1: Allt gott bara.
0: Já, hvað heitir þú og hvað er þetta reyngja?
1: Ég heiti Jóhann.
0: Bless.
1: Og er að ringja norðan.
0: Að norðan. Ekki hérst á pallinu með það.
1: Já.
0: Það staðast út að það?
1: Allt í út?
0: Já.
1: Er það, heyrðu mér núna?
0: Já, ég er hér. Er það Jóhann á pallinu með
1: það? Ok. Já, það er hann.
0: Blessaður, sæt maður, long time. Halló.
1: Já, svolítið langt síðan að síðast.
0: Já, já, heldur betur maður, heldur betur. Ha, já, er það ekki bara ykkur ár eða eitthvað slösa? Nokkur ár?
1: Já, allavega ár.
0: Já, já, einmitt, nákvæmlega. Hvað segir, hvað ert þú búin að bralla í dag, Jón?
1: Já.
0: Það stórt er spurt.
1: Ég búin að vera, ég var hjálpa að dóttir minn í dag,
0: Já, já, já, IKEA eða eitthvað slösa?
1: Ekki alveg, það bara rúmfattalæðurinn.
0: Já, einmitt, já, nákvæmlega, þetta svipa.
1: Ég fyrir að vissi dag.
0: Það ekki alveg sko hann að leiðbeiningarnar frá hann að rúmfattalæðarstöfinu. Þetta ekki sammála því, já?
1: Jú, ég
0: er
1: enda
0: sammála
1: því.
0: Já, það er eitthvað svona, það er alltaf svona eins og þeir, við slum ekkert vanda okkur að búti leiðbeiningar. Það En þetta hefur gengið hjá okkur. Já, auðvitað, nákvæmlega. Já, var hann ekki bara, kom hann ekki fínt út, fattaskápurinn?
1: Jú, jú, það er upp á staði, sko, já. Þá var þetta alltaf leið.
0: Auðvitað. Og náði hann alveg upp í loft, eða?
1: Nei, ekki svo loft.
0: Nei, auðvitað. Nákvæmlega, já, gott að hjálpa börnunum sínum, en það er bara, það er, þá er tímanum vel varið, segi ég.
1: Já, maður er alveg komið þann aldur og maður gerir lítið annað.
0: Já, ertu bara, já, ok, ertu ekki að vinna það?
1: Jú.
0: Já.
1: Einstar ennþá.
0: Já, einmitt. Já, svo þegar þú ekki að vinna þá ertu bara að hjálpa börnum.
1: Já, það er bara þannig.
0: Það er bara þannig, nákvæmlega. Einmitt. Það er mjög gott. Ertu komið barnabörn?
1: Já,
0: nú í. Já, ok, kemur. Já, það var að sinna því líka. Af að hluturkinu?
1: Já, já.
0: Algjörlega.
1: Já. Það er fullt vinna.
0: Það er yfirstuð fyrir mig. Þú náttúrulega, þú ert algjör smæð sem pumpkins maður.
1: Já.
0: Já, alveg rétt.
1: Það er rétt hjá þér.
0: Já. Hvernig, hérna, byttu nú við, voru ekki eitthvað að spila? Voru ekki eitthvað að koma saman aftur eitthvað að spila eitthvað, bara fyrir ekkert svo löngu síðan?
1: Ég spilaði bara hérna í fyrra, eða í manni.
0: Já, einmitt.
1: Ég bara náði ekki að koma að spila það.
0: Voru eða hérna á Íslandi, eða?
1: Já.
0: Já, ok, það er ekkert annað.
1: En það gekk ekki að styrst.
0: Nei, mitt það, þetta ekki, ég, gengur ekki alltaf. Já, þú reyndir og bara náður ekki með það.
1: Nei.
0: Já, ok. Já, ég sé hann að Elín Hall, hún hýtað upp.
1: Kvins og það stónist hérna í haust.
0: Herri,
1: ég
0: veit
1: ekki hvað ég gerir í því.
0: Já, þú verður eiginlega að fara, sko. Og ég verður eiginlega að fara líka, sko.
1: Já, ef þú ferð þá er inn í komast.
0: Já, nákvæmlega. Og við því, sko.
1: Já, ég er svona, er svolítið volkur. Ég er nú svolítið volkur fyrir því að vara, sko.
0: Já, einmitt. Þetta er náttúrulega æðislega ljónsætt, sko.
1: Já, en ég var reyndar að hugsa um, aðra frumstuð núna.
0: Já, hvað var það, hugsa um?
1: Það reyndar hérna, það er hérna Waterboys.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort áttið með þeim, það er Destiny's East End, East End.
0: Veitir hvað það er, Destination East End, West End?
1: Destiny's East End.
0: Destiny.
1: Það er svona örlögin fjettast, ef við ítjöngum með það.
0: Já, maður sjá.
1: Ég held að þetta sé frá því 2015 eitthvað frá þess.
0: Ok.
1: 16, 17, kannski.
0: Já, Destiny's Entwined, ok.
1: Entwined, já, já. Entwined.
0: Það tók hvað þetta sé til að það. Gæti, þetta er ekki til.
1: Ef þú finnur þetta ekki.
0: Já, þetta er ekki til. Jú, þetta er til maður, hvað er að með maður, þetta er til.
1: Ó, já, já, þá tökum við þetta. Já. Það var ég með Queen's of the Stone Age til varann, sko.
0: Já, ég skil því.
1: Ég var nefnilega næstu búin að ringi þig fyrir svona mánuði síðan.
0: Já.
1: Þá var ég svona satt að Ocean með... Það var svo lognið hérna á pollinu svo sakar þetta ég var rætti búin að hringja sko.
0: Ég skil þig maður, þú áttir að láta bara verða að því maður, bara að taka upp tóli.
1: Já, ég gera það næst.
0: Gera það næst eða þú farið eitthvað svona flug í hausinn, algjörlega.
1: Þá færðu þetta lag.
0: Já, það var eins gott að vera logg.
1: En úr því fannst þetta lag úr því fannst
0: þá höfum það. Já, þá tökum við það. Herðu, frábært, gott að heyri þig Jóhann og bestu kveðið norður.
1: Já, takk fyrir það.
0: Herðu, þá getur næst.
1: Segjum við þessi kveðið á Tjörnesið.
0: Kveðið
1: á Tjörnesið.
0: Á Tjörnesið. Jésu.
1: Þeir skilja það sem að þegar það skilja.
0: Já, einmitt, ok.
1: Herðu, allt í lagi.
0: Allt í góðu, gott að heyri þér.
1: Takk fyrir kvöld.
0: Sumulegis, takk fyrir að ringja. Bye-bye. Bye-bye. Og við skulum taka hérna annan hlustanda og sjá hvað gerist þetta. Látum nú sjá hvað er ég að gera þetta. Já, þannig var þetta. Rástuðum, gott kvöld. Er ykkur á línni?
2: Já, sæll og blessaður, ringi.
0: Sæll og blessaður. Hvað heitir maðurinn?
2: Sigurður í Kópavogi.
0: Sigurður í Kópavogi. Hvað ertu búin að vera að bralla í dag, Sigurður í Kópavogi?
2: Ég bara búin að hafa það gott.
0: Já, og hvað ertu búin að gera?
2: Bara að taka þér rólega.
0: Bara að taka þér rólega? Ekki að lesa neitt eða horfa eða gera eitthvað í höndunum eða skapa eitthvað? Hvað ertu búin að, hvað er að sé þetta sem hún skapa? Já. Kvöldmætur kannski?
2: Nei, bara fá mig eitthvað snarl.
0: Já, og skapa er ekki einu svona snarl. Þú opnaði bara bókan.
2: Já.
0: En hvað er að segja þessum að skapa þér?
2: Það man ég ekki, ég er svo stingli minn.
0: Já, rauninni. Það er allt í góðum maður, allt í góðum maður.
2: Og hvernig er þú búin að hafa
0: það? Það er ég bara búin að hafa það, bara ljómandi gott þakka fyrir. Búin að vera bara eitthvað dandalast
2: í dag. Ekki
0: lásið og heist í mér? Jú, ég er bara að held það. Ég er bara að segja eins og með Jóhann. Það eru ekki að búið að vera eitthvað ári eða eitthvað svo leys.
2: Já.
0: Já.
2: Það er sem er duglega má inn hjá
0: þér. Já, það er bara rosalegt bland í boka, sko. Það er bara...
2: Já.
0: Er þú ofta að reyna það?
2: Já, ég er búin að reyna nokkuð skýsti þegar þú varst að vaktinu og ég náði aldrei.
0: Í alvörinni, maður, þetta er svo fyndið, þetta er svo, ég íti bara eitthvað að taka, sko, ég, og það er bara svona, það er bara blandið bóka, hver kemst í lofti, sko?
2: Ég er mitt.
0: Mm-hmm. Svo er þetta, sko.
2: Og hvað er svona syngur í þér, annar að... Búin að gera
0: eitthvað
2: spennandi í dag?
0: Já, ég fór í svona 100 ára ammali á húsi. Það var hérna...
2: Ok.
0: Já, það var hérna Magga Pála hérna, hjallastendur Magga Pála. Hún býr í húsi á Gilsbakka og húsið er 100 ára síðan að þetta hús var byggt. Og hún hélt 100 ára ammali húsins og bauði í veislu.
2: Ok.
0: Og rosa gaman.
2: Það er flott.
0: Já. Og svo bara eitthvað að þess að taka þér rúla.
2: Búið til 1926.
0: Já, nógulega. Heldur betur.
2: Og er ekki hérna síminn orðin 120 ára gömall í ár?
0: Já, var það?
2: Já.
0: Það er vel að sér vikið með þér.
2: Svo að Hafnahurðabær 1. júni 1908 stofnað.
0: Já. Og þú varst að segja og væri eitthvað gleimin. Ég er bara að drega eitthvað í Eva.
2: Já, ég get gleimt semt en kannski verið með fróðleiksmóla.
0: Já, já, það er einhver svona fróðleiksmóla sem að leynast þarna inn á milli. Já. Já, hvað sem
2: það er sérstakt, það er ekki nú að húsið svo að tannum væri 100 ára heldur í Jósaspítali ef hann hefði verið áfram í gangi hann er honum 100 ára gamall húsið
0: Já, Jósaspítali Já,
2: ég
0: hafnaði fyrir einmitt nákvæmlega Þetta magnaða og þetta alveg rétt hjá 1908, hafnaði fyrir þú veist alveg hvaða dagsetningu sagður
2: 1. júni
0: Það alveg hár rétt hjá ding, ding, ding Hafnarfjörður sko heyrðu undir Altanesinni framan af en eftir skiptingu hans ári 1878 varð bærin hluti hins nýmynda Garðahrepps og hinn fyrsta júni 1908 fekk Hafnarfjörður kaupstaðaréttindi og var þá að sjálfstæðu bæjarfélagi og íbúar voru þá orðnir hvað heldur þú? Hvað heldur þú voru margir?
2: Það var hvað 500 og eitthvað það er ekki alveg nákvæmlega
0: aðeins meira, 1469
2: 1469
0: Já, þá voru íbúðanir okay. Já, 1908, pældi því þá byggu 1469
2: Já
0: ha, Þetta gaman að þessum er
2: Þetta ótrúlegt
0: Já, þetta svona gaman að hringir inn og kemur með eitthvað svona fróðusmála bara svona Já, þetta
2: Maður verður nú að rifja þetta spjalt
0: Já, heimitt, þetta getur verið svona treitmarkið eins og að segja Sigur í Kópói með starrendirnir á reynu Það er sigur, langar þér að heyra eitthvað á tónlist?
2: Já, ég var að pæla í hennar lagi með AHA, lagi Touch Me
0: Já, maður, já
2: Norska ljósutin
0: Já, norska, nógkvælega, sko Það spurði ekki
2: Hvernig lístur á það?
0: Bara rosa vel, bara, rosa vel Það er bara hvort þessi til hérna
2: Það nú til
0: Já, nákvæmlega, það lítur á, já, þetta hefur verið vinsalt laga það
2: Það eitthvað, var ekki, þeir voru 890 ára að spila fullt að lögum
0: Já, á einmitt, nákvæmlega, þetta eitthvað þegar hann í áttunni, svona sent í áttunni og svona
2: Og nýjunni eitthvað
0: Já, einmitt, eitthvað er nýjunni, nákvæmlega Sko, getur verið að þetta lag heitir The Sun Always Shines on TV að sé eitthvað sungið hérna Touch Me í því að Nei, ég veit ekki
2: Það er nokkur lög sem búið að gefa út hjá þeim
0: Já, einmitt
2: Það sló í gegn, sko
0: Já, sko, ef að ég hérna, já Þetta lítur að vera þetta lag að það The Sun Always Shines on TV Já
2: Ég skellu þá bara því
0: Já, það er eitthvað frasi þarna í þessum lagi sem að hérna hljómar eitthvað á þessa leiði sko að touch me, eitthvað svo leysum
2: Já
0: Heldur betur sko Herði, já Þetta lítur að vera til þetta Jú, kalla minn, þetta til sko Það er til svona löng útgáfa á þessu lagi líka, sko.
2: Það finnir bara út úr þessu, það er ekki að spila allt og bara finnir bara einhver mínútur á þessu.
0: Já, nákvæmlega, það er ekki endilega að spila allt, sko, algjörlega. Það er já, en hérna, ég hefur gaman að heyra þér nætt bara og þá voru tilbúið með einhvern annan fróleik fyrir okkur.
2: Ég með alveg, ég meitt hérna í viðbútt
0: Ok
2: Þakkur lækjagatan heitir Lækjagatan í Reykjavík
0: Já, það var einhver lækur hann einhvern veginn
2: Já
0: Ég maður þetta
2: Ég finn einhver fleiri fróli smúla fyrir þig
0: Já, líst vel að segir Takk fyrir að ringja minn
2: Þetta vissu, já Ég sendi hvernig til þín og
0: Heiðu
2: Heiðu, já
0: Takk fyrir okay, það, vinnur Okie dok, bye bye Heru, Þá það lagi sem að hann Sigurur var að tala Og þetta heitir sko The Sun Always Shines on TV Og þar eitthvað svona

0: þetta er nú sannig, aha, the sun always shines on TV. Og þetta er nú bara að fara að vera að búa hjá mér í kvöld og hérna er búið að vera gaman að heyri ykkur öllum hérna og ég verð nú að bara að spila hérna vísuna sem að hann bóndin fór með, hann, ég lofa honum að monta mig ekki sko en þetta er bara svo gott, hlustum á hvernig vísan hljóma.
1: Hann er vel af guði gerður, glaður hvert eitt sinn, ingi þór sem alltaf verður andans vinur minn.
0: Þetta er svo fallet hjá gallinum maður. Ha, já, það sem ég þakklátur og ég bara þakklátur fyrir þig fyrir að hafa hlustað á þáttin, hafa hringdin haft samband og bara í sammenningu sköpu við hennar þátt það bara svoleið sem við rúllum hérna á nættu vatni og við endum þetta hérna á Waterboys Destinies Entwined fyrir að Jóhann sem að hringdi hérna bara rétt á hann hérna hringdi að pallinum hérna á norðan og Bara ég verð hérna, ég veit ekki hvenær ég verð hérna næst, varða, byrðum við, hún heiða var að ringi mig í gær og var að byrðum að taka ykkur á vakt fyrir sig. Já, það ég verð sem sagt næsta laugardag, það bara svo leys, þannig að ég verð hérna í staðinn fyrir hann að heiðu næsta laugardag og svo verður hún þar á eftir. Já, eitthvað svo les Já, ég verð hérna næstu tvo lög Þetta maður pæla í þessu Hækkum í þessu lagi Takk fyrir mig og góða nótt

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Bandero, skip hvalaverndunar sinnans Paul Watson, var ekki með kveikt á staðsetningarbúnaði skipsins þegar það sildi inn í íslenska efnahagslögsögu á níunda tímanum í kvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, sagði í samtali við fréttastofu að áhöfn eftirlitsflugvilar Landhelgisgæslunar, TF-SIF, hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsöguna. Skipið var ekki að senda sjálfverka staðsetningu skipsins og því var haft samband við áhöfnina og óska eftir því að hún gæfi upp staðsetningu á klukkustunda fresti. Áhöfn Bandero ætlar að verða við því. Íslensk efnahagslögsaga er alþjóðlegt hafsvæði þar sem skipum er almennt frjálsför. Ásgeir segir þó að ef lífi eða heilsu þeirra sem eru á hafsvæðinu er ógnað með einhverjum hætti, þá komi Landhelgisgæslan til með að bregðast við því. Og meira af verkefnum landhelgisgæslunar. Þyrlusveit landhelgisgæslunar